0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
2: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la întâlnirea de astăzi în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Când împăratul Valentinian I a primit coroana, i s-a cerut să își ia un colaborator la tron și l-a luat pe fratele său Valens și l-a pus să domnească peste Orient și peste Tracia. Deși ținuturile dunărene au căzut în subordinea lui Valens, împăratului Valens. Însă, dacă fratele lui a fost, așa cum am vorbit despre el în întâlnirea noastră trecută, Valens a fost aproape la polul celălalt. El, încă de la început, a fost confruntat cu revolta lui Procopiu. Era un văr pe linie maternă și acesta avea pretenții la domnie. După 8 luni de război cu Procopiu, l-a înfrânt și în cele din urmă Procopiu a fost executat prin decapitare. Curând după moartea lui Procopiu, a trebuit să-i înfrunte pe geți. De ce? Pentru că Atanaric al geților de la nord de Dunăre, deci din ținuturile noastre ale Daciei, îl ajutase pe Procopiu în lupta lui pentru tron. Și sigur, după înfrângerea lui Procopiu, goții au rămas adversarii ai lui Valens. Așa că Valens a trebuit să facă, da, vreo două vizite de lucru pe plaiurile mioritice. Prima campanie a început în Muntenia. Împăratul Valens a trecut Dunărea pe un pod de vase și a urmărit pe goți până dincolo de munții Buzăului. S-a oprit acolo, deoarece au venit vești că perșii, la cealaltă graniță a Imperiului, dau semne de război. Victoria n-a fost definitivă asupra goților. Când se retrăgea spre Dunăre, populația a cerut și cerea împăratului să vină să restaureze liniștea, deoarece Atanaric al goților era păgân și îi persecuta crunt pe creștinii din zonă, atât pe creștinii goți cât și pe creștinii autohtoni. Așa că Valens, după ce i-a liniștit pe perși, a pornit a doua campanie în 369 și de data aceasta l-au urmărit pe Atanaric până în nordul Sciției Minor, dincolo de Carpați și Nistru, la Nistru. Atanaric a fost obligat să ceară pace și sigur că pacea s-a încheiat favorabilă pentru romani. Una dintre condițiile puternice ale păcii a fost aceea ca Atanaric să nu mai persecute pe creștini. Numai că Atanaric nu s-a ținut de cuvânt și el a continuat să-i persecute pe creștini, atât pe cei autohtoni cât și pe creștinii goți. Valentinian a încercat să restricționeze posibilitatea de comerț a goților și a stabilit doar două puncte de frontieră pe unde goții puteau să treacă să facă negoți. Dar n-a respectat nici această regulă și un nou război cu Atanaric era în perspectivă apropiată. Însă, înainte ca să înceapă a treia campanie a lui Valens la nord de Dunăre, prigoana împotriva creștinilor goți a dus la o revoltă. Și o serie de nobili din jurul lui Atanaric s-au răsculat împotriva severității și durității împăratului și s-au rupt de împărat. S-a produs un război între ei. E, în acest război a fost gata să intervină Valens. Și el a intervenit. Despre aceasta vom discuta însă într-o întâlnire viitoare. Până atunci, aș vrea să redau încă două afirmații ale scriitorilor despre creștinismul goților și al autohtonilor de la nord de Dunăre. Aveau episcopi. Episcopul lor, cunoscut de noi din rapoartele scrise, se numea Teofil și Ulfila. Biserica de la nord de Dunăre, până la invazia lui Valens, avea numele de Biserica lui Dumnezeu. Ritul era rit apostolic. De exemplu, Teodora din Cir, în istoria bisericească, la pagina 44, spune că atunci când Valens au trecut Dunărea ca să se lupte cu goții, aceștia primiseră de multă vreme razele cunoștinței dumnezeiești și erau hrăniți cu dogmele apostolice, cele de la început. Deci, ei aveau un creștinism apostolic. Credința apostolică autohtonilor o primiseră și goții. Goții au primit și ei acest tip de credință până la venirea lui Valens. Ce se întâmplă la venirea lui Valens, vom vorbi data viitoare. Până atunci, dragi prieteni, eu vă spun la revedere și vă doresc numai bine!

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
2: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Dată fiind popularitatea de care se bucură astăzi finetul folosit pentru producerea lenjeriilor de pat, acest material nu este întocmai nou, ci dimpotrivă. Istoria sa este bogată, fiind obținut din lână încă din anii 1600 pentru confecționarea hainelor. Inițial era folosit doar pentru hainele de iarnă, fiind un material călduros, iar de-a lungul timpului a suferit diferite modificări. Dată fiind greutatea sa destul de mare, s-a decis ca lâna să fie folosită în combinație cu bumbacul, iar astfel greutatea a fost redusă. Apoi s-a renunțat cu totul la lână, finetul obținându-se doar din bumbac. Iar cu cât tehnologia a evoluat, rezultatul a fost la rândul său mai satisfăcător. Cel mai apreciat material rămâne bumbacul în toate formele sale. Asta pentru că fibra are o absorpție ridicată și este ideală pentru vopsire. Țesătura din bumbac este puternică și rezistentă, poate fi spălată și călcată de multe ori, fără a-i fi alterată calitatea. De asemenea, un set de lenjerie de pat confecționată din bumbac are avantajul de a fi un bun conductor termic. Dintre lenjeriile de pat de bumbac se remarcă bumbacul finet și bumbacul satinat. Finetul este, de fapt, o țesătură din bumbac moale și ușoară, mai rezistentă decât lâna. Finetul este folosit și pentru fabricarea hainelor călduroase, dar și ale pijamalelor, lenjeriilor de corp și are capacitatea de a absorbi umezeala. Oamenii aleg lenjerii de pat din finet tocmai pentru avantajele tipice bumbacului, printre care se află și prețul mic, accesibil oricărui buzunar. Un alt tip de lenjerie de pat este cel satinat, așa cum am amintit. Satinul este de fapt realizat din fibre de bumbac, care sunt tratate pentru a fi mai lungi. Diferența dintre satin și bumbacul simplu se datorează tratamentului acestor fibre. La satin, fibrele lungi de bumbac sunt mercerizate, adică înmuiate în leșie, un hidroxid de sodiu, și apoi într-un acid. Acest procedeu le etanșează pentru a le face mai netede, mai mătăsoase, mai compacte și mai rezistente. Înseamnă, de asemenea, că fibrele din satin se vopsesc mai bine. Mercerizarea oferă fibrelor o suprafață mai netedă, mai reflectorizantă. Acest proces este cel care îi conferă satinului strălucirea pentru care este renumit. Satinul, datorită procesului de mercerizare, este hidrofug și astfel rezistă mucegaiului. Acest lucru îl face o opțiune bună pentru unele persoane cu sensibilitate la nivelul pielii. Lenjeriile de pat din satin au și un aspect atractiv datorită finisajului lor strălucitor. Tratamentul de mercerizare ajută țesătura să reziste mult timp, ceea ce înseamnă că rămâne vibrantă și atrăgătoare. Spre deosebire de finet, bumbacul satinat este o țesătură perfectă pentru toate anotimpurile. Ține răcoare în nopțile călduroase și cald în nopțile de iarnă, iar astfel lenjeriile confecționate din acest material, chiar dacă sunt mai scumpe decât cele din finet, sunt considerate o investiție mult mai bună. Bumbacul satinat este moale și extrem de plăcut la atingere. Țesătura este elegantă și foarte rezistentă și este recomandată persoanelor cu pielea sensibilă, deoarece poate absorbi până la 75% din umiditatea corpului. Beneficiile pentru sănătate, nivelul de confort și durabilitatea cearșafurilor de satin sunt poate puțin cunoscute, dar greu de egalat. Și, dragi prieteni, mai este o categorie. Lenjeriile din materiale sintetice. Fibrele de poliester au fost dezvoltate ca materiale textile pe la mijlocul secolului al XX-lea. Este o fibră polimerică sintetică și este în totalitate produsă de om. Ca avantaje, Poliesterul este extrem de durabil, rezistent, lavabil și are un preț scăzut. Are însă și multe dezavantaje. Poliesterul nu este o țesătură deosebit de respirabilă, ceea ce înseamnă că poate reține umezeala și căldura. De asemenea, este predispus la pătarea cu uleiuri sau grăsimi. Așa că, dragi prieteni, vă urez să alegeți ceea ce vă oferă un somn de calitate. Numai bine!
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul nu se îmbogățește. Dacă ai citi Biblia, ai investi mai puțin în distracții și mai mult în viitorul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Pasajul de astăzi se deschide în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, în Cartea lui Iov, la capitolul 1, versetul 21. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În clipa în care Domnul a luat totul, el n-a zis mai întâi Domnul a luat, ci a zis mai întâi Domnul a dat. Vorbele sale sunt scurte, însă în scurtimea lor desemnează pe de-a-ntregul ceea ce trebuie, faptul că sufletul lui Iov nu s-a frânt în supunerea mută a jalei. Inima sa a crescut mai întâi în recunoștință, pierderea tuturor lucrurilor făcându-l mai întâi recunoscător față de Dumnezeu, care îi dăduse întreaga binecuvântare pe care i-o lua acum. Nu i s-a întâmplat ca în profeția lui Iosif, ca în cei 7 ani de foamete, belșugul celor 7 ani rodnici să fie cu totul uitat. Recunoștința sa a fost, ce-i drept, altfel decât în vremea care parcă dispăruse de mult, când primea plin de recunoștință orice dar bun și desăvârșit din mâna lui Dumnezeu. Totuși, recunoștința sa era sinceră, ca și gândul la bunătatea lui Dumnezeu care prinsese acum viață în sufletul său. Și a amintit acum de tot ce îi dăruise Domnul, de unele lucruri chiar cu mai mare recunoștință decât în momentul în care le primise. Nu deveniseră pentru el mai puțin frumoase pentru că îi fusese luate, nici mult mai frumoase, ci erau la fel de frumoase ca pe vremuri. Frumoase pentru că Domnul le dăruise, iar ceea ce putea să-i pară acum și mai frumos nu era darul, ci bunătatea lui Dumnezeu. Și a amintit de bunăstarea și de bogăția pe care ochii săi au văzut-o îndată asupra pășunilor mănoase, urmărind numeroasele turme, și a amintit de bucuria pe care o avea atunci când avea cei 7 fii și 3 fiice. Și nu mai era nevoie decât de o jertfă. În afara jertfei recunoștinței că avusese parte de ei. Și amintit de cei care poate încă și aminteau de el plin de recunoștință, de cei mulți pe care îi învățase, ale căror mâini slăbite le întărise, ai căror genunchi care se clătinau îl ridicase. Și amintit de zilele măreției sale când era puternic și respectat de popor, când tânărul se dădea la o parte respectuos la apropierea sa, iar bătrânul se ridica și rămânea în picioare. Și-a amintit recunoscător că pașii săi nu se abătuseră de la calea dreptății, că îl salvase pe cel sălman care se jeluia și pe orfanul neajutorat și că de aceea binecuvântarea nenorocitului se afla în continuare asupra lui ca înainte. Domnul a dat. O afirmație scurtă, dar însemnând foarte mult pentru Iov, pentru că amintirea lui nu era la fel de scurtă și nici recunoștința sa nu era înclinată spre uitare. Au fost cuvintele lui Soren Kierkegaard.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Daniel, capitolul al patrulea. Nebucadnețar, împăratul către toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile care locuiesc pe tot pământul, să aveți multă pace. Am găsit cu cale să fac cunoscut semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeul cel prea înalt față de mine. Cât de mari sunt semnele lui și cât de puternice sunt minunile lui. Împărăția lui este o împărăție veșnică și stăpânirea lui dăinuiește din neam în neam. Eu, Nebucadnețar, trăiam liniștit în casa mea și fericit în palatul meu. Am visat un vis care m-a înspăimântat. Gândurile de care eram urmărit în patul meu și vedeniile duhului meu mă umpleau de groază. Am poruncit atunci să aduc înaintea mea pe toți înțelepții Babilonului ca să-mi tâlcuiască visul. Îndată au venit vrăjitorii, cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Le-am spus visul și nu mi l-au putut tâlcui. La urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar, după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. I-am spus visul și am zis: Belșațare, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor sfinți și că pentru tine nicio taină nu este grea. Deci tâlcuiește în vedeniile pe care le-am avut în vis. Iată vedeniile care mi-au trecut prin cap când eram în pat. Mă uitam și iată că în jurul pământului era un copac foarte înalt. Copacul acesta s-a făcut mare și puternic. Vârful lui se înălța până la ceruri și se vedea de la marginile întregului pământ. Frunza lui era frumoasă și avea roade multe. În el se găsea hrană pentru toți. Fiarele câmpului se adăposteau sub umbra lui, păsările cerului își făceau cuibul în ramurile lui și orice făptură vie se hrănea din el. În vedeniile care îmi treceau prin cap în patul meu, mă uitam și iată că s-a pogorât din ceruri un străjer sfânt. El a strigat cu putere și a vorbit așa: Tăiați copacul și rupeți ramurile, scuturați frunza și risipiți roadele, fugăriți fiarele de sub el și păsările din ramurile lui. Dar trunchiul cu rădăcinile lui, lăsați-l în pământ și legați-l cu lanțuri de fier și de aramă, în iarba de pe câmp, ca să fie udat de roa cerului și să fie la un loc cu fiarele în iarba pământului. Inima lui de om se va preface într-o inimă de fiară și vor trece 7 vremuri peste el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Iată visul pe care l-am visat eu, împăratul Nebucadnețar. Tu, Belșațar, tâlcuiește-l, fiindcă toți înțelepții din împărăția mea nu pot să mi-l tâlcuiască. Tu însă poți, căci în tine ai Duhul Dumnezeilor sfinți. Atunci Daniel, numit Belșațar, a rămas uimit o clipă și gândurile lui îl tulburau. Împăratul a luat din nou cuvântul și a zis: Belșațare, să nu te tulbure visul și tâlcuirea. Și Belșațar a răspuns: Domnul meu, visul acesta să fie pentru vrăjmașii tăi și tâlcuirea lui pentru potrivnicii tăi. Copacul pe care l-ai văzut care se făcuse atât de mare și de puternic, încât i se înălța vârful până la ceruri și se vedea de la toate capetele pământului. Copacul acesta, a cărui frunză era așa de frumoasă și care avea roade atât de multe și în care era hrană pentru toți, sub care se adăposteau fiarele câmpului și în ramurile căruia își făceau cuibul păsările cerului, ești tu, împărate, care ai ajuns mare și puternic, a cărui mărime a crescut și s-a înălțat până la ceruri și a cărui stăpânire se întinde până la marginile

Te vor izgoni din mijlocul oamenilor. Vei locui la un loc cu fierele câmpului și îți vor da să mănânci iarbă ca la boi. Vei fi udat de roa cerului și șapte vremi vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Porunca să lase trunchiul cu rădăcinile copacului înseamnă că împărăția ta îți va rămâne ție îndată ce vei recunoaște stăpânirea celui ce este în ceruri. De aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire. Rupe-o cu nelegiuirile tale și ai milă de cei nenorociți. Și poate că ți se va prelungi fericirea. Toate aceste lucruri s-au împlinit asupra împăratului Nebucadnețar. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis: oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a pogorât din cer și a zis: află, împărate Nebucadnețar, că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine șapte vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra lui Nebucadnețar. A fost izgonit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roa cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. L-am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și am slăvit pe cel care trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu oștirea cerurilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfetnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum eu, Nebucadnețar, laud, înalț și îl slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei care umblă cu mândrie. Daniel, capitolul al cincilea. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin
și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de

0: ramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și le-a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a spăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei, ghicitori, și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putința să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel, acela, unul dintre prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepții și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrierea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndat înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. A fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri, ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și nu l-ai slăvit pe Dumnezeu, în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și l-au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul, care era în vârstă de 62 de ani. Daniel, capitolul al șaselea. Dariu a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci oamenii aceștia au zis: nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsi vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate Darius! Toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, va fi aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta, pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care, odată dată, rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și l-au găsit pe Daniel rugându-se și chemându-l pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească: N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om, afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns: Lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului: Daniel, unul dintre prinșii de război ai lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o, și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să-l scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis: Să știi, împărate, că după legea mezilor și a perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor însă, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Și apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape de lei? Și Daniel i-a zis împăratului: Veșnic să trăiești, împărate! Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să-l scoată pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care pârâseră pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu lei, ei, copiilor și nevestele lor. Și până să ajungă în fundul gropii, leii i-au și apucat și le-au sfărâmat oasele. După aceea împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate popoarele, către toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția: Pacea să fie dată din belșug! Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu și El dăinuiește veșnic. Împărăția Lui nu se va nimici niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El l-a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Daniel a dus-o bine sub domnia lui Dariu și sub domnia lui Cirus Persanul.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Chivotul legământului luat de filisteni. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între miți pașii Shen și a pus numele Eben-Ezer, adică piatră de ajutor, zicând: până aici, Domnul ne-a ajutat. 1 Cartea lui Samuel, capitolul 7, cu versetul 12. Perioada aceasta a fost una sumbră pentru Israel. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 1. Dar Dumnezeu nu l-a părăsit. Eli i-a înșelat așteptările, dar Domnul a văzut în Samuel omul potrivit pentru acel moment. După o bătălie pierdută, bătrânii lui Israel au sfătuit armata să ia chivotul de la Silo și să-i atace pe filisteni. Dar filistenii au contraatacat cu putere și au capturat chivotul, după ce au ucis 30.000 de israeliți. Israeliții nu înțeleseseră că a avea credință în Dumnezeu nu e totuna cu a avea credință în chivot. Închinarea la chivot i-a condus la formalism, la ipocrizie și idolatrie. De partea lor, filistenii au descoperit că acest chivot era mai mult decât o cutie magică. Când l-au așezat în templul lui Dagon, statuia zeului filistean a căzut și s-a sfârmat. Oriunde era dus chivotul, izbucneau molime. De aceea, filistenii au ajuns să-și dorească să-l trimită înapoi. Timp de 7 luni, israeliții nu au făcut niciun efort să-l recupereze. În cele din urmă, filistenii au abandonat chivotul în câmp deschis, în apropiere de cetatea lui Israel. Uimitor este faptul că israeliții nu au înțeles însemnătatea chivotului și l-au deschis, să vadă ce era înăuntru. Mulți dintre ei au murit pe loc. După aceea, chivotul a fost dus în casa unui levit pe nume Abinadab, unde a rămas pentru mulți ani. Atât pentru națiuni, cât și pentru indivizi, calea ascultării de Dumnezeu este calea siguranței și a fericirii, în timp ce calea abaterii conduce numai la nefericire și la înfrângere. Filistenii au fost în mod categoric înfrânți. Ei au predat cetățile pe care le luaseră de la israeliți și mulți ani s-au obținut de la orice acțiune ostilă. Și alte națiuni au urmat pilda aceasta și israeliții s-au bucurat de pace cât timp Samuel a fost în slujbă. Să privim înapoi la experiența noastră și să numărăm de câte ori am avut motive să înălțăm un semn de aducere aminte, ca să nu uităm evenimentele prin care am trecut și să spunem: până aici, Domnul ne-a ajutat.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia spune că dragostea acoperă o mulțime de păcate. 1 Petru 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În cel mai nou film al lui Steven Spielberg, o călugăriță spune că universul este prea mare pentru ca să existăm doar noi oamenii. Dumnezeu nu avea de ce să facă ființa umană singură și să o așeze în toate aceste galaxii, dar să aibă acces la una singură. Oricum, nu am avea ce să facem cu toate acestea pentru că nu avem cum să ajungem acolo. Sigur, există și alte lumi. Da, există lumile necăzute, în păcat. Vă dați seama cât de egocentrici suntem noi în momentul în care credem că suntem singuri în univers? Anumite curente ne determină să vedem omul ca măsură a tuturor lucrurilor și mai ales ca pe unica slujba lui Dumnezeu, aceea de a-L sluji pe cel căruia i-a dat viață. Din această perspectivă complet detașată de responsabilitățile umane și îmbibată de responsabilități divine, a zice precum psalmistul, puneți nădejdea în Domnul, Israele de acum și până în veac, înseamnă, speranță, porumbei albi care zboară ușor în jurul nostru. Nu avem decât să ne așezăm așteptările de pace și de bine pe altarul timpului și poate ne pică ceva că doar asta e datoria lui Dumnezeu, nu? Mai potrivit ca răspuns este un nu puternic. Aceasta este doar varianta de telenovelă a religiei moderne. Astfel ne este vândut conceptul în secolul 21, pe un fundal cu muzică de harpă, lumini calde și păsări care dau grațios din aripi, în timp ce noi ne așezăm frumos dorințele precum ofrandele de mâncare budiste și ne facem vise romantice că poate o veni cineva cândva. Filmele și îngânfarea ne dau o viziune complet pasivă, siropoasă și deconectată de realitatea dură a vieții. Diferența dintre ce credem noi că ar fi încrederea în Dumnezeu și realitatea pe care o așteaptă Creatorul de la noi este diferența dintre un tablou cu îngerași din porțelan și un meci de rugby în noroi. Vedeți dumneavoastră, credința adevărată a început în vechime. De atunci a luat contur. Și oamenii de atunci nu aveau luxul de a fi romantici. Ei trăiau în praf, în războaie, în pericole de moarte în fiecare zi. Pentru ei credința nu era un sentiment poetic, ci o strategie de supraviețuire. Când scoți din text acea încordare tensionată pe care o cere ebraica, agață-te de Dumnezeu, rezistă chiar dacă vin furtunile și o înlocuiești cu puneți nădejdea. O frază moale, distrugi toată forța psihologică a psalmului. În varianta siropoasă, ești un spectator care așteaptă pasiv să treacă urgia, sperând că va fi bine. Dacă lucrurile merg rău, te prăbușești emoțional, pentru că porumbei albi, gingași, au fost doborâți de realitate. În varianta lui David, ești un luptător care știe că urmează o frână violentă, că înțărcarea doare, că lumea e plină de chibrituri care ori nu se aprind, ori explodează mai ceva decât grenadele, dar tu te înfigi cu picioarele în pământ și te ții bine de stâncă. Ce cere Dumnezeu de la noi este o acțiune de voință, nu o visare cu ochii deschiși. Dacă e să fim sinceri până la capăt cu diferența aceasta dintre poezia credinței și realitatea credinței, concluzia este de un pragmatism total. Traducerile moderne sau cele din trecut care jonglau cu puține cuvinte au transformat Psalmul 131 dintr-un manual de tehnici de supraviețuire în caz de cutremur într-o felicitare de Crăciun cu sclipici. David nu ne trimite să ne uităm după zmeele înălțate pe litoral, ci la sala de forță spirituală. Ne zice, strânge din dinți, ține-te cu dedicare de promisiunile divine, nu te lăsa doborât oricâte minciuni și oricâtă disperare există în jurul tău. Fie ca în relația noastră cu Dumnezeu să existe adevărul care ne poate ține în picioare, indiferent cât de puternic ar bate vântul schimbărilor. Și lucrul acesta se poate întâmpla dacă ne rugăm.
1: Sinceritate față de tine și față de Dumnezeu. Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Doamnelor și domnilor, mă bucur mult să fim împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Este un spațiu intim pentru sufletele noastre, un context în care ne deschidem inimile unii în fața celorlalți și în care putem să fim încurajați, să fim întăriți, pentru că da, aflăm felul minunat în care Dumnezeu este aproape de copiii săi. Astăzi îl vom avea împreună cu noi pe pastorul Ioan Orban, un om al lui Dumnezeu, un slujitor al său, cu sufletul curat, deschis, dornic să fie sprijin pentru oameni, fapt care a însoțit experiența lui ca pastor. Ei bine, cu acest prilej ne va împărtăși felul în care a simțit puterea, prezența lui Dumnezeu pe parcursul încercării pe care a traversat-o în ultimul an, chiar mai bine de un an. Domnule Ioan Orban, în timp ce v-ați așezat în acest fotoliu, mă gândeam la multitudinea de emisiuni pe care le-am realizat împreună în studioul de la radio. E adevărat că în studioul acesta n-am avut prilejul, dar la radio am poposit adesea încercând să-i încurajăm pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu.
2: Da, într-adevăr, avem o experiență deosebită în colaborarea noastră. Mi-ați pus întotdeauna întrebări la care răspunsurile trebuia să fie practice și direcționate către inimile ascultătorilor. De asemenea, consider că tot ceea ce am discutat în emisiunile dumneavoastră pe baza Scripturii au avut menirea să descopere înaintea noastră o lume, o altă lume decât cea pe care o trăim cotidian. Și m-aș bucura dacă în ceruri vom avea ocazia să ne întâlnim cu oameni care uneori s-au simțit încurajați de cuvintele rostite din Evanghelie.
1: Astăzi e o altfel de emisiune. Una în care vă veți deschide sufletul ca o carte. Pentru că, da, și acolo, în sufletul dumneavoastră, este tot prezența lui Dumnezeu care v-a însoțit prin această încercare pe care ați traversat-o. V-ați gândit vreodată că a fi slujitor al lui Dumnezeu înseamnă să fii și ocrotit de El, păzit de încercare?
2: Da, aveam această mentalitate. Chiar de copil fiind, părinții așa ne-au crescut, ne-au educat, ne-au obișnuit cu spiritul rugăciunilor, în care cereau asistența cerului în dreptul copiilor lor. Și noi am crescut oarecum în spiritul acesta. Însă viața, cu toate încercările ei, a avut darul uneori să ne copleșească, să ne dezechilibreze, să pierdem un pas foarte important pe calea care duce spre Dumnezeu. Boala și necazul vine, nu știi când, dar se arată cu o putere enormă și nu cred că există om care să fie pregătit pentru acel moment 100%. Că ne pregătim o viață întreagă, da, vor veni evenimente grele, nu se va întâmpla totdeauna așa cum ne place nouă, ne gândim la lucrurile
1: astea. Asta o acceptăm mental.
2: Îl acceptăm mental, dar în realitate este cu totul altfel. Atunci când a venit necazul acesta peste mine, nu credeam că mă va exclude dintr-o activitate efervescentă, o activitate susținută, cu planificare.
1: Că va ține într-un pustiu.
2: Da. Și că intrăm cu capul într-un zid și nu mai vedem dincolo ce se întâmplă. Cam, cred că este omenește totuși experiența aceasta să îți pierzi la un moment dat echilibrul și să se nască în tine nenumărate întrebări care nu și-ar avea rostul și nici locul.
1: Dar vom zăbovi și asupra lor. Probabil că nu întâmplător Dumnezeu pe paginile Sfintei Scripturi ne-a lăsat și astfel de experiențe. Și oricare dintre noi, atunci când parcurgem Valea Umbrei Morții, probabil că ne gândim și la psalmii lui David, ne gândim și la cartea lui Iov, la cele împărtășite de el, dar m-aș duce aproape de experiența dumneavoastră. Erați activ, dinamic, implicat în slujirea pastorală, în tresemenii dumneavoastră. Cum a apărut vestea unui cancer?
2: A fost surprinzător, fără prea multe
1: introduceri.
2: Da. N-am avut nici un simptom care să vorbească, să crească despre un eveniment neplăcut în viitor. Singurul lucru pe care îl resimțeam uneori era oboseala și somnul. Era foarte greu, odihna era foarte grea de realizat. Nopțile treceau fără ca să închid ochii și nu știam din ce pricină. Soția lucrând în ture, mă gândeam că lucrează noaptea, nu e cu mine acasă și de aceea nu pot să dorm. Dar în fapt era cu totul altceva.
1: Sau ați mai pus-o și pe seama vârstei? Da. Că odată cu și trecerea anilor se știe că nu mai avem un somn atât de profund.
2: Exact.
1: Și nevoia de atât de multe somn.
2: Nu erau durere de cap sau amețe sau nimic, absolut nu prevestea că vine un moment atât de tragic pentru mine și pentru familia noastră.
1: Știu că v-ați întors dintr-o delegație de la Brașov, acolo unde a fost o întâlnire administrativă, da? Așa cum spuneam, v-a luat din plină acțiune, din plină activitate. Ați ajuns în Cluj și care au fost simptomele?
2: Da, când am ajuns în poarta casei, nu puteam să mișc piciorul stâng, așa dintr-o dată, ca din senin. Vreau să-l mut, nu
1: mai
2: răspundea. Nu răspundea. Și atunci, cu greu am ajuns până sus în casă, iar soția, văzând de date ce se întâmplă, a sunat la 112, salvarea a venit în foarte scurt timp, și am fost adus.
1: Probabil
2: la...
1: v-ați gândit la un accident vascular?
2: Da, da, sigur. Asta a fost primul gând, întrucât și părinții mei au trecut prin asemenea experiențe și am fost dus la urgențe. Acolo, pe targă, eram mutat dintr-un loc în altul. Veneau alții în urma mea și ei intrau mai repede în tratament, în observație. Dar CT-ul la mine arăta cu totul altceva și îmi spune un medic rezident ce, domnul Orban, dumneavoastră veți ajunge mai târziu puțin să fiți analizat de către noi, pentru că la dumneavoastră este ceva mai complicat și mai grav. Aveți o tumoră cerebrală. Asta a arătat CT-ul și mi-a spus...
1: Tumoră cerebrală.
2: Da, tumoră cerebrală. Ceilalți fiind cu accident cerebral... erau, bineînțeles, mai repede tratați, erau mai urgent. La mine nu mai aveau ce să facă momentan.
1: Practic, trebuia... Era o presiune, da, asupra creierului, da, fapt care a
2: era
1: dat
2: nevoie de
1: simptome.
2: O investigație mai profundă, cea care a început a doua zi. Și a doua zi, atunci când am intrat...
1: Cât de repede v-ați dat seama că este o tumoră malignă?
2: Deci imediat după ce s-au făcut analizele, după operație, s-a văzut...
1: Operația a fost făcută destul
2: operația
1: de repede.
2: Operația a fost făcută chiar a doua, treia zi.
1: Foarte rapid.
2: Da, foarte repede. Am fost operat aici la chirurgia din Cluj de către doctorul profesor Florian și am avut... cu siguranță, din partea lui Dumnezeu, acest parcurs ca să intru sub îngrijirea unor mâini iscusite, spun eu acum.
1: Dar vreau să vă întreb, când ați auzit că urmează o intervenție pe creier, ce ați simțit?
2: Da, este un moment foarte greu pe care nu poți să ți-l explici. Căutam la întrebările mele răspunsuri. Oare de unde și de ce tumoră pe creier? N-am avut în familie nimeni, n-am moștenit de la nimeni așa ceva și totuși apare o tumoră destul de mare, voluminoasă, care trebuie îndepărtată prin operație, prin intervenție chirurgicală. Și
1: ați avut timp să faceți și procesele acestea spirituale sau lucrurile s-au dus foarte rapid către zona medicală și...
2: Foarte repede au parcurs evenimentele. Cu o zi înainte să ajung în spitalul unde erau urma să fiu operat, am făcut o vizită prezbiterului din Berchieșu, fratele Sabo. Era culcat în pat după un rău care a survenit acasă în timpul muncii, a fost adus la spital, era toată familia în jurul său și am zis, înainte să merg la Brașov, am să-i fac o vizită. Și am urcat chiar în salonul de acolo, de la oncologie, și văzându-l în pat, bolnav, toată familia în jurul său, cu atâta iubire l-au înconjurat, am zis, am să fac o rugăciune înainte să plec de acolo. A doua zi eram exact în patul acela culcat, însă ca pacient de data aceasta, nu ca pastor care își vizitează membrul din biserică. A fost foarte interesant ceea ce s-a întâmplat. În 2-3 zile am parcurs un drum pe care nu mi l-aș fi putut închipui. Dar uite că Dumnezeu a permis, a lăsat ca să intervină în viața mea un asemenea experiment. Pentru că eram mult prea îngânfat în lucrurile pe care le săvârșeam. Aveam așa o motivație, nu totdeauna, cred, după voia lui Dumnezeu, o motivație care nu era sănătoasă. Și Dumnezeu a venit în jurul meu, m-a căutat, m-a cercetat, m-a cântărit și a văzut că omul ăsta are nevoie să ajungă cu picioarele pe pământ, să realizeze faptul că nu este totul veșnic aici pe pământ, că planurile omenești se mai opresc în anumite momente în fața unor bariere pe care Dumnezeu le permite în viața omului. Așa că Dumnezeu a lucrat cel mai bine posibil în ceea ce mă privește.
1: Da.
2: Nici mai repede, nici mai târziu, ci atunci când Dumnezeu a găsit cu cale să mă oprească, să pună un stop în fața mea, pentru că eram mult prea avansat în tot ceea ce doream să fac și totul reușea și totul ieșea așa cum am gândit și pe plan familial și pe plan social, religios, care însă la un moment dat nu este cel mai bun mijloc prin care să ajungi la desăvârșire sau să ajungi mai aproape de Dumnezeu.
1: Sunt foarte mulți dintre telespectatorii noștri care vă cunosc și din exterior n-am spune că erați dintre persoanele mândre. Dar îmi dau seama că o astfel de experiență duce la o cercetare foarte profundă. Adică Dumnezeu vine acolo cu microscopul în adâncul sufletului nostru, tocmai pentru a cizela, pentru a purifica și pentru a ne desăvârși pentru mântuire, pentru că până la urmă scopul lui Dumnezeu cu noi este mântuirea. Dar domnule Ioan Orban, ca să integrați această concluzie, îmi dau seama că a fost un proces. Când ați aflat că este o tumoră malignă, adică este cancer, ceea ce fiecare dintre noi știm, ne duce cu gândul la moarte, ne duce cu gândul la o viață foarte scurtă, ne duce cu gândul la voi mai trăi sau nu voi mai trăi, va fi un tratament agresiv, voi face față. Când ați aflat, cum v-ați gândit? Și ce l-ați întrebat pe Dumnezeu? Ce i-ați spus? Ce v-ați dorit în acel moment?
2: Da, să știți că am avut un mare sprijin în doamnele medic, doctorii care m-au înconjurat cu multă înțelegere, s-au așezat pe patul meu acolo și îmi explicau ce anume înseamnă această tumoară, ce trebuie făcut, care sunt pașii de făcut, și au vorbit atât de luminos, atât de clar și atât de pe față, fără să ascundă nimic, care sunt pericolele care pot interveni decisiv în ceea ce mă privește. Și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu în mod deosebit pentru cadrele medicale care au fost atât de scumpe în mâinile lui Dumnezeu ca instrumente. Niște instrumente ale lui Dumnezeu care au venit să aline o suferință pe care noi pământenii o să o purtăm din când în când. Așadar, am un sentiment de adânc respect și recunoștință față de cei care m-au tratat. De la infirmiere, prin asistente, până la medici, până la profesori.
1: Cât timp ați fost spitalizat?
2: În jur de 9 luni, un an de zile, dacă punem toate la un loc. Pentru că au mai fost și pauze între ciclurile care reprezentau chimioterapia. Primele două tratamente n-au avut deloc efect.
1: Deci, ați fost operat?
2: Am fost operat.
1: Ați rămas internat?
2: Am rămas internat.
1: Și?
2: Și au pregătit pentru chimioterapie. Doamna doctor Boloș a fost extraordinară. N-a vrut să mă lase din mâinile dânsei. Doamna doctor Bojan, scuzați. N-a vrut să mă lase din mâinile ei. M-a tratat de la început și până la biruința finală asupra celulelor canceroase.
1: Așadar, primele runde de chimioterapie n-au avut efect pozitiv.
2: N-au avut deloc efect. Au trecut prin trupul meu fără ca să lase urme.
1: Celulele
2: tot canceroase au rămas vii și se multiplicau. După care au folosit alt tratament, tot cu citostatice, în altă componență, și ulterior acestea au dat rezultat cât de cât. Și a urmat chiar ultimul tratament cu citostatice aduse de fiica mea pe filiera Germania, Ungaria, România, suportată de fiul meu și de familia noastră, care a fost un cost destul de mare, un citostatic care ori te învie, ori te omoară. A fost ultimul mijloc prin care s-a încercat să se aducă la zero, oricum,
1: celulele acestea agresive.
2: Da.
1: Să înțelegem totuși că a fost o formă agresivă.
2: A fost o formă agresivă care a avut nevoie de transplant cu celule stem. Ceea ce, scuzați, da, deci acest transplant cu celule a fost necesar și doamna doctor a ținut cu tot din adinsul să apelăm și la acest transplant.
1: Dar A fost o perioadă îndelungată totuși și de chimioterapie. Câte luni?
2: Cred că a durat vreo 6-7 luni de zile.
1: Cum v-a afectat în plan fizic?
2: Să știți că am trecut cu bine peste momentele tratamentului cu citostatice. Am făcut și tratamente naturiste pe lângă tratamentul medical pe care îl recomand. Dumnezeu să ferească ca cineva să treacă pe drumul acesta, dar dacă totuși se va trece, tratamentul medical la ora aceasta este atât de bine dezvoltat încât poate să intervină cu succes în multiple forme de cancer. În ceea ce mă privește, soția mea îmi aducea zilnic în spital unde eram ciupercă în formă diluată. Se numește ciuperca lui Dumnezeu sau glaviola în termeni mai
1: populari.
2: În fiecare dimineață și după amiază beam câte o ceasă, câte o ceașcă de glaviola sau de alte ciuperci, praf de ciuperci, care au întărit atât de mult sistemul de apărare a stomacului în fața invaziei celulelor nesănătoase, încât a fost o minune. Am oferit multora sfatul acesta cu oameni cu care eram în salon și cei care au acceptat cred că au trecut prin experiențe pozitive. Unii chiar au ajuns să povestească despre schimbările pe care le-au simțit în urma acestor intervenții printr-o medicație naturistă.
1: Deci le-ați îmbinat.
2: Le-am îmbinat, categoric.
1: Așadar, și a refuza un tratament medicamentos este riscant și categoric. A merge doar pe tratamentul medicamentos fără să te uiți și la ceea ce Dumnezeu a lăsat în natură pentru susținerea noastră, pentru sistemul nostru imunitar, poate fi un dezavantaj.
2: Categoric. Iar ceea ce vreau să subliniez, cei care trecem prin asemenea momente, avem nevoie de știința medicală. Dezvoltarea științei medicale este de la Dumnezeu și nu de la diavol. Diavolul vrea să strice, să dezonoreze ceea ce Dumnezeu a creat. Frumos. Însă Dumnezeu dă înțelepciune, mai ales medicilor tineri care vin din urmă, și vedeam că stau în jurul patului meu și scriau fiecare simptom pe care îl explicam lor după administrarea citostaticelor. Și acolo unde vedeau că nu are efect, schimbau puțin componența citostaticelor care până la urma urmei s-au dovedit a fi pozitive. Dar fără aceste leacuri păbești, cum le numim noi așa în mod popular,
1: probabil că organismul n-ar fi făcut față.
2: Să știți că am văzut colegi de suferință cu un rău de la stomac care îi dobora, pur și simplu.
1: Da, se știe că tratamentele acestea chimioterapeutice au efecte foarte agresive asupra sistemului digestiv și asupra organismului întreg.
2: Spunea doamna doctor, totuși, când ne trezim dimineața, primul lucru după rugăciune, să mergem să ne uităm în oglindă. Pentru că culoarea feței, culoarea pielii de pe mâini, ascunde un adevăr care uneori este dureros, și anume că persistă. Celulele canceroase se multiplică și nu sunt învise de celulele cele bune.
1: Să înțelegem că o culoare mai palidă a pielii?
2: Mai palidă, mai albăstruie. Și mă uitam, erau câte 3, 4, 5 colegi de cameră, unii în situații foarte grave și grele, care nu știau dacă se culcă, se vor mai trezi dimineața. Și îi vedeam atât de preocupați și îndrăgostiți de viață, la fel cum eram și eu. Îmi plăcea viața, traiul de zi cu zi, împlinirea planurilor. Viața era atât de frumoasă.
1: Antrenantă.
2: Antrenantă, încât nu încăpea nicicum gândul morții, gândul trecerii dintr-o fază atât de scump, atât de dragă, în mijlocul familiei, să-ți vezi copiii, nepoții, să-i poți strânge la piept, să-i poți duce încoace încolo și dintr-o dată să te gândești că, hopa, se întrerupe totul, mult prea iute după gândirea.
1: Fiecare dintre noi am simțit la fel.
2: Atât de mult iubim viața, pentru că Dumnezeu ne-a creat așa, încât să avem în noi scânteia iubirii și a dragostei față de zilele pe care Dumnezeu ni le-a dat. De aceea fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă în dar trebuie exploatată la maximum. Pentru că viața este un dar. Viața este ceva extraordinar de frumos. Apropierea celor dragi pe care Dumnezeu i-a oferit ca un dar pentru noi este atât de plăcut să știi că nu ești singur, că ai o luptă de dus, dar alături de tine sunt suflete dragi, suflete prietene, care vor ca tu să trăiești, care vor ca să mai te aibă în mijlocul lor. Așadar, gândul trecerii, gândul morții, cu toate că în momentele acelea, mai ales când ești urcat pe un pat de operație în chirurgia din Cluj, unde medicul începe să lucreze, unde începe să facă un loc în craniul tău pe unde să intre în intimitatea minții tale, atunci, înainte ca să adorm în anestezie,
1: ce-ați spus?
2: Mă rugam la Dumnezeu, Doamne, dă-i putere medicului să găsească în mijlocul cel mai apropiat pentru îndepărtarea acelui cancer, al acelei tumori care mi-a făcut răul acesta. Era și un medic rezident foarte bun, prieten, din Târgu Mureș, era rezident, asistent la doctorul Florian și mi-a arătat imaginea proiectată pe un ecran mare cu tumora. Și a zis, frate pastor, vă e teamă? Și am zis, nu mi-e teamă. Te rog, dacă se poate, totuși oprește aparatul, pentru că e o imagine foarte urâtă, cu ciupercă cât palma omului, roșie, cu pete albe, chiar sub craniu. Este o imagine pe care nu și-o dorește omul să o vadă, dar rămâne întipărită oarecum în amintire. Însă ceea ce vreau să vă spun în mod deosebit este faptul că Dumnezeu lucrează în așa fel încât, cel puțin în cazul meu, să-mi readucă în amintire evenimente trecute, istorii din trecut.
1: De ce natură? Ce fel de evenimente? Așa cum ați spus, 9 luni de zile le-ați petrecut preponderent pe patul spitalului, înconjurat de acești oameni buni, minunați, dar foarte mult în intimitatea dumneavoastră, pentru că înainte aveați o viață socială, spunem și profesională, foarte activă, da? Iar atunci v-ați retras mult în intimitate. Ați avut timp să vă gândiți la ce fel de experiențe din urmă v-ați uitat.
2: Să știți că am avut un prieten foarte bun în Statele Unite, care între timp a dispărut și nu mai este de găsit. Din păcate, spun lucrul acesta, dânsul mă suna în fiecare vineri și în spital și apoi acasă, la ora 5 fix. Așa era stabilit, fiind medic și doctorat în psihologie, îmi vorbea foarte mult despre puterea gândurilor. Și stătea o oră, o oră și jumătate și îmi povestea când noi eram copii și ieșeam la câmp, să adunăm flori și fructe și să-mi aduc aminte de acele momente în care ne puneam pe genunchi acolo în sânul naturii și dedicam gândurile noastre lui Dumnezeu. Și m-a ajutat foarte mult. Sau pastori, colegi, care mă sunau uneori chiar în miez de noapte, parcă știau că nu pot să dorm, și îmi predicau din psalmul 23, din psalmul 100, din psalmul 103 și mă duceau cu vorba, cu gândul, într-o lume solemnă, sfântă, pe care Dumnezeu o pregătește pentru copiii săi. Am avut la timpul potrivit ajutoarele potrivite. Incredibil cum lucrează Dumnezeu. Lasă ca suferința și durerea să ne cuprindă uneori trupul, gândul și imaginea vieții, dar tot El scoate în cale oameni fantastici pe care îi cunoști atât de apropiați de vin. Am avut asistenți și asistente din bisericile din Cluj, Cluj Speranța, Cluj Central, pe care noi cunoșteam în felul acesta, în halat alb, când se apropiau noaptea sau ziua de mine și mă mângheau pe cap, pe frunte. Era uimitor. Simțeam că Dumnezeu mă iubește nespus și trimite oameni potriviți la momentele încercărilor mele.
1: Dar știți ce vreau să ne împărtășiți, dacă este posibil? Care au fost momentele de umbră care au venit peste sufletul dumneavoastră? Pentru că, ca una care am trecut printr-o experiență a durerii, știu că sunt și nopțile cele mai grele. Ce ați simțit și ce ați gândit în momentele cele mai grele? Și poate cum v-ați uitat către Dumnezeu atunci?
2: Nu știu, dar n-am prea avut timp ca să gândesc negativ. Erau tot mereu în jurul meu familia, în mod deosebit soția mea. Deci n-am avut timp să gândesc negativ. Au fost vreo 2-3 nopți în care n-am putut să dormim și ne-am așezat pe marginea patului plângând.
1: Ce-ați plâns împreună?
2: Împreună. Căutând soluții, apelând la Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că într-o seară târzie o sună pe soția mea, o prietenă de-a ei din copilărie, din tinerețe, din Sărmașul, și spune: am visat cu soțul tău. Și întreabă soția: ce ai visat? Am visat că se va vindeca. Dar un singur lucru vreau să știu: crede că se va vindeca? Și soția s-a uitat spre patul meu și întreabă, a fost ca o suliță țintită către inima mea: crezi că te vei vindeca? Uite, prietena mea Ioli s-a pus pe genunchii ei, s-a rugat și Dumnezeu i-a spus că te vei vindeca. Tu crezi doar în măsura în care tu crezi. E uimitor ca să fii pus pe pastor în fața unei asemenea cercetări. Crezi sau nu crezi că te vei vindeca? Și zic: spune-i lui Ioli, cred. A doua zi o sună pe soția mea și spune: să știi că soțul tău se va vindeca. Eram în cea mai adâncă ceață posibilă de fapt atunci. Și Dumnezeu a țintit către inima mea, către sufletul meu, această întrebare concretă: crezi? Și spunea dânsa la telefon: pentru că Dumnezeu, înainte ca să săvârșească o minune, spunea să se facă după credința ta.
1: Sunt convinsă că ați predicat din acest pasaj,
2: da,
1: de-a lungul timpului, dar iată, acum l-ați trăit.
2: Da. Deci atunci când ești țintit și trebuie să dai un răspuns clar și concret, fără echivoc, fără să minți, fără să joci dublu într-o asemenea încercare, trebuie să răspunzi foarte sincer. Și credința multora care trec prin pasul acesta al morții, al durerii, al suferinței, depinde de răspunsul acesta. Cred, Doamne. Și credința ta te-a vindecat. Este răspunsul lui Dumnezeu atunci când este după voia Lui. Pentru că El știe mai bine, dacă nu cumva, în această parte a vieții pe care Dumnezeu ți-a prelungit-o, nu te vei distanța de cer, ci mai degrabă te vei apropia de cer. Vei avea un cuvânt de încurajare pentru cei care locuiesc în apropierea ta. Dumnezeu este Cel care cântărește și săvârșește minunea doar în vederea mântuirii tale, nu în vederea căderii tale. Îți vine în minte într-o asemenea situație, chiar și situația lui Ezechia. Atunci când Dumnezeu se îndură, taroare, îndurarea lui Dumnezeu naște mântuire, pocăință, întoarcere spre cele sfinte, spre cele veșnice. Să nu te mai cramponezi de numele tău, de averea ta, de posibilitățile tale, de

0: deschisă. Lucrul acesta nu îl poți cumpăra.
1: Și a fost cel mai valoros și, am spune, vindecător.
0: Vindecător, categoric.
1: Dar uitându-vă la experiența, apropo de ceea ce spuneați, că fie este spre vindecare, Dumnezeu știe dacă vindecare este și spre mântuire, v-ați pus vreodată și întrebarea, Doamne, dacă e nevoie să închei acum sau e greu să-ți spui această
0: întrebare? Sincer. Vreau să vă spun că nu mi-am pus întrebarea aceasta.
1: Ați crezut, în vindecare?
0: Atât de mult în vindecare.
1: Și Dumnezeu v-a dat-o?
0: Și Dumnezeu mi-a dat-o deocamdată. Dacă El vede că e bine așa, o vreme, o zi, o lună, un an. Dar să se facă într-o totul voia Lui. Am rămas după operația pe creier cu
1: fragilități
0: pe partea stângă, în mod deosebit. Mâna și-a revenit binișor. Piciorul însă mai are nevoie de recuperare. Dacă cu toiagul meu pot să mă deplasez în casă sau chiar și pe stradă, dar am nevoie de suportul rugăciunii bisericii. Și aici este un alt mijloc prin care Dumnezeu te adaugă unui popor, unei biserici pe care la momentele acestea de cumpănă simți cel mai bine nevoia de social, nevoia de a aparține unei grupări care crede în Dumnezeu și în minunile pe care Dumnezeu le face. Și primeam nenumărate telefoane. Frate Urban, mă rog pentru tine, mă rog pentru tine. Și rugăciunile acestea unite aduc cu sine rezultat. Deci, în primul rând, Dumnezeu. În al doilea rând, familia. În al treilea rând, consider medicina actuală ca fiind un mijloc prin care Dumnezeu încă mai oferă zile, șanse. În al patrulea rând, dar nu ultimul, aș numi biserica ca fiind un spital extraordinar. Poate că uneori ne gândim așa de sus sau indiferent, când biserica aceea vin oameni cu carte sau fără carte, oameni săraci sau bogați, oameni puternici sau slabi, oameni păcătoși sau mai binevoitori, dar fără o biserică, omul poate să guste pustiul trecerii sale pe pământ.
1: Biserica
0: nu este desăvârșită. Ea are încercările ei. Fiecare poartă o cruce dintre cei care suntem activi într-o biserică anume. Dar atunci când aparținem unei grupări religioase bazate pe Sfânta Scriptură, pe o doctrină și o morală după voia lui Dumnezeu și după adevărul Scripturii, la momentul încercării avem un bastion de salvare. Citeam acum nu de mult despre zidul chinezesc care a fost făcut pentru multe decenii să păzească poporul chinez de intervenția popoarelor nomade. A fost zidit din piatră puternică atâta timp cât era piatră, dar pe urmă au ajuns cu cei 20.000 de kilometri în pustie și acolo inginerii chinezi își puneau întrebarea din ce anume să facem zidul și au inventat să fiarbă orezul, să facă zeamă de orez cu var stins și cu nisip din deșert. Și au făcut cele mai puternice cărămizi prin care au ridicat zidurile

0: pe parcursul la 20.000 de kilometri.
1: Ceea ce au avut la îndemână.
0: Ce au avut la îndemână. Și mă gândesc, avem Scriptura la îndemână, în pustiul vieții acesteia, în care avem nevoie de ziduri care să ne ocrotească în fața năvălirilor străine, a gândurilor negre. De aceea vă spuneam că n-am prea avut timp să gândesc negativ.
1: E minunat.
0: Foarte rar, foarte rar mă gândeam într-un mod negativ. Însă, cred că pregătirea și a fi gata în momentul acela când Dumnezeu te cheamă este foarte important.
1: Dar mă întorc la activitatea dumneavoastră de pastor. În tot acest timp, ce v-a lipsit? Da. Aș spune, v-a lipsit amvonul, v-a lipsit să vizitați membrii.
0: Da,
1: a fost o ruptură bruscă,
0: Bruscă. A fost într-o ocazie la mine în vizită Ștefan împreună cu fratele Bola Laurent. Era o ședință la Cluj și de acolo au evadat pentru câteva minute la spital la mine. Și spunea Ștefan acolo, lângă patul meu, ce frate Urban, vă lipsește amvonul și văd ziua în care veți urca iarăși la amvon și veți predica. Și atunci în mintea mea așa omenească, spuneam, vorbește, nu mai vorbește, scumpul meu prieten, lucrul ăsta nu se va mai întâmpla. Pentru că eram atunci în zbucium, cel mai adânc moment al suferinței, al bolii. Însă, parcă au prorocit oamenii aceștia, într-adevăr, când mă simțeam un pic mai zdraven, deja luam Scriptura și căutam versete și prin care să vin în ajutorul celor care, eventual, în viitor, mai apropiat sau mai târziu, să dea Dumnezeu să nu treacă nimeni pe drumul acesta, pe calea aceasta, dar este foarte greu să fii rupt de la activitate. Vineri seara, când știam că trebuie să înceapă serviciul divin și mă trudeam întotdeauna nu cumva să întârzi un minut, să nu aștepte biserica după mine. Când știam că începe serviciul divin la biserică, eram atât de stresat. Și atunci simțeam, într-adevăr, cel mai mult lipsa comunității. Și îmi ziceam, Doamne, te mai face bine, chiar dacă cu toiagul meu, dar mă voi duce în ultimul rând al bisericii, în ultimul scaun mă voi așeza să privesc frumusețea feței tale prin frumusețea membrilor bisericii tale, prin frumusețea amvonului, prin frumusețea mesei Domnului din fața amvonului. Erau gândurile care mă incitau la început de sabat. Și simțeam oarecum prezența mea acolo, Duhul Domnului parcă mă ducea prin aer, prin văzduh și mă așeza ca să văd și să aud cuvintele scumpe. Apoi, ajungând acasă, am avut marea binecuvântare să am la dispoziție Speranța TV.
1: Vă mulțumim!
0: Da. Vreau să vă mulțumesc eu. E un mijloc extraordinar prin care Dumnezeu deschide un canal către noi cei care suntem legați de pat sau legați de suferință. Am găsit atâta mângâiere și atâta putere în emisiunile de la Speranța TV, care în cei un an și jumătate în care eu am fost la pat, s-a dezvoltat pas cu pas, zi după zi, aducând tot ceva mai proaspăt și mai necesar sufletelor noastre.
1: Și asta sunteți dumneavoastră, o încurajare pentru telespectatorii noștri.
0: Da, dar să știți că înainte de boala mea n-am avut aceeași atitudine față de canalul Speranța. erau atâtea alte canale de știri, de sport, care luau locul și timpul care astăzi este oferit acestor emisiuni, care te aduc atât de aproape de Dumnezeu, care îți oferă atâtea răspunsuri la nenumăratele întrebări pe care le ai. De aceea vreau să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor cei care lucrați în Speranța TV și ne aduceți zi de zi apă rece care calmează spiritul nostru și aduceți hrana necesară sufletului pe care deseori l-am neglijat.
1: Vă mulțumim! Domnule Ioan Orban, ne apropiem de finalul emisiunii noastre. Ați trecut printr-un cancer, o tumoră malignă situată pe creier. Ați trecut prin chimioterapie. Ați trecut prin acea situație a transfuziei cu celule stem. Ei bine, un proces îndelungat și o suferință îndelungată. Acum vă voi pune o întrebare pe care cred ați întâmpinat-o dumneavoastră din partea multor membri. De ce îngăduie Dumnezeu suferința în viața unuia dintre copiii săi, în viața unuia dintre slujitorii săi? Cum ați răspunde acum, nu din viața oamenilor biblici, ci din viața dumneavoastră? Ce răspuns v-ați dat?
0: Eu cred că Dumnezeu, în planul Lui, a văzut cu cale, a văzut de bine să lase încercarea aceasta peste viața mea și, bineînțeles, că și peste viața familiei noastre. Cu recunoștință mă întorc către Dumnezeu și tresalt de bucurie. Parcă e greșit spus ceea ce spun, însă spun acum ceea ce simt. Cred că Dumnezeu nu greșește niciodată. Încep să văd lumea mult mai apropiată, oamenii mult mai buni și familia în mod deosebit o văd cu mai multă iubire și o văd cu mai multă recunoștință pentru că ei sunt. Pentru că Dumnezeu a lăsat ca familia să devină un front în fața invaziei răului și a bolii și a suferinței. N-am crezut niciodată că pruncii mei vor fi atât de calzi. Pentru că sunt apucături ale tinerilor de diferite feluri și totuși atunci...
1: Ați redescoperit iubirea lor.
0: Redescoperit. Iar în ceea ce privește soția, vreau să spun că la vremurile acestea Dumnezeu rânduiește lângă tine omul potrivit, care renunță la bucuria ei, la plăcerile ei, ca să te vadă pe tine puțin mai fericit, puțin mai senin, care are bucurie în plus atunci când vede că fața ta exprimă mulțumire și seninătate. N-am avut atâta timp niciodată. Avem de acum 40 și ceva de ani împreună cu soția mea și n-am avut atâta timp să-i sărut mâinile cât acum, de când sunt bolnav. Și să-i mulțumesc întotdeauna, de mai multe ori pe zi, pentru tot ceea ce face pentru mine. Mă spală, mă hrănește, mă îmbracă, mă sfătuiește și mă tolerează așa cum sunt. Cred că merită să trăiești doar să mai oferi un pic de iubire, un pic de înțelegere celui care este alături de tine.
1: Și oricum, aș spune că toată această iubire, toată această binecuvântare s-a revărsat asupra dumneavoastră, e drept, din partea lui Dumnezeu. Dar și pentru că, de-a lungul timpului, la fel și dumneavoastră, ați împrăștiat iubire, generozitate și bunătate. Și numele lui Dumnezeu să fie lăudat pentru asta.
0: Să fie lăudat. N-a fost destul, n-a fost suficient și Dumnezeu mi-a mai dat zile ca să reușesc să mai ofer.
1: Și da, vă veți întoarce, de fapt, v-ați întors deja. Vizitați comunități, sunt binecuvântați oamenii care vă ascultă, sunt fericiți să vă vadă în fețele lor, activând în continuare și predicând Evanghelia. Vă mulțumim tare mult că, da, astăzi ne-ați purtat prin labirintul acesta al suferinței dumneavoastră și ne-ați încurajat că atunci când avem credință, Dumnezeu intervine și credința ne poate vindeca. Vă mulțumim!
0: Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că am putut să repet oarecum câteva gânduri pe care le-am mai rostit cândva. Mulțumirea este din partea mea. Pentru că Domnul a fost atât de bun încât m-a zidit într-o biserică vie, biserica adventistă, în care am găsit atâta mângâiere și atâta ajutor. Iar acum, sabat de sabat, când merg în vreo biserică și mă întâlnesc cu oamenii, nu pot să privesc altfel decât un dar de la Dumnezeu, biserica sa, în care putem cânta la oaltă, ne putem ruga împreună și putem cerceta Scriptura. Așadar, sunt câteva elemente pe care le recomand din inimă, din suflet, celor care ne privesc și ne ascultă. În primul rând, Dumnezeu. În rândul doi, familia. În al treilea rând, să nu uităm de Biserica lui Hristos, care va fi biruitoare și în curând vom sta la o masă anunții în care mirele va fi Iisus și va sta în capul mesei și va cere binecuvântarea peste noi toți. Clipa aceea este foarte aproape de noi și lucrul acesta să ne încurajeze, să ne încălzească. Faptul că ne vom întâlni cu cei dragi ai noștri pe care moartea ne-a despărțit, să nu ne fie frică și teamă de noaptea morții, pentru că după noaptea aceea se ivesc zorii unui nou început în care Iisus va fi văzut de către noi față către față.
1: Doamnelor și domnilor, cu acest gând atât de frumos, înălțător, vreau să încheiem emisiunea noastră. A fost aproape de noi pastorul Ioan Orban și vreau să vă mulțumesc încă o dată. Vreau să le mulțumesc tuturor telespectatorilor, ascultătorilor care ne-au urmărit și cu acest prilej. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștile Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit pe Frecvența Speranței. Este timpul pentru meditație din psalmi. Astăzi ne vom vorbi din psalmul 62. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânga și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit, că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Psalmul 62 este un cântec scurt de 12 versete. El amintește de cuvintele lui Luther, cetate tare Dumnezeu. Dumnezeu este refugiul nostru, spune și David în Psalmul 62. Refrenul acestui psalm, găsit în versetele 1 și 2, este repetat aproape în fiecare. Refrenul, găsit în versetul 1 și 2, este repetat aproape textual în versetele 5 și 6. Cuvântul ebraic, ak, tradus ca adevărat sau sigur, se găsește de 6 ori în acest psalm și subliniază faptul că David se bazează pe Dumnezeu și pe nimeni altcineva pentru eliberare. Nici o ființă umană nu-l poate ajuta să iasă din necazurile în care a căzut. Credința lui David în Dumnezeu nu încetează niciodată. Chiar și atunci când se confruntă cu șanse aparent imposibile. El a recunoscut că multe evenimente groaznice din trecutul său au pornit din vremurile în care s-a îndepărtat de calea dreptății. Psalmistul observă că nu numai mântuirea lui vine de la Dumnezeu, ci însuși Dumnezeu este mântuirea. Rănit de cei presupuși prieteni care au răspândit zvonuri false despre el și i-au atacat caracterul, se întreabă cât timp va permite Domnul acestor mincinoși să rămână nepedepsiți. Ca un zid slăbit sau un gard care se clatină, ei vor cădea în cele din urmă sub greutatea propriilor minciuni. Dar când? Acești bărbați s-au adunat în secret pentru a concepe planuri care să provoace căderea prietenului lor. În fața lui, ei au procedat într-un fel, dar în spate au procedat în altul. Unicul lor obiectiv a fost să vadă căderea lui David. În acest psalm, David își exprimă încrederea că Dumnezeu va interveni. Victoria este asigurată. Neprihănirea va birui pentru toți cei care își pun încrederea în Domnul. Nu te încrede în bogății sau în alți oameni. Singura stâncă sigură de care să te agăți în vremuri de necaz este Hristos. Numai El are puterea și îndurarea să facă dreptate după faptele omului. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Când un om este răsplătit pentru că a făcut bine, este din mila lui Dumnezeu, căci niciun om nu merită o răsplată. Da, așa este. Ceasul judecății se grăbește cu repeziciune spre sfârșit. Atunci, judecătorul, cu putere mare, va coborî, răspunzând vrăjmașilor săi. Tu și cu mine să fim dintre prietenii lui Dumnezeu, care se bucură de ajutorul său și de un răspuns favorabil în vreme de pace și de necaz.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: De săptămâna trecută am început să vorbim despre încredere în general, pentru că astăzi vă propun să vedem puțin de ce ne este așa de greu, nouă bunicilor, să mai avem încredere. Voi începe cu Eric Erickson. El a fost un psiholog și psihanalist american de etnie evreiască, născut în Germania, cunoscut ca autor al teoriei dezvoltării sociale a ființelor umane. Este faimos ca creator al sintagmei criză de identitate. Erickson, în studiul despre ciclurile vieții, descrie această parte a vieții pe care o trăim noi bunicii ca fiind un conflict între integritate și disperare. El spune că pe măsură ce te apropii de sfârșitul vieții, îți privești trecutul, ce ai realizat și ce nu din ceea ce ți-ai propus. Evaluându-ți propria viață, poți simți fie un sentiment de împlinire sufletească, o acceptare senină a vieții trăite, fie poți aluneca către nemulțumire, chin și chiar disperare că nu ai avut o viață mai plină. Mai departe, el scrie, vârstele de 80-90 de ani vin cu noi provocări, reevaluări și alte dificultăți zilnice. Poate vă întrebați de ce disperare, mai ales la noi, creștinii. Disperarea, trebuie să recunoaștem, este accentuată de degenerarea corpului și a minții. De aici rezultă scăderea stimei și a încrederii în propria persoană. Este nevoie să înfrunți disperarea cu credință pentru a ajunge la etapa generativă. Aceasta este caracterizată de înțelepciune și de grijă și interes pentru generațiile care urmează. Erickson a caracterizat fiecare dintre cele 9 stadii de dezvoltare printr-un conflict-criză. Trebuie notat că acest conflict este o tensiune necesară pentru a ajuta omul la orice vârstă s-ar afla să evalueze. Conflictul și tensiunea sunt surse de creștere, spune el, de putere și de angajament. Da, este adevărat, dar nu de puține ori se întâmplă să avem nevoie de ajutor pentru a depăși aceste conflicte sau pentru a trata nemulțumirile sau disfuncționalitățile, pentru a trăi mai intens, pentru a trăi mai bine. De aceea, dragi prieteni, sunt atât de importante familia și prietenii, care ne pot ajuta să ne reconectăm la sursa încrederii. Dar, dacă este nevoie, ne putem adresa și unui specialist, pentru că este absolut normal să ceri ajutor profesionist pentru schimbare, chiar și la 70, 80 sau la 90 de ani. Chiar dacă ți se pare că mai ai puțin de trăit, de ce să nu-ți faci viața mai ușoară? De ce să nu te descurci și să nu te descarci de toate tensiunile și de poverile duse probabil o viață întreagă? Au fost adăugați ani vieții, iar acum adevărata provocare este să adăugăm viață anilor. Este concluzia Organizației Mondiale a Sănătății. Deci, există probleme generale cu care te poți confrunta la vârsta a treia și probleme specifice legate mai ales de mediul în care trăiești, de cultura și de educația pe care o ai. Stima de sine scăzută, încrederea slabă în propriile abilități, nevoile crescute de confirmare, de validare, de încurajare sunt copleșitoare atunci când ești singur și când nu te mai poți descurca cu problemele zilnice legate de igienă și de alimentație. Aceste probleme pot apărea în cazul depresiei sau anxietății sau sunt pur și simplu legate de evenimentele de viață, decesul partenerului, pensionarea, boli cronice, invalidități. Ei, și dacă locuiești singur sau singură, cred că ar trebui să faci un consiliu de familie și să le spui dragilor tăi, atâția cât au mai rămas, ce probleme te apasă și împreună să găsiți cea mai bună soluție. Copiii și nepoții au programul lor și le va fi greu să asigure ajutorul zilnic. Dar calm, cu înțelegere și acceptare, dar mai ales cu multă dragoste, se vor găsi cele mai bune soluții. Aceasta este situația fericită în care aveți familie. Disperată este situația celor cu adevărat singuri. Dar despre asta într-o rubrică viitoare. Trăim într-o lume de oameni singuratici, așa că să ne deschidem inima, dragi prieteni, și să ajutăm cât și cum putem. Numai bine!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Creștinul în lume a fost întotdeauna o oaie neagră. Cu atât mai mult un păzitor al poruncii a patra, a decalogului. Lucrurile însă capătă forme incredibile dincolo de limitele civilizației atunci când războiul nimicește hotarele omeniei și când se trezește fiara din om. În micul orășel polonez, Wisla, băiețelul Cislar începea să descopere lucrul acesta chiar în curtea școlii lui. Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Continuare. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adult spunând că în Wisła erau minus 42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde nouă copiilor când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spatele meu își începură abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice sau jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva pur și simplu reușeam să ignor. Părinții noștri ne sfătuiseră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm. Trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Mulți creștini suferiseră de-a lungul secolelor, iar acum ar fi fost privilegiul nostru să suferim. Mă simțeam stăpân pe situație. În acea zi se petreceau lucrurile ca în multe alte zile. Eu mi-am primit băutura fierbinte și am ignorat bădărăniile din spatele meu. Exista totuși o breșă în instruirea pe care mi-o dăduseră părinții, iar călăii mei o descoperiseră cu bine ascuțitele lor instincte de interogator de Gestapo. Stând la coadă, mă înțepau cu un ac în partea din spate a gâtului. Când mă întorceam, fiecare spunea: "Nu eu, Cislar." "Nu am fost eu, Cislar." Când mă întorceam în față, înțepătura revenea și gemeam de durere. Acest fapt mă plasa în afara zonei pentru care fusesem consiliat. Părinții îmi spuseseră cum să îndur poreclele, dar nu mă sfătuiseră cum să mă port în momentele atât de stresante de a fi înțepat cu ace, cuie și țepușe. "Vă rog frumos, nu mai faceți așa." Implorarea le generă o izbucnire de încântare, iar eu am simțit acul înfigându-se cu așa forță încât am urlat de durere. De data asta, făptașul nu putuse să-și tragă mâna la timp, așa că am văzut cine a fost. "Ah, deci tu erai," am șuierat eu printre dinți. Furia se acumulase strașnic în mine. Am uitat de învățămintele părinților mei și am tras un pumn în față. Am simțit oarecare satisfacție la contactul cu el și am simțit nasul zdrobindu-se sub pomnul meu. El se dădu în spate și își prinse fața în mâini, evident de durere. Tare bine m-am simțit să mă ocup personal de el. Altădată n-o să se mai ia de mine. Curând însă aveam să aflu că nu prea stăteau lucrurile așa. Băiatul a început să urle că l-am atacat cu sângele și ruindu-i pe nas. Alții începură să strige: "Sâmbătarul e de vină! Sâmbătarul!" Băiatul continua să urle cât putea de tare că el, un biet băiat nevinovat, fusese atacat de monstruoasa brută adventistă. Deja fața era plină de sânge și toată lumea se aduna să vadă ce era cu toată agitația. Cu coada ochiului le-am văzut pe surorile mele gemene, Maria și Marta, care dispăruse în bulzeala ce se forma acolo, unde doar cu câteva momente înainte fuseseră două șiruri de copii disciplinați. Ba mai rău, învățătorul, domnul Lipovcean, își făcu apariția și era clar că nu se amuza câtuși de puțin. I-am citit ura în ochi. Avea acum toate dovezile pe care și le dorea, că fanaticii adventiști sunt niște animale periculoase. Acum putea să dea curs tuturor prejudecăților. Acum mă putea bate după bunul plac și să-i facă și plăcere. Eu am luat-o la fugă și era o așa împuscadă că nimeni nu încerca să mă oprească. Fuga de la ușa școlii în gerul năprasnic era aproape ca fuga direct într-un zid. Era îngrozitor de frig, mortal. Zăpada îmi scârția sub cizme în timp ce alergam în curtea școlii. Ningea în continuare domol, acoperind toate urmele de pași, chiar și pe cele făcute de doar câteva minute. Trafic nu era, ci doar câțiva trecători care ieșiseră probabil doar pentru că aveau lucruri urgente de rezolvat. Nimeni în afară de cei ce nu își puteau amâna treburile nu erau afară pe o asemenea vreme. Era o liniște adâncă pe drumul care, în alte condiții, ar fi fost plin de oameni, căruțe, cai și chiar câteva mașini din când în când. Am fugit vreo 100 de metri. Nu auzeam pași în urma mea, așa că m-am întors gâfâind să mă uit în jur. Nu mă urmărea nimeni cu parul, nici măcar domnul Lipovcean. Și nici copiii care să mă persecute. Am respirat ușurat, dar toate acestea însemnau și că nu era nimeni atât de fraier încât să se aventureze afară în asemenea condiții ca să mă urmărească. Era într-adevăr prea periculos. Am stat în loc și am încercat să mă decid ce să fac în continuare. Ideea de a mă întoarce la școală era egală cu sinuciderea. Dacă mă întorceam acasă, părinții m-ar fi întrebat de ce mă întorsesem așa devreme. Și era jenant. M-am hotărât asupra unei a treia variante. Aveam să mă plimb senin în susul și josul străzii ca să nu îngheț și apoi să mă duc acasă la ora normală. Asupra următoarei mișcări aveam să hotărăsc ulterior. Alergatul de la școală mă încălzise puțin, dar nu mă ținu mult. O ușoară senzație de răcoare, pe care o simțisem, a fost înlocuită de o senzație de frig cum n-am mai întâlnit. Era pătrunzător, invaziv, implacabil. Începeam să nu mai simt picioarele, iar mâinile, înfipte adânc în buzunare, începeau și ele să-mi amorțească ca și urechile. Respirația mea producea apuri ca o locomotivă veche de pe șinele din Visla. După vreme, îmi amorți și mintea. Nu mi-am dat seama atunci, dar întregul meu sistem cardiovascular pierdea bătălia cu gerul arctic și începea să cedeze. A trebuit să-mi scutur zăpada de pe cap și de pe umăr, precum și de pe haine. Probabil arătam ca un om de zăpadă. Deja vârtejurile din soare începuseră să mă afecteze vederea. Vedeam vălătuși de zăpadă și în locurile adăpostite unde nu era zăpadă. Am închis ochii, dar încă simțeam vâjeturile de zăpadă. Mi se păru ciudat, dar probabil nimic îngrijorător. Mi se păru o veșnicie cât m-am plimbat, dar într-un final veni ora de terminare a școlii. Încă ningea când am încercat să-mi târi picioarele spre casă. În depărtare am văzut silueta întunecată al unei ființe umane luptându-se cu capul în jos, cu fruntea în zăpadă. Apropiindu-se, am văzut că e un fel de yeti, cu totul acoperit de zăpadă. Atunci mi-a trecut prin minte că așa trebuia să fie arătat și eu și mi s-a părut comic. Apoi l-am recunoscut după mers. Era tata, îndreptându-se în direcție opusă. I-am zâmbit și am pe punctul să-l salut, dar l-am observat foarte încruntat. Se apropie. Oare să fi auzit ce s-a întâmplat? Următoarea fază mă luă complet prin surprindere. Fără să spună ceva, tata mă plesni peste față, cauzând o adevărată avalanșă de zăpadă de pe capul meu. Într-o secundă îmi veni în minte faptul că probabil surorile mele se duseseră acasă înaintea mea și spuseseră despre incident. N-am crezut niciodată că tu procedezi în felul ăsta. De ce? Mi-a spus tata. E foarte posibil să mă fi luat de braț. Eu oricum nu mai simțeam nimic. Începeam să nu mai îmi simt deloc mâinile și picioarele. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut în zăpadă. Încercând să mă ridic, tata mă lovi din nou peste față. Ai comis o faptă îngrozitoare la școală, mormăi el. Nu mă așteptam să faci așa ceva, tu, băiatul meu. Mă lăsa acolo și plecă, dispărând în atmosfera tot mai sumbră a celei cumplite după amiezi. Eram disperat. Copiii din școală erau împotriva mea. Învățătorul mă ura la culme. Tata, pe care îl iubeam sincer, era și el împotriva mea. Eram singur și părăsit în furtună și în întunecimea tot mai mare a unei după amiezi îngrozitor de geroase, mă aflam singur. Fusesem rănit emoțional de întâlnirea cu tata, dar palmele peste față nu mă duruseră atât de tare. Poate și că fața mi era morțită, însă situația era și mai gravă decât îmi imaginam. M-am îndreptat spre casă, compătimindu-mă singur, dar lupta cu zăpada era prioritatea mea. Situația se înrăutățea. Mi-am dat seama că dacă nu ajung repede acasă, aveam să rămân înzăpezit. Încercam să mă mișc cât puteam de repede, dar am conștientizat că trupul nu mai reacționa la fel de repede ca înainte. Părea inert. Mi-am îndreptat privirea în jos și am pornit cu capul în bătaia vântului și a zăpezii. Nu îmi mai păsa ce avea să se întâmple când ajungeam acasă. Nu îmi mai păsa dacă o să iau o bătaie. Era bine. Nu mă mai interesa nimic. Eram lipsit de orice sentiment și senzație. Îmi aduceam aminte că mă simțisem speriat și părăsit. Acum nu mă mai simțeam nicicum. De ce să mă mai fi temut chiar așa? Nici nu îmi aduceam aminte. Nu îmi păsa de nimic. Apoi, niște brațe veniră și mă ridicară. Să fie un înger venit să-mi poarte de grijă? Cred că am zâmbit. Era totul foarte încețoșat în mintea mea. Am fost învelit într-o blană. Nu pricepeam de ce, pentru că aveam deja o haină de blană. Orice mi se întâmpla era vag. Nu mai era frig, doar un înger sau ceva, oricineva mă ducea în brațe. Mi se părea extraordinar cum puteam să zbor în brațele unui înger. Apoi am ajuns acasă. Mi-am dat seama că nu fusese un înger. Din fericire, unchiul Andrew văzuse urmele care se îndepărtaseră de drum și se gândise că ar fi prudent să vadă dacă cineva avea probleme. Mă găsise și mă învelise în imensa lui haină de blană. Ei bine, dacă n-ar fi fost el, aș fi murit înghețat.

0: Dar problema era tocmai aceea că mă dusese acasă. Mintea mea începuse să o ia razna, dar de auzit l-am auzit zicând: Maria, e grav. Fă ceva cu el, altfel o să moară cât de curând. Apoi, unchiul plecă. Mama și surorile mele începură să mă frece cu zăpadă, pe față, pe mâini, pe urechi, ca să revigureze circulația și să evite degerăturile. Pe măsură ce sângele începea să pătrundă din nou în vene, iar circulația să se reia, aveam să primesc o binevenită lecție despre funcționarea corpului uman. În prima fază, sângele începu să circule la extremități, la mâini, picioare, urechi. Astfel mi-am recăpătat încet, încet sensibilitatea în acele zone, care erau private de sânge deja de câteva ore. Pe măsură ce îmi reveneam, am fost cuprins de o durere surdă. Apoi durerea surdă deveni durerea ascuțită, iar durerea ascuțită deveni în cele din urmă o agonie cu urlete și țipete. Petele negre de pe tălpi însemnau degerături. Din fericire, nu era afectată decât zona tălpii de sub degete, nu și degetele. Căci dacă mi-ar fi degerat degetele, s-ar fi instalat gangrena și ori mi-aș fi pierdut degetele în acea noapte, ori aș fi murit în agonie după câteva zile. Ei, durerea era cruntă. Presupun că mama și surorile mele au fost foarte îngrijorate, dar eu nu mi-aduc aminte de nimic din toate acestea. Nu mi-amintesc decât de durerea și de dificultatea de a mă concentra la ceva. După câteva ore eram deja îmbrăcat în haine uscate și mă bucuram de căldura familiei. Circulația din corp își recăpătase fluxul normal. Eram uscat și cald și aproape îmi revenisem, cu excepția faptului că poziția verticală ajuta sângele să circule din nou în picioare, făcându-mă să urlu de durere. Aveam picioarele umflate și neobișnuit de închise la culoare, în nuanțe de albastru, negru și maro. Mama veni și se așeză lângă mine. Era clar că era necăjită. De ce ai făcut așa ceva? Mă întrebă mama. Surorile mele spuseseră părinților totul despre evenimentele acelei dimineți și despre echipa cu acul. E foarte rușinos ce ai făcut tu, copil adventist, continuă mama. Dezamăgirea pe care o citeam pe fața mamei era pentru mine mai chinuitoare decât durerea de la degerături. Totuși, nu credeam că greșisem în totalitate. I-am povestit cum a fost, exact cum a fost, că n-avusesem intenția să fac rău nimănui. Ei tot mă bâzâiau și chiar mă durea. Mă dezlănțuisem din disperare. Mama și surorile părură să înțeleagă. M-au ajutat să merg la culcare, ceea ce nu era prea simplu, fiindcă nu puteam păși decât foarte greu. În pat, când am ajuns, în câteva secunde am adormit puștean. Trebuie să fi trecut câteva ore până când m-am trezit și l-am găsit pe tata, stând pe marginea patului, lângă mine. Mama vorbise cu el. Te iert pentru ce ai făcut, băiatul meu, spuse el cu multă dragoste și blândețe. Te rog să mă ierți că te-am bătut. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai bine de situație. Sigur că te iert, tată. Ce bine era să fiu din nou împăcat cu tata. I-aș fi iertat orice, iar el știa asta prea bine. În plus, era extrem de important pentru mine că și el mă iertase. Dimineața următoare însă a dus și întâlnirea cu temutul domn Lipovcean, care nu avea cum să fie la fel de plăcută.
1: Cislar e prezent?
0: Întrebă el pe un ton răutăcios de îndată ce a intrat în clasă. Da, domnule. Băieții chicoteau.
1: Ia vino aici.
0: Mă luă pe sus și mă puse cu fața în jos pe catedră. luăm un băț și mă lovi până când am urlat de durere. Apoi mă ridicam picioare și mă puse să mă întind mâinile degerate. Mă lovi peste ele în mod repetat cu bățul.
1: Dacă mai dai în băieț vreodată, ai s-o pățești și mai rău, ai înțeles?
0: Printre suspine am zis că înțeleg. Nu avea niciun sens să le povestesc și asta părinților. N-avea niciun sens nici să vină ei la școală și să obiecteze ceva în fața acestui om ignorant și sadic. Adventiștii erau o pradă ușoară, iar domnul Lipovcean nu făcea decât să-și ia partea de distracție. Privind înapoi, nu pot să nu mă compătimesc. La ceva vreme după aceea, de dincolo de ușa clasei noastre se auzea agitație. Era un polițist și un bărbat civil. Îl chemară afară pe învățător. Când acesta intră în clasă, îi se adesă Lonei.
1: Lona, trebuie să te duci cu ei, spuse el scurt.
0: Toți polonezii din clasa noastră erau șocați de modul superficial în care fetița era arestată. Dar colegii mei germani n-aveau nicio treabă. Noi, adventiștii, știam însă ce înseamnă. Auziserăm prin căile neoficiale că începuseră deportările. Pe atunci nimeni nu știau unde se duceau deportații, dar știam sigur că nici unul nu se va mai întoarce. La pauză, unii din clasa noastră am fugit peste deal până la gară, aflată nu departe. Știam că acolo sunt duși deportații. Am urmărit-o pe Lona, așteptând pe peron, împreună cu alți evrei, inclusiv cu părinții ei. Un tren intră pufăind în gară. Un oficial le arătă evreilor în care vagon să urce, după care trenul plecă. Atât a fost. N-am mai auzit niciodată de ea. Profesorii încercau să explice că evreii îi deranjaseră pe nemți, așa că erau duși cu toți într-un loc anume, un loc special. Încercau să ne facă să credem că era ceva de bine să fie luată. Și am fost avertizat să nu comentăm nimic despre asta. După toate probabilitățile, nici profesorii nu știau mai multe decât noi despre locul în care fusese dusă. Ca tuturor adolescenților de pretutindeni, treburile adulților ni se păreau oarecum niște ciudățenii. Nu reușeam să pricep cu ce îi deranjase Lona pe nemți. Mai degrabă, copiii nemți o supăraseră pe Lona. Era o fată drăguță și tăcută, care, din câte ne putem da noi seama, nu voia altceva decât să-și vadă de școală. Și ne mai intriga ceva. Dacă era de bine să fie luată, de ce ni se spusese să nu suflăm o vorbă despre asta? Categoric, lumea asta a adulților era bizară rău. Dar acum era anul 1941 și cel mai probabil că Lona a fost dusă în tabăra de concentrare Auschwitz ca să fie gazată. Aceasta era soarta majorității celor duși acolo. Posibil să fi fost dusă ca sclavă într-un lagăr de muncă, unde să fi muncit până la moarte. Pentru tot restul anului școlar, banca ei, goală, a servit ca semn de aducere aminte cu privire la ce însemna regimul nazist. În momentele mele de liniște, aveam să vărs lacrimi pentru ea mulți ani de atunci înainte. Chiar îi simțeam lipsa. Dispariția ei a fost dureroasă și așa a rămas până la 70 de ani după cât am eu acum. Nu i s-a dat voie să crească și să se bucure de viață. N-avea să cunoască bucurile aduse de rolul de mamă sau de bunică. Era din familie de evrei, iar în minunata Europa lui Adolf Hitler, aceasta era o vină și o faptă capitală.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ne putem... Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
2: O emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Trăim vremuri bune, epoca abundenței, așa numim această perioadă. Avem mâncare din belșug, trăim confortabil, putem călători în lumea întreagă, informația ne este la îndemână datorită internetului. Ce mai, trăim bine! Între timp, voi mergeți la școală și învățați să calculați, să scrieți corect, să cunoașteți lumea, dar și să înțelegeți istoria. Iar azi o să ne oprim împreună la istorie. Aș fi tare curioasă să aud cum înțelegeți voi vremurile tulburi ale istoriei, având în vedere că voi trăiți cu totul altceva: pace și prosperitate. Iar dacă e vorba de război, asta se aude doar la televizor și li se întâmplă altora, nu nouă. Ei bine, dragii mei curioși, Biblia spune că în vremurile din urmă, înainte de venirea Domnului, vom avea parte de războaie. De altfel, chiar vecinii noștri, ucrainienii, sunt în război. V-ați gândit vreodată că și la noi în țară ar putea fi război? Clar, nimeni nu-și dorește. Dar dacă totuși vine, istoria are să ne predea câteva lecții valoroase din vremea războiului. Așa că azi am pentru voi câteva lecții prețioase de istorie. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
2: Hai să vorbim despre ce oare?
3: În iarna extrem de geroasă din 1944, în Amsterdam nu mai exista aproape deloc mâncare. Oamenii ajunseseră să mănânce bulbi de la lele și sfeclă furajeră pentru a supraviețui. Gani, fiind cel mai mare dintre frați, era trimis zilnic de mama lui la sate, la fermieri, mergând zeci de kilometri pe jos sau cu o bicicletă fără pneuri, pentru a troca, adică pentru a face schimb de haine sau lenjerie de pat pe câțiva cartofi sau o mână de făină. Într-o zi, după ore întregi de mers prin viscol, Gani a ajuns la o fermă izolată. Fermierul, un om aspru, dar corect, a acceptat să-i dea un mic săpleț de cartofi în schimbul unei felțe de masă din dantelă. În timp ce fermierul a mers în hambar să cântărească și să lege sacul, din greșeală sau din cauza oboselii, a scăpat înăuntru și portofelul său din piele, plin cu mărci germane, banii de atunci și cartele de alimente valoroase. Gani a preluat sacul și a plecat în grabă spre casă. La jumătatea drumului s-a oprit să se odihnească și a simțit ceva tare pe fundul sacului. Când a deschis, a găsit portofelul și a realizat că acei bani și cartele puteau cumpăra hrană pentru familia lui pentru un an întreg. Nu mai trebuiau să sufere de foame. Nimeni nu-l văzuse, iar pe timp de război, regulile morale păreau suspendate de instinctul de supraviețuire. Gani a stat pe marginea drumului înghețat, plângând. Știa că dacă păstrează portofelul, fermierul nu va mai face schimburi cu alți copii, crezând că a fost jefuit. De asemenea, mama lui îl învățase că foamea trece, dar rușinea rămâne. Așa că s-a întors din drum, mergând încă 2 ore prin zăpadă. Când a ajuns înapoi la fermă, fermierul își căuta cu disperare portofelul, crezând că îl pierduse în hambar. Gani i l-a întins, fără să ceară nimic în schimb. Fermierul a privit copilul înghețat, a luat portofelul, A tăcut un minut, iar apoi a mers în hambar și a adus un sac de 3 ori mai mare, plin cu cartofi, făină, și l-a pus pe bicicleta băiatului. Războiul dezumanizează și oferă scuze perfecte pentru a renunța la principii. Sunt vremuri grele, toți fură ca să supraviețuiască, zic unii. Da, aceasta e una din multele scuze folosite pe timp de război. Însă, dragii mei, adevăratul caracter nu se măsoară în fapte de arme, în cât de viteaz ești pe câmpul de bătălie, ci în refuzul de a te lăsa corupt de împrejurări atunci când ești la pământ. Gandhi nu a salvat vieți de sub dărâmături și nici nu a ucis inamici. El nu a făcut fapte de glorie. Totuși, faptul că nu a renunțat la învățătura primită de la mama lui, cu toate că era obosit și înghețat, ne face să-l privim ca pe un erou. Voi ce-ați face în condițiile în care n-ați avea ce mânca, dar ați găsi un portofel cu bani? Ați putea zice că Dumnezeu v-a trimis portofelul ca să vă salveze și că portofelul e răspunsul la rugăciune. Dar oare nenorocirea cuiva poate fi fericirea altcuiva? Cred că am primit cu toții răspunsul ascultând istoria lui Gandhi. Dacă acest băiat și-a păstrat principiile chiar și în vremurile acelea grele de război, noi avem vreo scuză?

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Florence Nightingale s-a născut într-o familie extrem de înstărită care făcea parte din înalta societate britanică, aristocrația. Tatăl ei, William Edward Nightingale, era un proprietar de pământuri extrem de bogat care moștenise o avere uriașă de la un unchi. Datorită statutului familiei, Florence a primit o educație excepțională care era de obicei rezervată doar bărbaților în epoca victoriană. Tatăl ei a învățat-o matematică, istorie, filozofie și mai multe limbi străine: greacă, latină, franceză, germană și italiană. Pentru o femeie din clasa ei socială în acele vremuri, singurul destin acceptabil era să se căsătorească cu un bărbat din aceeași sferă socială, să organizeze baluri și să aibă grijă de casă și de copii. Numai că Florence a ales cu totul altceva, șocându-și familia de-a dreptul. Hai să depănăm istoria lui Florence Nightingale. Pe la începutul anului 1829, familia Nightingale primi niște vești groaznice. Unul dintre verișorii lor murise. Ambele fete fuseseră tare atașate de el. După terminarea perioadei de doliu, guvernanta lui Florence și a lui Part, domnișoara Chrissy, hotărâ că aveau nevoie de o activitate nouă în care să-și canalizeze energia, ceva practic, creativ și satisfăcător. "Am un proiect nou pentru voi," spuse guvernanta. "Vreau să faceți ceva ca să-i ajutați pe săracii satului." "A, bucătărea sau o să ne dea ceva de mâncare să le ducem," declară sora lui Florence Part. "Iar grădinarul va dezgropa niște legume." "Nu, nu," spuse domnișoara Chrissy. "Vreau să vă gândiți voi la câteva moduri în care să strângeți niște bani ca să-i puteți ajuta din rodul muncii voastre." "Să câștigăm bani? Noi?" Rămase perplexă Part, care știa că ea niciodată nu va fi nevoită să-și câștige existența. Familia ei era suficient de înstărită încât să-i ofere un trai bun.
2: Eu cred că e o idee bună," spuse Flo. "Eu voi broda niște batiste și aș putea să o ajut pe mami să facă ordine în ațe. Tu ai putea să faci câteva desene și să le vinzi pe la rude," îi spuse ea surorii sale. "Ești foarte talentată la desen."
1: Și pe parcursul săptămânilor ce urmară, Part și Flo făcură tot felul de lucruri pentru a aduna suficienți bani pe care îi folosirea apoi să dea o petrecere pentru copiii din sat, petrecere cu mâncare din belșug și cadouri pe care să le ia acasă. "Ce-mi place să ajut oamenii," scria Flo în jurnalul ei. "Și îmi place să-mi notez în jurnal tot ce fac și tot ce văd. Poate că într-o bună zi o să scriu o carte." În 1831, când Flo avea 11 ani, domnișoara Chrissy îi dădu în șoaptă o veste. Înainte de a termina ce avea de spus, ochii lui Flo se inundară cu lacrimi care începură să-i șiroiască pe obraj.
2: "Chiar pleci? Ne părăsești ca să te căsătorești?"
1: "Da," spuse tânăra, "dar o să ne scriem și ne vom ruga una pentru alta." Flo avea încredere că amândouă aceste lucruri aveau să se întâmple, dar știa că în momentul în care domnișoara Chrissy va pleca, viața ei se va schimba radical. Nimic nu avea să mai fie la fel. Dacă în acea seară o lacrimă pătăcerneala din jurnalul ei, era numai una din cele multe care căzură. Însă mult mai multe aveau să curgă anul următor, când guvernanta ei muri, dând naștere primului ei copil. Rugăciunea făcea parte din viața lui Flo la fel de mult ca scrisul în jurnal. Însă în zilele ce au urmat morții dragii ei prietene, multe din rugăciunile lui Flo erau formulate ca întrebări.
2: "De ce a murit, Doamne? Nu ar fi putut să trăiască oare și ea și copilașul? Câteva săptămâni mai târziu, bunica lui Flo veni într-o vizită prelungită, iar faptul că o ajută pe bătrânică îi ușură lui Flo depășirea durerii. De fapt, când îi ajuta pe alții, se simțea și ea mai bine. Ce o să fac eu în viață? Se întreba adesea Flo. Trebuie să fac și altceva în afară de a merge la baluri și festivități. Și cu siguranță nu o să-mi etalez zi de zi rochiile elegante. În fiecare seară, ea se ruga ca Dumnezeu să o facă utilă. Iar pe 7 februarie 1837, domnul i-a răspuns la rugăciuni. Adolescenta de 17 ani știu fără niciun dubiu că el o chemase în slujba sa. Nu știa ce îi va cere Dumnezeu să facă, dar știa că viața ei avea să dea roade. O să te bucuri să vezi locul unde te-ai născut, îi spuse tatăl ei lui Flo. În circuitul nostru prin Europa vom vizita Florența, orașul care ți-a dat numele. Flo nu era din cale afară de încântată să petreacă o veșnicie făcând turul Europei, dar asta e ceea ce a făcut familia ei. Trăsura tatălui ei era încărcată cu atât de multe lucruri încât fu nevoie de 6 cai ca să urnească din loc. Familia Nightingale, cu servitori cu tot, a plecat de acasă în luna septembrie a acelui an și s-a mai întors abia după 19 luni. Cel mai important eveniment consemnat mai apoi în jurnalul familiei a fost ziua când Part și Florence au întâlnit-o pe proaspăt încoronata tânără regină Victoria. Cu toate că Florence continua să trăiască în înalta societate, ea era interesată de cu totul altceva. Tocmai fusese scoasă de sub tipar cartea Oliver Twist, iar aceasta i-a atras atenția la sărăcia din Londra. Mătușa ei era de asemenea foarte implicată în campania împotriva sclaviei. Florence se apucă să citească rapoartele guvernamentale din domeniul sănătății despre angajarea copiilor și adăpostirea săracilor. De fapt, ea-și dezvolta ceea ce se numește conștiință socială, adică devenea conștientă de problemele care existau cu adevărat în societate și simțea că vrea să ajute. Când Florence avea 24 de ani, un medic american și soția lui au venit în vizită la familia Nightingale. El se ocupa de pacienți orbi și surzi, dar plănuia să înceapă să lucreze și cu cei care erau bolnavi în trup sau bolnavi mental. Florence abia aștepta să vorbească cu el. Oare o tânără englezoaică ca mine ar putea lucra într-un spital? Ce credeți? Întrebă ea cu prima ocazie. Medicul o privi pe Florence. Cu siguranță ar fi foarte ciudat ca cineva ce provine dintr-o familie ca a dumneavoastră să facă o astfel de muncă, spuse el. Însă, dacă asta credeți că trebuie să faceți, nu ezitați, iar Dumnezeu va fi cu dumneavoastră. Inima tinerei Florence bătea mai să iasă din piept. În acea clipă nu mai șovăi. Dumnezeu o chemase în slujba sa, iar ea avea să găsească o cale de a-i sluji. Interesant, nu-i așa? Ar fi putut să se lase răsfățată de familia ei și să trăiască o viață fără griji. Dar Florence a înțeles că adevărata împlinire vine atunci când slujim, nu când suntem slujiți. Oare cum va reacționa familia ei când le va spune că ea vrea să-L slujească pe Dumnezeu ca asistentă medicală? Rămâneți la Curioșii și veți afla!

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Atunci când Florence le-a comunicat părinților, la vârsta de 24 de ani, că a primit o chemare divină și dorește să devină asistentă medicală, aceștia au fost absolut șocați și s-au târât într-un conflict de lungă durată cu ea. În acea perioadă, meseria de asistentă medicală era considerată o muncă de statut inferior, iar pentru familia lor ar fi fost o rușine ca Florence să facă asta. Oare Florence își va asculta părinții sau va răspunde chemării lui Dumnezeu? Abia în 1853 găsi Florence ceea ce căuta, adică atunci când deveni directoarea unui institut de îngrijire a doamnelor bolnave. Și obținu acest post doar pentru că în anii precedenți petrecuse mult timp îngrijind câte o rudă bolnavă sau în vârstă, dar și datorită faptului că petrecuse o scurtă perioadă într-un spital din Germania. Serviciul acesta mi se potrivește ca o mânușă, îi spuse Flo verișoarei ei. Așa îl slujesc eu pe Dumnezeu. Și ce anume trebuie să faci? O întrebă verișoara ei. Păi, a trebuit să merg la Paris, să văd cum sunt serviciile de îngrijire medicală acolo. Și aici, la Londra, am asistat la operații și am îngrijit bolnavii după operație. M-am îngrijit de femei bolnave de tuberculoză și am făcut tot ce mi-a stat în putință să-i alin pe cei neliniștiți. Asta-i tot? Glumi verișoara ei. Dar Florence crezu că vorbește serios. Nu e chiar tot. Eu am fost cea care s-a ocupat de procurarea mobilei pentru institut, am montat rafturi, am făcut contabilitate și m-am ocupat de organizarea depozitului și a proviziilor. Dacă tot a căutat să fie de ajutor, acum Florence era teribil de ocupată, dar și de mulțumită. În martie 1854, Marea Britanie și Franța au declarat război împotriva Rusiei și astfel începea războiul din Crimea. 6 luni mai târziu, fu publicat un raport îngrijorător. Nu am fost destul de bine pregătiți în ceea ce privește îngrijirea răniților. Nu doar că nu sunt suficienți chirurgi sau suficiente surori și asistente medicale, dar nici măcar pânză nu este pentru a confecționa bandaje. La doar 5 zile după acest anunț, Florence Nightingale îi scria verișoarei sale. S-a organizat o călătorie privată pentru câteva asistente medicale către scutarii, iar mie mi s-a cerut să merg ca șefă a lor. Cred că ajutorul nostru va fi binevenit. Florence și cele 37 de asistente medicale ce o însoțeau sosiră imediat după o luptă și nu le veni să creadă ceea ce au găsit la fața locului. Ca de obicei, Florence își luă notițe foarte amănunțite. Mi-au fost repartizate 5 camere pline de igrasie unde să lucrez cu asistentele mele. Într-una dintre ele se afla cadavrul unui general rus, iar șobolani sunt în toate 5. Bărbații sunt hrăniți cu o supă de carne pe jumătate fiartă, iar legumele lipsesc cu desăvârșire. Sunt atât de mulți că le-ar veni rândul să facă baie abia o dată la 80 de zile. Și asta nu e tot. Același burete este folosit pentru a-i spăla pe toți. Cum nu se poate mai șocată, Florence începu să-și organizeze infirmierele de așa manieră încât să poată fi de ajutor. Cu toate că medicii nu erau foarte încântați să fie ajutați de asistente, Florence a asigurat că ele se pun pe treabă. Mergi în piață și cumpără cât de multe legume poți să cari, îi spuse uneia dintre ele. Instalați aragazuri portabile, acelea pe care le-am adus cu noi, le-a dat ea altora instrucțiuni, și pregătiți-vă să le gătim acestor sărmani o mâncare decentă. Spălați aceste bandaje și rupeți mai multe fâșii de pânză, le spuse altora care încă nu aveau de lucru. Apoi spălați orice vedeți cu ochii. Totul aici e dezgustător. Nici n-au apucat nou venitele să se acomodeze că veni vestea teribilă despre pierderea bătăliei de la Balaclava. Curând, numărul răniților s-a dublat de la 2000 la 4000 de bărbați. Florence îi scrise din nou o scrisoare unei prietene din Londra. Rândurile de paturi au ajuns să măsoare 6 km, iar distanța dintre fiecare pat e de abia 50 de centimetri. În timp ce îmi verificam pacienții într-o noapte, mergeam de la pat la pat și n-am auzit nici măcar un murmur, nici un geamăt. Bieții de ei suportă durerea cu un eroism supraomenesc. Apoi, în ceea ce privește curățenia, a adăugat: nu avem ligheane, nici coajă de săpun, nici măcar o mătură. Am dat comandă de peste 300 de perii. Florence Nightingale nu era nici de cum timidă. Când vedea că trebuie făcut ceva, mergea până în pânzele albe să se asigure că acel lucru era dus la îndeplinire. Fiecare pacient trebuie să aibă patul său, ceruia, și trebuie să primească exact hrana necesară pentru starea lui. Când fu întrebată cum mai exact s-ar putea pune așa ceva în practică, ea avea răspunsul deja pregătit. Va trebui să fie numiți responsabili de salon. Ei vor avea grijă de buna funcționare a saloanelor încredințate lor și se vor asigura că e păstrată curățenia. Da, dar... încercă ofițerul să protesteze. Însă n-avea nicio șansă. Florence continuă: spitalul are nevoie de un comandant cu 4 oameni în subordine. Unul dintre subordonați va organiza buna funcționare zilnică a spitalului. Cel de-al doilea se va ocupa de aprovizionarea cu alimente. Cel de-al treilea se va îngriji de mobilier și îmbrăcăminte, iar cel de-al patrulea va fi responsabil de medici. Ofițerul rămase fără cuvinte. Sora Nightingale știa exact cum să le organizeze pe toate. În ciuda eforturilor depuse de Florence și de asistentele medicale ce o însoțeau, 3.000 de soldați au murit pe front și alți 20.000 au murit din cauza rănilor suferite. Acest lucru o puse pe gânduri, iar sora Nightingale cugetă profund asupra acestei probleme. Întrucât își nota totul în detaliu, avea capul plin de idei cum ar putea fi îmbunătățite serviciile medicale din cadrul armatei. Una dintre aceste idei era să se deschidă o școală medicală militară și a tot insistat până când s-a și întâmplat. Prima generație de studenți a fost admisă în anul 1860. Curând după ce s-a întors din război, Florence însăși se îmbolnăvi, petrecând o mare parte a timpului în pat. Însă acest lucru n-a împiedicat-o să facă un plan pentru o mai bună organizare a serviciilor medicale. Și în ciuda bolii, tot continuă să scrie, adăugând la sutele de caiete deja umplute cu însemnări. Primul lucru la care trebuie să se gândească o asistentă medicală sunt pacienții pe care îi are în grijă. Iar cel de-al doilea lucru este nevoia lor de aer proaspăt. Ar trebui să poată privi pe fereastră, să audă voci prietenoase și să fie feriți de zgomote care i-ar tulbura. Și ce altceva ai mai recomanda? O întrebă o colegă venită în vizită. Pacienții ar trebui să fie înconjurați cu flori. Cei care sunt în stare să mănânce să aibă mâncare la dispoziție și perne confortabile pe care să se sprijine. În spitale trebuie să fie cât de curat se poate. Iar pielea pacienților ar trebui spălată și uscată cu grijă pentru a preveni scarele. Auzi, eu cred că ar trebui să te odihnești, îi spuse vizitatoarea. Ochii lui Florence erau închiși, însă continuă să vorbească. Asistentele medicale ar trebui să se spele mai des pe mâini. Trebuie să învețe să acorde atenție fiecărui mic detaliu. Și așa, munca neobosită a lui Florence Nightingale a schimbat radical acordarea de îngrijiri medicale și mai ales îngrijirea soldaților. Florence ar fi putut să trăiască o viață lipsită de griji, bucurându-se de luxul oferit de familia ei. Dar ea a înțeles că Dumnezeu are o chemare pentru ea. Punându-se la dispoziția lui Dumnezeu, ea a slujit soldaților de pe front și totodată a schimbat modul în care era privită profesia de asistent medical. În epoca victoriană, spitalele erau locuri insalubre, iar asistentele erau adesea văzute ca femei vulgare, necalificate sau predispuse la alcoolism. Însă Florence a schimbat complet această percepție. Ea a impus un cod de conduită morală impecabilă pentru toate asistentele sale. A selectat doar femei educate. Le-a oferit uniforme curate, oferindu-le de asemenea un aspect profesional care impunea respect în fața medicilor și pacienților. Iar în anul 1860, așa cum am povestit, folosind donațiile primite în urma succesului ei în războiul Crimeii, a înființat Școala de Asistenți Medicali Nightingale la Spitalul St. Thomas din Londra. A fost prima școală profesională din lume care oferea instruire teoretică și practică organizată. Ce bine că Florence a răspuns chemării lui Dumnezeu! Ce bine că nu s-a lăsat descurajată de greutăți, de război, de mizerie. Voi îi cereți lui Dumnezeu în rugăciune să vă spună care e chemarea pe care o are pentru voi?

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Să faci binele pe timp de război când teama îi face pe oameni să se apere și să caute să supraviețuiască cu orice chip, nu e tocmai ușor. Dar Biblia ne spune foarte clar: prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. 3 Ioan 1:11. Ați reținut? Cine face binele este din Dumnezeu. Dumnezeu este întruchiparea binelui absolut și numai El ne poate da puterea să facem binele, chiar dacă asta înseamnă sacrificiu. Dar ca să înțelegeți mai clar care e binele acela pe care le așteaptă Dumnezeu de la noi, am să vă relatez o altă întâmplare din vremea războiului. Nu înainte de a asculta versetul din 3 Ioan 1:11 în interpretarea familiei Lucaci.

Protagoniștii întâmplării sunt patru copii rămași singuri într-un apartament înghețat dintr-un bloc parțial dărâmat de bombe. Colea, de 12 ani, sora lui mai mică Nadia, de 7 ani, și doi frați vecini, Mișa, de 10 ani, și Zveata, de 5 ani, ai căror părinți nu se mai întorseseră de la fabrică din cauza unui bombardament. Colea, fiind cel mai mare, avea grijă de ceilalți trei. Într-o zi de ianuarie, la o temperatură de minus 30 de grade, Colea a stat ore în șir la coada de la brutărie pentru a ridica rația zilnică de pâine pe cartele. Rația era microscopică, doar 125 de grame de pâine neagră, amestecată cu celuloză și rumeguș pentru fiecare copil. Pe drumul de întoarcere, din cauza epuizării și a frigului, Colea a pierdut una din cele patru bucățele de pâine în zăpadă și nu a mai găsit-o. Ajuns în camera înghețată, el le-a spus adevărul celorlalți trei copii, plângând pentru că din vina lui, unul dintre ei ar fi trebuit să nu mănânce nimic în acea zi. În loc să se certe, să fie egoiști sau să își ceară fiecare parte a lui întreagă, reacția celorlalți copii a fost uimitoare. Mișa, băiatul de 10 ani, a luat un cuțit vechi și a tăiat cele trei bucăți de pâine rămase în patru părți perfect egale. Niciunul dintre copii nu a acceptat ca celălalt să sufere mai mult. Fiecare a renunțat la o înghițitură din puțina lui hrană pentru ca și Colea, cel care își riscase viața pe străzi, să aibă ce mânca. Iar solidaritatea lor nu s-a oprit la mâncare. Pentru a nu îngheța, copiii au strâns toate cărțile din casă și mobilierul rupt, făcând un foc mic într-o sobă improvizată. S-au urcat toți patru în același pat, acoperindu-se cu toate hainele pe care le-au găsit și au dormit îmbrățișați pentru a-și ține cald unul altuia. Colea le spunea povești din memorie pentru a le distrage atenția de la foame, în timp ce copiii mai mari o ajutau pe micuța Zveata să nu adoarmă definitiv, mișcându-i constant mâinile și picioarele. Au supraviețuit astfel împreună timp de 2 săptămâni, până când au fost găsiți de o echipă de salvare. În fața morții și disperării, acești copii au înțeles instinctiv un adevăr pe care mulți adulți îl uită. Supraviețuirea nu este despre egoism, ci despre comunitate. Împărțind puținul lor, nu împărțit doar pâinea, ci și șansele de a rămâne în viață. Solidaritatea lor pură a învins logica crudă și nemiloasă a războiului. Preiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.

O întâmplare reală, profund moralizatoare și bazată pe solidaritate, în care protagonistul este o personalitate renumită în întreaga lume, este cea a lui Antoine de Saint-Exupéry, celebrul autor al cărții Micul Prinț și pilot de elită în timpul celui de-al doilea război mondial. Înainte de a deveni un scriitor renumit, Saint-Exupéry a fost pilot comercial și militar. Și la un moment dat a primit o lecție de viață valoroasă de la un soldat german care era dușmanul său. Hai să descoperim această istorie. În mai 1940, în timpul invaziei Franței de către trupele germane, Saint-Exupéry făcea parte dintr-o escadrilă de recunoaștere aeriană a armatei franceze. Misiunile lor erau aproape sinucigașe, deoarece avioanele lor erau vechi, iar cerul era controlat de aviația germană. În timpul unei misiuni de recunoaștere deasupra nordului Franței, avionul lui Saint-Exupéry a fost atacat și grav avariat de un avion de vânătoare german. Unul dintre motoare a luat foc, iar cabina s-a umplut de fum. Saint-Exupéry a reușit să stabilizeze aparatul, dar pierdea rapid altitudine. Pilotul german s-a apropiat în zbor pentru a da lovitura de grație și a prăbuși avionul francez. În acel moment, Saint-Exupéry a deschis parțial cupola cabinei pentru a evacua fumul. În mod instinctiv, s-a întors și l-a privit direct în ochi pe pilotul german prin geamul cabinelor lor apropiate. Saint-Exupéry nu a pus mâna pe armă și nici nu a făcut un gest de amenințare. El era doar un om rănit, plin de funingine, care își privea moartea în față cu demnitate. Pilotul german, la rândul lui, a văzut pe fața francezului nu un inamic, ci un alt aviator, o ființă umană speriată, dar curajoasă. Și în loc să apese pe trăgaci, pilotul german a făcut un semn scurt cu mâna, un salut militar respectos, a redus viteza și a escortat avionul avariat al lui Saint-Exupéry până când acesta a trecut de liniile germane, asigurându-se astfel că francezul poate ateriza forțat în siguranță pe un câmp. Germanul și-a riscat propria viață și cariera militară, refuzând să ucidă un om lipsit de apărare. Da, Saint-Exupéry a supraviețuit acelei aterizări și a descris mai târziu acest spirit de camaraderie și solidaritate umană în eseurile sale de război. El a înțeles că dincolo de uniformele militare și de ura dintre națiuni, există o legătură invizibilă care îi unește pe oameni. Curajul adevărat nu înseamnă, dragii mei, să apeși pe trăgaci, ci să ai puterea de a cruța o viață.

Dragii mei curioși, am făcut azi o incursiune pe timp de război. Chiar dacă războiul nu e cadrul cel mai plăcut pentru a depăna povești, iată că aceste istorii de viață ne ajută să prețuim viața, oamenii din jurul nostru, pâinea cea de toate zilele și chemarea pe care ne-o face Dumnezeu de a sluji. Fiți buni cu frații, cu colegii, prietenii, chiar și cu necunoscuții. Și nu uitați că cine face binele este din Dumnezeu. Să ne auzim și noi cu bine și sănătate săptămâna viitoare. Sunt Anca Porumb. Continuați să fiți curioși!

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Mara a ieșit în parc alături de bunicul Costin. Fetița se așează pe bancă, își trage genunchii la piept și se uită fix la o furnică. Bunicul citește o carte groasă, dar când simte foia la mare, îi se oprește și așteaptă să înțeleagă ce se întâmplă cu fetița.
2: Bunicule!
3: Steluța mea de mare, ce te frământă? Parcă încerci să deslușești harta spre comoara secretă a furnicilor.
2: Sunt o mulțime de lucruri pe care nu le înțeleg. De exemplu, de ce zice mami că poanii nu cresc în copaci? De ce există atâtea reguli și de ce e lumea așa de complicată?
3: Măi, zici că ai intrat în boxa marilor întrebări. Vrei să deslușești trei mistere mai mari decât piramida Giza? Stai să-mi șterg ochelarii că doar dacă sunt curați îmi dau înțelepciune. Gata, ascultă la bunicul profesor. Banii și copaci. Ideile ne-ar trimite către muncă și valoare. Banii nu cresc în copaci. Păi cam da, mami are dreptate. Banii sunt ca niște jetoane de joacă pe care le primim când facem o treabă bună. Nu când ieșim la plimbare prin oraș și privim în sus cum că ei ar fi atârnați în copaci.
2: Dar ar fi așa de bine, bunicule.
3: Da, pentru nătăfleață poate. Știi vorba aceea, pică pară măleață în gura lui nătăfleață. Dar n-ar fi drept față de cei care muncesc să aibă la fel de mult și cei care stau.
2: De ce?
3: Imaginează-ți că ești un constructor de castel din nisip. Tu depui efort, te lupți cu valurile, transpiri, chin mare, dar la final ai un castel măreț.
2: Foarte bine.
3: Ei, banii sunt ca o recompensă specială pe care o primești pentru că ai construit acel castel. Dacă ai luat jetoanele direct din copac, toți ar fi niște puturoși la umbră și nimeni n-ar mai face castele. Nici gogoși, nici școli, nici rochii frumoase. Ai înțeles?
2: Da, deci banii sunt o dovadă că am fost harnici.
3: Exact! Ei sunt certificatul tău de cel mai tare constructor de castel din nisip.
2: M-ai lămurit, bunicule, dar vorbim acum și despre reguli.
3: Sigur, păpușă. Ideea de dincolo de reguli este siguranță și ordine.
2: Da, o fi idee, dar de ce sunt reguli? E ca și cum cineva spune stop peste tot pe unde ai vrea să mergi.
3: Să spun un secret, Mara.
2: Da.
3: Regulile sunt ca șinele de tren.
2: Ce treabă avem noi cu șinele? Pentru tren e bine cu șine. Pentru mine, fără reguli.
3: Draga mea, omul fără reguli e ca trenul fără șine. În acest caz, trenul ar ajunge în bucătăria vecinului și s-ar încurca în sarmale.
2: Mai zis-o, bunicule?
3: Regulile ne ajută să ajungem unde vrem. La joacă, la școală, la bunici. Fără să ne ciocnim unii de alții și fără să facem o ciorbă de sarmale din viața noastră. Regula de nu alerga pe trepte nu e o pedeapsă. E o frână inteligentă ca să nu aterizezi în cap.
2: Deci, regulile sunt șinele de tren care mă ajută să nu mă lovesc?
3: Da, draga mea. Ele sunt ca un GPS al bunului simț.
2: Ei, vezi, asta zic eu. Lumea e cam complicată. De ce? Unii sunt buni, alții se supără repede. Mă nimind.
3: Mara, lumea este ca un cufăr plin de lucruri diferite.
2: Cufăr? Adică vrei să spui o cutie?
3: Da, o cutie mai mare, plină cu bune. Ca bomboane, râsete, prieteni. Sau cu rele, de genul șosetele desperecheate, norii de ploaie când vrei să pleci la picnic, sau un băiețel care a uitat unde și-a lăsat bicicleta.
2: Spuneam eu că lumea e complicată.
3: Într-un fel, da. Pentru că oamenii sunt diferiți, ca niște jetoane în culori diferite. Ce culori știi tu?
2: Roșu, galben și albastru.
3: Iată, uite, știi culorile. E, glumesc, normal că le știi la vârsta ta. Le știi de la 2 ani, revenind. Unii oameni sunt roșii, adică maiuți la mânie. Alții galbeni, adică energici. Iar alții albaștri, adică liniștiți.
2: Am zis culorile steacului românesc.
3: Foarte inteligentă, revenind. Nu trebuie să înțelegi de ce fiecare om este într-un anumit fel. Trebuie doar să-i respecti pe toți și să-i tratezi frumos, chiar dacă unii par șosete desperecheate.
2: Adică dacă nu sunt buni de nimic?
3: Te-ai prins. Când ești bună cu ele, dai încredere că totul va fi bine și vor ajunge să fie și ei buni.
2: Dacă lumea e un cufăr, eu sunt o mică stea?
3: Ești mai mult de atât. Ești soarele meu micuț care topește gheața. Păstrează lumina bunătății în tine și n-o să ți se mai pară lumea complicată. Fii tu bunătatea.
2: Mulțumesc, bunicule Costin. Nu voi găsi eu bani în copaci, dar măcar am învățat că oamenii nu sunt șosete desperecheate.
1: În bucătărie, Mara tocmai a terminat de spălat vasele. Nu la mașină, ci cu propria ei mână și cu buretele impregnat de săpun lichid. O nouă regulă a casei lor. Mai face și cel mic prin casă o treapă, două.
2: Bunicule Costin, am terminat. Uite, chiuveta e goală și curată. Mă simt ca un robot de spălat vase.
3: Bravo, sufletel, dar tu nu ești un robot. Ești o fetiță isteață care tocmai și-a făcut un obicei bun.
2: Ce zici că e un obicei? Nu sună bine, pare plictisitor.
3: Nici vorbă, draga mea. Obiceiul e ca o mașină a timpului super rapidă pe care o construiește creierul tău. Când faci un lucru de multe ori, ca spălatul vaselor, de exemplu, creierul zice, a, știu ce am de făcut, termin repede, repede, ca să nu obosesc.
2: Tot nu înțeleg ce e cu obiceiul.
3: Obiceiul este o cale pe care creierul tău o urmează. Obiceiul bun economisește timp prețios ca să te poți juca mai mult. Obiceiul rău e ca un lipici viclean care te ține blocată de ceva ce nu-ți face bine.
2: Deci e ca un supererou sau ca un super ticălos? Când e de bine și când e de rău?
3: Depinde cine și când îl folosește. Hai să spun două povești scurte. Pentru obiceiul de bine, îți spun povestea lui Sprinter, viteză, sănătate, reușită. A fost odată un iepuraș mic, iepurașul Istețel. El, în fiecare dimineață, se trezea odată cu soarele și făcea 50 de sărituri și 2 ture de câmp.
2: Vai, dar nu era obositor, plinicule?
3: La început, da, dar creierul lui și-a făcut repede mașina timpului. După o lună, iepurașul Sprinter se trezea și picioarele mergeau singure, fără să se gândească prea mult. Și știi ce s-a întâmplat?
2: Normal că nu știu și chiar îmi pare rău, dar îmi spui tu, nu?
3: Ei bine, în primul rând, era cel mai rapid iepuraș din pădure. Îi prindea pe toți la statuile. În al doilea rând, era mereu sănătos și plin de energie la o minge care sară. Și în ultimul rând, îi rămânea mult timp liber, pentru că făcea totul repede.
2: Îl și invidiez, bunicule.
3: Decât să-l invidiez pe el, mai bine îi împrumuți obiceiul. Să faci mișcare, trezindu-te de vreme, nu-ți dă numai forță, ci-ți dă și timp în plus.
2: De parcă aș avea o oră ascunsă în buzunar.
3: Nici eu nu puteam să zic mai bine.
2: Și acum spui despre obiceiul rău?
3: Hai să intrăm și în viața unui cunoscut de-al iepurașului nostru vulcanic, ursul morocănos. Acesta avea un obicei ciudat. De fiecare dată când primea o bomboană, o arunca pe jos, pe sub pat.
2: Dar de ce?
3: La început a făcut-o pentru că era obosit, apoi pentru că era grăbit și apoi lipiciul viclean l-a prins. Creierul lui a crezut că obiceiul este să arunci gunoiul pe jos.
2: Dar chiar că l-a păcălit mintea lui.
3: Da, da, și când a venit bunica urs să-l viziteze, nu mai putea să deschidă ușa.
2: Ce?
3: pentru că muntele de ambalaje de sub pat se mutase și în cameră, împânzise totul. Cum crezi că își petrecea ursul timpul liber? Căutând lucruri pierdute pe sumaldorul de mizerii.
2: Vai de el! Nu mai avea timp de joacă, stătea doar de căutat.
3: Ai prins ideea. Obiceiul de a lăsa lucrurile în dezordine, de a sta mult la desene sau de a spune un nu mic treburilor pe care le-ai de făcut, ei, se adună și sfură timpul și spațiul. Un obicei rău nu te ajută cu nimic, doar te face să muncești de două ori mai mult.
2: Bunicule, nu cumva obiceiurile sunt ca niște păpușari mici care trăiesc în creierul meu?
3: Întocmai. Dacă îi înveți obiceiuri bune, spălat pe dinți, citit, aranjat, ei fac treaba singur și tu ești liberă. Dacă îi înveți obiceiuri rele, lene, dezordine, mofturi, ei te trag înapoi și te încurcă.
2: O să fiu șefa păpușarilor mei și o să-i învăț doar să mă ajute, ca să fiu ca iepurașul Sprinter. Vreau timp în plus în buzunar.
3: Așa se vorbește. Acum păpușarii mei din creier îmi spun că merităm o prăjiturică.
2: Yay!
1: Marea fetiță de 10 ani se uită pe geam, puțin bosumflată, la vecina ei, Ana, care tocmai a primit o trotinetă nouă. Cu cine să discute și Mara despre descoperirile ei, dacă nu cu adultul ei preferat?
2: Uite, bunicule, Ana are o trotinetă cu roți care fac lumină. Lumină! Roți cu lumină! A mea e așa de veche că nu face nimic. Nici măcar nu mai alunecă. Nu-i corect.
1: Bunicul Costin o cuprinde pe Mara în brațe și o așează lângă el.
3: Nu cumva fetița mea micuță și drăguță simte un fel de furnicătură nervoasă în stomac și o aude cum strigă: eu de ce nu? Eu de ce nu? Vreau și eu! Vreau și eu! De ce n-am eu?
2: Da, da, e ca un chemotoc fierbinte.
3: E bine că ai recunoscut.
2: E grav?
3: Destul de, da, nu prea tare. Acum, după ce ai spus cu voce tare, ghemotocul sigur va da înapoi. Știi, el are un nume și nu e deloc prietenos. Ghemotocul, nu numele. Invidie.
2: Cam știu ce e invidia. O răutate mică împotriva cuiva care are mai mult sau mai frumos decât tine.
3: Ei, sau altfel spus, când te doare pe tine că altuia îi este bine.
2: Adevărul e că nu vreau neapărat trotineta Anei, dar aș vrea ca ea să nu aibă, ca să nu mai simt rău.
3: Cu invidia e de parcă tu ai avea o bucată de ciocolată, dar te-ai supăra că prietenul tău are două bucăți.
2: Mm?
3: Asta ne face să ne concentrăm pe ce ne lipsește, nu pe ce avem.
2: E un virus? Aduce boli?
3: Ce să zic, e un fel de virus al sufletului, un fel de monstruleț al nemulțumirii.
2: Cum acționează, bunicule?
3: Monstrul nemulțumirii mănâncă bucuria din sufletul tău. Efecte

0: cu jucăriile ei.
1: Să vedem. Imaginează-ți că, în loc să te bucuri de desenul tău frumos, te gândești doar la desenul lui Ionel, care a câștigat concursul. Tu te înfuri așa de tare încât rupi desenul tău cel frumos și nu te mai joci toată ziua. Vezi?
0: Ce?
1: Răutatea din nemulțumire ți-a stricat ziua și bunătate de muncă. Ai stricat binele tău pentru că te-a supărat binele lui.
0: E mai complicat decât credeam. Nu vreau să am un monstru nemulțumit ca să-mi rup desenele.
1: Nici măcar un monstruleț nu merită să ascunzi în inima ta. Cu atât mai puțin un monstru. Așa că e cazul să o chemăm pe domnișoara Mulțumire. Ea are ceva care poate aduce vindecare.
0: Cum se folosește elixirul?
1: Când simți ghemotocul fierbinte, spune cu voce tare trei lucruri pe care le ai. De exemplu, trotineta ta veche, cartea preferată, bunicuțul, adică eu, da? Apoi îi spui Anei, e super tare trotineta ta, mă bucur că te poți juca.
0: Nu știu dacă aș putea să fac așa ceva.
1: Ei, fii atentă, o cunoști pe Mara a bunului simț?
0: Nu știu ce zici.
1: Ea nu avea cea mai frumoasă rochie, dar avea un buchet de flori de câmp culese de ea. Când a văzut-o pe o altă fetiță cu o rochie strălucitoare, monstrul nemulțumirii a început să se trezească. Dar Mara a zis stop și și-a spus în sinea ei, rochia ei e frumoasă, poate chiar e unică, dar și eu am aceste flori minunate. Și pe bunicul care mă iubește.
0: Ce mi-ai făcut, bunicule?
1: Mara, bunului simț, nu s-a mai supărat. Ba chiar i-a trecut prin cap să-i dea și fetiței cu rochia roșie din florile ei. Ele două s-au împrietenit și s-au jucat împreună.
0: Bunicule, ai dreptate. E mai bine să ai un prieten decât o rochie.
1: Ei, vezi, Mara, când te bucuri sincer de binele altuia, monstrul nemulțumirii moare de foame și tu câștigi un prieten nou. Viața nu e o competiție.
0: Am înțeles. Trebuie să găsesc monstrul și apoi să-i dau cu elixirul recunoștinței în cap.
1: Un plan perfect. Să fii mereu atentă la ce simți și alege să chemi recunoștința, nu monstrul.
2: În camera marei, bunicul încearcă să cânte la o chitară mică, dar greșește o notă majoră, lucru care îl determină să se oprească brusc.
1: Mara, am cântat după ureche și cred că urechea mea a fost boicotată de un șoricel. Sună de parcă un elefant a alunecat pe...
0: pe o pânză de păianjen. A sunat rău de tot, bunicule. De ce ai greșit?
1: Ei, pentru că am încercat să ghicesc nota în loc să citesc partitura. Am interpretat după ureche, adică după cum am crezut eu că ar trebui să fie, nu după cum este scris pe portativ. Pentru că nu am portativ.
0: Cum adică ai interpretat după ureche? Eu am văzut clar cum ai cântat aici în față, în dreptul uricului.
1: Trebuie să-ți explic ce înseamnă expresia interpretare după ureche. Imaginează-ți cum ar fi să coci o prăjitură fără să citești rețeta.
2: Oh.
1: Ai toate ingredientele, sunetele, dar nu știi ordinea corectă și iese...
0: un fel de ciorbă de prăjitură.
1: Cam așa ceva. Melodia sună fals. Mesajul muzical e stricat și strici truda compozitorului. E de parcă o piesă de teatru s-a transformat într-o comedie proastă. Și aceasta pentru că am ignorat regulile muzicii care sunt scrise acolo, negru pe alb.
0: Dacă la muzică nu am voie să intervin că stric lucrurile, cum să mai fie cu știința, bunicule? De ce nu e voie să ne imaginăm lucruri? Nu e voie, nu?
1: Dimpotrivă, chiar e obligatoriu. Dar faci asta ca om de știință detectiv.
0: Om de știință detectiv? Cum să fiu eu așa ceva?

0: Să zicem că ai văzut o căsuță veche prăbușită. Interpretarea după ureche, ghicitul, te-ar face să crezi, aha, căsuța a căzut pentru că a trecut pe acolo o zână care a strâmtat tare. O idee drăguță, dar neadevărată.
1: Și acum, interpretarea de detectiv al științei care ar fi?
0: Ei, un om de știință detectiv merge acolo, măsoară, atinge materialul, caută urme de umezeală, se uită la fundație și descoperă căsuța a căzut pentru că lemnul de la bază a putrezit din cauza ploii. În concluzie?
1: În concluzie, zânele nu sunt lucruri pe care să ne bazăm și nici pe ce mi se pare mie n-ar trebui să mă bazez, pentru că rămân cu o idee falsă.
0: Întocmai, așa că apelez la gândirea după partitură, adică după date. Cauți dovezi și ce este adevărat. Ca rezultat putem să aplaudăm.
1: Să aplaudăm?
0: Aflăm adevărul și putem reconstrui căsuța.
1: Sau lumea, bunicule!
0: Te cred în stare, nepoțică dragă. Tu chiar poți face aceasta. E ca și cum ai crede că dacă mănânci bomboane vei zbura. E o idee drăguță, dar nu e adevărat. Interpretarea după ureche în știință înseamnă să ignori ce vezi și să crezi doar ce vrei tu.
1: Auzi tu, să interpretezi după urechea.
0: Stai că nu ți-am spus despre un alt domeniu important în care nu interpretăm după ureche, că pierdem...
1: Care, bunicule?
0: Viața de zi cu zi. În viață oamenii sunt partitura. Dacă nu-i citești corect, strici melodia. Să zicem că domnul Vasile, vecinul meu, trece pe lângă mine supărat și nu mă salută. Interpretarea după ureche ar fi... Are ceva cu mine. Nu mă place. Gata, nu-l mai salut nici eu.
1: Botică?
0: Strici relația. Așa că trebuie să pui o interpretare corectă de detectiv inteligent. Poate domnul Vasile e supărat. Poate are o problemă de la serviciu. Mă rog pentru el azi și mâine îl întreb dacă se simte mai bine.
1: Mie nu prea-mi place să aștept, bunicule. Eu cred că aș alerga după el și l-aș întreba atunci... Nenea Vasile, te pot ajuta cu ceva?
0: Sunt convins că așa îi face tu. Regula de aur, niciodată după urechea în relație, constă în... Chiar dacă nu-ți place cum se poartă cineva, te gândești dacă știi clar care e motivul. Dacă ai dovezi limpezi, nu ce îi se pare creierului tău. Poate chiar cauți partitura ca să cânți bine.
1: Deci să nu fiu grăbită să pun ștampile. Știi tu cum zice mama?
0: Chiar așa. Caută nota corectă în partitură. Nu o lua pe ghicite.
1: O să fiu mereu atentă la partiturile mele, că sunt de muzică, de știință sau de viață. Știi, bunicule, eu vreau să cânt armonios.
0: Oho, suntem în acord perfect.
1: Wow!
2: În biblioteca mică și primitoare a bunicului, Mara stă pe o pernă uriașă și privește rafturile.
1: Bunicule Costin, ai atâtea cărți! Sunt ca un zid imens, un zid de povești, pe care ar trebui să o aleg.
0: Să știi, draga mea, cărțile sunt ca niște vitamine. Nu toate arată la fel, dar fiecare face ceva bun pentru tine. Iată, cărțile sunt vitamina C de la cărți, dar ele conțin și vitamina A de la aventură, pentru că te fac să visezi cu ochii deschiși, la animale, vietăți marine sau călătorii în cosmos. Te ajută să fii creativă. Ai și vitamina D în ele, pentru că îți dau deșteptăciune din momentul în care afli cum funcționează lumea. Știință, istorie, cum se construiește un motor...
1: Au și vitamina E, bunicule, adică emoție, sentiment. Cel mai mult mie îmi plac acele cărți care vorbesc despre prietenie, emoții și cum să fii bun. Ele mă fac mai înțeleaptă, așa zice mami.
0: Ce să mai... O dietă bună de lectură le include pe toate. Nu mâncăm numai dulciuri, nu-i așa?
1: Ai dreptate, bunicule, mâncăm și legume, chiar dacă nu sunt așa de interesante ca în viața ta.
0: Exact. Cărțile de istorie sunt ca varza. Nu par distractive, dar te fac puternică.
1: Ah, bunicule, eu nu cred că există vreo carte în lume care să ne facă rău. Tu ai zis că invidia aduce boli și eu acum adaug, cărțile nu, niciodată.
0: Ce să zic, Mara, o să te cam dezamăgesc. Sunt și cărți rele, nu numai bune. Sigur, nu ai de unde să știi acum la vârsta asta, când cărțile tale au desene frumoase și personaje alese pe sprânceană.
1: Parcă nu te-aș crede, bunicule. Scuze.
0: E bine că nu mă crezi, dar fii cu circumspectă.
1: Circum ce?
0: Uite, cărțile care ne fac rău sunt ca niște bomboane false. Au ambalaj strălucitor, dar înăuntru au doar zahăr mult și zero vitamine.
1: Bomboane false?
0: Da, sunt acele cărți care strică busola interioară.
1: Cum arată, bunicule?
0: Coperta poate să nu le dea de gol, dimpotrivă să fie atrăgătoare. Dar analizezi după conținut, Mara. Poate că te învață să fii rea sau să minți prin faptul că personajele nu sunt pedepsite deloc pentru faptele lor rele.
1: Ah, bunicule, cred că aș putea zice și eu ceva aici. Mi-a citit odată un coleg dintr-o carte care m-a cam speriat.
0: Ai intuit bine. Acele cărți care te umplu de frică sau de ură, care te tensionează, sunt dintre cele pe care trebuie să le respingi. Ca să nu spun că mai sunt și cărți care te determină să te simți prost, lipsită de valoare, neimportantă.
1: Cu ele la cu noi, bunicule.
0: Mi-am amintit despre Lupul Furios, îl știi?
1: Nu mi-ai spus niciodată despre el.
0: Era odată un lup care citea numai cărți despre cum să se răzbune și să fie cel mai cel.
1: Cel mai cel.
0: Nu citea niciodată despre prietenie sau cum să fii amabil.
1: Și ce s-a întâmplat cu el? Nu spune, cred că știu. A devenit atât de supărat și de rău, încât nu a putut să-și mai facă niciun prieten, niciodată.
0: Da, draga mea, a rămas singur în pădure, în ciuda faptului că era cel mai tare, adică rău, lup.
1: Sau tocmai pentru aceasta, nu?
0: Când citești despre răutate, creierul tău se obișnuiește cu ea. Ca lipiciul viclean de care vorbeam într-o ocazie anterioară, mai știi? Dacă personajele sunt răutăcioase, creierul tău s-ar putea să creadă că e normal să fii și tu așa. Și când vei intra în asemenea cazuri, te va îndemna să folosești metode urâte, nepotrivite pentru un copil educat.
1: Am priceput, bunicule, să aleg cărțile legume și cărțile fructe, nu cărțile pline de zahăr.
0: Bine zis, cărțile bune sunt ca o grădină de legume proaspete și gustoase.
1: Sau ca o livadă de pom fructive.
0: Cărțile bune îți dau putere, draga mea. Te fac să râzi sau să plângi, adică să simți emoții naturale pentru un om. Te învață să fii mai curajoasă, să fii bună. Și apoi să nu uit de această categorie. Cărțile bune îți arată că greșelile sunt lecții. Nu te fac să te simți vinovată.
1: Vai, bunicule, ce te mi-ai spus? Foarte interesante explicațiile tale, dar eu nu știu să le rostesc acum. Am și uitat, deși am înțeles.
0: O să poți explica și tu la fel peste ceva vreme. Acum important este că ai înțeles și că ești dornică să citești doar ceea ce te dezvoltă.
1: Poți să-mi spui o poveste din care să înțeleg mai bine?
0: Sigur. Povestea despre veverița curajoasă, cred că e cea mai potrivită. O veveriță citea doar cărți despre cum să rezolve probleme. Într-o zi a venit o furtună mare. Toate animalele erau speriate, dar veverița curajoasă și-a amintit din cărți cum să construiască un adăpost solid. Le-a salvat pe toate prietenele ei. Chiar și pe necunoscuți i-a pus la adăpost. Cărțile ei bune i-au dat putere și soluții când avea mai multă nevoie.
1: Deci o carte bună nu numai numai că nu mă sperie. Mă și învață că lumea este un loc minunat în care poți să fii bun.
0: Trăiască cele mai bune cărți. Doar de ele ne ocupăm.
1: Gata, de azi înainte o să mă uit la cărți să văd dacă au vitamina E.
0: De la emoții, de la sentimente. Și să te asiguri că nu sunt bomboane false.
1: Voi arunca orice carte care mă supără, bunicule.
0: Ești un critic literar excelent. Ești gata să-ți alegi o nouă vitamină din acest zid de povești?
2: Bunicul și Mara au mai rămas câteva ore bune în bibliotecă, citind ceea ce li se părea de folos pentru ziua respectivă și viitor.
3: Aici, Radio Vocea Speranței.
4: Ce faci aici?
5: Ascultă radio.
4: Cine e?
5: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm studiul expozitiv al Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă l-am văzut pe Iisus la judecata lui Pilat. Verdictul a fost pronunțat. Cuvintele au fost spuse, iar acum nu mai pot fi retrase. Ceea ce cu câteva ore în urmă era doar o amenințare în aer, strigătul mulțimii, presiunea conducătorilor religioși, frica unui guvernator care își apăra propria poziție, a devenit în sfârșit o hotărâre care nu mai suferă întoarcere. Iisus este predat. Drumul care îi se deschide înainte nu mai este un drum al întrebărilor și al audierilor, ci drumul fără cale de ieșire spre Golgota. Și totuși, chiar în acest punct în care totul pare încheiat, în care răul pare să fie obținut tot ce a cerut, iar cel nevinovat pare predat fără apărare în mâinile celor care l-au urât, Evanghelia după Ioan ne invită, ca de fiecare dată, să privim dincolo de suprafața evenimentelor. Pentru că ceea ce urmează nu este sfârșitul unei povești de înfrângere, ci începutul celei mai mari descoperiri a iubirii lui Dumnezeu față de o lume care n-a fost în stare să o recunoască la timp. Soldații sunt deja pregătiți. Crucea așteaptă undeva pe drumul care duce spre locul numit al căpățânii. Și cel care cu puțin timp în urmă stătea tăcut înaintea lui Pilat, Iisus, împăratul fără coroană de aur, judecător adus să fie judecat, se pregătește acum să ducă el însuși instrumentul propriei sale morți. Este clipa în care prorocia se împlinește literă cu literă, iar slăbiciunea aparentă a Fiului lui Dumnezeu se descoperă încă o dată ca fiind taina celei mai depline puteri. Ne aflăm cu studiul în capitolul 19 din Evanghelia după Ioan, în partea ei finală, care ne prezintă drumul spre cruce, răstignirea și primele cuvinte rostite de Domnul Hristos din înălțimea suferinței sale. Privind acum cu atenție relatarea lui Ioan despre moartea Domnului, observăm că în linii mari ea urmează același fir pe care îl găsim și la Marcu. Dar Ioan nu se mărginește să repete ce spuseseră ceilalți evangheliști. El omite unele amănunte, în schimb aduce în lumină altele pe care nimeni altul nu le-a notat. Controversa iscată de inscripția pusă pe cruce, împlinirea repetată a unor profeții vechi, grija pe care Domnul Iisus o are pentru mama sa, chiar în mijlocul agoniei, și strigătul de pe urmă, înainte de a-și da Duhul. Sunt amănunte la care vom reveni pe măsură ce înaintăm. Textul ne spune simplu că l-au luat pe Iisus. Cei care fac acest lucru sunt soldații romani, care îl vor și răstigni mai târziu. Tot acum, foarte probabil, are loc biciuirea cea mai cumplită dintre toate, pedeapsa care premergea de obicei răstignirea însăși. Și apoi vine momentul care confirmă tot ce știm despre practica romană a vremii. Iisus își duce singur crucea. Un istoric al acelor vremuri scria că fiecare condamnat, ca parte a pedepsei sale, își ducea crucea pe proprii umeri. Dar trebuie să înțelegem despre ce piesă de lemn este vorba. Nu despre crucea întreagă, ci despre bara orizontală, bârna pe care condamnatul o ducea pe umeri până la locul execuției, unde stâlpul vertical era deja înfipt în pământ, așteptând. Acolo victima era întinsă pe spate, cu brațele întinse de-a lungul bârnei și legate sau pironite de ea. Abia apoi bârna împreună cu trupul era ridicată și prinsă de stâlpul vertical. Picioarele erau la rândul lor legate sau pironite, iar uneori se fixa de stâlp o mică piesă de lemn care servea ca un fel de scaunel, menit să susțină parțial greutatea trupului, nu pentru a alina suferința, ci dimpotrivă, pentru a o prelungi.

Evangheliile sinoptice ne spun că soldații l-au luat cu sila pe un anume Simon din Cirene și l-au pus să ducă crucea în locul lui Isus. Ioan nu pomenește acest amănunt, dar tradiția cea mai veche și mai larg răspândită le armonizează reciproc. Isus a pornit din curtea pretoriului ducându-și crucea pe umeri, așa cum scrie Ioan, dar undeva pe drum la poarta cetății a căzut sleit de puteri, de durere și de sângele pierdut. Acolo soldații l-au prins pe Simon, care venea tocmai atunci de la câmp, și l-au obligat să ducă el bârna mai departe. Se poate întreba cineva de ce Ioan nu spune nimic despre Simon din Cirena. Răspunsul ține de felul în care Ioan privește toată scena. Se poate vorbi despre moartea Domnului Isus, insistând pe suferința lui, pe lupta, pe slăbiciunea și pe chinul prin care trece. Și aceasta este o latură reală a adevărului pe care celelalte evanghelii o scot bine în evidență. Dar se poate vorbi despre aceeași moarte insistând pe altceva, pe hotărârea sa neclintită, pe ascultarea desăvârșită față de Tatăl, pe planul care se împlinește. Și aceasta este la fel de adevărat. Ioan nu ignoră suferința. Vom vedea mai târziu că nici el nu o trece sub tăcere, dar pune accentul, mai presus de orice, pe faptul că Iisus rămâne stăpân pe sine până la capăt. De aceea evanghelistul notează și are toată dreptatea să o facă. Iisus își duce singur crucea. Nu este o contradicție între relatări, ci o alegere de accent, fiecare evanghelist subliniind o fațetă a aceluiași adevăr. Pentru noi, bazați pe Biblie, această alegere a lui Ioan are o greutate aparte. Iar în cartea Hristos, Lumina Lumii, citim că Iisus a mers spre cruce nu ca o victimă fără apărare, târâtă fără voie ei spre moarte, ci ca cel care își dăduse de bunăvoie viața, păstrând până în ultima clipă controlul deplin asupra propriei jertfe. Aceasta este taina care răzbate din toată relatarea lui Ioan, anume o slăbiciune trupească dusă până la limita extremă, dar în același timp o tărie a Duhului care nu se clatină. Cel care duce lemnul crucii este în același timp cel care duce spre împlinire, fără să se poticnească, întreaga lucrare a mântuirii noastre. Au ajuns astfel la locul numit Golgota, un cuvânt care înseamnă simplu loc al căpățânii, al țestei. Denumirea i-a venit probabil de la forma locului, o ridicătură de teren care amintea de un cap descărnat. Tradiția îl situează undeva în apropierea zidului cetății, într-un loc circulat, vizibil de toți cei care intrau și ieșeau din Ierusalim. Și aceasta nu este o întâmplare. Romanii alegeau intenționat pentru răstigniri locuri publice, vizibile, fiindcă scopul lor nu era doar uciderea condamnatului, ci și umilirea lui în fața tuturor, ca avertisment pentru cei care ar fi fost ispitiți să se răzvrătească împotriva Romei. Răstignirea era atât de cumplită încât niciun cetățean roman nu putea fi supus ei fără înconvințarea directă a împăratului. Era rezervată sclavilor, răsculaților, celor pe care Roma voia să-i distrugă, nu doar trupește, ci și indemnitatea lor. Dezbrăcat și bătut până la sfârșeală, condamnatul era lăsat să atârne în soarele dogorător, ore în șir, uneori zile întregi. Pentru a putea respira, trupul trebuia să se împingă în picioare și să se tragă în brațe ca să mențină deschisă cutia toracică. Spasme cumplite scuturau întregul trup, dar oprirea acestei lupte însemna sufocare. De aceea, micul suport despre care am vorbit mai înainte, scaunelul acela fixat de stâlp, nu ușura suferința, ci o prelungea. Sprijinind parțial trupul, el împingea victima să continue lupta pentru fiecare gură de aer, în loc să-i ofere o eliberare mai grabnică prin moarte.

Toate cele patru evanghelii ne spun că Iisus a fost răstignit împreună cu alți doi oameni. Matei și Marcu îi numesc tâlhari, un termen care în limbajul vremii putea desemna și răsculați, oameni prinși în lupta împotriva ocupației romane. Ioan nu insistă asupra identității lor. El spune simplu că Iisus a fost răstignit între ei la mijloc. Și e greu să nu vedem aici, încă o dată, împlinirea unei profeții vechi din capitolul 53 al lui Isaia, acolo unde se spune despre robul lui Dumnezeu că a fost numărat între cei păcătoși. Iisus, cel fără păcat, este așezat exact în mijlocul celor pe care lumea îi socotea răufăcători. Locul lui în ochii oamenilor este locul vinovăției cele mai depline. Era obiceiul la romani ca vina pentru care un om era condamnat la răstignire să fie scrisă pe o tăbliță, dusă înaintea condamnatului pe drumul spre locul execuției și apoi prinsă chiar de cruce. Ioan ne spune că Pilat a poruncit să se scrie o asemenea tăbliță, din porunca lui și sub controlul deplin al conținutului, lucru pe care îl vom vedea limpede peste puțin timp. Pe ea erau scrise cuvintele Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Și lucru remarcabil, inscripția era scrisă în trei limbi, în aramaică, limba vorbită de oamenii din Iudeea, în latină, limba oficială a armatei romane, și în greacă, limba pe care o înțelegea toată lumea din vremea aceea. Romanii aveau tot interesul să facă publică, în toate limbile posibile, natura unei asemenea condamnări. Voiau ca mesajul să ajungă la toți ca un avertisment pentru oricine s-ar fi gândit să se ridice împotriva Romei. Dacă privim cu atenție felul în care s-a dezvoltat de-a lungul acestor capitole tema împărăției lui Iisus, înțelegem că episodul acesta lucrează pe mai multe niveluri deodată. Pe de o parte, el confirmă limpede care a fost, în cele din urmă, acuzația pentru care a fost condamnat Iisus. Aceea de răzvrătire împotriva cezarului, prima acuzație adusă încă de la începutul procesului. Pe de altă parte, inscripția este ultima răzbunare a lui Pilat. El îl batjocorise deja pe Iisus, prezentându-l mulțimii ca împărat. Acum face din nou același lucru, dar de pe poziția celui care a câștigat ultimul cuvânt, bătându-și joc în același timp de loialitatea convenabilă pe care conducătorii religioși o arătau așa dintr-o dată față de cezar și amintindu-le fără milă cât de neputincioși erau ei înșiși înaintea puterii romane. Când conducătorii religioși cer ca tăblița să fie schimbată, Pilat refuză categoric. Și acest refuz nu vine dintr-o convingere fermă, dintr-o iubire de adevăr sau dintr-o tărie de caracter, ci dintr-o încăpățânare amară, din mânia unui om care simte că a fost manipulat și care, în sfârșit, găsește un loc unde poate să-și impună voia fără să cedeze din nou. Un istoric al vremii, Filon din Alexandria, descrie firea lui Pilat ca fiind, prin natura ei, neînduplecată, un amestec de încăpățânare și asprime. Și exact acest amestec răzbate aici. Dar dincolo de toate aceste motive omenești, mărunte și pătate de orgoliu, providența lui Dumnezeu lucrează la un alt nivel, mai înalt decât tot ce înțelege Pilat. Pentru că Iisus este într-adevăr împăratul iudeilor și crucea, oricât de cumplită, este chiar mijlocul prin care este înălțat. Este chipul în care slava lui se descoperă lumii. Chiar și inscripția scrisă în trei limbi devine, fără ca Pilat să-și dea seama, un simbol al felului în care împărăția lui Dumnezeu avea să fie vestită întregului pământ. Astfel, cei doi oameni, cel mai direct răspunzător de moartea lui Iisus, marele preot Caiafa și guvernatorul Pilat, slujesc, fără să vrea și fără să știe, planul de mântuire a lui Dumnezeu și devin în chip paradoxal martorii împărăției pe care ei înșiși o condamnă la moarte. Tocmai în clipa în care părea cel mai înfrânt și cel mai lipsit de putere, Iisus își descoperea de fapt slava cea mai înaltă, fiindcă crucea
instrument de rușine și de chin pentru oricine altul, devine pentru el tronul de pe care domnește asupra inimilor oamenilor din toate veacurile.

Era obiceiul la execuțiile romane ca hainele celui condamnat să rămână ale soldaților care duceau la îndeplinire pedeapsa. Nu este deci o întâmplare creată de evangheliști pentru a găsi o împlinire convenabilă pentru o profeție veche. Este pur și simplu practica obișnuită a vremii. Faptele că hainele sunt împărțite arată că pedeapsa era dusă la îndeplinire de 4 soldați, un detaliu pe care îl găsim confirmat și în alte locuri din Scriptură. Un iudeu din Palestina purta de obicei o tunică direct pe corp și peste ea un veșmânt mai larg, asemenea unei mantii. Ioan ne spune că soldații și-au împărțit hainele lui Iisus în 4 părți, probabil cureaua, sandalele, acoperitoarea capului și mantia, fiecare soldat luând câte un obiect. Și-a mai rămas tunica. Și pentru că tunica era țesută dintr-o singură piesă, de sus până jos, adică fără cusătură, soldații n-au vrut să o sfâșie în 4. Au tras la sorți pentru ea ca să rămână întreagă și să fie doar a unuia dintre ei. Oricât de obișnuită era această practică nemiloasă la execuțiile din lumea veche, în cazul morții lui Iisus ea devine mult mai mult decât o simplă cutumă. Este împlinirea exactă a unei profeții scrise cu multe veacuri înainte. Ioan ne spune că lucrurile s-au petrecut ca să se împlinească Scriptura, nu pentru că soldații ar fi cunoscut sau ar fi urmărit cu bună știință vreun text sacru, și pentru că, în mijlocul indiferenței și al cruzimilor obișnuite, providența lui Dumnezeu lucra mai presus de înțelegerea lor, ducând lucrurile exact spre împlinirea cuvântului profetic. Este de remarcat că, dintre cei 4 evangheliști, numai Ioan citează aici Scriptura, și cu cât se apropie mai mult de patimile Domnului, cu atât citatele care arată împlinirea profeției se înmulțesc în relatarea lui. Este ca și cum evanghelistul ar vrea să spună că tot ce s-a petrecut cu Mesia, viața lui, lucrarea lui, moartea și înălțarea lui, se află în deplină armonie cu planul Tatălui scris dinainte în Scripturile vechi. Dar mai ales în clipele suferinței sale, acest lucru trebuie văzut limpede de către cititor. Teologul Jacques Ducan a arătat în lucrările sale despre legătura dintre Vechiul și Noul Testament că exact acest fel de împletire atentă a evenimentelor cu profeția veche este una dintre cele mai puternice dovezi ale unității depline a Scripturii. Un singur plan, descoperit progresiv, dus la împlinire printr-un singur Mântuitor. Textul citat de Ioan este din Psalmul 22. Mi-au împărțit hainele între ei și asupra cămășii mele au tras la sorți. Psalmistul, în acest cântec vechi, descrie suferința lui trupească și batjocura vrăjmașilor, folosind chiar imaginea unei execuții, în care călăii își împart hainile victimei, o expresie a celei mai depline neputințe și singurătăți. Și nu este o legătură întâmplătoare. Tradiția mesianică, prezentă în primele zile ale credinței creștine, vede în acest psalm o profeție despre Hristos, legătură pe care Iisus însuși a confirmat-o, citând chiar de pe cruce primul verset al aceluiași psalm. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Un cuvânt scris cu un mileniu înainte despre o suferință pe care nimeni, în afară de Hristos, n-a dus-o până la capătul ei de plin.

Tunica fără cusătură a Domnului Iisus a stârnit de-a lungul vremii două interpretări simbolice principale. Unii au văzut în ea o asemănare cu veșmântul marelui preot, descris de un istoric iudeu al vremii ca fiind țesut dintr-un singur fir și fără cusătură. Și au tras de aici concluzia că tunica lui Iisus ar simboliza lucrarea lui de mare preot. Este o interpretare atrăgătoare pentru noi, fiindcă slujirea preoțească a lui Iisus stă în centrul teologiei despre sanctuar. Totuși trebuie spus că termenul folosit de Ioan pentru tunică nu este același cu cel folosit pentru veșmântul preoțesc și că Evanghelia după Ioan, spre deosebire de Epistola către Evrei, nu insistă în alte locuri asupra acestei teme. Așa că legătura, oricât de frumoasă ar suna, rămâne nesigură din punct de vedere strict textual. Dar eliminarea acestui argument nu trebuie să ne tulbure, fiindcă slujirea de mare preot a lui Hristos nu se sprijină pe simbolul unei tunici, ci pe temelia mult mai sigură a Epistolei către Evrei. Acolo, Pavel ne spune limpede că Iisus n-a venit ca mare preot prin sângele țapilor și al vițeilor, ci prin propriul său sânge și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt. Argumentul nu se bazează deci pe un detaliu vestimentar, ci pe însăși jertfa de pe cruce. Sângele lui Hristos, vărsat pe Golgota, este chiar mijlocul prin care el intră, ca mare preot, în sanctuarul ceresc. Epistola către Evrei ne mai spune că n-avem un mare preot care să nu poată să se îndure de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Tocmai pentru că a trecut el însuși prin suferința, prin umilirea, prin dezbrăcarea de la cruce, Domnul Hristos poate sluji acum ca mare preot înțelegător, plin de compasiune, pentru orice om încercat. Teologul Richard Davidson, care a scris despre teologia sanctuarului, arată că exact această legătură este coloana vertebrală a întregii noastre înțelegeri despre lucrarea lui Hristos. Crucea nu este doar locul morții sale, ci și actul prin care el devine mare preot. Jertfa și preoția unite în aceeași persoană, în același act de iubire. Așa că argumentul nu pierde nimic în adâncime, doar își găsește temelia potrivită, nu într-un detaliu simbolic discutabil, ci în mărturia limpede și directă a Scripturii. O a doua interpretare a văzut în veșmântul fără cusătură un simbol al unității bisericii, ideea că toți cei care îi aparțin lui Hristos formează un singur trup neîmpărțit. Și este adevărat că unitatea ucenicilor este o temă importantă la Ioan, mai cu seamă în capitolul 17, unde Iisus se roagă stăruitor ca ai săi să fie una. Dar și această legătură, oricât de atractivă, rămâne mai degrabă o reflecție teologică ulterioară decât o intenție clară a evanghelistului în text. Teologul John Paulin, care a scris despre simbolistica scrierilor ioanine, atrage atenția asupra unui principiu prețios de interpretare. Trebuie să fim atenți să nu încărcăm textul cu simboluri pe care evanghelistul nu le-a intenționat în mod clar. Mărturia cea mai sigură rămâne cea care leagă acest moment de un alt episod din aceeași evanghelie, spălarea picioarelor ucenicilor din capitolul 13. Și acolo Iisus își dă jos veșmintele de pe sine pentru a sluji ucenicilor, anticipând astfel curățirea pe care urma să o aducă moartea lui. Acum, la cruce, își pierde toate veșmintele. Nu mai e o dezbrăcare voită de bunăvoie pentru slujire, ci o dezbrăcare impusă, prin violență, până la golirea totală de tot ce avea. Este aceeași smerenie dusă până la ultima ei treaptă. Hristos își lasă deoparte toată slava sa pământească și tocmai prin acest gest, în paradoxul cel mai adânc al Evangheliei, el este înălțat. Ultimele sale bunuri pământești îi sunt luate cu forța și totuși el rămâne sub
purtarea de grijă neclintită a tatălui, la fel cum tunica lui, oricât de aproape de a fi sfâșiată, rămâne întreagă, nedistrusă, până la capăt. Și aici, în text, se simte limpede un contrast. Pe de o parte, soldații care își duc la îndeplinire sarcina nemiloasă și profită fără tulburare de pe urma ei. Pe de altă parte, femeile despre care Ioan ne spune că stăteau acolo lângă cruce, în credincioșie tăcută, înțelegând moartea lui Iisus doar ca pe o tragedie pe care încă nu o pot pătrunde pe deplin. Sunt amintite mai multe femei, printre ele mama lui Iisus și Maria Magdalena, venite să rămână până la capăt alături de cel pe care soldații îl tratează doar ca pe un trup de la care se mai poate stoarce un ultim folos.

Evangheliile sinoptice pomenesc și ele femeile de la cruce, dar le arată stând la distanță și abia după ce Iisus își dă ultima suflare. Ioan le aduce mai aproape și mai aproape în timp, fiindcă el pregătește scena pe care urmează să ne-o descrie, o scenă care trebuie să se petreacă atât timp cât Iisus mai este încă în viață. Și nu e nicio contradicție aici. E ușor să ne imaginăm cum s-au petrecut lucrurile cu adevărat. În lungile ceasuri ale acestui privechi cumplit, unii dintre cei care îl iubeau s-au apropiat mai mult, alții s-au retras o vreme, înnăbușiți de durerea privirii, dar pentru a se întoarce din nou. Suferința aceasta avea ceva atât de cumplit, încât omul fie se apropie cu disperare, fie se retrage, să respire, dar nu poate pleca de tot. Dintre femeile prezente, Ioan o numește prima pe Maria Magdalena, cea pe care celelalte evanghelii ne-o descriu ca pe una dintre femeile care îl slujiseră pe Iisus de-a lungul lucrării sale, eliberată de o povară duhovnicească apăsătoare prin întâlnirea cu el. Apoi este mama lui Iisus. Singura evanghelie care o pomenește la cruce este aceasta a lui Ioan. Și mai sunt și alte femei ale căror legături de familie rămân pentru noi astăzi mai greu de stabilit cu precizie deplină, dar a căror prezență acolo spune ceva esențial, anume că dragostea lor pentru Iisus n-a fugit din fața crucii când toți ucenicii, mai puțin unul, fugiseră. Și tocmai acel ucenic este pomenit aici, ucenicul pe care îl iubea Iisus. Așa cum se numește el însuși, cu o modestie care i-a păzit numele de a fi scris vreodată cu mâna proprie, dar care constituie, de fapt, semnătura lui ca autor al acestei evanghelii, Ioan. Stă acolo lângă mama Domnului în clipa cea mai grea a vieții ei. Și Iisus, văzându-i pe amândoi, rostește cuvintele acelea care ne mișcă, indiferent de câte ori le-am citit. Când spune, femeie, iată fiul tău, și apoi către ucenic, iată mama ta. Să ne gândim ce înseamnă acest moment. Iisus atârnă pe cruce, trupul său este sfâșiat de răni, fiecare răsuflare este un chin și fiecare clipă este mai apropiată de moarte. Și totuși, în mijlocul acelei agonii de neînchipuit, mintea și inima lui nu sunt absorbite doar de propria suferință. El se gândește la mama sa. Se gândește cine va avea grijă de ea după ce el nu va mai fi. Teologul George Knight scrie că exact în asemenea momente se vede adevărata măsură a iubirii lui Hristos, nu doar în marile gesturi ale mântuirii cosmice, ci și în grija lui pentru o singură persoană, rănită și ea de durere, stând neputincioasă la picioarele crucii. Hristos se dăruiește lumii întregi și în același timp nu uită de mama care l-a născut, l-a crescut și acum îl privește murind. Și de ce nu și-au asumat frații lui Iisus această responsabilitate? Trebuie să ne amintim aici o înțelegere care ne spune că acești frați nu erau frați de sânge ai lui Iisus, copii ai Mariei. Iosif era în vârstă și văduv când a luat-o pe Maria de soție și avea deja copii dintr-o căsătorie anterioară. Și aceștia sunt frații despre care vorbesc evangheliile. Așa se explică de ce ei nu purtau față de Maria aceeași datorie firească pe care ar fi avut-o un fiu născut din ea și de ce, în plus, Evanghelia ne arată mai înainte că nici ei nu credeau pe deplin în Iisus și nu-L înțelegeau cu adevărat ca Mesia. Așa că Iisus încredințează grija mamei sale nu acestor frați vitregi, ci celui care prin credință era mai aproape de el decât oricare dintre ei. Și din ceasul acela, ceasul morții, dar și al înălțării sale, fiindcă la Ioan cele două sunt mereu împletite, ucenicul acela a luat-o pe Maria în casa lui. Este una dintre cele mai tandre clipe din toată relatarea patimilor. Acolo unde am putea fi ispitit să vedem doar teologie, suferință cosmică, împlinirea profețiilor,
Ioan ne arată deodată un fiu care, în ceasul morții sale, rămâne până în ultima clipă un fiu care își iubește mama.

Mai dificilă este întrebarea dacă legătura pe care o stabilește Iisus pe cruce între mama sa și ucenicul iubit ar avea și o semnificație simbolică, dincolo de gestul concret de grijă filială. Pentru că, de-a lungul vremii, tradiția bisericească istorică a propus multe interpretări în acest sens, multe dintre ele construite pe dezvoltări teologice mult mai târzii decât textul ioanin. Unii au văzut aici începutul unei legături prin care Maria ar deveni simbolic mama întregii biserici, iar ucenicul iubit, reprezentantul tuturor credincioșilor. Alții au mers și mai departe și au văzut în Maria un fel de Eva cea nouă, antitip al primei femei. În lipsa unei înțelegeri profunde, pe fondul unor credințe care mai păstrează ceva din vechiul sincretism precreștin, oamenii își pot închipui orice. Dar dacă privim cu atenție textul, observăm un detaliu simplu și totuși grăitor. Ucenicul o ia pe Maria în casa lui și nu invers. Aceasta arată că rolul pe care îl încredințează Iisus ucenicului este acela de a avea grijă de mama sa și nu de a o așeza pe ea într-o poziție de autoritate sau de mijlocire pentru biserică. Citirea cea mai firească a textului, cea mai aproape de intenția evanghelistului, este aceea pe care am subliniat-o deja, adică un gest de iubire și de grijă practică, purtarea de grijă a unui fiu pentru mama sa în ceasul celei mai mari devastări. Tocmai de aceea, orice interpretare care ar face din acest moment temelia unui rol continuu al Mariei ca mijlocitoare pentru biserică, nu-și găsește sprijin solid în text. Este o citire venită din tradiții ulterioare, nu din Evanghelie. Și lucru important, întreaga structură a Evangheliei după Ioan insistă, dimpotrivă, pe exclusivitatea lucrării Fiului, pe caracterul deplin și definitiv al jertfei de la cruce și pe făgăduința Duhului Sfânt, Mângâietorul, ca singurul ajutor pe care credincioșii îl vor avea după înălțarea lui Hristos. Maria însă își ocupă un loc foarte discret în relatarea lui Ioan, iar singura altă apariție a ei, cea de la nunta din Cana, este însoțită de un cuvânt blând, dar limpede, de distanțare din partea lui Iisus. Teologul Ranko Stefanovici a arătat în studiile sale despre teologia ioanină că tocmai această insistență asupra unicității lucrării lui Hristos este una dintre trăsăturile cele mai caracteristice ale acestei evanghelii. Nimic și nimeni nu poate să se interpună între credincios și mântuitorul său. Alte interpretări simbolice, ca ucenicul iubit drept chip al creștinismului dintre neamuri, Maria drept chip al rămășiței credincioase a lui Israel, rămân, la o privire atentă, construcții ingenioase, dar fără sprijin real în text. Mulți cercetători serioși le-au numit pe drept puțin convingătoare. Dacă vrem o citire simbolică legitimă, ea trebuie să rămână strâns legată de temele centrale ale Evangheliei și nu de speculații îndepărtate. Și poate cea mai firească dintre toate este aceasta. La nunta din Cana, Maria se apropie de Iisus ca mamă și primește un răspuns care o îndreaptă de fapt spre o altă identitate, aceea de ucenică. Acum la cruce o găsim stând alături de ceilalți ucenici în aceeași postură de credință. Și exact acolo, ca ucenică, primește o nouă familie. Nu mai este doar mama lui Iisus, ci devine prin harul lui mamă pentru un alt ucenic, fratele ei de credință. Este o ilustrație vie a unui adevăr pe care Iisus îl spusese cu alt prilej, că cel care lasă pentru el case, frați, surori, mamă sau tată, va primi înapoi, înmulțit, exact ce a părut să lase. Și aici ajungem la un alt adevăr profund al acestei scene. Alții, fără să-și dea seama,

sângerând, atârnat sub soarele arzător al Orientului, ajunge într-o stare de sete chinuitoare. Dar mintea lui Iisus este atât de adânc pătrunsă de Scriptură, încât el recunoaște chiar în acea clipă de extremă suferință legătura dintre propria sa pătimire și cuvintele vechi ale psalmilor davidici scrise despre el cu veacuri înainte.

Există o discuție între cercetători despre felul în care trebuie legate aceste cuvinte ale lui Isus de restul versetului. Dacă expresia "ca să se împlinească Scriptura" se leagă de ce spune înainte sau de ce spune după. Dar dincolo de aceste detalii, sensul rămâne limpede. Domnul Isus, cunoscând că totul fusese împlinit, a spus ca să se împlinească Scriptura, "mi-e sete". Cel mai probabil, cuvântul lui se leagă de un psalm pe care Ioan l-a citat deja mai înainte în relatarea patimilor. Un psalm care vorbește despre cineva căruia i s-a dat să bea oțet pentru setea lui. Fiecare clipă a acestor ultime ceasuri, ne arată Ioan, nu este o întâmplare, ci parte dintr-un plan rânduit dinainte de Tatăl, pe care Fiul îl împlinește prin ascultare deplină, conștientă și voită. Este important să nu confundăm această băutură cu cea pe care, mai înainte, pe drumul spre cruce, niște oameni miloși i-au oferit-o lui Iisus. Un vin amestecat cu mirt, o băutură menită să atenueze durerea celui condamnat. Băutura aceea, Iisus a refuzat-o. Era hotărât să bea în întregime paharul suferinței pe care Tatăl îl pregătise pentru el, fără nicio îndulcire. Băutura de acum este cu totul alta. Era oțetul, o băutură acrită, ieftină, pe bază de oțet de vin, adică un fel de apă oțetită folosită de soldații romani ca băutură de rând, mai ales pentru hidratare în condiții de muncă grea sau căldură. Această băutură oțetită nu este oferită din milă, ci dintr-o practică obișnuită, care de fapt prelungea viața condamnatului și odată cu ea suferința lui. Au înmuiat deci un burete în acest oțet și, ne spune Ioan, l-au ridicat spre buzele lui Iisus folosindu-se de o ramură de isop, adică o plantă mică, firavă, folosită din vremea Vechiului Testament pentru stropire, aceeași cu care, la primul Paște din Egipt, s-a stropit sângele pe ușorii caselor israelite. Amănuntul acesta, în aparență neînsemnat, a stârnit multe discuții de-a lungul vremii despre cum ar fi putut o tulpină atât de firavă să susțină greutatea unui burete îmbinat cu lichid. Dar cel mai probabil, isopul nu era folosit ca o singură crenguță, ci ca un mănunchi de ramuri împletite suficient de rezistent. Dincolo de detaliu rămâne adevărul de fond. Un trup biciuit, sângerând, ținut ore în șir sub soarele arzător al Orientului, ajunge inevitabil la o sete chinuitoare. Setea lui Iisus nu este o figură de stil. Este o suferință reală, fizică, dusă până la limita ei extremă, a unui om adevărat care moare cu adevărat pentru oameni adevărați. Și am ajuns la sfârșitul acestei ediții a emisiunii Tu hotărăști. Am parcurs pas cu pas un drum cumplit, dar privind retrospectiv în întregimea lui, observăm că, de fapt, nu este povestea unei înfrângeri. Am văzut un guvernator care, vrând să se răzbune pe niște conducători religioși, scrie, fără să-și dea seama, cel mai adevărat titlu care s-a scris vreodată, Împăratul Iudeilor. Am văzut niște soldați care își împart, indiferenți, ultimele bunuri ale unui condamnat și împlinesc, fără să știe, un cuvânt scris cu un mileniu înainte de un psalmist. Am văzut o tunică fără cusături.

rămasă întreagă în mijlocul atâtor sfâșieri, ca un semn tăcut că, oricât de mult i s-ar lua lui Iisus, el rămâne sub purtarea de grijă a tatălui său. Am văzut o mamă îndurerată, căreia fiul ei, chiar și în ultimele clipe ale agoniei, îi găsește un sprijin și o nouă familie. Și l-am văzut pe Domnul Iisus, care, însetat, sleit de puteri, sfâșiat de lovituri, nu-și pierde nicio clipă cunoștința de sine, nicio clipă conștiința misiunii care trebuia împlinită până la ultima literă. Toate acestea ne arată ceva ce mintea omenească abia poate cuprinde, că cea mai mare slăbiciune din istorie a fost în același timp cea mai mare putere, că cea mai profundă umilire a fost în același timp cea mai înaltă slavă, că o moarte hotărâtă de oameni din frică, din interes, din orgoliu rănit, a fost de fapt hotărâtă mai dinainte de Dumnezeu, din iubire. Niciunul, nici Pilat, nici soldații, nici conducătorii religioși nu și-au dat seama cu adevărat ce se petrece sub privirile lor. Ei credeau că scriu finalul unei povestiri. Dumnezeu scria prin ei începutul mântuirii lumii. Și poate că exact aici se află provocarea pentru noi, cei care 2000 de ani mai târziu ascultăm și citim această relatare. Pentru că este foarte ușor să rămânem doar martori ai narațiunii, să admirăm tăria de caracter a lui Iisus, să ne emoționăm la gestul lui față de mama sa, să apreciem împlinirea profețiilor și totuși să plecăm cum am venit, neschimbați. Dar crucea n-a fost ridicată ca să fie doar privită. A fost ridicată pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru tine, pentru fiecare om care, citind sau ascultând această relatare, se întreabă, măcar pentru o clipă, ce înseamnă ea pentru propria lui viață. Domnul Iisus nu ne poate obliga să primim acest dar. Nici nu vrea să o facă. El n-a venit cu sabie și cu poruncă silnică, ci cu o cruce și cu brațele întinse. Tot ce a făcut acolo pe Golgota așteaptă acum un singur lucru. Răspunsul tău liber. Alegerea pe care o faci în numele Lui. Iar tu știi bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit, dragi telespectatori! Sunt experiențe în viață care ne schimbă profund și care ne fac să privim altfel credința, timpul, familia și relația noastră cu Dumnezeu. Invitații mei de astăzi sunt Daniel și Coca Puiu, stabiliți în Marbella, Spania, căsătoriți din anul 1991. În ultimii ani au trecut împreună prin încercări grele. În 2014, Daniel a fost diagnosticat cu poliartrită reumatoidă, iar mai târziu a venit un diagnostic mult mai greu: cancer pulmonar în stadiul 4, un pronostic de doar câteva luni de viață. Daniel spune însă că ceea ce a urmat este pentru el povestea felului în care Dumnezeu intervine atunci când omul se lasă în mâna sa. Cum se schimbă viața atunci când primești un astfel de diagnostic? Cum trăiești această încercare, nu doar tu care ești bolnav, ci și omul de lângă tine? E o poveste de spus aici. Și cum poți continua să ai încredere în Dumnezeu atunci când viitorul pare să se închidă? Despre toate aceste lucruri vorbim astăzi cu Daniel și Coca Puiu. Bine ați venit aici în România, bine ați venit în studioul Speranța TV.
1: Bine v-am găsit.
0: Și vă mulțumesc pentru că o poveste în care există suferință și luptă nu este ușor să o spui. De aceea vă mulțumesc încă o dată și Dumnezeu să binecuvânteze această oră în care vom sta împreună și El să strălucească așa cum strălucește în viața dumneavoastră.
2: Amin.
0: Așa cum El a reputat o victorie și sunteți bine astăzi. Haideți să vedem și să ne întoarcem în timp. De unde începe povestea aceasta? Probabil că undeva 2014 sau chiar mai devreme.
1: Experiențe cu Dumnezeu am avut de când eram tânăr. Și nu pot să le spun pe toate. Unele poate am trecut peste ele fără să îmi dau seama. Dar din 2014 a fost o etapă cu totul deosebită.
0: Ce s-a întâmplat?
1: De ce spun cu totul deosebită? Pentru că într-o zi m-am pomenit cu o durere la umăr și nu puteam să mișc mâna, într-o dimineață. Iar atunci am apelat la medic. Am fost la urgență și mi-a spus că ai o întorsă, ceva, nu știu, imobilizăm mâna, îți dăm anti-inflamatorii și totul va fi bine. După două săptămâni, atunci m-a lăsat. După două săptămâni am observat degetele la mâini că s-au umflat și au devenit dureroase. Atunci, pentru că în familia mea de unde vin, tatăl a avut aceeași boală, mi-am dat imediat seama despre ce poate fi vorba și am mers pentru investigații. Când mi-am făcut toate analizele, s-a dovedit că ceea ce suspiciile mele erau
0: artrita reumatoidă.
1: Da. Și
0: poliartrita
1: reumatoidă. Am realizat că trebuie să fie ceva care să ne scoată din acest făgaș. Pentru că atunci nu vedeam decât pe tata cum era în scaun cu rotile, cu mâinile deformate, cu dureri, complicații, și am început să caut. Am cerut lui Dumnezeu să ne deschidă El ochii, să vedem ce putem face pentru a remedia problema aceasta sau a ajuta la
0: recuperarea
1: sau da.
0: Găsirea unui tratament care să vă ajute.
1: Exact.
0: Deci, în momentul în care ați primit diagnosticul acesta, v-ați gândit la tatăl. În timp ce povesteați și am debutat emisiunea, soția avea ochii în lacrimi și mă întrebam și ștergea așa pe furiș lacrimile și voiam să vă întreb ce din povestea de debut a soțului v-a impresionat. Diagnosticul, v-ați gândit la ceva anume, la toată lupta?
2: Când a început să vorbească Dani, exact mi-am trecut prin minte toată povestea. Mi-am clipele acelea pe care le-am petrecut când a venit diagnosticul, când a spus că s-a confirmat că este poliartrită reumatoidă.
0: La ce v-ați gândit?
2: M-am gândit exact, mi l-am imaginat în scaun de rotile.
0: De ce?
2: Pentru că eu așa l-am cunoscut pe socru și am zis că fiind o boală, am luat-o ca o boală genetică, fiind, am zis că poliartrita, la ce să pot să mă aștept? Dar n-am rămas la frica aia și am zis că trebuie să existe o cale, trebuie să facem ceva și Dumnezeu ne-a îndrumat și ne-a scos oameni în cale în care chiar cum să spun, am stat, le-am analizat, le-am cântărit și am început să punem în practică în viața noastră.
0: Ce anume?
2: O trebuit să facem schimbarea stilului de viață. Deci, o trebuie să scoatem din alimentație tot ce este ce inflamează. Ni s-a spus că trebuie să scoatem glutenul, trebuie să scoatem lactatele, zahărul, chiar și carnea. Și atunci prima întrebare a venit, ce mâncăm? Și prima perioadă, primele luni din această etapă, mergeam la cumpărături și nu știam ce să punem în coș.
0: Sunteți în construcții, îmi imaginez că aveați nevoie de un stil de o hrană puternică să vă țină, vă puteți imagina acest stil de viață de care ne-a tocmai vorbit soția dumneavoastră, că îl puteți ține fără gluten, fără lactate, fără brânzeturi și înțeleg și fără carne, pentru că probabil stilul dinainte era unul care era, să spunem, unul variat sub toate aspectele.
1: Carne foloseam, dar foarte rar. Nu era ceva obișnuit în dieta noastră. Dar prânzeturile cam erau prezente mereu. Și asta ne-a costat foarte mult, pentru că odată cu prânzeturile și lactatele am scos și glutenul. Neștiind cum se prepară pâine fără gluten sau altceva, ne-a fost foarte greu, pentru că la un moment dat mi-aduc aminte ceva așa, ne-am apucat să facem pâine de frișcă, de mei, nu mai știu de ce, și a ieșit un chiluc de spărgeai capul cu ea.
0: Da.
1: Și pas cu pas soția mea a început să caute rețete și a făcut și cursuri pentru dietă fără gluten. Pentru că pentru lactate nu era o problemă, pentru că noi foloseam foarte multe vegetale și n-a fost așa de mare problema, dar pentru gluten a fost o problemă.
0: În general, când ești cu Dumnezeu și primești un diagnostic care îți modifică viața și calitatea vieții scade și ca ea să crească trebuie să faci niște schimbări drastice, apare și întrebarea de ce. Ați avut această frământare sau n-ați avut timp să întrebați pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce? Ni se întâmplă tocmai nouă, suntem credincioși, suntem în mâna ta, știți cum e un dialog care se poate crea.
1: Eu n-am întrebat niciodată pe Dumnezeu de ce. Pentru că în concepția mea și în stilul în care am fost crescut, am avut așa, suntem în război. Așa am perceput eu viața pe pământ. Pentru că odată ce este un război, sunt și victime colaterale. Și pot să fiu eu, pot să fie altcineva, dar nu trebuie să cădem și să ne ridicăm.
0: Să spunem puțin despre boala aceasta. Cum a evoluat și ce înseamnă acest diagnostic? Cum se simte?
1: Cum se resimte? La început,

0: refac viața cum era.
1: Tratamentul medicamentos.
0: Da, cu tratamentul medicamentos. Dar studiind reacțiile adverse și ceea ce se poate întâmpla pe termen lung, pentru că era un medicament foarte puternic, mi-am dat seama că trebuie să fac ceva să rezolv altfel problema, nu doar cu medicamente. Și, așa cum v-am spus, am primit îndrumări spre acest stil de viață.
1: Ce însemna concret în bucătărie? Ce s-a schimbat total? Adică cum arată un meniu în acest fel pe care l-ați dobândit? Ce mâncați? Dacă înainte, să spunem, erați obișnuiți cu dimineața, cu lactate, cu brânzeturi, cu... Ce s-a schimbat? Ce ați început să puneți în loc?
2: După ce... După diagnosticul lui Dani, de exemplu, pentru, cred că cam 10 ani să fie, sau poate un pic mai puțin, micul dejun era format doar din fructe. Iar prânzul și cina, de exemplu, pâinea era din hrișcă, quinoa, mei, care o făceam în casă, iar restul erau leguminoasele, erau semințele, toate verdețurile, cam plus peștele. Peștele a fost, cred că, o perioadă mai scurtă, scos total din viața noastră, dar fiind, având un deficient de B12, am ținut cont cât de cât și peștele, dar un pește de captură, nu un pește de crescătorie. Am încercat să fie un pește de calitate.
1: A contat schimbarea stilului de viață?
2: Foarte mult.
1: Cum a început să se vadă concret?
2: Păi, după un an și ceva, deja se vedea progresia, adică articulațiile, deci mâna devenise normală, nu mai era umflate, nu mai avea dureri și ușor, ușor, văzând că suntem pe drumul cel bun, a început să mai rărească și partea medicală care o avea.
1: În analize se vedea schimbarea acestui stil de viață? Ce
2: da.
1: Spunea medicul curant?
0: Cu medicul n-am putut să vorbesc lucrurile astea. Era foarte reticent. Nu. După câțiva ani mi s-a schimbat medicul. A venit. Aceasta era un pic mai deschisă și la stilul de viață, dar ea spune, da, e posibil, dar nu sunt studii pe acest stil de viață și odată ce nu avem ceva concret, noi nu putem să spunem oamenilor să consume așa sau așa. Și asta ne-a făcut să ne oprim un pic. Nu le spuneam lor exact tot ceea ce consumam noi, stilul de viață.
1: Dar analizele?
0: Da, analizele se vedea. Și analize. Mă luau, mă pipăiau pe la mâini, pe la... De fiecare dată era foarte atentă la cum mișcă cotul, umărul. Și în felul ei se minuna că dă rezultate așa de bine un tratament de asta.
1: De genul acesta. Suntem la 12 ani distanță de la diagnosticare. Astăzi, cum vă simțiți în privința aceasta și care este stadiul, să spunem, tratamentului? Ce faceți în continuare? Ce ați stagnat? Ce ați oprit?
0: Normal, de când mi s-a descoperit cancerul.
1: Nu cancerul, vorbim despre poliartrită. Da? Deci, din 2014 până acum, ați renunțat la medicamente sau...
0: Da,

0: Dar medicament am renunțat.
1: Deci nu mai luați. Cât timp ați luat medicamente?
0: Vreo 3 ani, cred.
1: Și după aceea ați continuat numai cu regimul alimentar.
0: Numai cu regimul alimentar.
1: Și medicii ce au spus? Sau analizele. Haideți să nu vorbim de medici. Să vorbim de analize. Analizele ce spun astăzi, în 2026, când faceți analizele acestea de factor reumatoid și toate analizele care se fac pentru această boală. Ce spun analizele?
0: Analizele sunt în parametri.
1: Sunt în parametri.
0: Sunt în parametri toate.
1: Iar fizic, cum vă simțiți boala aceasta?
0: Nu, de ani de zile. Nu mai
1: aveți dureri.
0: Nu mai avem.
1: Deci sunteți funcțional.
0: Da.
1: Dacă, ca și
0: mi-am continuat munca în construcții. Mi-am continuat toate treburile casei. Exact. Ca și cum n-ar fi nimic.
1: Sunt foarte curioasă pentru că în 2024 ați fost diagnosticat cu cancer în stadiu 4 și medicii v-au dat doar câteva luni de viață. Da? Deci, practic, ați avut în 2014 poliartrita reumatoidă diagnosticată. Ați făcut 3 ani și tratament medicamentos, după care ați intrat într-un stil de viață asumat, muncit, la care soția a fost foarte atentă. V-ați simțit bine? Și în 2024 vine acest diagnostic. Cum a venit diagnosticul ăsta? Cum s-a întâmplat? Și apoi cum l-ați simțit spiritual? Că suntem la jurnal de credință.
0: Da. Când am primit lovitura aceasta, am zis că celălalt a fost un bolovan, iar ăsta e un tsunami. Și chiar așa a fost. Pentru că mi-am dat seama că de aici era ca și cum când medicul mi-a spus cât mai am de trăit fără tratament, dacă nu încep tratamentul, mi-au dat 3-4 luni maxim de viață. Aveam metastaze la cerebru, aveam ganglioni, era de asta lichid pleural într-un plămân, era tumora și a zis că operabil nu e, iar dacă nu ne mișcăm repede 3-4 luni de viață.
1: Nu ați avut simptome? De ce așa târziu ați ajuns la medic?
0: Dumnezeu a fost cel care ne-a ghidat. N-am avut nicio simptomă. Nu aveam absolut nimic, puteam, deși aveam, mi-a scos prima dată cam un litru de lichid pleural, nu simțeam oboseală, nu simțeam nimic, mă duceam la muncă, veneam, absolut nimic. Până într-o dimineață, când servind micul dejun, am simțit ceva, parcă o paralizie aici. Dar s-a durat doar câteva secunde. Că am vrut să mă duc la oglindă și până să ajung la oglindă nu mai simțeam nimic. Următoarea zi am observat că nu mai ies cuvintele cum vorbeam eu de obicei. Și atunci mi-am pus întrebarea, mai trebuie să fie ceva. Eu mă gândeam că vreun accident vascular micuț, ceva, nu știam. Zic, da, trebuie să văd ce este. De obicei eu nu dau curs la toate lucrurile mărunte. Dar atunci parcă cineva mă îndemna să fac o expertiză medicală. Dumnezeu era la lucru. Nu spun că înainte de aceasta, cu 4, 5, aproape jumătate de an, eu tot voiam să scot fructele din alimentație, pentru o perioadă. Mâncam dimineața fructe și parcă în fiecare, când să se termine fructele din fructieră, apăreau altele. Locuim și într-o zonă unde fructele sunt bogate și în perioada aia era mango de Malaga, care e extraordinar. Și tot timpul veneau așa, parcă, și vorbeam cu soția și spuneam, măi, vreau să simt eu așa că trebuie să las fructele. Și tot am amânat așa luarea deciziei până când s-a întâmplat chestia asta. Atunci am luat o programare la medicul de familie, era într-o vineri când ne-am programat și i-am spus despre ce e vorba, a zis, eu ce pot să fac? Pot să te trimit la un neurolog. Da, asta durează în Spania, acolo durează foarte mult până îți dă o programare. Dar pentru liniștea voastră, mergeți la urgență și vedeți ce vă spune. Am ajuns acasă în vinerea aia și stăteam unul lângă altul pe canapea și ziceam să mergem, să nu mergem. Eu nu mai simțeam nimic, doar că la vorbă și acum se mai simte. Adică eu simt. Și am hotărât, mergem, chiar dacă e vineri, e pe sabat, am zis, hai să mergem. Și am plecat în seara aia, am stat aproape toată noaptea acolo, mi-am făcut un CT-ul la cap și a spus că sunt ceva pete acolo. Trebuie să veniți să faceți remene, să faceți un consult neurologic și unul intern.
1: La medicina internă.
0: Medicina internă. Acum nu putem să vă dăm programări. Veniți luni dimineața la registratură și să vă dea programările. Așa am făcut. Dimineața luni am ajuns la prima oră acolo. Ne-au luat în calcul acolo toate și a zis că o să vă sune când aveți programare. Nici n-am ieșit din spital și deja m-a sunat de la RMN. A zis că pentru 26 decembrie asta era
1: într-o joi. Eu nu uit.
0: Joi 26 decembrie. Joi 26 decembrie 2024 am avut la RMN. Programarea la RMN.
1: Dar aici vreau să intervin eu un pic, pentru că joi dimineață când am plecat să facem RMN-ul, m-am rugat și am deschis Biblia și mi s-a deschis la Iov. Și eu am înțeles că va fi un drum lung și greu, ca și Iov. Dar la final va fi vindecat, va fi bine. Și, într-adevăr, așa a fost.
2: Hai să vină diagnosticul, să vedem cum a cum a venit acest diagnostic.
0: Exact. Pentru că atunci când am făcut RMN-ul, în timp ce deja mă echipam pentru ca să ies de acolo, vine medicul cu o hârtie în mână și spune, stai, nu vă îmbrăcați. Mergem să facem o radiografie pulmonară. Eu l-am întrebat așa, foarte...
1: Da.
0: Dar ce legătură are radiografia pulmonară
1: cu capul?
0: Capul. O zic că o facem și după aia discutăm. Și am mers și am făcut-o. Era la doi pași acolo. Am făcut radiografia pulmonară. După ce am făcut-o, s-a uitat pe film și a zis, e o problemă. Se vede, aveți lichid în plămânul stâng și se vede ceva, tot o pată pe plămân. Trebuie să rămâneți pentru internare ca să faceți investigații. Atunci a căzut cerul pe noi, cumva. Dar a doua zi mi-a făcut CT-ul toracic, abdomen, pelvis. Și acolo s-a văzut exact ce era. Și ne-a spus. O tumoră de 4,2/3, neoperabilă, pentru că aveam aici ganglioni toată partea asta, așa?
2: Metastază.
0: Aveam metastaze cerebrale.
3: Plus lichidul.
0: Și plus lichidul. Era vineri. Vineri 27 decembrie 2024.
2: La ce se gândește omul
0: nu
2: când aude cancer, stadiu 4, 4 luni de viață?
0: Abia după aia ne-a spus. Atunci nu ne-a spus. Atunci a spus așa: trebuie să facem biopsie.
3: Să vedem.
0: Și urma să o fac, s-o fac luni, iar după aia vedem ce tratament urmăm. Am făcut biopsia luni, dar înainte de aceasta, sâmbătă, s-a auzit peste tot, la biserică, toți frații, toți Dani la spital. Și se pare că este un cancer agresiv. Și a venit pastorul la spital. Eu, în sinea mea, în mintea mea, am zis: eu nu plec fără Dumnezeu. Am zis că fie ce-o fi, prima dată vreau să știu că sunt în mâna lui Dumnezeu. Iar sâmbătă, când a venit fratele pastor, i-am spus că cer ungerea, serviciul de ungere. Am zis că nu vreau să plec singur, pentru că era un traseu necunoscut și am zis că cel mai bine și cel mai mă simțeam eu în siguranță dacă sunt împăcat cu Dumnezeu. Nu că până atunci aș fi făcut nu știu ce, dar simțeam așa o vinovăție, o stare așa, cu toate că mă rugam de multe ori, Dumnezeu îmi dădea pacea, dar tot îmi veneau unele lucruri din trecut în minte. Și atunci, când a venit pastorul, a zis că da, se poate. Când? I-am zis că vreau înainte de a face biopsia. Biopsia era luni, iar duminică am făcut ungerea acolo în spital și am simțit o pace și o încredere totală în Dumnezeu. Am zis: Doamne, Tu, sunt în mâna Ta de acum.
2: Ce s-a întâmplat la biopsie?
0: Știi, după aia a urmat biopsia și ne-a trimis acasă. Așteptați rezultatul.
3: Ce să... La două săptămâni a venit rezultatul.
0: Da, la două săptămâni a venit rezultatul, iar
3: ce a spus?
0: După ce a venit rezultatul, ne-a spus că nu e cancer comun. Trebuie să mai facem o biopsie. Să o dăm la laborator, să vedem
3: patologia.
0: De ce... Unde ne încadrăm? A zis că nu este cancer comun, deci chimioterapie nu trebuie să faceți. Dar e posibil să fie ori imuno, să faceți imunoterapie, ori pe mutație genetică. Și e o terapie țintită. Așa ne-au spus din start. Și a doua tură, când am făcut a doua biopsie, a durat până a venit rezultatul la sfârșitul lui martie. Deci, din ianuarie până în martie. Erau alea 3 luni de viață. Dacă Dumnezeu nu intervenea, n-aveam nicio șansă. Nicio șansă.
2: Cum a intervenit Dumnezeu? Ce simțiți că s-a întâmplat? Deci, când ai totuși un diagnostic de genul ăsta, medicii sunt sigur, ținând cont de analizele pe care le aveau. Ce a făcut Dumnezeu? De spuneți că dacă nu era Dumnezeu, cumva rezultatul și începerea tratamentului ar fi coincis cu terminarea vieții.
0: Da.
2: Nu? Clar. Deci ce a făcut Dumnezeu?
0: Dumnezeu a făcut multe în viața mea. O să spun că îl laud mereu, pentru că cel puțin în anul ăsta am văzut mâna lui pas cu pas, ghidarea lui. Nu știam absolut nimic atunci. Am luat legătura cu cineva după aia și cu care eram în contact și spune: măi, scoateți dulcile din alimentație. Eu mâncam...
2: Păi nu scoseseți la partita?
0: Fructele.
2: Ah, în sensul acesta, că nu... Da, deci să scoateți practic tot ce înseamnă zahăr, tot, inclusiv da. Fructul.
0: Și am, cu ajutorul lui Dumnezeu, am scos fructele din... De pe 1 ianuarie 2025, 6 luni n-am băgat în gură un fruct. Nimic, nimic. Nici asta orez.
2: Asta în planul de alimentație, dar ca să terminăm povestea medicală, ca să o înțelegem. Bun, a venit rezultatul, ați primit diagnosticul pe care l-am scris și noi pe ecran. Și ce a spus medicul că ar trebui să faceți în planul acesta medical? Și... Clar, el a spus 3-4 luni. Adică, cu tot cu tratament sau fără tratament? 3-4 luni.
0: Dacă fără începe, tratament.
2: Și dacă începeți ce tip de tratament, cât ar mai fi însemnat?
3: Normal, perioada din ianuarie până la sfârșitul lui martie, mergeam la medic cam de 2-3 săptămâni, ne chema, făcea câteva analize și tot ne chema pentru rezultatul la patologie. Și nu ieșea. Plecam și spuneam, medicul ne spunea, nu a ieșit.
2: Și nu aveați absolut niciun tratament?
3: Niciun tratament. Absolut.
2: De zile.
0: Ceva pentru la cap.
3: Ceva corticoizi, da, ceva la cap. În februarie a făcut 5 radioterapii.
0: La cap.
3: La cap. Și atunci a scos toată și medicamentele de corticoizi.
2: Dar pentru...
3: Pentru plămân, nimic. Nimic. Atunci am intervenit noi, ce știam, ce ne-au îndrumat alții și am început să facem... Aveam un stil de viață. Dar acum...
2: Foarte serios. Foarte... Deci fără gluten, reamintim, fără gluten, fără lactate,
3: exact.
2: Fără carne, peștele era
3: da.
2: Prezent, în rest, asta era alimentația. Și fructele.
3: Fructele.
2: Din alimentația aceasta, care oricum era asortată și adaptată pentru poliartrita reumatoidă să fie ținută sub control, a scos și fructele.
3: Am scos și fructele și tot ce înseamnă, de exemplu, înainte mâncam și curmale, mâncam stafide, chestii din astea. Nu. Deci, din ianuarie, 6 luni, fără dulce, nimic. Și nici carbohidrații complex, de exemplu cartofii, orezul, paste, absolut nimic. Deci tot ce era, deci am scos tot. Deci alimentația era bazată pe
0: leguminoase,
3: pe verdețuri, pe semințe. Și cam asta e.
2: Asta 6 luni, teoretic, pentru că nu aveați un
3: un tratament.
2: Tratament pentru plămâni, acele 4 luni clar au trecut și erați în viață.
3: Da.
2: Și considerați că v-a ajutat foarte mult, medicul a pus pe seama acestui tratament practic lungirea perioadei de viață sau...
3: Nu.
2: Dar nu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat mai departe.
3: Deci, noi cum am venit în ianuarie acasă și am zis, Dani, suntem la început de an, suntem în situația în care suntem, facem o schimbare, o schimbare de stil de viață mai profund. Scoatem tot ce este dulce, scoatem, de exemplu, înainte făceam pâine cu drojdie, nu foloseam cu maia, dar pâine din quinoa cu crișcă, puneam la hidratat și făceam cu pudră de psilium, apă și drojdie și făceam pâine în casă, fără gluten, dar era foarte bună. Faptul că drojdia are factor de creștere, am scos și pâinea. Făceam, am trecut, dar am scos drojdia. Și atunci puneam, am trecut doar pe vafe. Făceam vafe din hrișcă, quinoa și și înainte făceam și puneam și semințe de floarea soarelui. Sau alte semințe. Făceam vafele. După diagnostic am început să facem doar hrișcă, făceam pâine de vafele de hrișcă sau vafele de quinoa. Deci nu făceam, nu mai făceam nimic amestecuri.
2: Când a venit diagnosticul, erați deja pe tratamentul acesta de schimbare de stil de viață? Ce a spus medicul referitor la tratamentul medicamentos? De data aceasta a țintit pentru...
3: Plămân.
2: Plămân. A venit la 6 luni distanță de
3: la... Nu la 3-4 luni.
2: La 3-4 luni?
3: Da.
2: Și ce anume trebuia să faceți? Chimioterapie nu se putea face.
3: Nu. Deci ne-a venit și ne-a zis că e pe terapie țintită, e pe o pastilă.
2: O pastilă.
3: Deci care trebuie să o ia.
2: O lua pastilă aceasta.
3: Da.
2: Aveați dureri?
0: Dureri au apărut în luna februarie. Și durerile n-au apărut la plămân sau la cap, ci au apărut la coloana vertebrală. Atunci, la diagnosticare, nu mi-au spus că aș avea ceva la coloană. S-au concentrat mai mult pe ceea ce se vedea în imagini ca problemă. Dar după aceea, când am făcut a doua opinie medicală la un profesor doctor, acela ne-a spus, citind toate CT-urile care le-am, și mi-au spus că încă erau metastaze și la coloană, era început și se vede și pe imagini. După aia ele au continuat în februarie, martie, aveam dureri ziua, noaptea n-am avut dureri. Soția mea tot căuta pe internet, ea a fost tot timpul sub presiunea asta a timpului și a găsirii de soluții. Asta Dumnezeu a înzestrat-o cu cunoștință, așa, să caute și să fie atentă la detalii, la...
2: Și cu încă ceva, cu dragoste pentru dumneavoastră, cu siguranță.
0: Da,
2: cu dragoste multă. Cred că dacă m-aș afla în situația aceasta, așa cum o iau logic, deci fără tratament 4 luni, bun, am început tratamentul, ați pus întrebarea, cu tratamentul acesta câte șanse am să trăiesc și cât timp? Ce v-a spus în privința aceasta? Bănuiesc că a spus această întrebare. Ce a spus medicul?
0: N-am mai pus nicio întrebare.
2: N-ați mai pus nicio întrebare?
0: N-am mai pus nicio întrebare. Am lăsat în mâna lui Dumnezeu.
2: Wow!
0: Nu l-am mai întrebat pe medic cât am de trăit sau ce am. Pentru că mi-am dat seama că medicamentos, protocoalele lor nu se potrivesc și cu stilul de viață. Când l-am întrebat ce să mâncăm, de toate.
2: De toate.
0: De toate. Mănâncă și ia tratament și mergem înainte. Problema a fost când ne-am dat seama așa, nu, a fost un fel de revoltă. Când am zis, pentru ce ne-am chinuit atâția ani cu stil de viață sănătos, dacă...
2: Am făcut cancer.
3: Eu m-am revoltat aici.
2: Ați revoltat.
3: Eu m-am supărat pe Dumnezeu în decembrie. Am zis că, Doamne, la ce mi-a ajutat?
2: Atâția ani.
3: Atâția ani de zile. Dar în luna lui martie am primit răspunsul.
2: Care?
3: Pentru că în luna lui martie am mers în paralel și pe partea integrativă. N-am mers numai pe partea medicală. Și aici a făcut un set de analize foarte complexe. Și atunci medicul respectiv cu care am luat legătura mi-a spus un singur lucru. Tot ce mi-ați povestit voi, stilul vostru de viață, eu îl văd în analize. Iar dacă voi nu făceați schimbarea și n-aveați analizele acestea, nu aveam cu ce lucra. Și atunci am înțeles și am zis lui Dumnezeu mulțumesc.
2: Deci a contat.
3: Deci a contat foarte mult. Deci am înțeles că Dumnezeu ne-a ghidat din primele clipe. Că dacă el mergea pe tratamentul cu poliartrita reumatoidă, ficatul, urinichii erau terminați.
2: Dar așa,
3: cum a zis medicul, cu asemenea analize putem lucra. Avem cu ce lucra. Și chiar mi-a zis, faceți că ușor, ușor, Coca, poate ai să uiți de cuvântul oncologie. Astea au fost cuvintele lui.
2: Și ați prins speranța.
3: Am prins speranță. Și încă ceva, eram în martie, am venit pentru prima dată la, pe partea aceasta și ne-am întâlnit cu medicul și după 3 zile eram în cabinet amândoi și el a zis așa, Daniel, îți dau întâlnire peste 30 de ani.
2: Oh.
3: A fost pentru noi wow! Iar în noiembrie sau cred că septembrie 2025, când am venit și am refăcut analizele, totuși era bine, a zis o propoziție. Repede, dar voi sunteți iubiți de Dumnezeu și de oameni.
4: Ceea ce
2: incredibil, pentru că avem de-a face cu un diagnostic
3: foarte dur,
2: dur. Și cu metastaze. Acum cum sunteți acum? Cum sunt metastazele?
4: Unde ceva care e foarte important.
2: Rog.
4: În perioada aceea critică s-au rugat foarte mulți oameni pentru noi. Am simțit comunitatea frățească mai aproape de noi ca niciodată. Nu știu, erau oameni din Germania, din Madrid, din toate colțurile țării și a lumii care se rugau pentru noi. Cineva a făcut o grupă de rugăciune la o oră anumită, nu mai știu la ce oră.
3: 6 dimineața.
4: La 6 dimineața se rugau special pentru mine. Asta m-a copleșit efectiv.
2: Dumnezeu iubește și o face prin, și prin oameni. E, cred, emoționant să știi că atâția oameni de pretutindeni au auzit și pun deoparte un minut, o oră de rugăciune și se roagă.
3: Dar copiii, fetițele
4: o soră de noastră de la Madrid care lucrează la Uniune acolo, vorbeam cu ea și la un moment dat îmi spune, fetițele mele în fiecare zi se roagă pentru colegul lui Dani, colegul lui mami. Eu slujind în domeniul trezoreriei, ele mă considerau colegul lui mami.
2: Da. A fost o luptă grea, mai este o luptă grea acum? Acum cum sunteți? Da, din 2024 până acum a trecut ceva timp, dar se spune că în cancer ești, să spunem, cumva sigur cam după 5 ani, încă
3: așa
2: nu sunteți
3: este
2: în termenul acela. Cum simțiți însă fizic acum, ce spun analizele acum? Cum arată analizele?
3: Pe analize nu avem ce comenta.
2: Deci metastaze au dispărut?
3: Au dispărut, de exemplu,
2: creier, spate, coloană. Deci curat. Cum arată plămânul?
3: La plămân mai este, se vede, mai este, dar e foarte mic, de 1, ceva. Se mai vede.
2: De la 4,
3: da. Normal, acum am făcut un CT-ul, trebuie să ne vină rezultatul, dar și analizele le avem tot acum făcute, așteptăm rezultatul, ne-au ieșit o parte nu. după ce ceea ce au ieșit, nu avem cuvinte să-i mulțumim lui Dumnezeu.
2: Dacă ar recidiva, Doamne, nu vreau să se întâmple asta, dar merg pe acest tipar pe care se transmite că după 5 ani un diagnostic de cancer care nu a recidivat în 5 ani se consideră vindecat. Vă puneți această aveți această frământare sau?
3: De exemplu, eu am teama asta. Da. Trăiesc o teamă, imediat la orice semnal sau ceva, imediat el în schimb nu. El este mult mai...
2: Bun, cum se trăiește când simți că ești salvat și iubit de Dumnezeu? Cum trăiește cel în cauză și cum trăiește partenerul de viață? Minutele care ne-au mai rămas din emisiune, da, aș vrea să ne concentrăm pe asta. Cum vă simțiți efectiv spiritual? Fizic înțeleg că este foarte bine. Vă simțiți bine din punct de vedere fizic? Cu regimul acela foarte strict.
4: Dumnezeu mi-a dat o soție care a fost lângă mine. Nici nu pot să spun, n-am cuvinte. A fost atât de integrată în acest tumult de probleme. Ea dimineața îmi pregătea hrană, îmi pregătea suc verde, îmi pregătea diferite, ce aveam nevoie până vine ea de la servici. Și eu trebuia doar să consum ceea ce...
2: Foarte, foarte. Și pentru că nu lucrați în perioada în care...
4: În primele luni, în februarie, martie, dacă nu aveam dragostea aia pentru ea, cred că clacam. Pentru că, de exemplu, aveam 300, 400...
3: Cam 500.
4: Sau 500 de suc de... suc de pătrunjel cu... așa. Și nu puteam să beau. Luam câte o gură, puțin câte puțin, pentru că aveam senzație de vomă. Imediat mi se întâmplă. Eram slăbit, eram într-o situație care puțin îmi mai dădeau șanse de supraviețuire. Chiar și rudele, frații, priveau cu suspiciune toate...
2: Da. Cum se trăiește... Când ești salvat de Dumnezeu, cum se simte asta?
4: Adică dacă soția mea a făcut atâta să-mi pregătească toate astea, trebuie să... Și la masă, tot așa, foarte greu, bucături mici și puțin câte puțin Dumnezeu
2: v-a întărit și fizic, cum se trăiește povestea aceasta cu Dumnezeu când ești salvat.
3: Problema e că în ianuarie, chiar când am venit acasă, așa, seara, după obicei, avem obiceiul să ne rugăm împreună. Și Dumnezeu mi-a trimis un gând. După ce am terminat rugăciunea, am zis că mână în mână ne-am luat cu Dumnezeu împreună, vom birui. Și acesta a fost sloganul nostru. În fiecare seară ne rugam și după aia luam mână în mână și spuneam: mână în mână, cu Dumnezeu împreună vom birui.
2: Ce frumos.
4: Ce am mai făcut și nu am spus, primele 3 luni dormeam în fiecare noapte cu cataplasme de ulei de ricin, atât la cap, la plămâni, cât și aici.
3: Și eu, după ce le puneam, spuneam: Doamne, eu mi-am făcut partea, de acum urmezi Tu. Deci asta era seară de seară 3 luni de zile.
2: Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit cu povestea aceasta uimitoare, o poveste atât de sensibilă, atât de dureroasă pe alocuri, dar peste tot presărată cu speranță, cu luptă, cu încrederea că Dumnezeu intervine și iată că Dumnezeu chiar a intervenit. Eu vă mulțumesc că ați povestit această secvență din viața dumneavoastră. Vă doresc în continuare multă, multă sănătate, căci dragoste în acest cuplu am văzut foarte mult și grijă unul față de celălalt. Vă mulțumesc, mult succes mai departe. Bun. Și rezultate remarcabile. Și să ne mai vedem când mai veniți în România, să mai veniți pe la Speranța să ne povestiți.
4: Mulțumesc.
3: Cu drag.
4: Ar fi multe de povestit.
2: Ar fi multe, ca întotdeauna, întotdeauna sunt multe, multe lucruri de povestit. Emisiunea aceasta cu 50 de minute niciodată nu face față, dar esențialul l-am prins cu toții. Când te întâlnești cu suferința, nu pleci mai departe decât cu Dumnezeu. Este singura șansă. Mergi la medici, iei un tratament, dar schimbările de viață, așa mi-au spus Daniel și Coca, e bine, le-au aplicat și au văzut și în acest lucru puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, mână în mână cu Dumnezeu întotdeauna și eu vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră la Jurnal de Credință aici, unde se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu. Toate bune!

0: Biblia spune că cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. 1 Ioan 4,21.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie și în emisiunea viitoare veți avea o oportunitate deosebită să cunoașteți doi studenți de la Universitatea Adventus și, așa cum v-am obișnuit, noi nu vorbim la emisiunea Academica doar despre evenimente, doar despre anumite teme care sunt în domeniul teologiei, pedagogiei sau al asistenței sociale, ci încercăm să vă prezentăm și studenți care învață în campus sau profesori anumite experiențe de viață pe care ei le trăiesc. În această emisiune și, așa cum am spus, în cea care va urma, o să-i cunoașteți pe doi studenți care acum studiază teologia adventistă pastorală, dar care au mai terminat fiecare câte un program de licență. O să discutăm despre motivația pe care au avut-o să-și aleagă primele domenii de studii și mai ales ce a determinat ca, după ce au finalizat două programe de licență foarte căutate de altfel pe piața muncii astăzi, să se orienteze către teologie. Dar deja cred că v-am spus prea mult și cred că v-am făcut suficient de curios să rămâneți cu noi în această emisiune și să ne urmăriți și în emisiunea următoare. Și de aceea aș vrea să vă prezint pe cei doi invitați ai mei. Încep cu Nicolae Andrei, student în anul întâi la programul de studii de licență Teologia Adventistă Pastorală. Bine ai venit, Nicolae.
2: Cu respect, vă mulțumesc pentru invitație și vreau să salut și pe cei care ne urmăresc.
1: Mulțumim. De asemenea, îi spun bun venit lui Thomas Iosub, student în anul 2 la programul de studii de licență Teologia Adventistă Pastorală. Bine ai venit, Thomas.
3: Bine am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Era să spun student anul 3 la programul de studii, pentru că știu că tu ai venit cu un an înainte și ai stat în campus. Thomas este absolvent de marketing, de management, specializare marketing, iar Nicolae este absolvent al programului de studii de licență navigație și transport. Dacă am zis bine, o să completez, tu să spui toată denumirea. Ambii au finalizat programele acestea de studii, puteau să profeseze. Am înțeles că tu ai și activat puțin, ai încercat un business. Poate povestea este mai lungă, ne spui ceea ce e relevant așa pentru noi astăzi. Dar haideți să ne spuneți câteva lucruri așa despre voi. De unde sunteți deloc? Cum a fost parcursul vostru de educație, așa foarte pe scurt? Hai să începem puțin, Nicolae.
2: Sigur. Mă numesc Andrei Nicolae. Am 23 de ani, am finalizat Facultatea de Navigație și Transport în limba engleză la Universitatea Maritimă din Constanța, unde am avut posibilitatea să studiez alături de oameni din întreaga lume. Am fost singurul român de la acea secție și chiar a fost o experiență frumoasă pentru mine să pot să experimentez diferite culturi și să văd cum alți oameni gândesc. Sunt născut în Tulcea, am copilărit în Ploiești, facultatea am făcut-o la Constanța și acum iată-mă la Cernica, așa că ce pot să spun este că Muntenia cu totul este casa mea.
1: Da, te-ai născut în zonă, ai crescut și te-ai întors unde te-ai născut cumva, chemarea apei, a mării, da? Asta a fost așa o atracție, cred. E foarte interesant ce ne-ai spus și cred că ai avut multe oportunități de angajare, să continui după, poate chiar contracte, știu că uneori în zona asta foarte aplicată, așa profesional, ca peste tot de altfel la facultăți așa căutate pentru profesiile în care se pregătesc tinerii, se fac contracte chiar din timpul studiilor. A fost și cazul tău?
2: Da. Am fost căutat încă din facultate, am avut posibilitatea să lucrez atât în port, dar și pe navă. Lucrul acesta, oportunitățile acestea au fost nu de aici de acolo, ci oportunități foarte bune care mi-au fost oferite. Însă, atunci când am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că nu poți să țin și sabatul și să lucrezi la bordul unei nave. Iar atunci când mi-am pus problema să lucrez în port, mi-am dat seama că cel mai bine ar fi ca să îmi iau toți talanții și să-i pun în mâinile Domnului în domeniul acesta teologic, ca fiind pastor.
1: O să discutăm despre asta, pentru că n-a fost o decizie ușoară, cu siguranță. Toma, spune-ne câteva lucruri și despre tine, tot așa, unde te-ai născut, unde ai crescut, cum de te-ai orientat să revii în România, anticipezi un pic, bună parte din copilăria și adolescența ta a fost în afara țării?
3: Da, deci m-am născut în București, am făcut aici clasele până în clasa 8-a, apoi m-am mutat în Italia la liceu, urmând să mă întorc în București pentru facultate, am studiat marketing. Ce să mai spun?
1: Cum a fost revenirea și de ce ai ales marketingul? Cum a fost revenirea în țară și de ce ai ales profilul acesta de studii?
3: Mi-era dor de țară. Chiar dacă m-am acomodat în Italia destul de ușor, mereu când veneam în vacanță simțeam că aici este casa mea și lucrurile se așezau mult mai bine în România și m-am hotărât să mă întorc pentru studii. Universitățile aici sunt foarte accesibile și primitoare, pentru, mai ales pentru cei care se întorc în țară. Inițial vreau să merg pe partea de politehnică, să continui cu ceea ce am studiat în liceu, electronică și telecomunicații, doar că cu admiterea a fost mai complicat, pentru că eu nu absolvisem un liceu cum se absolvă în România, de matematică informatică, și cerințele erau diferite. Dar un prieten m-a încurajat să mă înscriu la marketing, a văzut în mine niște calități, probabil, și când m-am dus să văd curriculumul facultății, chiar m-am regăsit în cursurile de acolo și așa că am mers pe drumul acesta.
1: Foarte frumos. Hai să trecem acum spre, să pregătim cumva așa întoarcerea voastră dinspre domeniile în care v-ați pregătit inițial către teologie. Și să introducem în momentul acesta, prezentându-ne câteva aspecte legate de parcursul vostru spiritual. Cât de prezent a fost Dumnezeu în viața voastră? Cum l-ați cunoscut? Pentru că decizia aceasta de a studia teologia e precedată de momentul legământului cu Dumnezeu, botezul, cum spunem noi, da? Spune-ne așa câteva lucruri despre parcursul tău spiritual până la botez și apoi la decizia de a studia teologia.
3: În tinerețea mea, ca să zic așa, nu am fost mereu 100% apropiat de Dumnezeu, deși am crescut într-o biserică, într-o familie adventistă și frecventam biserica.
1: Tatăl tău pastor?
3: Tatăl meu este pastor și cumva moșteneam credința, însă a fost mai ales în perioada adolescenței, în liceu, când am vrut să îmi câștig independența, ca să zic așa. Mm-hmm. Și cumva am neglijat partea aceasta religioasă, dar când m-am întors în țară și când m-am mai maturizat, am început să îmi pun anumite întrebări, anumite gânduri au apărut și mi-am dat seama că orice răspuns aș avea nevoie îl pot găsi la Dumnezeu.
1: Poate e un pic așa mai cuantificabil sau foarte specific ce te întreb eu, dar dacă poți să-ți exprimi o idee în privința asta, e foarte bine. Preocuparea aceasta crescândă pentru Dumnezeu, pentru experiența spirituală, a fost pur și simplu naturală sau ai avut niște dileme, s-a întâmplat ceva în viața ta, ai început să propui să studiezi cărțile Biblie, să citești Biblia de la început la sfârșit, să fie oarecare decizie intenționată de a avea un parcurs sau pur și simplu ai descoperit că Dumnezeu efectiv te înconjoară cu oameni care te încurajează spre El sau da? Doar așa ca idee. Poți să descrii un pic?
3: Da, deci la început poate că nu a pornit de la mine inițiativa, ci Dumnezeu m-a căutat pe mine mergând la biserică. Predicile pe care le ascultam simțeam că îmi vorbesc mie în mod special, mai ales cu ce mă confruntam în momentul respectiv, poate în relațiile cu prietenii sau dileme.
1: Deciziile de viață.
3: Da, și acolo mereu se întâmpla ca o coincidență, ziceam eu, de unde știa Dumnezeu că exact asta am pe suflet. Și lucrul acesta s-a repetat de multe ori, poate și prin predici care nu erau neapărat legate de biserica unde mergeam, poate ascultam ceva pe internet și mi-am dat seama că Dumnezeu încearcă să mă cheme la El și să fiu mai atent la ce are El să-mi spună. Atunci am început să citesc Biblia activ, am început cu cartea Proverbe.
1: Foarte bine, foarte bună decizie.
3: Și mi-am dat seama câtă înțelepciune este în cartea aceasta cu care am crescut, dar căreia nu i-am dat valoarea pe care o merită. Și mi-am dat seama că oricât aș încerca eu să ajung la anumite idei, la anumite concluzii, pe urma experienței, Dumnezeu are deja răspunsul. Și atunci, dacă vin la El, am încredere că El știe care este lucrul cel mai bun pentru mine.
1: Corect. Deci a fost oarecare expunerea ta la influența divină. Te-ai gândit, hai să vedem totuși dacă Dumnezeu are să-mi spună ceva, hai să văd dacă nu ar fi o soluție aici în religie să îmi răspund la întrebările cu care mă confruntă. În perioada adolescenței e o criză așa existențială și când de fapt se iau cele mai importante decizii, ce loc va avea Dumnezeu în viața mea, care va fi profesia pe care o voi avea și îmi voi câștiga existența și cu cine mă voi căsători. Și de multe ori adolescenții nu sunt conștienți de, de frământarea asta, pentru că sunt și niște schimbări anatomice, biologice, care se întâmplă, presiunea aceasta anturajului, nevoia de a te regăsi pe tine, de a câștiga independența, ce-i cu mine, așa, cât timp voi mai fi sub presiunea părinților sau a societății și așa mai departe, dar de fapt este această, acest orizont care în față apare sau în subconștient, ok, cum va fi viața mea. Cum a fost la tine, Nicolae? Tot așa, o expunere, o căutare? Tu n-ai crescut într-o familie pastorală, chiar dacă tatăl tău are experiență de convertire fabuloasă, da? A fost preot ortodox. Da?
2: Așa este. Eu întotdeauna am căutat sensul. Și deși nu l-am căutat în locurile potrivite, această căutare a fost sinceră și activă. Deși nu am copilărit în biserică și nu am avut o relație personală cu Dumnezeu, totuși un bagaj informațional aveam din partea tatălui meu. Doar că la momentul respectiv, mare parte din copilăria și adolescența mea, copilăria, adolescența și, pot spune, și ca tânăr adult, am fost într-o zonă cumva agnostică, însă am avut niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu în momentul în care am avut sinceritatea proprie de a mă smeri. Și în momentul în care m-am smerit, Dumnezeu s-a arătat în viața mea, mi-a arătat ce trebuie să fac, cum trebuie să procedez și pot spune că mi-a organizat întreaga viață, a luat tot ce era nefolositor sau chiar pot spune complet toxic și l-a dat afară și m-a pus într-o poziție în care să pot să fiu liber, să fiu eliberat de ce mă ținea și să pot să-l urmez.
1: Deja vorbești ca un pastor, aș putea să spun.
2: Vă mulțumesc.
1: În discursul tău m-ai făcut să mă gândesc la câteva întrebări, așa, dar nu avem timp să intrăm în detalii, poate să reluăm și într-un alt context discuția aceasta. Ai spus că întotdeauna ai căutat sensul. Ce însemna sensul acesta pentru tine, copil fiind sau adolescent mai ales, dar poate și copil? Adică, ce reprezenta, ce te-a făcut să cauți, să găsești un răspuns valid pentru viață și care să te conducă spre experiența spirituală?
2: Pur și simplu, eram în căutarea unui motiv pentru care ne aflăm aici, unui motiv pentru care noi suntem angrenați în relațiile în care suntem. Am căutat să mă înțeleg pe mine, am căutat să înțeleg pe ceilalți și am căutat să o mentalitate și o ideologie care să mă reprezinte și care să mă ajute să mă poarte, dacă v-am făcut navigație, ca pe o corabie, da? Să-mi umple velele și să mă ducă către o direcție mai bună.
1: Da, ideea asta cu navigația, că o conectăm cumva explicativ pentru căutarea ta după sens, că după sens înțelegem din perspectiva navigației ca destinație.
2: Da.
1: Ideea asta a fost din copilărie? Te-ai gândit așa că o să fii un capitan de navă? Sau cum s-a născut?
2: O să fiu sincer cu dumneavoastră și cu stimata audiență. Eu nu mi-am dorit neapărat să fiu, să lucrez în domeniul acesta. La momentul respectiv am considerat că ce mă face pe mine împlinit ar fi o carieră, un loc de muncă stabil, o siguranță financiară și asta am considerat la momentul respectiv. La momentul respectiv asta am considerat că este fericirea. Ulterior am realizat faptul că fericirea reprezintă este dată de relațiile cu care ne înconjurăm, atât cu cei din jurul nostru cât și cu Dumnezeu, însă a durat ceva până să ajung această concluzie și a fost nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu ca să se producă această schimbare de paradigmă.
4: Da, e fascinant ce spui. Pe mine, într-un fel, mă provoacă, poate chiar mă sperie un pic, pentru că direcția asta în care mergi, a teologiei, a pastorației, are siguranță doar aici că ai certitudinea chemării. Dar este vorba de mutări pastorale, este vorba de o anumită limitare financiară. Adică este exact un opus la ceea ce ți-ai gândit tu. Aici a fost cumva și durerea schimbării?
2: Nu a fost o durere.
4: Nu.
2: Bine. Schimbarea am făcut-o definitiv și irreversibil. În momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut caracterul său, mi-am dat seama că vreau să merg cu el și toate celelalte vor trece, toate celelalte sunt deșertăciune. Ce va rămâne este relația cu el.
4: Aș vrea să vorbim acum despre momentul botezului. Când a fost momentul ăsta? Era cumva, se cerea, dar vreau să-l ascultăm acum pe Thomas. Cum a fost contextul, cât de mult s-a trebuit ca să iei decizia asta? Dacă la momentul botezului te-ai și gândit atunci la perspectiva aceasta a studierii teologiei, a activității pastorale sau eu știu în ce domeniu, că să discutăm după aceea și despre viziunea pe care o aveți acum, cu siguranță că se va schimba, dar cel puțin cum vă gândiți acum. Dar cum a fost momentul botezului?
3: Deci botezul meu a avut loc la sfârșitul anului 2019, eram anul 2 la marketing.
4: De ceva timp.
3: Încă nu apăruse gândul de teologie. Însă mi-am dat seama că dacă vreau să fac o schimbare în bine în viața mea, trebuie să-mi predau viața Domnului Iisus. Și acesta a fost pasul. A venit pe urma mai multor întrebări și mai multor experiențe. Chiar și studiul la grupa de botez nu a fost de ajuns să mă motiveze. Chiar vreau să mai amân, dacă se putea, însă pastorul de atunci m-a încurajat pentru că vedea că sunt hotărât în direcția în care merg. Experiențele cu Dumnezeu mă puneau mereu la încercare și mă făceau să mă puneau în poziția de a schimba ceva din mine. Și cu asta, cu siguranță, nu a fost confortabil la început. Însă mi-am dat seama că e singura cale ca să pot să îmbunătățesc semnificativ calitatea vieții mele și să fac ceva care cu adevărat să aducă roade.
4: A fost în România, în Italia?
3: În România.
4: În România, da. Și cum ai primit, cât de repede ai primit confirmările după momentul acesta, când adevăr a fost o decizie bună? Cum a fost viața ta după? Nu neapărat că e ceva mistic care se întâmplă, pentru că, de fapt, botezul este un eveniment cumva natural. El e precedat de niște decizii care se iau ulterior și nu în sine intrarea în apă. E doar un ceremonial care are încărcătura lui de eveniment, dar nu acolo. Cum a fost după aceea?
3: Cred că a zis foarte bine. Schimbarea a avut loc înainte. Cred că schimbarea principală pe care mi-a adus-o această convertire a fost puterea de a spune nu la lucrurile pe care înainte le căutam cu orice preț.
4: Un argument în plus, să zici, nu. Da.
3: Da. Și faptul că dacă era ceva care mă atrăgea, poate știam că nu e bine, însă era de ajuns ca cineva să insiste puțin și eu să cedez. În momentul în care l-am ales pe Domnul Iisus, El mi-a dat puterea să zic nu ori de câte ori e nevoie. Și să pot să aleg cu adevărat ce este bine. După ce m-am botezat, alegerea asta s-a interiorizat și mai mult și acum au început să se deschidă alte căi lucruri pe care înainte nu mi le imaginam, mă gândeam că nu se poate altfel, să-mi schimb stilul de viață, păi și ce mai rămâne? Însă Dumnezeu mi-a descoperit lucruri mult mai frumoase.
4: Da, știu că tu ești foarte exigent, nu știu dacă mai ești vegan, da? Așa, deci continui cu lucrul ăsta, admir și eu, așa cu toată modestia o spun, încerc să am unele principii de sănătate, ca de altfel fiecare persoană rațională, așa, da, și cei care ne urmăresc cu siguranță că sunt atenți la aspectul acesta, dar cu cât atunci când întâlnesc persoane care au exigențe și mai mari, admirația mea crește, pentru că îmi dau seama că nici mie nu mi-e ușor să mă abțin uneori, să fiu atent la anumite alimente și așa mai departe, dar când văd că cineva e și mai atent, asta crește respectul. Și să înțeleg că, într-un fel, abstinența asta pe care de multe ori ca tineri o avem, acum mă gândeam și eu la momentul meu de botez, abstinența aceasta și oarecare îngustarea opțiunilor pentru că păzirea sabatului, apropo de ce ziceai tu, Nicolae, sau dimensiunea morală în profesie, îți limitează oarecum, da? Lucrezi în domeniul, al dreptului, da? Automat ești limitat, sau și în domeniul medicinei, sau în toate domeniile la un moment dat, nu faci anumite lucruri. Te îngustează. Ori tu ai văzut partea cealaltă acum, nu? Că de fapt s-au deschis niște uși.
3: Exact.
4: Și asta te-a ajutat să mergi mai departe. Cum a fost la tine, Nicolae, momentul botezului?
2: Momentul botezului pentru mine cumva a fost celebrarea unui an de umblare cu Dumnezeu. A fost un moment de bucurie, atât pentru mine, cât și pentru familia mea și pentru comunitatea de la Sălcioara. Chiar a fost un moment frumos, la care țin foarte mult și ce m-a adus în punctul respectiv a fost nevoia de a mă apropia și mai mult de Dumnezeu, pentru că am simțit că anumite lucruri pot fi învinse dacă am mai multă putere. Ori eu asta am căutat să mă apropii și mai mult de Dumnezeu și să primesc acest har de la El, să pot să cu adevărat să-mi aliniez întreaga viață principiilor sale.
4: Cât de încurajat ai fost de cei din jurul tău pentru momentul ăsta? Nu mă gândesc în primul rând la familia ta. Acum și din familie bănuiesc că doar tatăl era cumva cu viziunea aceasta despre Dumnezeu și despre religie, cum o are Biserica Adventistă. Ai simțit și o anumită opoziție? Au fost și anumite provocări pe care a trebuit să le treci sau cel puțin să dai anumite explicații și să-ți argumentezi foarte rațional și demn decizia, în așa fel încât să creezi imaginea de credibilitate, că știi ce faci?
2: Eu știam ce vreau să fac și cred că asta se putea vedea foarte, foarte simplu. Deși acest sprijin l-am primit doar din partea tatălui, pot spune că în prezent întreaga mea familie cunoaște alegerea mea și este mulțumită cu aceasta.
4: De apreciat.
2: Indiferent care ar fi fost reacțiile, eu aș fi continuat pe drumul acesta, pentru că știam că acesta este cu adevărat lucrul care îmi va face bine. Dacă vorbim aici despre oamenii care activează în domeniul acesta, pentru care am foarte mult respect, poate a fost un pic mai complicat de explicat celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, de ce am făcut pasul acesta. Însă sunt sigur că și dânsii și alții pot înțelege că principiile noastre personale întrec, beneficiile materiale pe care le putem obține sau nu le putem obține.
4: Deci ai reușit să faci acest echilibru cumva între ceea ce se pare că pierzi în prima fază, dar mai ales ce câștigi. Cred că e un element foarte important pentru noi astăzi, pentru că noi de obicei ne gândim doar la ce câștigăm. Și din nefericire, asta e o dramă a omului contemporan. Și eu ce câștig, cum se vorba, și eu ce câștig, da? Și de multe ori nu realizăm că ceea ce câștigăm e mai puțin decât ceea ce pierdem. Pierdem mult mai mult, mai ales pe termen lung, pentru că chiar săptămâna aceasta discutam cu cineva aspectul ăsta de sănătate, spunea că știți că în prima fază mi s-a părut că toată lumea zice că e mai scump să fii vegetarian, să ai niște exigențe din astea, și am zis da, la prima fază da, dar dacă te gândești că având disciplina asta pentru sănătate, la 40 de ani, la 50 de ani nu te pricăpsești cu diabet, nu ai probleme cardiovasculare, nu stai prin spitale, nu dai bani pe medicamente, ești mobil și așa mai departe, pe termen lung se echilibrează foarte bine lucrurile. Așa este și spiritual, mai ales că ne gândim la veșnicie. Tomas, încheiem cu tine. Spune-ne cum a fost mediul în care, cum au fost reacțiile din jur atunci când tu te-ai hotărât pentru momentul acesta de a încheia legământ cu Dumnezeu, pentru botez.
3: Da, familia mea s-a bucurat foarte mult. Ei sunt genul de persoane care mă susțin orice aș vrea să fac și mereu mi-au arătat încurajare și au fost alături de mine. Tata s-a bucurat foarte mult când i-am spus de alegerea mea și chiar l-am invitat pe el să vină din Italia să mă boteze. Și a fost un moment în care s-a simțit ca o unitate și între noi, mai ales acum având și latura aceasta a botezului. Eram ultimul din familie care să se boteze.
4: Foarte frumos. Dacă cineva nu e încă sigur, da, Tomas e băiatul pastorului Robert, eu sunt cu siguranță că sunt persoane care în timpul emisiunii s-au întrebat, o fi băiatul Robert, n-o fi, da, putem să le confirmăm, am vrut să spun asta și până acum, dar n-a fost prilejul, iar Nicolae este băiatul pastorului Bogdan Andrei. Vă mulțumesc foarte mult că ați răspuns invitației. Îmi pare rău că ne oprim aici, dar urmează ca în emisiunea următoare să discutăm despre drumul spre teologie, despre experiența pe care o trăiți acum ca studenți la teologie și mai ales despre perspectiva care se deschide acum, începe să se contureze și care cu siguranță că se va redefini. Cred că tu deja trăiești experiența asta, Tomas, după primul an de studii, după interacțiunile cu colegii, cu profesorii, implicarea în proiecte de misiune, practica de vară și așa mai departe. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi și abia aștept să continuăm discuția în emisiunea următoare. Vă mulțumim și dumneavoastră, dar și prieteni, că ne-ați urmărit. Poate că sunteți la o vârstă la care, într-adevăr, vă luptați cu alegerea aceasta, care va fi profesia mea, în ce direcție să merg. E bună perspectiva pe care o am? Puneți-vă pe genunchi și cereți lui Dumnezeu îndrumare, pentru că în felul acesta veți lua o decizie foarte bună. Iar cei care poate sunteți la o vârstă mai înaintată și vă gândiți că e prea târziu să vă schimbați profesia, gândiți-vă ce puteți să faceți nou, ce puteți să faceți altfel în domeniul respectiv. Sau dacă ați încheiat și sunteți la vârsta frumoasă a pensionării, gândiți-vă la lucruri noi pe care le puteți face în așa fel încât să puteți să îl onorați pe Dumnezeu și să vă împliniți misiunea pe care aveți în lumea aceasta. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă aștept cu drag și la alte întâlniri, până atunci să continuăm să ne instruim mintea, să fim preocupați să transmitem valori și să nu ratăm nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Pe curând!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a emisiunii Întrevederi. Am bucuria că în această ediție, dar și în cea următoare, vorbim așadar despre o miniserie, să discutăm despre o personalitate marcantă care, deși s-a născut și a trăit în secolul al XIX, dar și începutul secolului al XX-lea. Iată că vorbim astăzi, după aproape 100 de ani, încă continuăm să vorbim despre această personalitate care a influențat profund istoria creștinismului modern, dar și istoria Bisericii Adventiste de ziua șaptea la nivel mondial. Este vorba despre Ellen White. Alături de mine, în platou, l-am pe domnul Adrian Petre, dumnealui este specialist în zona aceasta de cunoaștere, de expertiză în domeniul larg a ceea ce înseamnă omul, Ellen White, dar și implicațiile activității omului și profetului Ellen White în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din România, dar și la nivel mondial. Bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație, bun regăsit!
1: Bun regăsit, așa este, în platoul din Brașov am mai avut, cred că, cu ceva timp în urmă. Ellen White, știu că dincolo de activitatea academică de la Universitatea Adventus, ați condus până de curând și centrul de cercetare Ellen White, iar de curând ați primit o provocare nouă de a fi un director asociat la nivel internațional, mondial, poate chiar am spune, a centrului de Fundație Ellen White. Pornim de aici. De ce ar studia cineva, după care să vorbim și despre omul Ellen White și profetul Ellen White, de ce este preocupată Biserica Adventistă să păstreze o moștenire care să fie adusă și adaptată, pentru că, iată, pentru cei care ne vizionează, dar și cei care ne audiază pot să înțeleagă faptul că aici în platou avem câteva dintre cărțile care s-au scris despre Ellen White, însă revin, Biserica Adventistă este preocupată să păstreze moștenirea acestei autoare. De ce o fundație, un Ellen White Estate, și cum se face că ați acceptat provocarea aceasta?
2: Pot să încep spunând că Ellen White în Biserica Adventistă și scrierile ei sunt considerate ca fiind inspirate. Inspirate nu în sensul în care noi suntem inspirați să facem un anumit lucru, ci inspirate de Dumnezeu în sens profetic. Și considerându-le și acceptându-le ca atare, este normal să existe și dorința de a le păstra, de a le promova, iar lucrul acesta se realizează într-o anumită structură, așa cum s-a menționat, cum ai menționat mai devreme, Fundația Ellen White, care se află la sediul Conferinței Generale în Silver Spring, în statul Maryland, în Statele Unite, evident, se ocupă de și păstrează chiar scrierile ei originale, pe de o parte, ce s-a păstrat chiar scris de mână de către ea, dar și ce s-a transcris, dactilografiat în timpul vieții ei, precum și multe alte ediții ale manuscriselor, scrisorilor pe care ea le-a scris de-a lungul vieții. La moartea ei am avut, sau ne-a lăsat ca moștenire, să spunem așa, în jur de 100.000 de pagini de manuscris, da? Deci scris de mâna ei, pentru că ea n-a bătut niciodată la mașină, nu a învățat. Doar secretarii și asistenții literari au făcut lucrul acesta mai târziu în experiența ei, recunoscând că Dumnezeu a lucrat, și acum o așez într-un context mai amplu, în contextul timpului sfârșitului care începe cu împlinirea unor profeții biblice, adică sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului, jumătatea secolului al XIX-lea, când anumite profeții din cartea Daniel și Apocalipsa, din cele două cărți, se împlinesc, credincioșii din vremea respectivă au recunoscut că ceva special se întâmplă și în același timp erau foarte deschiși la acceptarea manifestării, să numesc așa, supranaturale. experiențe și extatice, de exemplu, erau deschiși că Dumnezeu lucra într-un mod special, și vorbim de perioada anilor 1830-1840, când în Statele Unite are loc ceea ce se numește marea sau a doua mare redeșteptare religioasă. Ei bine, în contextul acesta apare și incipient și se dezvoltă o grupare a adventiștilor sabatarieni numiți, mai târziu organizați în Biserica Adventistă de ziua șaptea, iar în sânul acestei biserici o persoană în special este recunoscută ca având darul profetic și verificată în multe feluri, și aceasta este Ellen White. Odată cu prima ei viziune, care a avut loc în 1844 până la moartea ei în 1915, ea a avut rolul acesta de arhitect profetic, să spunem așa, de ghid, călăuză, și în momente cheie despre care putem discuta, a intervenit. Acesta este contextul, în linii foarte mari, în tușe foarte simple, al acceptării ei ca având darul profetic. Și atunci, prin testamentul ei, Ellen White, foarte interesant, în 1912, a lăsat un grup de oameni, printre care era și fiul ei și alți câțiva lideri din biserică, să aibă grijă și să se autoperpetueze acest comitet, să aibă grijă de scrierile ei și de promovarea lor. Pentru că deja avem multe cărți scrise, diverse articole, materiale, care mai târziu au fost republicate în diverse compilații, și atunci acest comitet are grijă de scrierile ei, iar mai târziu, aproximativ jumătatea secolului al XX-lea, deja se organizează fundația aceasta Ellen White, care în mod special se ocupă de păstrarea patrimoniului și promovarea acestuia, patrimoniul scrierilor ei.
1: Înțeleg că a fost un autor prolific, iar Biserica Adventistă îi recunoaște darul profetic. Vom ajunge imediat și la acest aspect. Câteva cuvinte însă înainte despre cine a fost omul Ellen White. Pentru că e o persoană care s-a născut undeva în prima parte a secolului al XIX-lea și au existat multe mișcări și la nivel internațional, nu doar în Statele Unite. Societatea arăta într-un anume fel în Statele Unite. Cine a fost ea și dacă se poate aminti, ne puteți aminti câteva aspecte care au dus ca activitatea ei, și mai apoi ajungem și la zona aceasta a spiritului profeției, să influențeze formarea Bisericii Adventiste.
2: Cred că am rămas dator cu un răspuns anterior. De ce am acceptat provocarea de a lucra în cadrul fundației Ellen White? Nu am menționat acum, dar voi menționa pe scurt. Ellen White a lăsat aceste scrieri ca să fie promovate, perpetuate și prezervate, moștenirea ei cumva profetică să ne vorbească încă cu aceeași autoritate. Așa că biserica cumva, pe lângă această fundație, chiar nepotul ei, Arthur White, a stabilit anumite centre regionale, centre de cercetare, unde s-au depozitat fotocopii ale scrierilor, manuscrise și scrisori ale ei, colecții complete ale scrierilor ei în engleză și în limbile regionale, iar aceste centre s-au tot înmulțit până când astăzi s-a ajuns la cel de-al 25-lea care se află în România, la Universitatea Adventus, iar eu am fost cel care cumva a inițiat, cu sprijinul administrației de la Adventus, de la Uniunea Adventistă din România și cu sprijinul White Estate, am inițiat și am fondat cumva centrul cu spațiul de cercetare. El va fi și este disponibil cumva pentru vizitarea celor interesați. Fac acum remarca aceasta și apoi o să trec la întrebarea aceea, chiar dacă poate un pic mai lungă. Centrul își va crește numărul de resurse care sunt prezente acolo, colecțiile care sunt. Are o pagină de internet ellenwhite.ro și o adresă la care poate fi contactat responsabilul, egw@uadventus.ro. Aceasta este adresa de e-mail. Am vrut să le menționez acum ca să nu le uit, întorcându-mă la întrebarea anterioară.
1: Și de ce acceptarea provocării de a merge la nivel
2: mondial? Exact. Invitația
1: mondial
2: a venit în 2015, undeva în august, din partea directorului
1: Whitney Strait. Cu mult timp în urmă.
2: Da, cu ceva timp în urmă, putem spune. Marilyn Bird m-a invitat să lucrez. A fost neașteptată invitația.
1: În 2015?
2: În 2025. August 2025. A fost neașteptată, însă am acceptat-o. Am simțit că Dumnezeu ne călăuzește și că putem spune da, deși este o provocator. Da? În contextul acesta îmi doresc ca centrul să se dezvolte și de aceea suntem și la această emisiune, vorbim despre el și despre resursele care cumva caută să ajute ascultătorii, pe cei care ne urmăresc, să înțeleagă mai bine misiunea ei. Ellen White, evident, s-a născut într-un context. A trăit în cultura secolului al XIX-lea, secolul 20, putem spune epoca victoriană, da? O epocă aparte cu anumite trăsături pe care astăzi poate nu le mai avem la fel. Da? Și noi trăim într-o anumită cultură și suntem condiționați de ea. Și ea a trăit într-o anumită cultură, însă în cultura aceasta a căutat întotdeauna să îndrepte pe oameni spre Scriptură. Și asta este foarte interesant, că era o efervescență religioasă la vremea aceea, cum menționam, în secolul al XIX-lea jumătate, în perioada în care ea s-a născut. Ea s-a născut în 1927. În 1844, un grup de credincioși destul de numeros se aștepta ca Iisus Hristos să se întoarcă pe pământ. Erau numiți mileriți. Aceștia, nu s-a întâmplat lucrul acesta și Ellen White a trecut și ea prin dezamăgirea milerită, însă ea a avut o experiență foarte vie și puternică cu Dumnezeu. Și în experiența aceasta, când avea 9 ani, de exemplu, se întorcea de la școală și o fată mai mare, supărată, nu știu ce s-a întâmplat exact, a aruncat cu o piatră spre ea și a lovit-o exact în față, efectiv, i-a rupt nasul, spunem noi, da, deci efectiv a lăsat-o inconștientă, a curs mult sânge și la vremea respectivă serviciile medicale nu erau ca astăzi, să poți suna și să vină repede o ambulanță, nu exista așa ceva, așa că în 3 săptămâni a fost în comă, aproape semi-conștientă, oamenii credeau că va muri, se făceau pregătiri pentru asta și în contextul acesta ea și-a predat viața lui Iisus crezând că va muri. N-a murit, dar revenirea și refacerea ei, recuperarea ei a fost foarte grea. Câțiva ani mai târziu a participat la niște întâlniri ale lui William Miller în 1840 și când a auzit că Iisus se întoarce așa repede, ea se ne simțea nepregătită. Și iarăși temeri și avea o viață interioară foarte intensă, nu înțelegea ce are de făcut, nu se simțea vrednică să fie primită de Dumnezeu, până când la un moment dat, la o întâlnire de tabără, de corturi, cum se făceau atunci, un predicator i-a încurajat pe cei prezenți, a făcut un apel ca, așa cum în vremea biblică Estera să meargă la împărat, cei care doresc pot găsi detaliile în cartea Esterei din Biblie, așa și cei care doresc să se apropie de Dumnezeu să vină, că Dumnezeu îi va primi. Și a făcut pasul acesta și spunea că în momentul în care a mers în față, unde se întâlneau veneau cei care doreau să se consacre, să se dedice cumva lui Dumnezeu, s-a rugat și a avut simțământul că este iertată de Dumnezeu. Și a simțit așa că plutește, că a învățat mai multe despre Dumnezeu acolo pe genunchi. Mai târziu, după încă 2 ani, William Miller din nou vine în Portland, unde se afla în statul Maine, iarăși ascultă și la vremea aceea Ellen White era preocupată să aibă acea experiență pe care aveau metodiștii biserică din care și ea făcea parte, și anume a doua sfințire, sau experiența sfințirii, a doua binecuvântare, o numeau ei, în care Duhul lui Dumnezeu vine cumva asupra ta și nu mai păcătuiești după momentul acela. În fine, erau niște idei amestecate acolo, nu neapărat biblice toate, însă își dorea și această experiență și frământată și cu alte preocupări, la un moment dat ajunge chiar să fie depresivă, până când la o altă întâlnire cu un pastor care avea în jur de 30 de ani, avea tuberculoză, era pe moarte, îl chema Levi Stockman, acesta vorbește cu ea și îi vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Și când îi vorbește despre dragostea lui Dumnezeu și se uită la ea așa și o vede foarte frământată și tensionată și îi pune mâna pe capul și spune: Ellen, tu ești doar un copil. Frământările acestea pe care le ai sunt de om mare, da? De adult. Dacă tu le ai în inima ta, înseamnă că Dumnezeu are un plan cu tine special. Și ea a primit așa o liniște și spunea: acel om bun care m-a ajutat. Da, aceasta a fost experiența ei, poate am oferit mai multe detalii decât trebuia, însă am vrut doar să o așez într-un context. Era o persoană sinceră care îl căuta pe Dumnezeu și avea o experiență autentică a relației cu Dumnezeu. Și când a venit dezamăgirea despre care vorbeam mai devreme și Iisus Hristos nu s-a întors și ea nu știa ce s-a întâmplat exact și căuta răspunsuri în Biblie, era și slăbită fizic, credea iarăși că va muri, avea 17 ani, da, s-a născut pe 26 noiembrie, deci în decembrie suntem acum în cronologia aceasta, la o întâlnire de rugăciune cu alte câteva femei, se roagă și are o primă viziune. A fost surprinzător și pentru ea și în viziunea aceea primește un mesaj de încurajare pentru credincioșii dezamăgiți. Și a fost prima din multele altele pe care le-a avut, aproximativ, da, vorbim de sute de viziuni, vise care se adaugă. Și așa începe misiunea ei, misiune profetică. Nu și-a dorit-o, ba chiar a vrut să nu o accepte, însă a fost împinsă cumva în interiorul ei de Duhul lui Dumnezeu să meargă înainte.
1: Iar misiunea aceasta profetică este antedatată constituirii Bisericii Adventiste de ziua șaptea.
2: Sigur, la vremea respectivă, cei care așteptaseră ca Iisus să revină se numeau adventiști, mileriți. Mai târziu, o parte din acest grup, pentru că s-a fragmentat, nu avem timp să intrăm în detalii, o parte din acest grup au acceptat să păzească, să respecte ca zi de odihnă sâmbăta, conform poruncea a patra din Exod, capitolul 20 din Biblie, și s-au numit adventiști sabatarieni. Și Ellen White a fost parte dintre ei, însă nu erau organizați. Organizarea a venit abia în 1860, în 1863 deja își aleg nume și se organizează oficial, dar deja în toată această perioadă Ellen White are experiența aceasta profetică și este chemată să fie profet, nu doar că are un mesaj profetic. Și mesajul este unul de consolare, de încurajare, de consolidare, de zidire, de corectare uneori și de îndreptare atenției către Scriptură, către principiile biblice și către Hristos în cele din urmă. Și o face într-un mod foarte practic.
1: Este activitatea ei profetică în acord cu ceea ce spune Sfânta Scriptură că ar fi criteriile pentru ca cineva să fie inspirat de către Dumnezeu în activitatea aceasta profetică?
2: Întrebarea aceasta a avut-o și cei din vremea ei și chiar și soțul ei, James White, când a cunoscut-o și a văzut experiența aceasta, era deschis, nu? La
1: asemenea, avea rezerve. Da,
2: rezervele nu a avut atât de mult, că el era deschis să primească această lucrare a lui Dumnezeu. Evident că a verificat-o și el. Uh-huh. A verificat-o cum? Prin Scriptură, pe de o parte, spunea el în Ioel, capitolul 2. La finalul capitolului se vorbește despre timpul sfârșitului, când fiicele voastre vor avea vise, viziuni, va exista darul profetic. Și pentru ei asta era foarte semnificativ. Și atunci când s-a manifestat darul acesta în viața lui Ellen Harmon, pe numele ei de fată, și apoi White, că s-a căsătorit în 1846 cu James White, în momentul acela James White a acceptat și mergea cu ea în diverse locuri. Și multe dintre, în perioada aceasta inițială, multe dintre vedenile pe care le-a avut aveau loc în public. De exemplu, în 1858 a avut loc în martie, undeva pe 14-15 martie, au mers la o mormântare, pe 14 martie cred că a fost, dacă nu greșesc, au mers la o mormântare a unui copil și când erau acolo la mormântare și ele noi s-a ridicat să spună așa un cuvânt, a avut o viziune care a durat 2 ore. Viziunea Marii Lupte, cum se numește. Și oamenii erau de față. Și nu doar atunci, și în alte ocazii, când era la biserică, erau oameni de față și James White spunea, pentru că erau niște manifestări specifice, ea spunea slavă, slavă, slavă, cădea ușor pe spate și James White știa. Și atunci le spunea oamenilor, veniți să o verificați, că nu respiră, în fine, făceau anumite teste și vedeau că este ceva supranatural. Dar nu semnele supranaturale erau cele care îi convingeau neapărat, pe unii da. Dar unul ca Joseph Bates, un alt cofondator alături de James White și Ellen White, al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, Joseph Bates era foarte sceptic, era mai în vârstă și nu se lăsa el înșelat de, zicea el, de asemenea manifestări. Poate că e bolnavă, poate că... E bine, la un moment dat a avut o viziune în care a văzut sistemul nostru solar și a început să descrie ce vedea. Ea nu știa, nu studiase la școală, accidentul acela i-a întrerupt educația formală și Joseph Bates, care era prezent, spunea, a, vede acum Jupiter vede sateliții, vede și pe el l-a convins ce spunea ea în viziune, nu manifestările supranaturale. Și cred că asta a fost un element care i-a convins și pe alții. Pentru că ei s-au uitat, conform Scripturii, spune Iisus în Matei capitolul 7, de exemplu, când se ridică proroci sau profeți falși, mincinoși, după roadele lor îi veți cunoaște. Și oamenii s-au uitat la viața ei, să vadă, este un acord între ce spune și ce face. Îl prezintă și îl înalță pe Iisus, un alt test al darului profetic. Creează un canon separat de canonul Scripturii sau îi îndreaptă pe oameni spre Scriptură? Se împlinesc lucrurile pe care ea le spune sau nu? Și verificându-le, oamenii au fost convinși, și nu unul, mulți, și au acceptat darul profetic.
1: Înțelegem că a fost unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste de ziua 7, de altfel a fost și o mișcare în secolul al XIX-lea, în zona bisericilor neoprotestante, nu-i așa? Pentru că este o perioadă în care se formează și alte biserici neoprotestante, ca rezultat a profundei mișcări spirituale din prima parte a secolului al XIX-lea. Cum a perceput Biserica Adventistă de ziua 7 la începuturi? Vom vorbi poate în ocazia următoare cum o percepe astăzi, dar cum a fost cel puțin la început perceput activitatea aceasta de profet al lui Ellen White? Pentru că și vom aminti lucrul acesta puțin și în a doua parte a întâlnirii noastre. Există cumva rezerva vis-a-vis de așa zis guru, chiar și spirituali, când vine vorba despre mișcări religioase. Sau care au fost premisele care au dus la formarea Bisericii Adventiste și cum a fost asimilat darul acesta al profeției? Este legat darul acesta al profeției strict de Ellen White? Cum o vede Biserica Adventistă acest lucru?
2: Încă, să spunem, atunci și acolo avem pe de o parte, înțelegerea faptului că în secolul al XIX-lea, după 1844, oamenii trăiesc în timpul sfârșitului. Și în timpul sfârșitului, ei citesc, de exemplu, în Apocalipsa 12 cu 17 și spune acolo că balaurul, un simbol pentru satana, se luptă cu cei credincioși din sânul bisericii, care sunt numiți rămășiță, care au păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus sau au ceea ce se numește acolo mărturia, spune în 12 cu 7, mărturia lui Iisus Hristos. Iar această mărturie a lui Iisus Hristos, un alt pasaj din Apocalipsa 19 cu 10, de exemplu, ne spune că mărturia lui Iisus este duhul prorociei și că cei care țin mărturia lui Iisus, de fapt, sunt numiți profeți. Și cercetând aceste lucruri, cercetând, de exemplu, 1 Tesaloniceni și nu mai deschid, capitolul 5, unde spune că trebuie să cercetăm toate lucrurile, să păstrăm ce este bun, să nu disprețuim prorociile. Oamenii au fost deschiși la manifestări, dar le verificau cu Scriptura. Întotdeauna le verificau cu Scriptura. Și atunci, când au văzut în experiența lui Ellen Harmon și apoi Ellen White manifestările respective și au văzut că par a fi autentice, ușor, ușor le-au acceptat. Însă, la vremea aceea e foarte interesant, în 1847, James White a publicat o mică broșură, Cuvânt către mica turmă. Și în broșura aceea, el spune la pagina 13, Scriptura este singura noastră regulă de credință și practică, singura normă. Dar, spune el, ne acceptăm orice manifestare a darului profetic care este în acord cu Scriptura. Dacă nu este și creează un alt canon, o respingem. Și pe această bază, cumva, biserica a acceptat darul profetic. Adică, Scriptura este norma noastră, iar darul profetic, ce ar trebui să facă? Păi ar trebui să confirme Scriptura, să consolideze, să aprofundeze, să întărească, nu să strice, nu să se creeze o altă normă, să apară un guru care să ia locul lui Iisus Hristos. La vremea respectivă erau și alții, în perioada respectivă, de exemplu, l-avem pe Joseph Smith, care pretinde că a primit niște tăblițe cu anumite scrieri de la Îngerul Mormon, și de aici avem biserica aceasta. Nu intru în toate detaliile, însă, cumva, în contextul respectiv, Scriptura a fost înlocuită de alte scrieri. La Ellen White nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și mai erau și alte mișcări în care o persoană devenea centrul. Aici nu a fost așa. Centrul a rămas Scriptura, ba chiar la un moment dat Adventiștii au spus ca să nu fie nimeni, să nu se scrântească în credință, spuneau ei, nici nu au publicat scrierile ei în revista Bisericii, care a apărut la un moment dat, Curierul Adventist, să traducem așa numele revistei în limba română, de când din 1855 au început să facă lucrul acesta, pentru că și-au dat seama că, măi, dacă îl acceptăm, de ce să nu-l publicăm? Adică pare că se manifestă mai degrabă necredință față de acest dar. Nu înseamnă că nu au fost provocări în sânul bisericii. La un moment dat au fost persoane chiar importante, cum a fost Uriah Smith, care fiind mustrat de într-o anumită atitudine pe care a avut-o, a încercat să facă o deosebire între scrierile lui Ellen White, care se bazează pe viziuni, acelea fiind autentice, și cele care se bazează, care nu se bazează pe viziuni.
1: Sfaturi sau recomandări, sau... da.
2: Însă încercarea aceasta a dus la o anumită tensiune în biserică, pentru că este una falsă, dihotomia aceasta. Nu poți să separi scrierile unui profet, pentru că asta ar însemna că tu ai autoritate mai mare decât a unui profet. Îl lasă să vorbească și accepți. Și în cele din urmă, Uriah Smith a avut atitudinea creștină și s-a împăcat cu ele. Noi a recunoscut că a greșit în contextul acesta. Nu a fost lipsită istoria ei de provocări. Au fost persoane care s-au ridicat împotriva ei, însă testul timpului, deci cumva roadele și rezultatele lucrării ei au rămas. Și ori de câte ori biserica a urmat îndrumările ei, a câștigat. Când nu a făcut-o, a pierdut. Și pot să ofer exemple aici, mai multe. Da? De exemplu, un prim exemplu ar fi în momentul în care John Harvey Kellogg, care era o persoană incredibilă, cu multe daruri, foarte capabilă, dar care a încercat să ia efectiv instituțiile bisericii să le treacă în nume propriu. În efortul de a face lucrul acesta, s-au întâlnit cu opoziția din partea lui Ellen White și a câtorva lideri și Ellen White a scris împotriva i-a spus să nu facă lucrul acesta și la un moment dat, când mai târziu instituțiile au rămas cu biserica, dar mai rămăsese biserica Battle Creek, care era organizată separat cumva și a fost dus acolo un pastor tânăr și pastorul tânăr nu știa exact ce să facă, avea discuții, comitete, în fine, un complex de lucruri și așteptau cumva ca să primească un mesaj din partea profetului, să le spună ce să facă și i-a trimis doar un mesaj scurt de încurajare, este cea mai scurtă mărturie pe care a trimis-o Ellen White și spune un mesaj telegrafic din Filipeni, capitolul 1, și spune aici așa: nu mai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici, versetul 28. Doar un verset. Pentru ei ăsta a fost mesajul că ei trebuie să meargă înainte în direcția aceea. Și așa s-a întâmplat și au reușit să recupereze și să convingă biserica să nu se rupă biserica locală, Battle Creek, care era o biserică mare la vremea aceea, să nu se rupă de biserica adventistă de ziua șaptea. Doar printr-un simplu exemplu. Și au fost multe alte ocazii de felul acesta.
1: Din păcate, timpul alocat acestei ediții s-a scurs. Am înțeles că Ellen White a fost un personaj istoric care a fost înzestrat cu darul profeției, recunoscut în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea la nivel mondial, dar al profeției care este mereu confruntat cu Sfânta Scriptură și recunoaște la nivel mondial Biserica Adventistă faptul că atât scrierile lui Ellen White, cât și activitatea ei sunt subsumate adevărurilor biblice.
2: Sigur.
1: Rămâne să discutăm în ediția următoare despre impactul pe care darul profetic al lui Ellen White și viziunea conturată, da, în prima etapă, nașterea Bisericii Adventiste, cum s-a dezvoltat această viziune și cum se raportează astăzi adventiștii la scrierile și la influența lui Ellen White. Mulțumesc!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Nu uitați să ne urmăriți și în ediția următoare. Continuăm miniserialul despre Ellen White. În platou l-am avut astăzi ca invitat pe domnul lector universitar dr. Adrian Petre, dumnealui A condus, printre altele, în activitatea sa și Centrul de Cercetare Ellen White din cadrul Universității Adventus, iar în prezent este director asociat al Fundației Ellen White Estate din Statele Unite. Pe curând!

0: Biblia spune că cine seamănă în trup va secera putrezirea. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, domnilor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară avem pregătită pentru dumneavoastră o nouă temă de dezbatere. Ne-am propus să vorbim despre ceea ce omul își dorește de cele mai multe ori. Uneori își construiește o filozofie de viață în această direcție, de alte multe ori însă nu există nicio filozofie de viață, ci există doar un sentiment pe care îl are. Vorbim doar despre un gând pe care îl nutrește. În această seară vorbim despre nemurire. Și pentru a ne asigura că nemurirea nu este un subiect care are legătură cu antichitatea, care are legătură doar cu trecutul, în această seară ne propunem să trecem prin mai multe scenarii. Scenarii care au în spate anumite presupoziții, anumite ipoteze de lucru, însă ideea este aceasta. Odată cu trecerea timpului, odată cu modernizarea societății, odată cu progresul pe care noi astăzi îl vedem în jurul nostru, dar în același timp, odată cu avântul pe care tehnologia l-a luat, vorbim aici despre AI, astăzi omul gândește în alți parametri despre nemurire. De aceea, în această seară, ne-am propus să vorbim despre cât de relevante mai sunt unele doctrine biblice. Vorbim aici despre înviere, putem vorbi aici despre o nemurire pe care doar Dumnezeu o are. Vorbim aici despre o viață de apoi, așa cum este ea gândită, o viață în împărăția lui Dumnezeu. În ce măsură astăzi, în clipa în care teologia creștină își propune să vorbească despre viața viitoare și despre ce ar putea oferi aceasta, în ce măsură mai poate fi vorba de o concepție de viață care să câștige anumite inimi, în condițiile în care astăzi omul are scenarii în mintea sa, dar în același timp are și scenarii care au căpătat contur. Invitații noștri din această seară sunt pastorul Miron Mihai. Bine ai revenit, mă bucur să te revăd.
2: Bine, bine v-am regăsit, bine te-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
1: Și de asemenea mă bucur pentru că e alături de noi în această seară, alături de noi și în platou, Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Cristinel, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, bine v-am găsit și pe, i-am găsit și pe telespectatorii tăi și mulțumesc pentru invitație.
1: Crezi că, având în vedere înclinația, dar având în vedere și orientarea pe care tu o ai, specializarea pe care tu o ai, crezi că există vreo legătură între ideea de nemurire și domeniul tău de activitate?
3: Dacă eu studiez multe texte vechi, cu asta mă ocup, manuscrise, tipărituri vechi, și dorința asta a omului de a rămâne nemuritor e aproape pe fiecare carte rămasă acolo, scrisă, pentru că sunt diverse însemnări pe marginea lor și în însemnările astea aproape invariabil găsești cel puțin una pe câte un manuscris sau pe câte o tipăritură veche în care omul respectiv își lasă numele acolo pentru posteritate, ca cei care vor citi după el cartea respectivă să știe că a trecut pe acolo. Uneori roagă diverse persoane să-l pomenească. Sunt iarăși pe astfel de cărți apar uneori pomelnice ale cu rudele celui care a avut cartea, ale proprietarului.
1: Da.
3: Și este în permanență dorința asta a omului de a rămâne cumva în amintirea celor care vor veni după el. Deci mi se pare că ideea asta a nemuririi
1: se găsește în literatură.
3: Se găsește foarte mult în însemnările de pe marginea literaturii, pe lângă conținutul literaturii propriu-zise, în ceea ce lasă omul acela în urmă, așa cu chiar există unele formulări foarte frumoase și poetice, așa, că a scris cu mână de țărână și mâna va putrezi, dar scrisoarea se va pomeni. Deci au această idee că ei sunt trecători, dar dacă lasă ceva scris acolo, vor ajunge într-un anumit fel la această nemurire. Vor rămâne pomeniți peste veacuri de cei care vor avea în mână cartea respectivă. Și se întâmplă lucrul ăsta, că vorbim de însemnări de acum 200, 300, 400 de ani, care sunt încă, le putem găsi, le putem citi noi, cei de astăzi, din anul 2026.
1: Mihai, hai să apucăm subiectul de undeva. În dreptul lui Cristine, lucrurile vor fi ceva mai simple, pentru că vom avea destul de multe curiozități legate de domeniul lui de activitate și de modul în care înțelege el lucrurile. Vreau să te întreb dacă este să raportezi modul în care tu, de-a lungul timpului, prin materialele pe care tu le-ai citit, ai găsit ideea de nemurire, dar și modul în care perspectiva creștină vorbește despre nemurire. Care sunt aspectele pe care tu le-ai puncta? Poate anumite asemănări sau poate anumite diferențe în privința aceasta? Adică n-aș vrea să vedem în seara aceasta totul în antiteză, totul în contrast, totul în conflict. Poate nu o fi conflict. Și tocmai de aceea am zis să începem dezbaterea de la această idee.
2: Da, cred că din punctul acesta de vedere Cristina l-a subliniat bine faptul că aproape tot ce are amprenta oamenilor, fie că vorbim despre literatură, fie că vorbim despre religie, fie că vorbim despre domeniul politic, militar, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna vom vedea această năzuință, această aspirație de a-și găsi un drum, mă refer la om și la civilizații, în ideea de a lăsa ceva în urmă și acel ceva să dăinuie. Subiectul nemuririi, din perspectiva omului preocupat de domeniul religios, l-aș numi probabil tema de căpătâie a tuturor religiilor pe care le avem astăzi pe scenă, dar și acelor religii care poate au dispărut sau de-a lungul timpului s-au transformat sau dezvoltat. Deci subiectul acesta al nemuririi îl vedem în toate etapele istoriei, de la marii cuceritori, de la marii împărați care au încercat să-și lase amprenta la nivelul teritoriilor cucerite prin diferite statui sau temple pe care le-au făcut sau realizări arhitecturale mărețe, până la elemente din acestea ale persoanelor care n-au fost atât de vizibile din punct de vedere, că n-au fost atât de proeminente ca figuri istorice, dar iată, scrisori, elemente pe care oamenii obișnuiți, să le spunem așa, au lăsat către următoarele generații un anumit tip de moștenire. Adică vedem că această dorință de a rămâne în istorie este prezentă în diferite domenii și în diferite sfere ale vieții umane. În aspectul religios însă, sau în spectrul creștin, lucrurile sunt mai specifice, mai conturate, mai exacte. Acolo vorbim despre o nemurire într-un anumit context, într-un fel în care oamenii consideră că nemurirea nu este doar să lași ceva în urmă, ci nemurirea este o perspectivă de viitor. O perspectivă care ne surâde, este o speranță că la un moment dat se va găsi o soluție ca oamenii să trăiască fără să mai guste moartea.
1: Din perspectiva iudaismului sau din perspectiva gândirii iudaice, cum este înmagazinată ideea aceasta de nemurire? Putem spune că în iudaism găsim o altă concepție despre nemurire decât am găsit în celelalte religii ale timpului? Există o particularitate acestui tip de gândire care inevitabil prin paginile Scripturii ajunge și până la noi?
2: Dacă e să ne raportăm în mod special la Vechiul Testament, subiectul acesta al nemuririi omului sau a stării omului de după moarte, aș spune că este un pic mai nuanțat. De exemplu, ei vorbeau despre această așa numită locuința morților, Sheol, că există o locuință a morților. Acum nu știu cât de vie era această locuință a morților, dar era clar că după moarte cumva persoana mergea, sau starea acelei persoane sau existența ei se desfășura în acel Sheol, în acea locuință, în acel adânc. Din perspectiva aceasta vedem că Vechiul Testament nu are neapărat un accent deosebit spre ideea de a căpăta nemurire sau viață veșnică, dar există acolo o speranță sau ideea că Dumnezeu va orândui la un moment dat lumea în așa fel încât cei care au fost, să zic așa, israeliți credincioși vor primi o anumită răsplată. Era ideea de judecată a lui Dumnezeu. Și după momentul acela de judecată, Dumnezeu va decide ce și cum, cine a fost rău, cine a fost bun, și acest moment al judecății lui Dumnezeu urma să aibă niște consecințe. Acum, dacă ne uităm la ce a întâmpinat Domnul Hristos în societatea iudaică de atunci, unii nu credeau în înviere, în perspectiva unei vieți de după moarte, și chiar și au venit la Domnul Hristos și i-au dat acea ilustrație cu femeia care s-a căsătorit cu frații de la 1 la 7 și Domnul Hristos i-a mustrat așa într-un mod cât se poate de clar, reproșindu-le faptul că ei nu cunosc nici cuvântul lui Dumnezeu, dar nici puterea lui Dumnezeu. Asta însemnând că era o ramură teologică a vremii care nu credea în perspectiva unei vieți de după moarte. Pe de altă parte erau fariseii, da, care ei acceptau ideea că există o soluție după moarte și că va exista un fel sau o formă de viață după. Adică vedem că nu exista o concepție unitară. Societatea iudaică nu era, putem să o spunem că este la fel de, sau era la fel de diversă cum este și societatea noastră, adică sunt diferite concepții, influențe. Pe de o parte, ei veneau după exilul babilonian, vedem niște influențe grecești, adică era un spațiu în care circulau tot felul de idei, inclusiv religioase. Și aici se pare că elita religioasă avea păreri contradictorii, diferite, disensiuni între ei. Nu era o concepție armonioasă din punct de vedere iudaic. Deci, de la o etapă la alta,
1: apar diferențe și apar...
2: Se modificau, se modelau funcție de timpurile pe care le trăiau și de experiențele pe care le aveau. Dar exista o promisiune ascunsă acolo. Dumnezeu le-a promis țara păgăduită, le-a promis Canaanul, i-a dus acolo, dar era ceva mai mult de atât. Adică, întrezărim ideea unui Canaan ceresc. Ideea unui Canaan promis dincolo de lumea aceasta cu problemele ei inerente, cu provocările legate de boală, de suferință, de războaie, de oameni care se nășteau sănătoși, oameni care se nășteau bolnavi și așa mai departe. Deci există ideea unei speranțe în prezența unui Dumnezeu care ne iubește și sfidează aceste limite umane.
1: Nu intru încă în subiectele, în subiectul comun în care mă interesează în mod special cum vedeți lucrurile, fiecare din zona lui. Rămân tot în această zonă. Cristinel, dacă ar fi să analizez comparativ materialele, literatura care, prin care ai trecut de-a lungul timpului și în care ai întâlnit ideea aceasta de moarte, ideea de înviere, ideea de nemurire, diverse aspecte ale subiectului pe care noi îl dezbatem în această seară. Și pui această perspectivă lângă cea creștină, lângă cea biblică, care au fost concluziile la care tu ai ajuns? Dacă ar fi să unești cele două perspective sau să le compari aici în prezența noastră?
3: Aș rămâne un pic la ideea de care ne-am legat la întrebarea de mai devreme, dorința sa omului de a rămâne cumva în amintirea celorlalți, de a rămâne ceva în urma lui. Nu mi se pare că e o dorință egoistă sau o dorință care să fie contrară credinței creștine, și mi-a plăcut foarte mult o idee pe care am auzit-o într-o predică. Și Iisus a dorit să, când era în momentele premergătoare morții, a dorit să rămână în amintirea celorlalți. Da? După ce a îndeplinit tot ritualul de la cina din camera de sus, a zis să faceți lucrul ăsta spre pomenirea mea, spre amintirea mea. Iarăși, tâlharul pe cruce. Rugămintea a fost: adu-ți aminte de mine când vei veni. Și Iisus nu l-a certat pentru dorința asta de a rămâne în amintirea cuiva, ci i-a promis că își va aduce aminte de el. Uh-huh. Deci, cumva din perspectivă creștină, nu este ceva deplasat să-ți dorești să rămâi
1: în
3: memoria celorlalți după moarte. Și chiar dacă nu rămâi în memoria lor, până la urmă, Dumnezeu ne promite că nu ne va uita. Dacă și nu ne va uita nu doar în viața asta, nu ne va uita nici după moarte. Dacă avem cartea aceea a vieții în care sunt scrise numele noastre,
1: ține minte întrebarea, că îți mai adaug una.
3: Așa.
1: Acum, dar e bine să ai această motivație de a funcționa în viață, adică orice faci, să faci cu ideea de a fi memorabil, de a rămâne în mințile celorlalți că tu ai fost special, că tu ai fost unic, că ceea ce ai făcut tu n-a făcut nimeni altcineva. Poate într-un sens, adică gesturile făcute pot să aibă și un conținut altruist, adică nu înseamnă neapărat să fii unic din punctul ăsta de vedere al cruzimii, ci să fii unic din punctul ăsta de vedere: dom'le, am ajuns într-un loc, vreau să fiu cu totul și cu totul special, memorabil. E bună această motivație în viață?
3: Aici mi se pare că intrăm pe tărâmul zonei de care spunea Apostolul Pavel, că și faptele noastre bune sunt mânjite de rău. Adică atunci când vrei să rămâi memorabil pentru că ai fost mare și tare și...
1: Dar stai așa, că nu în sens rău. Eu am prelungit puțin tel ideea, pe ceea ce tu ai exprimat. Adică n-am făcut nimic mai mult.
3: Când zic de a rămâne în amintirea cuiva, poți să rămâi în amintirea cuiva nu neapărat pentru că ai făcut niște fapte memorabile. Rămâi în amintirea celor dragi pentru că le-ai fost drag, până la urmă. Poate că n-ai făcut nicio faptă memorabilă de-a lungul vieții. Rămâi în amintirea lor pentru că ai însemnat ceva în viața lor. Și aveam...
1: Hai că ți-am luat ideea.
3: Nu. Am un exemplu că uneori poți să rămâne în amintirea oamenilor și fără să fi făcut fapte memorabile, și păstrarea asta memoriei, amintirii cuiva, uneori este dată ca un dar așa de Dumnezeu. Îți face Dumnezeu un cadou și rămâi în amintirea cuiva. Este un personaj care a rămas cel puțin în istoria limbii literare, să zic așa, poate n-a rămas în istoria noastră pe care o învățăm la școală. Este un anume Cocrișel. Pare și un nume un pic haios, așa, dar el a rămas în istorie și este menționat în studiile de istoria limbii, de filologie, pentru că a scris o scrisoare pe la 1600 și e printre puținele scrisori care s-a păstrat din perioada respectivă și este valoroasă prin prisma acestui fapt, că s-a păstrat de acum 400 și ceva de ani. Este valoroasă pentru că poți studia limba de atunci și îi poți vedea particularitățile, dar acest Cocrișel, nici nu știu, el era, a fost închis, a fost prins de niște sași, închis într-o închisoare și le-a scris o scrisoare părinților lui. Nu cred că a scris-o cu intenția de a rămâne în posteritate scrisoarea asta. Era strict pentru părinții lui și atât. Și le scrie lucruri banale. Citesc doar finalul scrisorii astea. Deci iar mă rog, domnilor voastre, să nu mă zăbăviți aici, ci să mă scoateți, măcar nu mai dați prăsi cu trupul, încât să ies în țară, că eu mor de dorul vostru. Și îmbătrânesc și am făcut o barbă până în brâu. Deci informații banale pe care le-am scrie și noi dacă am fi în situația lui. Și să afle asta scrisoarea mea, sănătoși pe dumneavoastră, amin. Feciorul vostru Cocrișel și sunt numai cu cămeșa. Deci o scrisoare banală care întâmplarea, am zice, providența, poate ar spune alții, a făcut să ajungă până la noi. Și acest Cocrișel a rămas în amintirea noastră fără să facă niște fapte vrednice de a-l face memorabil.
1: A fost Alexandru cel Mare.
3: Da. Poate că nici nu o fi reușit să mai scape din acea închisoare. Că cel puțin tonul scrisorii este foarte dramatic.
1: Tu vorbești despre o nemurie sau vorbești despre un om care rămâne în memoria colectivă prin diverse forme, într-un mod neintenționat, într-un mod neplanificat.
3: Poate că el o fi avut, eu știu, în viața lui planuri să facă niște lucruri din astea pentru care oamenii să și-l amintească, dar el nu a rămas în memoria noastră pentru astfel de lucruri, ci pentru că atunci când era în închisoare, a scris o scrisoare către părinții lui și scrisoarea aceea ni s-a păstrat și astăzi este
1: Cristina, stai
3: scrisoarea
1: puțin.
3: Lui Cocrișel este faimoasă, cel puțin
1: adevărat,
3: în domeniul nostru.
1: În domeniul literaturii, da. În domeniul literaturii, da. Dar dacă pui acest personaj în contextul secolului 21, în contextul secolului nostru în care avem TikTok, avem Instagram, avem Facebook și mai avem și alte rețele, tot ce se întâmplă acolo demonstrează contrariu, adică oamenii acum își programează cumva ideea de a rămâne în memoria celorlalți printr-o postare, printr-un cuvânt, printr-o maximă. Apropo, au început circulă de ani buni, maxime celebre, uneori unele sunt inventate, că dacă te-a pus să cauți, dacă X a zis, n-a zis nimic. Astea sunt forme nevinovate. Și acum pun întrebarea următoare. Dacă în mod programat tu cauți să rămâi, să fii memorabil, cauți să rămâi în memoria colectivă, în memoria societății, într-un mod planificat, este ceva greșit aici? Și aici intrăm pe un teritoriu comun, dar tu nici n-ai apucat să răspunzi la întrebarea pe care ți-am adresat-o.
2: Da, e o întrebare care...
1: Pentru că toate...
2: Se naște
1: Mihai,
2: din contextul
1: toate
2: actual.
1: Întrebări, toate... Noi am stabilit că vorbim despre 6 modalități, 5 însă au de legătură cu tehnologia viitorului. Astea sunt programate. Pentru ca cei de acasă să înțeleagă puțin contextul acestei întrebări. Te rog, iartă-mă.
2: Da, e o întrebare care izvorăște din contextul actual. Adică, probabil că și alți oameni ar fi dorit intenționat să rămână în istorie în altă epocă, dar nu aveau instrumentele necesare. Adică, acele pârghii despre care ai vorbit, acele instrumente, iată, pe care noi le avem atât de ușor la îndemână, ne dau posibilitatea ca noi să intrăm în istorie intenționat sau chiar poate neintenționat. Adică poți să rămâi cu fapte bune în memorie, dar să rămâi și cu fapte foarte proaste în memorie. Adică nu trebuie, dacă stau să mă gândesc, probabil că cei mai memorabili oameni din istorie au fost niște împărați care de cele mai multe ori erau niște tirani. Adică niște oameni care au cucerit niște teritorii, de cele mai multe ori fie că au practicat genocidul, fie că au, au avut acest ideal de a se de zeificare la, la limita zeificării, de a rămâne un fel de iată-mă Dumnezeu, da? Dacă ne uităm doar de la cei din antichitate, care se considerau fie zei, fie semizei. Deci astăzi există aceste instrumente prin care foarte mulți oameni ar fi rămas, dacă n-ar fi acestea, ar fi rămas niște anonimi, dar instrumentele dau posibilitatea ca ei să aibă astăzi, să fie în evidență. La un moment dat am avut curiozitatea asta să văd cine este cel mai urmărit personaj de pe YouTube. Nu mai știu că, nu, nici vreau să fac reclamă, dar este un personaj care face tot felul de lucruri absolut neobișnuite, dar neobișnuit în sensul de lucruri trăsnite.
1: Ieșite din comun?
2: Ieșite din comun. Face și fapte bune, în esență, dar, nu știu, arde saci cu bani sau chestii de felul ăsta. Adică lucruri care sar din... Nici nu mai știu că acum...
1: Ies din tipar.
2: Ies din tipar, dar ies din tipar la modul în care pot să-și șocheze. Deci, și omul are câteva, nu știu, sute de milioane de urmăritori. Adică e vorba despre niște lucruri pe care astăzi cineva le face, dar cu ajutorul tehnologiei, și astfel rămâne nemuritor, ca să zicem așa. Și în acest context, cred că sunt... Tehnologia nu are moralitate. Nici nu e morală, nici imorală. Este amorală. Este lipsită de, de caracterul, caracteristica morală. Dar un om poate să folosească tehnologia și instrumentele actuale pentru a ieși în evidență și a rămâne în istorie. Dacă lucrul acesta este bun sau este rău, probabil că în sufletul lui contează ce face, de ce face acel lucru, care este motorul, care este motivația principală, pentru că foarte mulți oameni își doresc atenție, da? Și atunci se apucă de lucruri de felul acesta.
1: Podcasturi.
2: Da. Sau posteri, sau citate, da. Poate furate, dar puse cu nume propriu acolo, da? Deci, din punctul acesta de vedere, e clar că noi trăim într-un moment în care oamenii, în sfârșit, trăiesc apogeul momentului când pot să ies din anonimat și pot să fac lucrul acesta, îmi dă posibilitatea ceea ce am la îndemână. Acesta poate fi un mod incipient de a ieși în evidență. Poate cu timpul oamenii aceștia să meargă în zona de maturizare și să folosească tehnologia pentru un scop mai mare, mai nobil decât acela de a ieși pur și simplu în evidență. În dorința de a influența oamenii într-o anumită direcție, de a le prezenta o concepție de viață, de a le îi motiva să susțină un caz social precar. Adică sunt diferite motive pentru care oamenii fac lucrul acesta. Dar eu cred că de la o etapă la alta noi facem lucruri cu motivație diferită. De la o etapă la alta am această speranță că oamenii se maturizează în timp și că ieșirea în evidență devine sau se redirecționează spre ideea că vreau și eu să fiu în atenție, dar îmi doresc ca și alții să beneficieze de lucrurile pe care le trăiesc eu sau pe care le ofer oamenilor. Iată de ce la podcasturi vin oamenii cu istorii interesante, se pare că prinde, captivează. Oamenii se regăsesc în ipostazele acelea, în trăirile unor oameni care discută despre detalii pe care altfel nu le-am aflat. Și unii se simt motivați. Eu personal nu pot să...
1: Tu nu rezonezi cu...
2: Nu rezonez. Urmez cu un podcast al dezbaterii despre idei, concepții, nu știu, paradigme, iată, dezbaterile între creștinism și ateism, da? Acele celebre dezbateri nu erau podcasturi, dar erau dezbateri organizate de universități. Uh-huh. Argumente pro, contra...
1: Dar de ce nu te câștigă treburile astea?
2: Poate că le asociez cu telenovele, cu partea aceasta mai siropoasă,
1: cancan,
2: din punct de vedere emoțional, dar poate mai mult cancan, poate mă dorință mai mult, dar poate că este o prejudecată a mea.
1: Dar e un punct, e un punct de vedere.
2: Da.
1: Eu, oricum,
2: le văd în zona superficialului și personalului. Mi se pare că sunt lucruri intime. Am fost și eu odată invitat la un astfel de podcast să-mi povestesc experiența convertirii mele. Cel care m-a intervievat, ca să zic așa, m-a dus într-un punct emoțional foarte sensibil. Într-adevăr, am simțit că plâng și mi-am dat seama că nu sunt bine. Dar i-am mulțumit lui pentru această experiență și... Dar n-aș mai putea să o repet... Adică cred că deodată, de două ori am povestit chestiunea asta, odată la radio și odată la un podcast, dar nu mă simt eu confortabil. Probabil că temperamentul nu mă ajută. Structura, mie mi se pare că partea aceasta de public e nevoie de, sau ar trebui să se meargă într-o zonă în care omul este edificat din alte puncte de vedere. Intelectual, poate spiritual, teologic, iată,
1: conceptual, da.
2: Conceptual, iată, o persoană care cercetează într-un domeniu și poate aduce ceva. Nu știam de personajul acesta. Știam despre Mari Cronicar, da? Despre Ione Culce, Miron Costin și alți mari cronicari români care au lăsat ceva în istorie, au făcut niște cronici. Adică lucrul acesta a fost extraordinar. Dar probabil că nu rezonez pentru că nu mă ajută tipul de personalitate.
1: Să știi că nu spun întrebarea dacă rezonez.
3: Nu, eu aș vrea să
1: rezonez cu...
3: Nu, aș vrea să pun în contrast
1: situațiile întrebarea.
3: Pe care le-a adus acum cu ce fac oamenii ca să programat, ca să rămână în amintirea oamenilor, cu Cocrișel, mă întorc la...
1: Deci tu, deci da. Oricum v-am brodit în seara asta. Mai trebuia să mai fie un invitat, n-a putut să vină, a intervenit ceva. Deci un invitat este axat pe secolul nostru, iar celălalt invitat ne duce prin anii 1500-1600. Da, e bine că ne-a stabilizat cronologic și momentan suntem în 1600, da?
3: Da, nu, ca situații vorbind, adică un om care nu și-a programat să rămână în amintirea multor oameni, să ajungă celebru, să spun așa, și a ajuns celebru, și sunt alții astăzi care își programează acest lucru și eu zic că, eu știu, după 10-15 ani mai vorbim să vedem câți mai rămân în amintirea, că știu și eu din tinerețe că erau cupluri celebre plimbate pe la toate emisiunile, n-am mai auzit nimeni de ele acum. Adică poți să faci programat, să-ți propui să rămâi cineva de care oamenii să-și aducă aminte și oamenii să treacă la alte persoane și în câțiva ani să uite de tine.
1: Uite, Cristina, uite o întrebare pentru tine. Vorbim în seara asta, nu știu, mai avem 47 minute, nu știu dacă apucăm să vorbim, dar hai să zicem că vorbim. Nemurirea biologică, nemurirea tehnologică, nemurirea digitală și am zis noi, mai avem nemurirea prin viralitate, aici între TikTok, YouTube, cam ce am atins noi, nemurirea prin criogenare și nemurirea prin cultură. Bun, când urmărești, sunt doar câteva selectate, uite, colegii mei le afișează așa foarte repede, sunt doar câteva, nu sunt toate. Iar tu, când aduci exemple de la 1600, nu, foarte sincer, adică eu îți adresez întrebarea, îmi permite și relația pe care o am cu tine. Când tu vezi toate modalitățile astea prin care omul își propune să atingă nemurirea, iar tu studiezi literatură, ce sentiment ai gândindu-te la faptul că, uite, vorbim despre criogenare, vorbim despre nanotehnologie, vorbim despre upload al conștiinței, vorbim despre cum te simți raportându-te tu la domeniul tău de studiu?
3: Încercările astea recente, moderne, să spunem așa, postmoderne, de a atinge, a atinge nemurirea, deocamdată la unele nici n-aș ști ce să zic. Sunt în expectativă, nu știu dacă vor reuși, că la unele asta cu tehnologia se speră că vor reuși să facă ce își propun. Acum nu știe nimeni.
1: Transumanismul.
3: asta e o teorie, deocamdată nu e dovedită, e o ipoteză, nu e ca în matematică, deci e încă la stadiu de teoremă, trebuie demonstrată, nu știm dacă se va putea ajunge în punctul respectiv sau nu, și nu știm dacă ajungi în punctul respectiv va fi ceea ce ne-am așteptat să fie sau ce s-au așteptat să fie cei care... Deci, din punctul ăsta de vedere, pe de o parte, nu suntem încă siguri că este fezabil și este posibil ceea ce se propune. Și acum, din punct de vedere etic, moral, spiritual, cum vreți să spuneți, ridică și niște probleme.
1: Ok, fii atent, Cristinel, vorbim despre prima metodă, nemurirea biologică sau, hai să o numim nemurirea tehnologică, asta presupune repararea corpului continuă și integrarea creierului în sisteme digitale până la posibilitatea de a ne crea niște copii de siguranță ale minții, adică mintea noastră, de fapt, tot sistemul nostru de gândire să fie stocat într-o bază de date. Iar în clipa în care noi vom avea corpul suficient de bine pregătit, evident, tot prin cu ajutorul tehnologiei, la un moment dat să existe o conexiune între minte și organism și trupul nostru. Cam asta ar fi, te rog. Deci tu zici că asta este doar o teoremă din punctul tău de vedere.
3: Încă nu s-a realizat așa ceva. Nici nu știu dacă vor reuși să realizeze. Adică e în știință, totuși, unele idei nu s-au concretizat. Sau nu în forma în care s-a sperat că se vor concretiza. Adică și eu personal, mie nu mi-ar plăcea să merg pe calea asta. N-aș vrea să ajung la nemurire în forma asta, pentru că sunt făcut să fiu o ființă întreagă, nu doar eu nu sunt doar mintea mea sau doar corpul meu, sunt împreună legate, nu le poți despărți. Uh-huh. Este până la urmă antropologia biblică, omul a fost, i s-a făurit un trup, a primit suflarea de viață de la Dumnezeu, principiul de viață, și a devenit un suflet viu, o ființă întreagă, cu tot ce ține de emoții, sentimente, gânduri. Un om care își păstrează doar, eu știu, gândirea, creierul cumva conservat într-o formă sau alta, mi se pare că nu mai este totuși om. O parte din experiență lipsește. Chiar dacă, eu știu, poate după nu știu cât timp se va reuși reconectarea între baza respectivă de date, nici nu reușesc să înțeleg cum își imaginează lucrul ăsta. Deci, mie personal nu mi-ar plăcea o astfel de
2: nemurire.
3: De nemurire.
2: Da. Practic se redefinește.
1: Oricum, progrese.
2: Umanitatea o redefinește din toate punctele de vedere în momentul în care se reușește așa ceva. Sunt promotorii acestui curent cultural și ideologic, transhumanismul, da? Și care merg pe ideea aceasta că la un moment dat unii dintre ei sunt un fel de profeți ai domeniului și care merg pe ideea că spre 2030, hai un pic după, inteligența artificială va egala inteligența umană, iar la un moment dat va ajunge într-un punct numit singularitate, care înseamnă că inteligența artificială va depăși capacitatea inteligenței umane și din acest punct orice este posibil. Dar la bază, apropo de nemurire, la bază este ideea că fiecare om vrea să rămână viu. Asta este la bază ideea. Vrea să rămână viu și iată de ce în istorie avem câte o scrisoare, câte o... Bine, aleatoriu, da? Sau intenționat un programat cineva își propune să rămână în viu, dacă nu fizic, măcar în memoria oamenilor. Deci există această căutare permanentă. N-am cum să nu fac recurs la geneza în care la un moment dat se aude această propoziție: hotărât că nu veți muri. Adică orice ați face, nemurirea este necondiționată. Pe de altă parte, există perspectiva de nemurire condiționată. Adică voi puteți să rămâneți vii, dar dacă îndepliniți anumite condiții, adică dacă rămâneți lângă cel care dă viață. Și Cristina a menționat ideea aceasta că omul a fost creat de Dumnezeu și are acele două componente: ceva ce vine din sfera pământului nostru, din țărâna pământului, da? Ceva biologic, ceva natural, și vine suflarea de viață, ceva ce aparține de la Dumnezeu. Adică omul este un ansamblu de două componente. Pe de o parte, elemente naturale care vin din natură, dar și natura creată de Dumnezeu, și elementul acesta numit suflare de viață. Ori din punct de vedere științific, omul nu vine ca urmare a două componente. Tot ce este legat de viața omului, viața omului este un rezultat exclusiv al procesului natural.
1: Da, Mihai, uite, apropo...
2: Și pe această paradigme se construiește și această cultură și ideologie, că noi, cei care venim exclusiv pe cale naturală, cer scuze că...
1: Da, e ok, și eu m-am oprit.
2: Am mers pe ideea, domnule, noi suntem rezultatul unui proces evolutiv natural, exclusiv. Nu există nicio intervenție din afară. Nu există un Dumnezeu care să dea o suflare de viață. Omul s-a creat în timp, da? Cum s-a întâmplat? Explicațiile procesului evolutiv. Și acest natural a ajuns să creeze paradigme artificiale. Tehnologia.
1: Dar de ce spui? Stai puțin. De ce spui că sunt artificiale? Uite, de exemplu, apropo de transumanism și de această transformare, firma lui Elon Musk, la finalul anului 2024, din informațiile pe care le am, a testat primul implant de tipul acesta, cerebral, l-a testat pe un pacient care a suferit un accident de motocicletă sau de mașină, nu mai rețin acum, și s-a dovedit că pacientul respectiv, prin implantul pe care îl are, poate mișca cursorul unui calculator cu ajutorul gândului. A existat, de ce țin minte, la finalul lui 2025, a existat un al doilea pacient care crea desene 3D, tot așa cu ajutorul gândului, tot printr-un implant, tot realizat, din ce țin minte, de aceeași firmă, evident, în spate, același Elon Musk. Care ar fi problemele etice pe care, de exemplu, tu, voi, le vedeți în acest caz? Adică, de ce ar trebui să fim refractari la ideea asta? Noi am putea vorbi, practic, de un alt mod de a funcționa. Ceea ce unii ar putea spune nu-i neapărat rău. Bun, dacă apelăm la un implant de tipul acesta, care ar fi problema?
2: Din punctul acesta de vedere, nu am o pledoarie, doar explicam procesul, de unde vine acest demers și care este concepția de bază în tot acest proces. Și nu am o pledoarie anti-tehnologie. Însă, și sunt convins de lucrurile acestea, apropo de limitări fizice ale persoanelor care sunt afectate, au o anumită afecțiune, da? Poate chiar din naștere, pentru nevăzători. Sunt niște progrese extraordinare pentru persoanele care nu văd. Da? Deci tehnologia a ajutat foarte mult ca oamenii în suferință, și medicina modernă, practic, este un avans tehnologic extraordinar Și orice am spune, orice ar spune aripile radicale ale creștinismului, cum că medicina modernă este cea care ne omoară, de fapt, medicina ne-a ajutat să avem, să trăim 80-90 de ani în termen rezonabil, fără să rezolvăm anumite situații de afecțiune biologică, adică anumite boli să

0: să folosesc argumente din partea cealaltă, însă dacă e să privesc punctul tău de vedere, parcă Mihai a fost mai îngăduitor așa în punctul lui de vedere.
1: Dar nu mai lăsa să spun la capăt, dar o ajungem și acolo, da.
0: Tu n-ai dat nicio șansă. Adică pentru tine subiectul a fost închis.
2: Nu că n-am dat nicio șansă, pur și simplu nu știu în momentul de față dacă vor reuși.
0: Nu, dar fii atent.
2: Sunt progrese evidente.
0: Eu nu pun problema. Eu nu pun problema dacă planul le va ieși. Poate să le iasă, poate să nu le iasă. Ci eu mai degrabă sunt interesat de modul în care tu vezi lucrurile. Într-un limbaj foarte simplu pentru cei de acasă. E bine sau e rău? Să presupunem că le iese. Au băgat miliarde de dolari aici, da? Ok, n-are cum să-ți iasă, să nu-ți iasă. Îți iese ceva, adică tot se mișcă ceva. Unele progrese, unele etape deja au fost parcurse. Ok, pentru tine e bine sau e rău?
2: Până la un punct e bine, sunt de acord cu colegul meu că tehnologia utilizată pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, pentru rezolvarea anumitor boli, este un lucru excelent. Dar mi se pare că dorința asta cu tot din adinsul de a ajunge la nemurire pe altă cale decât singura pe care a lăsat-o Dumnezeu, adică prin moarte și înviere în credința în Hristos, că asta este singura cale pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru nemurirea omului, intră în opoziție cu Dumnezeu. În sensul că omul nu vrea să accepte statutul, soarta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și mă gândesc la turnul Babel, da? Dumnezeu le spusese să se răspândească, ăsta era destinul lor, să se răspândească, să se împrăștie pe pământ, să-l populeze modalitatea cea mai sigură de a evita un nou potop era să rămână ascultător de Dumnezeu, să nu mai ajungă în punctul acela în care Dumnezeu să spună e nevoie să distrug toată omenirea pentru că toate gândurile lor sunt spre rău. Deci asta era soarta pe care le-o trasase Dumnezeu și modalitatea prin care ei puteau să rămână în siguranță, să împlinească lucrul ăsta. Ori ei, prin turnul Babel, au încercat să ajungă la același obiectiv, da, să nu mai fie distruși prin potop, dar pe o altă cale. Și Dumnezeu a zis, ok, calea asta nu e bună. Și, în fine, povestirea biblică este că le-a încurcat limbile și în felul ăsta a pus punct planurilor lor. Deci, mi se pare că... Adică în punctul ăsta am eu, sau mă desprind de ideea că tehnologia e bună, în sensul că dacă o duci până la extrem, mi se pare că este o fugă de soarta care ne este totuși dată ca oameni și o încercare de amânare a morții, care cred că vine la un moment dat din frică. Eu, ca în calitate de creștin, înclin să cred că voi reuși să îmbiruiesc frica asta de moarte prin speranța pe care o am în înviere.
0: Dar de ce? Deci tu ca invitat ești foarte bun. Știi de ce ești bun ca invitat?
2: Nu știu.
0: Pentru că îmi dai atât de multe întrebări, îmi furnizez atât de multe direcții pentru întrebări. Uite, fii atent, numai câte am. Soartă. Ideea de soartă. Deci asta e din privirea ta,
2: să zicem, nu soartă.
0: Doi, de ce, fii atent, cum a început și răspunsul tău? De ce să experimentăm noi ca oameni moartea și învierea? Învierea n-avem o garanție, spun unii. Deci dacă e să mergem pe o linie sceptică de gândire, învierea este un act al viitorului și este un act care are legătură cu credința. Pentru alții înseamnă moarte sigură, dar de ce să experimentăm durerea? De ce să experimentăm suferința? Când noi, dacă apelăm, uite, nemurire biologică, nemurire digitală, da? profilul social supraviețuiește trupului și

0: așa mai departe. De ce să mergem în direcția asta când progresul tehnologic ne face viața mai frumoasă?
1: Sunt de acord că trebuie să încercăm să evităm durerea. Eu am zis de extrema de în care ne ducem în dorința asta de a evita de tot durerea, pe care până la urmă nu cred că vom putea să o evităm.
2: Dar de ce în direcția evităm durerea?
0: Pentru că
2: să evităm toate aceste lucruri?
0: Pentru că este un sentiment pe care nu vrei să-l experimentezi. Adică dacă am face acum un sondaj, câți dintre noi vor să experimenteze durerea, nu cred că am găsit decât vreo câțiva care au trăit în durere, nu cunosc fericirea și ăla e modul lor de a trăi, de a exista. Dar în alte condiții, toată lumea vrea să se simtă bine, toată lumea vrea să rămână lângă copii, toată lumea vrea să rămână cu cei dragi, toată lumea vrea să rămână, adică îți dorești să rămâi în viață. Iar dacă tehnologia te ajută cu un implant de tipul acesta, de ce nu ai profita? Adică, care ar fi problema din punct de vedere etic și din punct de vedere moral? E o viață care ți se prelungește. În caz de boală, ai parte de sănătate. Adică, poți să mănânci ca un nenorocit tot ce vrei toată viața, că știința te face bine. E bine?
2: Să nu mă înțelegi greșit. Nu înseamnă că sunt un stoic care caută durerea. Ci dacă ar fi să doresc să nu mai simt durere, aș vrea ca eu să nu mai simt durere. Adică anume cel care s-a născut, cel care are primit darul vieții din partea lui Dumnezeu, cel care astăzi vorbește cu voi, n-aș vrea ca o altă versiune a mea îmbunătățită, pentru că vorbim și de medicină regenerativă aici și de alte ipostaze în care medicina poate înlocui anumite organe, anumite țesuturi, anumite lucruri, celulele stem pot fi înlocuite la nivelul corpului uman pentru a îmbunătăți ceva. Adică eu nu vreau o versiune miron tehnologizată îmbunătățită din perspectiva aceasta.
0: Care crezi că va fi diferența dintre Mihai cel de aici și Mihai tehnologizat, sau Cristinel de acum și Cristinel tehnologizat? Crezi că se încalcă anumite principii ale Scripturii în privința asta? Adică...
1: Hai să spun și o întrebare acum.
0: Te rog.
1: Tehnologia asta, bun, ne face mai sănătoși, ne poate prelungi viața. Va reuși ea să ne facă și mai buni? Pentru că dacă nu va reuși să ne facă și mai buni și doar vom prelungi o stare în care răul predomină și scăpăm de suferință, dar sunt aceleași tendințe pe care le au oamenii, aceleași comportamente care produc suferință sufletească. Asta cum o rezolvi? Scap de suferința fizică, dar de, nu știu, dorința unora de, eu știu, a împușca alți oameni. Reușești să scapi de... Poate că o fi tehnologie. Cum se face, de exemplu, celor care au fost închiși pentru infracțiunile astea de natură sexuală, da? Tratament chimic și scapă de niște impulsuri. Să zic că poate reușești, dar e vorba de o perpetuare a unei stări, de fapt, pe care Dumnezeu nu o dorește pentru noi. El vrea pentru noi tocmai încheierea acestei stări, de fapt, și instalarea unei lumi mai bune, unde astfel de situații de suferință de ordin sufletesc, să spun așa, vor dispărea. Păcatul va dispărea, că până la urmă, prin natura păcătoasă, înțelegem toate aceste impulsuri ale omului de a face rău, de a-și face rău lui însuși, de a le face rău celorlalți, de a face rău naturii înconjurătoare, nu știu, în fine. Deci, planul lui Dumnezeu este ca prin nemurirea pe care El ne oferă, în momentul în care ne oferă, să ne ofere în condiții mai bune. Noi încercăm să obținem nemurirea aici, în aceleași condiții. Și noi nu suferim doar din cauza bolilor, suferim și din cauza tuturor situațiilor și contextelor în care ne aflăm. Ori dacă pe asta nu reușim să le rezolvăm și trăim, să zicem, la infinit, sute de ani, dar perpetuăm aceeași stare de lucruri nu cumva se va agrava această stare de lucruri, pentru că omul, cum zic, acumulează și concentrează răul pe măsură ce trece timpul, nu reușește să scape de el. Și atunci o societate în care suntem toți ajutați de tehnologie să trăim foarte mult, încotro va merge oare din punctul ăsta de vedere? Eu mă gândesc că va merge spre bine.
0: Eu aici am dubii că toți vor beneficia.
1: Asta e alt aspect, da, care aici ține tot de aspectul ăsta. Da. Da, e o nedreptate
0: că doar unii vor beneficia.
2: Dar la un moment dat, de ceea ce au beneficiat unii, au beneficiat și ceilalți. Dacă de un anumit tip de produs a beneficiat o elită a societății, produsul respectiv a tins să fie cumva oferit spre consumul larg. Acum, e adevărat că e partea sensibilă, în sensul că dacă cineva reușește să trăiască această regenerare biologică și să o folosească într-un mod în care să fie convenabilă sieși și nu celorlalți, să păsteze raportul de puternici și slabi, și aici este o chestiune de etică foarte bine conturată, apropo de ce spunea Cristinel. Și mai cred că din acest punct de vedere, un om care va evita durerea și suferința cu orice preț, în condițiile stării de păcat în care ne aflăm noi, starea de păcat e o condiție foarte complexă, pentru că această condiție de stare de păcat niciodată nu ne proiectează spre celălalt, ne proiectează totdeauna spre noi. Și să folosim aceste instrumente ca noi să ne simțim bine. Ori un om care își va anula durerea, suferința, nu va mai avea nevoie de conexiune cu celălalt, nu va mai avea nevoie de un mântuitor, nu va mai avea nevoie de aspirații spirituale. El se va simți bine doar biologic. Adică, cum spuneai, va putea să mănânce fast food și să consume tehnologie, dar medicina îi va propulsa existența într-o sferă de însingurare totală. Asta nu înseamnă că el va fi fericit. Pentru că fericirea nu ține doar de faptul că dacă mă doare ficatul sau am probleme legate de inimă. Fericirea e foarte complexă. Și dacă Biblia vorbește despre o perspectivă a vieții veșnice sau a nemuririi, totdeauna o face în perspectiva în prezența cuiva. Niciodată într-o izolare totală a mea față de ceilalți, pentru că ceilalți îmi pot provoca suferință sau situații de tensiune. Ori aici este problema, pentru că acest tip de nemurire biologică, ea trebuie să aibă și niște hotare etice clare și care este scopul, motivația. Pentru că doar pentru ca omul să devină un fel de animal care doar își perpetuează existența prin faptul că medicina îi oferă aceste servicii, dar nu îl apropie de celălalt, ci îl izolează, mie mi se pare că se adâncește criza și totodată îl proiectează într-o experiență în care omul ar putea să trăiască 100, 200, 300 de ani, dar fără sens, fără existența unui sens clar, omul nu poate să ducă cu el această povară. Ori aici ne lovim de aceste lucruri. Și aici e diferența dintre ceea ce se propune și, în esență, da, tehnologia ne-a ajutat enorm din toate punctele de vedere și ce se întâmplă astăzi acum se datorează tehnologiei, progresului științific, dar, pe de altă parte, este foarte important să punem pe niște baze etice clare, pentru că Biblia spune că adevărata nemurire fericită este nemurirea în prezența cuiva. Și aici vorbim specific despre prezența Mântuitorului, despre un Dumnezeu care poate oferi cadrul favorabil pentru ca tu să te și bucuri de nemurirea aia. Nu doar să profiți de ea, să te și regăsești într-un plan, într-un sens existențial, pentru că, iarăși, personal nu cred că vreau nemurirea doar pentru ca să scap de durere și de alte lucruri, pentru că iată, tehnologia îmi poate oferi perspectiva, ci pentru că înțeleg că fericirea nu se întâmplă doar dacă nu există niște lucruri, ci se întâmplă, fericirea este ceva pe cu care cineva. Eu percep că este în prezența cuiva și numai în prezența cuiva. În cazul de față pe acest pământ, în prezența familiei mele, armonia dintre mine și soția mea și copilul meu este cadrul, e pregustarea cerului, ca să zic așa, și când sunt și cu oamenii pe care îi prețuiesc la fel, pe oamenii pe care nu îi înțeleg, îi duc în zona în care prelucrează această relație, dar întotdeauna fericirea biblică și nemurirea biblică, iată de ce e foarte interesant că spune Apostolul Pavel că nu vor lua înainte nici cei care vor fi în viață, nici cei care sunt în viață. Adică spune că amândouă ipostaze sunt transformate chiar în momentul învierii mari. Adică nu există niciun fel de întâietate sau de elită spirituală, ci amândouă se întâmplă simultan, concomitent, și trec dintr-o stare degradată într-o stare de neputere.
0: Există elite.
2: Exact. Adică acolo e o chestiune foarte sensibilă în care se spune că noi în relație suntem înviați. În contextul unei relații cu Dumnezeu, dar și într-un raport cu cei care nu mai sunt, dar vor fi aduși la viață. Adică nu va fi ca și cum unii vor merge într-o ipostază mai repede decât ceilalți. Adică totul se realizează într-un context de relație și da, spune Apocalipsa că moarte nu va mai fi, durere nu va mai fi, este o promisiune fabuloasă, extraordinară. Dar baza, înainte de a spune asta, spune că e Dumnezeu cu copiilor în cort. Adică e o ipostază de relație profundă.
0: Cristian, te întreb exact despre aspectul despre care Mihai doar a amintit, nu a vrut să vorbească, el a punctat doar partea pozitivă a lucrurilor. Oricât de bun ți-ai răspuns, eu trebuie să găsesc ceva.
2: Te rog. Altfel nu te-aș recunoaște. Deci.
0: Exact, da. Trebuie să vorbim despre ideea morții. Ideea morții e un factor catalizator sau ideea morții este un factor descurajant? Când privești lucrurile comparativ, filozofia lumii, asta despre care noi vorbim, ce am vorbit până acum, și perspectiva biblică.
1: Din perspectiva lumii și din perspectiva discuției noastre de până acum, mi se pare că moartea pare a fi un factor care impulsionează, este ca atunci când ești în situație ca atunci când ești într-o situație de pericol și organismul intră în modul acela, luptă sau fugi. Adrenalina, teama de pericolul respectiv te face să realizezi ceea ce nu ai fi realizat poate în mod normal. Deci mi se pare că pentru cei care merg în direcția asta, mie mi se pare că în spatele mai multor, nu doar a nemuririi astea tehnologice, în spatele mai multor astfel de dorințe de a atinge nemurirea, stă tocmai această frică de moarte. Deci moartea este cumva factorul catalizator care împinge să meargă în direcția asta. Acum, pentru un creștin, moartea nu este niciun... sau, mă rog, ar putea fi un factor catalizator în ideea de a ajunge cât mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că știind că timpul pe care îl are de trăit și de a ajuns asemenea lui Dumnezeu este scurt pe acest pământ, el trebuie să profite la maximum de el. Deci este un factor catalizator din punctul ăsta de vedere, un factor catalizator spre îmbunătățirea personală la... dar nu îmbunătățire din asta biologică, ci o îmbunătățire de ordin spiritual, moral, deci de altă, în altă, pe alt palier. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că este și pentru creștin un factor catalizator moartea.
0: Fii atent,
3: Cristina.
0: Mă iau pe mine ca exemplu că nu pot fi decât eu cel care n-am cum să mă cer cu mine, deși în lumea ta azi poți te cerți cu propria persoană, discuți. Îmi este frică de moarte.
1: Și mie.
0: Stai că acum în cazul ăsta te știi pe întrebarea lui Mihai, că tu nu mă ajuți în seara asta. Îmi este frică de moarte. E un sentiment, e o trăire corectă, dar trebuie să vorbim din două puncte de vedere. Pentru că, din punct de vedere biblic, probabil că mi se va spune că e rău să-ți fie frică de moarte, că n-ar trebui să-ți fie frică de moarte. Bun, dar dacă totuși îți este frică de moarte, teama asta, frica asta, cum poate fi interpretată în raport cu tot ceea ce a discutat și tot ce a răspuns Mihai?
1: Dacă vrei să dau un răspuns, și lui Iisus i-a fost frică de moarte. În grădina Ghețimanea, din fruntea lui au ieșit picături de sânge din cauza acestei frici. Era totuși natura umană care se lupta cu această frică. Până la urmă, impulsul natural al omului este să scape de moarte, să fugă de ea, nu să o îmbrățișeze. Deci și Iisus, în calitatea lui de om, a trecut prin această frică de moarte. Pe cruce, strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iarăși o expresie a acestei frici de alunecare neant, într-o chestie pe care nimeni nu o cunoaște, n-a fost acolo ca să știe cum e. Mi se pare normal să ai această frică de moarte, un necunoscut. Dar dincolo de această frică de moarte, Dumnezeu ne-a lăsat și speranța asta pe care o avem, că după moarte va urma ceva. Și mi se pare că suntem cumva prinși în tensiunea asta între frica de necunoscutul ăsta pe care îl aduce cu sine moartea și mormântul, și speranța și încrederea în Dumnezeu că dincolo de acest moment El ne va aștepta și ne va da ceea ce ne-a promis, ne va învia într-o nouă lume în care lucrurile rele, urmările păcatului s-au dus și totul este așa cum a intenționat El la început.
0: E vorba de credință. Deci, da. În răspunsul tău...
1: Păi n-ai, altceva nu ai.
0: Avem o nanotehnologie, avem biotehnologie.
1: Mă gândeam, avem implanturi. Acum și voiam să completez la discuție, revenind un pic la întrebarea pe care o puneam eu, cum rezolvăm până la urmă cu răul din lume. Că și Dumnezeu putea să ne dea nemurirea în aceleași condiții, dar după ce Adam și Eva au păcătuit, putea să-i lase în continuare în grădină să mănânce din pomul vieții. Dar la un moment intervine un moment în care Dumnezeu zice tocmai asta: acum au păcătuit, sunt ca noi, cunosc binele și rău, sunt Dumnezei pentru ei înșiși, să le tăiem accesul la pomul vieții ca să nu perpetueze la nesfârșit situația asta. Deci Dumnezeu vrea să pună punct acestei dezordini care a apărut în ordinea lui inițială, și scopul lui este să ajungă la un capăt toată această situație, să se încheie și să nu se mai repete niciodată. Deci putea să ne dea și el același fel de nemurire în aceeași situație în care poate, eu știu, o vom obține și noi. Dar da. Asta nu ne va îmbunătăți.
0: Da.
1: Dumnezeu ne dă tuturor în mod egal această nemurire. În lumea noastră, dacă vom ajunge să obținem nemurirea prin aceste mijloace, cine crezi că o vor obține? O vor obține oamenii buni, oamenii, nu știu, care sunt monumente de etică și de morală? O vor obține oamenii cu bani,
0: da,
1: în primul rând.
0: Filozofia biblică presupune foarte multă credință. Filozofia societății presupune foarte mulți bani. Adică bani, pentru că e clar, aici am... Cred că cei de acasă și oricine ne ascultă, cred că a înțeles ideea legată de această filozofie pe care societatea astăzi o are. Însă când vine vorba de filozofia biblică, sunt foarte multe elemente care au legătură cu credința. Acum, între credință și bani, ca să iau stâlpii, sau, da, stâlpii de rezistență, nu știu care e mai...
2: Spui bani, te referi la elementul pragmatic.
0: Da, adică eu sunt absolut sigur și lucrul ăsta este foarte clar, adică vor avea acces... Noi nu mai vorbim despre o filozofie a tuturor oamenilor, ci noi vorbim despre o filozofie ca tuturor oamenilor, toți caută, dar beneficiarii nu vor fi toți oamenii planetei, adică să nu ne gândim că cel din Africa care săracul nu are ce mânca, copilașul acela, lui se va da acces la o tehnologie de sute și milioane de dolari, miliarde de dolari. Nu îi se vadă.
1: N-am reușit să împărțim în mod egal hrana, să ajungă la toată lumea. Și
0: deci nu, diferențele vor fi mult, discrepanțele, clasele sociale, ruptura va fi a societății din punctul ăsta de vedere va fi colosală.
2: Da, orice. Și chiar atunci când am încercat să împărțim egal hrana altădată în anumite sisteme,
0: nu ne-a ieșit, da, corect.
2: Aproape toate tipurile acestea de pragmatism au fost încercate de-a lungul timpului, aceste ideologii. Ele s-au dovedit a fi un eșec răsunător de cele mai multe ori, cu foarte multe victime. Pentru că probabil că în esență este o bătălie, da, pentru acest tip de nemurire biologică,
0: da,
2: pentru resurse,
0: crezi, Mihai,
2: pentru anumite
0: lucruri. Tu crezi că este credința în Dumnezeu și credința în el atât de puternică încât oamenii la un moment dat să se orienteze în exclusivitate spre direcția aceasta a filozofiei biblice? Probabil că ar fi trebuit să avem și un medic în emisiune, pentru că eu nu sunt atât de sigur de faptul că unii dintre creștinii de astăzi, credincioșii de astăzi, nu vor opta pentru așa ceva în condițiile în care putem vorbi despre o prelungire a vieții. Da? Adică astăzi, de exemplu, avem diverse operații care sunt banale și sunt făcute cu ajutorul tehnologiei. S-a eliminat durerea. Nu se promite nemurirea. Dar în medicină, progresele deja au fost și sunt astăzi. În privința asta, oamenii deja folosesc. Și aici nu știu cât de fair play este ca filozofie, adică mă folosesc de elementele din filozofia de tipul ăsta pentru ceea ce medical m-ar putea ajuta, mi-ar putea îmbunătăți sănătatea, însă în același timp eu apelez la ideea de credință. Dom'le, eu sunt un om al credinței, Dumnezeu îmi dă împărăția și așa mai departe.
2: Eu cred că în contextul acesta credința poate să aducă un echilibru pentru oamenii care se ocupă de lucruri de felul acesta. Adică nu aș merge nici pe varianta extremă religioasă, nici extremă științifică. Dar cred că dacă există un medic creștin onest, el va ține în echilibru anumite lucruri. Din acest punct de vedere, e clar că Biblia face un apel la om să creadă, să se încreadă în planurile lui Dumnezeu și în cuvântul său. Învierea sau perspectiva vieții veșnice, Biblia spune că singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Adică nu ne pune în atenție faptul că s-ar putea și alții să posede nemurirea. Dacă, de exemplu, altădată biserica considera prin natura înțelegerei că ea poate oferi mântuirea în evul mediu, doar biserica putea, acum știința poate să spună doar noi putem să oferim nemurirea. Deci unii ofereau mântuirea, alții oferă nemurirea, da? Și a eșuat una și e foarte posibil ca și aici să nu se știe unde să se ajungă. Deci eu cred că fără o bază spirituală, fără o bază etică, orice demers este periculos din toate punctele de vedere. Ori un om care caută îmbunătățirea vieții și pe cale biologică poate să fie echilibrat doar atunci când are o temelie spirituală și o credință în Dumnezeu. Are sentimentul limitării, chiar și în demersul său, nu aroganța faptului că el devine atotputernic și nelimitat. Adică întotdeauna e bine să fii ghidat de niște norme morale cât se poate de clare. Și ori pentru că din punctul acesta de toate ideologiile, noi știm că în perioada Germaniei naziste s-a făcut experimente umane sau pe corp uman în ideea de a descoperi formula de om perfect, omul, rasa perfectă. Acest lucru a dus la niște atrocități extraordinare, pentru că oamenii aceia nu aveau niciun reper moral. Adică acolo s-au făcut experimente fără limite. Și pe de altă parte vorbim și de alte situații, da? Deci întotdeauna a existat această luptă pentru supraviețuire și pentru superioritate. Ori e bine să ne apropiem smerit de astfel de subiecte. Aceste teme, tema nemuririi a fost un subiect religios înainte. El a devenit recent științific. Uh-huh. Ori eu cred că speranța, credința că doar prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, da, putem să obținem mântuirea și nemurirea și viața veșnică, de fapt, viața veșnică ne este promisă în Iisus Hristos, în condițiile în care noi suntem aici într-un context al păcatului și într-o stare, de fapt, ca să obții nemurirea trebuie să învingi două stări, starea de păcat și starea de moarte. Aceste două lucruri, aceste două, ca nemurirea să fie bună și să fie împărtășită cu bucurie de toți, aceste două condiții trebuie eliminate. Ori fără aceste două condiții, mie mi se pare că nemurirea umană este o cale utopică.
3: Cristinel, ultimul cuvânt îți aparține ție, pentru că am ajuns, mai avem două minute și suntem deja, dacă mă uit la ceas, deja am depășit, este extra timp oferit de colegii de la tehnic. Te rog.
1: Eu rămân la părerea pe care am exprimat-o deja, că eu îmi doresc ca starea asta de lucru să se termine și nemurirea pe care o să o obțin, să o obțin în alte condiții, pentru
3: orice
1: că...
3: luare de cuvânt a ta dă naștere la alte întrebări.
1: Mă gândesc, de exemplu, noi ca români ne-am săturat, zicem, 35 de ani de corupție. Cum ar fi să trăiești o sute de ani tot sperând să scap de această corupție, să zicem? E un lucru banal care ne este la îndemână tuturor. Deci, mie nu mi se pare că oamenii vor reuși vreodată să ofere o societate ideală prin metodele lor, și rămân în continuare la ideea că Dumnezeu este singurul care poate să ne ofere ceea ce lucrul de care, după care tânjim cu toții, și anume o viață lipsită de rău, dar nu, el poate să ne ofere acest lucru în alte condiții, nu în condițiile astea. Și pentru a instaura acele alte condiții, trebuie cumva să pună punct acestei stări de lucruri și totul să se desfășoare după alte coordonate. Iar în ce privește nemurirea, singura nemurire pe care o putem obține, să zic așa, pe acest pământ, până la acea nemurire pe care ne-o va da Dumnezeu, este ceea ce lăsăm în urma noastră. Și nu neapărat, cum zicea Arghezi, un nume adunat pe o carte, ci impactul pe care îl avem în viețile celorlalți. Asta este lucru care ne asigură nemurirea în vieți, viețile pe care le-am schimbat prin viața noastră, în poveștile care rămân în urma noastră, în modul în care am știut să facem bine și să iubim pe cei de lângă noi acolo unde am fost. Și dacă fiecare încearcă să-și obțină nemurirea prin această metodă, cred că și societatea ar avea de câștigat în urma noastră.
3: 29 de secunde. Profiți de ele?
2: Da, e un subiect de prezent și de viitor acesta. Și ca întotdeauna, întrebările tale ne provoacă să gândim mai departe. Sunt convins că din punctul acesta de vedere ceea ce pot să fac în calitate de pastor este ca să mă rog pentru persoanele care se preocupă de subiecte de felul acesta, să pășească pe tărâmul acesta cu multă smerenie și cu sentimentul că suntem, că suntem limitați. Până la urmă, din perspectiva biblică, aceasta este cea mai mare promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor și copiilor săi. De această promisiune, practic, subiectele acestea legate de înviere, ele au fost și au ajuns pe masa discuțiilor și dezbaterilor datorită Domnului Iisus Hristos, care a biruit moartea. Pavel spune: unde ți este boldul moarte? Unde ți este acul? Și tot el spune că ai fost biruit. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos, Domnul Hristos a biruit moartea prin moarte și subiectul nemuririi și al vieții veșnice se datorează bazei acestea și eticii iudeo-creștine. Această înviere a Domnului Hristos ne-a adus în acest punct să vorbim și din punct de vedere științific despre perspectiva nemuririi.
3: Domnilor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Mulțumesc, Cristinel. Mai zi o dată numele.
4: Cocrișel.
3: Așa. Mi-ar fi plăcut să dezbatem mai mult despre el, dar am mai fi avut nevoie de ceva timp. Dar mai vii tu pe aici, cu siguranță. Pastorul Miron Mihai. Mihai, îți mulțumesc mult și pentru seara aceasta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați fost alături pe parcursul acestei emisiuni. Speranță multă să avem, să rămânem cu această încredințare în sufletele noastre a unui Iisus Hristos care este viu azi și în vecii vecilor. O seară liniștită, toate cele bune!

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Într-un nou format, cu oameni noi, cu viziune nouă, cu perspectivă nouă, suntem alături de aceste două concepte extrem de importante pentru creștini. De a avea conștiință și conștiința să fie tribunalul suprem, care îl judecă, care îl îndreaptă și în fața căreia să se plece în viața individului toate comportamentele, să fie judecate cele rele și părăsite și să descopere comportamentele pe baza valorilor adevărate ale cuvântului lui Dumnezeu. Și această conștiință să-ți ofere libertatea. Acea libertate de a sta lângă Dumnezeu și în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune. Privind în jur, sigur vom descoperi vremuri corecte și pare perimată această idee de a lupta pentru libertate religioasă, pentru că statul ți-o oferă și legea cultelor vorbește despre această libertate religioasă. Însă, cum va fi pe viitor? Ce ne va rezerva viitorul? Care sunt provocările astăzi? Și nu trebuie să trecem prea repede peste provocările de astăzi. Este un război la graniță. Cum trebuie să se poziționeze un creștin vis-a-vis de acest război? Sunt anumite tensiuni în viața politică. Ce trebuie să facă un creștin vis-a-vis de tensiunile politice? Trăim o anumită inflație și termenul care se aude la știri din nou este, și din nou și din nou mai apăsat, este criza economică. Cum trebuie să se comporte un creștin vis-a-vis de criza economică? Mai trebuie să fie uman, mai trebuie să ofere sau mai trebuie să fie credincios bisericii? Și cu siguranță Biblia spune că în viitor vor fi vremuri grele. Iar aceste vremuri grele prevăzute de Biblie vorbesc despre persecuție, vorbesc despre oarecum limitarea unor drepturi religioase, limitarea chiar a închinării și anumite provocări și în acest domeniu. Discutăm cu un expert în acest domeniu, este vorba despre pastorul Viorel Dima, care îi spunem bun venit.
1: Bun găsit!
0: Cu câteva emisiuni în urmă am discutat despre ce a fost. Haideți să privim în jur, să vedem ce este și de ce nu să privim și în viitor, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, așa cum am spus. Vremurile nu vor fi tot timpul la fel. Așa spune Biblia și dinamica, și dinamica profetică care vorbește despre venirea Mântuitorului. Înainte de venirea Mântuitorului vor fi vremuri de criză, dar până atunci vremurile pe care le trăim. Conștiință și libertate trebuie să promoveze corectitudinea astăzi, trebuie să promoveze sau cum ar trebui să se regăsească ea în tensiunile sociale. România are o tensiune la una dintre granițele ei. E războiul, suntem vecini cu o țară în război. Ce face creștinul? E atent la lucrurile astea sau trece cu viteză peste ele, așteptând vremuri noi și bucurându-se oarecum că lucrurile nu-l afectează pe el prea mult.
1: Mântuitorul avea două declarații care converg cumva cu privire la creștin și rolul lui în societate. El spunea, voi sunteți sarea pământului. Uh-huh. Ce înseamnă sare? Dacă o mâncare nu are sare,
0: n-are gust.
1: Nu este bună. Dar mâncarea nu e mâncare de sare. Adică nu-i...
0: Sarea doar e un component.
1: Sarea nu e majoritară în mâncare.
0: Așa,
1: și cu toate acestea are un impact puternic. Un impact major asupra întregii mâncări. Deci voi sunteți sarea pământului, creștinii, adică dați gust societății, lumii. Faceți lumea să aibă gust. Și voi sunteți lumina lumii.
0: Da.
1: Lumea este... Structura textului lasă să se înțeleagă că lumea este în întuneric, dar creștinii fac ca lumea să fie luminată. Deci, în condițiile acestea, creștinul trebuie, pe de o parte, să aibă conștiința de sine. Cine este el de fapt? Mântuitorul...
0: Deci ceea ce n-aș vrea să trecem de la acest domeniu, pentru că ați atins un domeniu, eu consider important, e cheia, ceea ce un creștin trebuie să facă în primul rând, înainte de a merge la biserică, înainte de a se boteza, înainte, trebuie să-și definească foarte bine valorile.
1: Cum să facă înainte de a se boteza, înseamnă că nu e creștin. Cum să facă înainte
0: păi
1: de...
0: Da, eu privesc, deci eu privesc creștin, botezul ca legământul cu Hristos, nu faci legământul.
1: Un creștin care vine la Hristos, vine la biserică, deci... Că vine la Hristos venind la biserică, prin
0: biserică.
1: Da,
0: nu te înscrii în biserică, ești doar informat despre.
1: Aș vrea să nu intrăm în detalii teologice, că ci, ca să nu ne depărtăm prea mult.
0: Da.
1: Deci creștinul trebuie să aibă conștiența de sine. Cine este el, ce este el, care e identitatea lui. Deci.
0: Păi da, domnule pastor, e perimată ideea asta.
1: Perimată.
0: E perimat în societate și eu cred că trebuie întărit lucrul ăsta. Pentru că regăsim creștinismul doar la anumite slujbe, la nunte, la nunți, la mormântări, la... Da. Nu ăsta e creștinismul.
1: Deci biserica...
0: Pe care îl propuneți dumneavoastră.
1: Deci, nu-l propun eu, Biblia propune. Biserica are din partea lui Dumnezeu mandatul ca să ajute pe credincioși să-i conducă la Hristos în așa fel încât credinciosul să... își găsească identitatea în Hristos.
0: Corect. E o sursă de informare biserică.
1: Așa. Și creștinul trebuie să fie ceea ce vrea Hristos. Dacă vreți, creștinismul, după Hristos, trebuie să fie o societate alternativă la societatea existență. Adică avem societatea aceasta în care există lumea și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ să facă o societate în mijlocul societății mari, care se numește Biserica Creștină, care să fie o alternativă la societate și oamenii să privească, să zică îmi place în societatea în care sunt sau îmi place să aleg alternativa creștină.
0: Corect.
1: Asta este
0: corect.
1: Aceasta formează identitatea creștină. În clipa în care creștinul are o identitate și are o conștiință, vorbim data trecută despre treaba aceasta, și ține la conștiința lui și caută să își manifeste conștiința, atunci el are un anumit statut social, o anumită viziune și anumite practici. Imaginați-vă dumneavoastră, suntem, cât o mai fi acum, 18 milioane de români, să zicem.
0: 18-19, pe acolo.
1: Așa, să zicem.
0: 19. Între 18 și 19.
1: 19, 20 ca să fie rotund. 20 de milioane. Să zicem că un sfert din ei sunt creștini practicanți veritabili. Să presupunem. Adică ar însemna 20 de milioane. 5 milioane.
0: 5 milioane.
1: Dacă 5 milioane de oameni, fiecare unde se găsește el, nu face pact și nu conlucrează și nu închide ochii când se exercită corupție. Nu face...
0: Păi să știți că ar fi o soluție atunci.
1: Nu face compromis atunci când e vorba de contractul de muncă care îl este plătit pentru
0: atâtea lucruri ori... foarte mari care așa, le spuneți păi, dumneavoastră.
1: Dar
0: eu vreau să spun altceva. Dacă ăștia 5 milioane ar fi creștini cu adevărat când conduc mașina și ar avea răbdare.
1: E inclusiv aceasta. E în toate domeniile. Dacă ar fi creștini...
0: Cum ar arăta traficul?
1: Pe de o parte, alții s-ar uita la ei și ar zice măi, îmi place omul ăsta, mă. Mai...
0: Dar uitați-vă la mine, nu la cameraman când spuneți.
1: Parcă aș vrea și eu să fiu așa.
0: Da.
1: Pe de o parte. Pe de altă parte, șeful ăla corupt, să presupunem, dacă are 3 oameni incoruptibili, morali, cinstiți, care nu sunt puși pe reclamații, ci spun sunt puși pe... Asta nu se poate. Cu blândețe, cu amabilitate, hai să facem, hai să punem o treabă, hai să facem. Cum ar arăta societatea? Economic vorbind.
0: Da.
1: Economic vorbind. Cum ar arăta societatea din punct de vedere al relațiilor? Dacă 5 milioane de români ar spune respect pe semenul meu, iubesc, iubiți pe toți oamenii, Domnul Iisus ne-a dat porunca să iubim și să iubim și pe vrăjmași. Pentru vrăjmași, Domnul Iisus Hristos nu folosește un cuvânt care spune să-l iubești sentimental, ci spune să-l iubești principial. Ce înseamnă asta? Să-l respecti și să te porți cum se cade și cum se cuvine cu el ca ființă umană, indiferent ce simțăminte ai tu față de el. Dacă așa s-ar întâmpla, cum ar fi relațiile în societatea noastră? Și așa mai departe. Dacă să nu merg și în zona războiului acum, ca să...
0: Păi nu, că chiar trebuie să mergem în zona războiului, pentru că avem o țară...
1: Deci voi sunteți sarea pământului, dați gust lumii. Bisericile adeseori se duc și presează statul să-i dea favorurile acelea, să-i facă privilegii, să-i facă cutare, să... cu ideea că ea, la rândul ei, biserica, contribuie la binele societății. Întrebarea este, biserica dă tot ce poate societății și inclusiv statului, adică dă cetățenii cu coloană vertebrală? Când un creștin, adventist de ziua 7, este ales de popor să fie în Parlament, votează el sau susține el sau lasă sau închide gura atunci când direcția partidului este contrară moralei creștine, moralei, nu mă refer la morala creștină în sens teologic, ci comportamentului creștin. Sau spune asta nu se poate. Și îi se spune, dacă nu votezi cu noi, te excludem de partid. Ce face acesta? E creștin sau e membru de partid?
0: Păi să știți că asta e o provocare. E o provocare autentică. Eu cred că dacă...
1: Iar Departamentul de Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste, acum nu vorbim de Asociația Conștiință și Libertate, dacă are o datorie față de Parlament, are datoria ca să hrănească și să țină de aproape pe parlamentarii care provin din Biserica Adventistă, ca acolo să fie sare și lumină. Și după aceea să se ducă și la alți parlamentari să-i convingă că trebuie să voteze legea aia, că trebuie să recunoască dreptul celălalt și așa mai departe.
0: Să știți că eu apreciez foarte mult în ultimul timp oamenii aceștia care fac ceva pentru societate și care au curajul să-și expună punctul lor de vedere, însă trebuie să recunoaștem că sunt anumite provocări. Iar calea pe care dumneavoastră o sugerați astăzi să rezolvăm problema este calea transparentei, calea dialogului și calea expunerii valorilor creștine.
1: Însă pare o abordare utopică.
0: Să știți că nu e utopică.
1: Eu dacă aș crede o utopică, n-aș promova-o.
0: Să știți că nu e utopică.
1: Dar ea pare utopică, dar nu este utopică. Această abordare este abordarea pe care trebuie să aibă o societate sănătoasă, în primul rând, și mai ales o biserică sănătoasă.
0: Câștigarea anumitor drepturi, și sunt tentat să spun, câștigarea anumitor drepturi, cel puțin la un examen, nu o să folosesc acum nume, dar la un examen care a trenat vreo 9 ani de zile în biserică. E vorba de examenul de final de rezidențiat la anestezie, care era un examen internațional și se dădea sâmbătă, la nivel internațional. Nu depindea doar atât de mult de guvernul României și de relația. Știți care a fost una dintre chei? Au fost mai multe chei. Păi cum știți, rezolvarea unor probleme importante are nevoie de mai multe pârghii. Una dintre... Au fost trei fete acolo, dar una dintre fete a fost rezidenta unuia dintre profesorii care erau mari acolo. Și în anul 2 a venit, ne-a contactat și a spus în anul 2 eu îmi schimb rezidențiatul. Pentru că finalul va fi să mă duc să lucrez în străinătate și niciodată nu voi avea parafă și am zis, uite, ai o discuție cu profesorul, îl cunosc pe profesor, e un om credincios Și chiar era un om credincios. Chiar dacă n-aparținea unui cult anumit, e un om credincios. Dar, ai grijă, nu greși din punct de vedere doctrinar. Tu te-ai numit adventistă. N-ai voie să greșești din punct de vedere doctrinar principiilor adventiste. Dacă nu poți să-ți ții credința, nu intra într-o relație cu el. Nu-l mai căuta și spune că ești adventistă. Una dintre chei a fost faptul că fata aceasta a ținut credința adventistă ca la carte. Deci omul, profesorul acela, și poate că fac lucrul acesta în premieră, îl spun, 5 ani de zile cât a fost rezidențiatul, a urmărit-o o fata respectivă. Și aflase de sfințitul soarelui, de apusul soarelui, știa dinamica apusul soarelui după prezența ei la rezidențiat. Eu am sfătuit-o atunci când apune soarele sâmbătă după masa, nu pleca direct acasă de la biserică. Treci pe la spital. Chiar dacă ești de gardă sau chiar dacă nu ești de gardă. Și omul știa. Știa că vara soarele apune mai târziu. A fost una dintre chei. Și în funcție de apusul soarelui a fost cheia pentru finalizarea acestui rezidențiat. E un lucru important, de-aia am vrut să-l întăriți dumneavoastră, da. Faptul că trebuie să fii creștin în orice situație, iar provocarea pentru astăzi, asta este. Dumnezeu, pastor, asta este să fim creștini.
1: Asta este o direcție. A doua direcție este că biserica trebuie să fie o voce în societate, deci trebuie să fie o voce în cadrul proprii organizații, dar și în societate, să aibă o voce clară, să fie clar distinția între alb și negru, să nu meargă în zona de gri.
0: Corect. Corect. Adică valorile biblice să
1: exemplu,
0: fie expuse.
1: Dumneavoastră ești director de relații oficiale. Ești în relații cu președintele țării, cu președintele Senatului, Parlamentului, cu ambasadori. Vine, dau numai cu titlul de exemplu, ipotetic. Vine la dumneata cineva și spune, am nevoie de o viză în Statele Unite ale Americii.
0: Nu ne ocupăm
1: dumneavoastră, dacă vă duceți și aranjați așa pe sub mână o treabă de asta, atunci, pe stanța dumneavoastră,
0: exact, corect.
1: Principialitatea dumneavoastră scade. Din acest motiv, biserica trebuie să fie foarte clar ce reprezintă și ce face și să aibă o direcție. Mai mult decât atât, biserica are la îndemână un mijloc pe care nimeni în lume nu l-are. Rugăciune. Multe probleme se rezolvă prin rugăciune. Sunt și probleme care nu se rezolvă cum le cerem noi prin rugăciune, că planul de Dumnezeu este diferit. Dar adeseori,

0: nume. Dar într-un anumit impas, unul dintre cei pe care i-ați amintit ca lucrând la Asociația Conștiință și Libertate, eram, cred că, în vizită și erați și dumneavoastră acolo, la președintele Senatului sau... Și unul dintre conducătorii aceștia, iarăși nu dau nume, s-a rugat foarte frumos. Rugăciunea lui a fost remarcată de ceilalți. Au spus, vă iubim și atunci când ne oferiți, ne deschideți ușa și atunci când ne închideți ușa. Poziția noastră e aceeași față de dumneavoastră. Mie nu prea mi-a convenit, că ești... M-am gândit atunci, eram mai tânăr și m-am gândit, uite bă, eu n-am cum să-l iubesc pe ăsta când dă, favorizează o anumită biserică sau dă anumite fonduri sau deschide ușa mai larg. Însă creștinul trebuie să fie același și în vremuri bune și în vremuri.
1: Corect. O altă perspectivă care trebuie avută în vedere pe subiectul pe care îl ridicați este că societatea globală și implicit societățile naționale sunt într-o continuă prefacere, iar evoluțiile din ultimii ani sunt spectaculoase, dar sunt destul de dilematice. Adică este greu să evaluezi și să spui lucrurile vor merge așa și să te poziționezi pe evoluția care va urma. Din acest motiv, cetățeanul, ca să fie în siguranță, el trebuie să aibă propriile valori, propria viziune și să aibă scenarii și pentru o evoluție și pentru alta. Cum mă port în situația că lucrurile vor evolua în felul acesta, dar dacă vor evolua altfel? Ce fac?
0: Uh-huh.
1: Din acest motiv este bine să scrutăm viitorul. Dar fără să avem pretenția că înțelegerea pe care o avem este absolută și este sigură. Ci mai degrabă doar pentru atât, pentru a vedea evoluțiile posibile. Dar totdeauna să fim în gardă și ceea ce este important este nu cum se va întâmpla, ci cum voi fi în orice situație, în orice evoluție. Cum voi fi eu, cum va fi biserica mea, cum va fi societatea mea, cum va fi poporul meu, națiunea mea și așa mai departe.
0: Da, vis-a-vis de aspectul ăsta, Biblia spune că vor fi vremuri grele.
1: Eu Dar de ce vor fi vremuri grele?
0: Așa spune Mântuitorul.
1: Dar de ce? Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele. Dar de ce vor fi vremuri grele? Că nu vor fi vremuri grele fiindcă Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele. Ci Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele pentru că așa evoluează. Mântuitorul doar ne previne că vor fi. Nu creează vremurile grele.
0: Nu le creează.
1: Adică nu creează.
0: N-am vrut să le îngăduie.
1: Dar ce vreau să spun este altceva, că Mântuitorul spune, ne previne că vor fi vremuri grele, dar noi trebuie să evaluăm că vremurile grele se poate să fie și din cauză că
0: păi așa spune Biblia.
1: Noi, ca și credincioși, apropo de 25 milioane de
0: acum intrați într-o...
1: Că noi, biserica cu tare sau biserica cu tare...
0: Păi nu.
1: Dumneavoastră știți, Patriarhul Teoptist avea frecvent această declarație, această frază, îmi spunea adeseori. Noi suntem biserica majoritară, dar în realitate suntem minoritară. Pentru că noi nu avem finanțe cât au alții, zicea de-a lui, nu înseamnă că nu era așa. Pentru că noi nu avem susținere din exterior cum au alții. N-avem... Și mi-a atras atenția asupra faptului că grupuri minoritare pot să exercite influență majoritară.
0: Așa e. Dar
1: din acest motiv, cu oricât de mic ai fi, nu trebuie să te intereseze că ești mic și că trebuie să-ți rezumi exercitarea influenței la o sferă mică, ci trebuie să, nici să-ți faci să te supraevaluezi, să zici, eu acopăr tot pământul. Ci mă refer acum numai ca, nu ca indivizi doar, ci și ca grupuri.

0: ca biserică de asemenea, ci mai degrabă trebuie să îți faci datoria unde ești, cine ești și ce chemare ai, și Dumnezeu se ocupă de influență și în mod sigur Dumnezeu va exercita influența.
1: Ați adus în discuție un anumit subiect, poate că cu altă emisiune o să-l discutăm, unde creștinul va fi cu adevărat creștin, vremurile grele vor fi altfel. O scriitoare plăcută mie, Ellen White, vorbește despre aspectul ăsta, că persecuția va fi mult mai simplă, iar Luther o dovedește în istorie. Luther a fost apărat de cine? Pentru că era Luther și pentru că a avut curaj să vorbească. Dar nu ăsta e subiect. Vor veni vremuri grele. Vor veni. Și Biblia spune datorită lipsei de credință. Datorită faptului că ea 5 milioane despre care ați vorbit, nu vor fi 5, ci vor fi doar câțiva. Ce va trebui să facă un creștin atunci?
0: Păi uite, Daniel a fost unul singur, nu 5 milioane.
1: Și imperiul...
0: Și-a dat peste cap un imperiu întreg. Nu? Estera,
1: de două ori l-a dat peste cap.
0: Estera a fost una singură. Și-a dat peste cap un imperiu întreg.
1: Numiți 3 sau 4 lucruri ale oamenilor ăștia valoroși care ar trebui extrapolate sau care ar trebui cultivate astăzi pentru un creștin. Mai avem doar 3 minute de emisiune. Loialitate, nu știu cum trece timpul cu dumneavoastră.
0: Loialitatea
1: sunt
0: este...
1: invidios undeori că la alte emisiuni timpul nu trece așa de...
0: Loialitatea este elementul cheie și seriozitatea.
1: Deci loialitatea.
0: Dacă ești loial...
1: Când vorbiți de seriozitate, la ce vă referiți?
0: La loialitate constantă și fără rabat. Asta înseamnă pentru mine seriozitate. Adică să fii loial
1: Dumnezeu, adică nu circumstanțial în funcție
0: loial Dumnezeului pe care l-ai acceptat, loial propriilor tale valori, să nu fii astăzi și mâine altfel. Să fii același ieri, astăzi și mereu.
1: Deci loialitatea e primul lucru și consecvența, seriozitatea. Da. Trei lucruri de, să le
0: declararea de poziție clară.
1: Da.
0: Cine sunt, ce fac, de ce fac.
1: Adică să-mi afirm crezul, nu doar...
0: Da. Adeseori, vorbind în pozițiile pe care le-am avut, vorbind cu persoane deosebit de suspuse, religioase sau nereligioase, spuneam că eu fac așa pentru că noi credem, noi n-am spus niciodată voi nu faceți bine, nu faceți. Dar am vrut să fie totdeauna clar poziția mea și a grupului din care fac parte,
1: am
0: a
1: înțeles.
0: Credinței pe care avem, a Dumnezeului pe care l-am.
1: Am înțeles.
0: Așa vedem noi. Poate după voi nu o fi bine, dar noi așa înțelegem. Deci declararea clară.
1: Și această afirmare,
0: o comunicare a poziției.
1: Și această afirmare să facă și practic și scriptic, adică
0: păi.
1: Nu poți să nu, că asta e loialitate.
0: Da. Și de asemenea o cunoaștere de sine. Cunoașterea de sine.
1: Dacă vreți să dezvoltați, că nu înțeleg prea bine unde.
0: Păi, spre exemplu, cunoașterea de sine și perfecționarea identității, dacă vreți. Adică, spre exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea.
1: Un fel de maturitate al identității, adică sunt astăzi, dar progresez.
0: Adică sunt adventist de ziua șaptea. Dar câteodată mai fac una, câteodată în problema aceea încă nu știu clar cum este, nu, îmi clarific identitatea. Am zis că sunt adventist de ziua șaptea. Dacă sunt adventist de ziua șaptea, 70%, trebuie să mă fac 100%.
1: Aha.
0: Și atunci, care sunt celelalte? Deci, pe de o parte, cei 70%, să-i știu bine, să-i respect și să îi afirm, pe de altă parte, cei 30%, unde șovăi, unde nu sunt clar, unde nu sunt încă hotărât, să o duc până la capăt. Și dacă aceste trei elemente, că a zis doar trei, da? Am scăpat. Dacă toate aceste trei lucruri se întâmplă, atunci pozițiile se pot schimba. Avem cazuri în societate de persoane în zilele noastre care au mers împotriva valului și exemplul lor a schimbat în bine pentru mulți alții situația și a deschis porți pentru alții.
1: Domnule Dima, mulțumim pentru participarea la această emisiune. A fost o onoare pentru noi. Vă promitem că vă mai chemăm la emisiunea Conștiință și Libertate. Vă mulțumim și pentru acești doi termeni care i-ați fixat în identitatea noastră și uneori Biserica Adventistă primește premii. Nu știu dacă știți, e confundată cu Asociația Conștiință și Libertate. Eu sunt mândru de treaba asta, sunt mândru că sunt un moștenitor al acestui lucru, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, sunt cele trei lucruri, loialitatea, consecvența, declarația de poziție și maturitatea creștină. E o propunere pe care această emisiune vi-o face pentru a rezista și în vremurile bune și atunci când veștile sunt rele, dar pentru a rezista în vremurile ce vor veni și e singura cale care deschide poarta către împărăția lui Dumnezeu, către vremurile acelea când Mântuitorul se va întoarce. Până atunci, rămâneți lângă Dumnezeu și creșteți în credință.

0: Bun regăsit, prieten, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi. Mă bucur să vă spun bun venit la un dialog cald, constructiv, un dialog din care îmi propun să învăț eu câte ceva, dar în același timp vă propun și dumneavoastră să încercați să extrageți cel puțin o idee pe care să o testați în viața dumneavoastră de fiecare zi. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți lui Mihai Brașov. Bun venit, Mihai!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că astăzi putem să discutăm împreună un subiect care cred că ție îți place foarte mult. Subiectul este generat cumva de cartea aceasta pe care noi o avem împreună astăzi aici, Un răspuns blând. Este o carte pe care vă propunem și dumneavoastră să o luați în studiu. Nu este o noutate editorială, dar pentru mulți dintre noi poate fi o noutate prin faptul că nu am mai citit-o până acum. Mihai, te-ai uitat pe cartea aceasta, probabil că ai și citit-o. Aș vrea să te întreb pe subiectul acestei cărți. În ce măsură crezi că modul în care interacționăm unii cu alții, modul în care conversăm unii cu alții, afectează în mod pozitiv sau negativ relațiile dintre noi oameni?
1: Mm-hmm. Cartea se numește Un răspuns blând și adevărul este că m-a impresionat într-un mod pozitiv atunci când m-ați invitat și ați spus că mie mi se potrivește lucrul acesta. Știu că mi-a dat Dumnezeu un dar. Este un cadou, așa, vocea asta mai caldă, mai relaxată. Totuși, cartea aceasta nu e despre tonul vocii, ci despre ceva ce se întâmplă dincolo de vocea noastră, și anume despre o mentalitate prin care reușim să controlăm această voce și să controlăm mai ales ideea de noi și voi. Pentru că blândețea unui răspuns contează mai ales atunci când sunt două tabere. Întrebai în ce fel afectează răspunsul acesta, relația între noi. Păi foarte mult afectează, pentru că un răspuns nepotrivit poate să amplifice o tensiune care există sau poate să o aplaneze, să o stingă. Suntem într-un timp al umanității în care parcă lumea s-a polarizat foarte mult și nu mai există calea de mijloc, ci trebuie să fie neapărat două tabere. Probabil că și era aceasta a internetului, unde am putut fi agresivi fără să fim pedepsiți. Ne-a ajutat să devenim foarte acizi, foarte cinici, foarte aroganți, foarte mustrători, foarte pedepsitori. Și, într-adevăr, societatea noastră nu mai pune valoare pe această detensionare, pe această calmitate, pe echilibru. Trebuie să lupți ca să învingi, ca să ai dreptate. Însă această carte și pe mine m-a surprins foarte mult. Am citit-o într-adevăr și mi se pare extraordinară și vreau să o recomand oricui, pentru că te învață, așa cum am spus, câteva lucruri dincolo de perdeaua aceasta a vocii, și anume să ai mentalitatea lui Iisus Hristos. Și nu numai mentalitatea lui, dar și inima lui. Pentru că, așa cum a spus el, eu sunt blând cu inima. Avem ocazia să intrăm în esența lui Iisus Hristos, să trecem dincolo de învățăturile lui și să vedem cine este el cu adevărat. Este singurul moment, da, în Matei 11, în care el a vorbit despre simțămintele lui cele mai profunde, despre inima lui, despre miezul lui Iisus Hristos, care este blândețea. Mi se pare fascinant lucrul acesta.
0: Tu ești un om foarte apropiat de ceilalți oameni. Lucrezi destul de mult, interacționezi destul de mult cu oamenii. Ești pastor, în primul rând, ca și chemare, ca și vocație. Și prin prisma aceasta, sau din perspectiva aceasta, probabil că de foarte multe ori ești pus în situația de a exersa acest dar, această calitate pe care o căutăm din ce în ce mai mult în rândul oamenilor, și anume aceea de a păstra un ton și un mod de a transmite anumite lucruri într-un mod cât mai cald, cât mai accesibil. Vreau să te întreb, este dificil în contextul ăsta în care interacționăm cu oamenii, oameni care, așa cum spuneai, sunt din ce în ce mai ușor de polarizat pe diverse idei. E complicat, e dificil să păstrăm modul acesta de a interacționa cu oamenii din jur?
1: Nu știu ce să zic, dacă este mai dificil sau nu. Drept să fiu, eu sunt un om răsfățat de Dumnezeu, așa cum am spus, am această calitate de a fi mai empatic și mai apropiat de oameni și de asemenea să am o voce care să calmeze spiritele. Însă, în același timp, trebuie să recunosc că în ultimul timp s-au cam creat așa momente tensionate pe diferite teme, da, am spus, care au intervenit în societatea noastră. Însă, eu nu cred că este mai dificil, ci poate nu mai suntem noi așa de conștienți de faptul că avem această armă de la Dumnezeu, care este blândețea. Da, poate părea paradoxal. Însă și Mântuitorul, când a spus vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor, tocmai vrea să creeze paradoxul acesta, că ceva care pare așa de ușor de învins și de vulnerabil poate să fie totuși o armă. Cunosc foarte mulți prieteni de-ai mei, cunosc și pastori, colegi de-ai mei care trec prin situații destul de dificile și știu că viața aceasta de pastorație te pune mai de fiecare dată într-o poziție de mediator, să fii la jumătate în care poți răni atât de ușor cele două poluri. Însă este puterea Duhului Sfânt care, așa cum aș fi promis, în ceasul acela îți va da ce să spui. Nu cred că este neapărat un antrenament, ci este o călăuzire constantă care vine din lectura pe care o ai, care vine din timpul petrecut cu acest Dumnezeu care este blând cu inima. Și eu cred că dacă stai sub această acoperire, poți să faci față tensiunilor care intervin.
0: Nu știu dacă ai perceput vreodată ideea asta, asocierea dintre blândețe, autocontrol cu ideea de slăbiciune. Știi, adică...
1: Da, sigur.
0: Cumva dacă încerci să îți păstrezi calmul, să rămâi, să conversezi, să te raportezi la celălalt cu multă decență, cu răbdare, să fie considerată toată atitudinea asta ca fiind o umilință.
1: Da, că ești mai blec, că ești mai prost,
0: exact,
1: până la urmă.
0: Exact.
1: Da, este adevărat că la prima vedere așa poate părea, însă orice om, oricât de cinic ar fi el, da, la un moment dat apreciază lucrul acesta și se spune că cel mai valoros om dintr-o cameră este cel care tace, da, cel care este blând. Și există și proverbul acela în românești, dacă tăceai, filosof rămâneai. Adică există o aură de măreție asupra celui care tace, care știe să rămână. Pe termen scurt, cel care este gălăgios și agresiv câștigă, dar pe termen lung nu poate să câștige, pentru că oamenii văd diferența între această calmitate pe care ți-o dă înțelepciunea, nu ți-o dă lipsa de argumente, ci deja tu nu mai stai la nivelul la care se dă lupta, ci mergi undeva deasupra și te relaxezi. Te relaxezi în Dumnezeu, care știi că nu te lasă niciodată să pierzi atunci când El este cu tine și atunci când, într-adevăr, tu ai dreptate într-o tensiune.
0: Păi uite, îți dau un exemplu foarte concret. O conversație dintre doi oameni în care crește din ce în ce mai mult în intensitate, iar cel care ajută la escaladare își justifică lucrul acesta prin faptul că trebuie să spună adevărul. Și că e nevoie să apeleze la
1: argumente.
0: Să fie foarte persuasiv așa în a-și argumenta ideile, pentru că face lucrul ăsta pentru adevăr, pentru apărarea adevărului. Cum vezi că ar trebui să ne raportăm în astfel de situații? Și acum te întreb lucrul acesta pentru că cred că în biserică, de foarte multe ori putem întâlni astfel de situații, dar nu doar în biserică, în viața laică, în viața de zi cu zi a oricărui om. Pentru a apăra adevărul sau motivați fiind de ideea de a apăra adevărul, putem să trecem dincolo de...
1: Da, atunci când a început întrebarea, mi-a venit imediat o imagine în minte a Mântuitorului nostru, care a primit această întrebare, ce este adevărul? Și a început cu gălăgie? Nu. Ăla a fost momentul în care a tăcut. Pentru că adevărul nu trebuie neapărat rostit. El poate fi văzut și dincolo de vorbe. Atunci când îți argumentezi poziția prin adevărul, eu cred că mai mult tu vrei să te acoperi și să acoperi niște slăbiciuni, mai ales cu cât devii mai agresiv, cu atât probabil că nu mai ai argumentele suficiente care să închidă o discuție. Mântuitorul avea atâtea argumente încât, ca o oaie, da, a tăcut înaintea celor ce îi făceau rău. Când ești în această tensiune, adevărul este al lui Dumnezeu. Nu cred că trebuie noi să ne războim pe adevăr, ci dacă învățăm de la cel smerit, da, și blând cu inima, putem să vedem că adevărul nu trebuie neapărat rostit, ci adevărul trebuie să fii. Să fii tu. Și atunci, cu adevărul nu te războiești, pentru că adevărul este clar, este limpede, este puternic, nu ai nevoie să-l înfrunți.
0: În cartea aceasta am observat că abordarea acestui subiect pe care noi îl dezbatem astăzi este foarte mult fundamentată pe Biblie. Foarte mult se face referire la modul în care Mântuitorul interacționa cu oamenii. Tu ai făcut referire destul de mult în ce am discutat până acum. Aș vrea să te întreb dacă din viața și din lucrarea Mântuitorului printre oameni, atunci când te gândești la aspectul acesta al interacțiunii, a unei vorbe blânde, îți vine o situație din experiența Mântuitorului, din istoria activității lui, care e sugestivă sau din care putem să extragem așa niște secrete ale modului în care...
1: M-a surprins cartea aceasta în mai multe moduri. Primele trei capitole vorbesc despre interacțiunea lui Hristos cu trei mari categorii care au nevoie de răspunsul blând. Unul este păcătosul și spune că Hristos s-a împrietenit cu păcătosul. Unul este fariseul, spune că Mântuitorul l-a reformat pe fariseu. Și al treilea este cinicul sau scepticul și spune că Mântuitorul l-a dezarmat pe acesta. M-aș lega de a treia, pe care poate o abordăm mai rar și nu m-aș fi așteptat să-l aleagă drept ilustrație pe unul dintre ucenicii lui, care a fost Natanael. Care Natanael, la un moment dat, se exprimă destul de cinic, da, așa cum am spus, că l-a catalogat și cartea aceasta în privința unui Mesia care apare de unde? Din Nazaret. Un oraș distrus. Se aștepta de undeva, de la Ierusalim, din Iudeea, de undeva din zona aceea. Și el se exprimă foarte categoric în discuția lui cu Filip și spune, poate să iasă ceva bun de acolo? Mântuitorul apare în scenă. Și cunoscând atitudinea lui Natanael față de el, deci cine este ăsta?
0: Da.
1: E de unde? Din Nazaret? Nici nu arată bine, nici nu are bogăție, nici, nu are niciun element care să-l recomande pentru a fi Mesia și împărat. Și Mântuitorul ce spune? Uite un om în care nu este vicleșug. Răspunsul acesta blând, care știe să topească și o inima unui cinic. Acum, m-a mai surprins ceva, că la asta nu mă gândisem niciodată. Natanael spune, de unde mă cunoști tu pe mine? Că na, spune că ești, că nu ai vicleșug. Și Mântuitorul îi zice, te-am văzut sub smochin. Întotdeauna eu am gândit, chiar dacă Biblia nu ne dă variante, că poate se referea la rugăciunea lui tainic acolo, poate să-i arate Dumnezeu pe Mesia și atunci el a făcut imediat legătura. Dar spune acolo că s-ar putea să fie și altceva. Poate Iisus îi vorbea despre vreun păcat ascuns, poate acolo a făcut vreo nelegiuire sub smochinul acela. Și imediat în mintea lui, da, ideea de cineva care m-a privit și acolo și știe și totuși îmi vorbește frumos. Deci pot fi ambele variante, dar asta mi-a plăcut foarte mult. N-am mai întâlnit-o până acum. Tu te exprimi foarte urât despre Mesia și totuși El îți vorbește frumos. Și apoi afli că știe și secretele tale și totuși îți vorbește frumos. Este ceva care te dezarmează și care te face să te înclini înaintea acestui Dumnezeu minunat.
0: Mihai, vreau să ajungem un pic într-o altă, să mergem într-un alt registru. Tu ești foarte mult implicat și preocupat de a le fi aproape celor care au nevoie de lucrul acesta și mă gândesc acum la activitatea ta din afara țării, la implicarea ta pentru grupurile de oameni din țările acestea mai sărace decât...
1: Da.
0: Vreau să te întreb dacă de-a lungul anilor ai avut vreo ocazie în care să întâlnești acolo pe cineva, poate un copil, poate o mamă, poate un tată, cineva, care nici măcar să nu spună un cuvânt, dar să citești pe fața lui sentimentul acesta de blândețe, de disponibilitate, de dragoste, de apreciere față de tine sau față de ceea ce îi se întâmpla.
1: Da, sigur, am întâlnit foarte multe persoane de genul acesta. Trebuie să recunosc că majoritatea cazurilor în care noi avem interacțiuni cu oamenii care poate îi considerăm noi mai jos decât noi, pentru că ai spus de țările astea mai sărace, sărăcia nu înseamnă neapărat o inferioritate.
0: Da, acum când am spus mai sărace, m-am referit în special la aspectele financiare,
1: da,
0: nu la ceea ce înseamnă valoarea umană sau...
1: Nu, dar e bine că ai făcut această afirmație, pentru că putem să desfacem o bubă, pentru că în mintea noastră noi avem și această impresie, nu-s degeaba săraci. E clar că se întâmplă ceva acolo mai sus decât sărăcia. Oamenii aceștia de care ne ocupăm și ne-am ocupat și ne vom ocupa pentru că este o chemare continuă aceasta, au un suflet foarte cald, foarte spiritual. Noi aici în Europa ne-am cam detașat așa de...

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Rareș Stoica din Regia Tehnică vă spun bun găsit pe Frecvența Speranței și vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației celor doi compozitori ruși, Alexander Scriabin și Sergei Rachmaninov.

încă din primii ani ai secolului 20, Scriabine a început să experimenteze stilul care avea să conducă la intuiția extremă a ultimelor sale lucrări. Simfonia a treia și sonata a patra din anul 1903 s-au eliberat de orice fel de convenții. Scriabine experimenta cu armonii construite, pe gvarte în loc de terțe și scrierile sale, în special cele pentru pian, au devenit extrem de dificile și complexe. Vom audia pentru început studiul pentru pian numărul 1 opus 2 în do dies minor de Alexander Scriabine.

În simfonia a treia, numită Poemul Divin, Alexander Scriabin a folosit o orchestră imensă. El considera Poemul Divin drept un moment de cotitură în cariera lui. Era pentru prima dată când găseam lumină în muzică, spune el, pentru prima dată când știam ce este aceea dragoste, zbor, fericirea care îți taie respirația. Partiturile lui au început să fie presărate cu indicații ca luminos și din ce în ce mai strălucitor. S-ar putea ca Scriabin să fi prezentat o particularitate genetică foarte rară, numită sinestezie, în care sunetul este convertit direct în culoare. Oamenii cu sinestezie nu pot să asculte muzică fără să vadă concomitent culori.

Iată care a fost prima încercare a lui Scriabin de a sintetiza muzica și culorile, scop în care a elaborat și o diagramă. Nota do, culoarea roșu. Do diez, violet. Nota re, galben. Re diez, strălucirea oțelului. Mi, alb sidefiu și licărirea luminii de lună. Nota fa, roșu intens. Fa diez, albastru strălucitor. Nota sol, roz portocaliu. Sol diez, purpuriu. La, verde. Nota la diez, strălucirea oțelului într-un anumit motiv, aceeași ca pentru re diez. Și nota si, culoarea albastru sidefiu.

Drumul artistic al lui Scriabin s-a intersectat cu cel al lui Rachmaninov. Rusia se scintase în două tabere muzicale, Scriabin și Rachmaninov. Care dintre ei era un compozitor mai mare? Care dintre ei era pianist mai mare? Despre Scriabin se discuta mai mult, fie și numai pentru ciudățenia muzicii lui.

Scriabin a murit de o septicemie datorată unui herpes. Rachmaninov a fost profund întristat. El, care până atunci își cântase numai propria muzică în public, a dat o serie de recitaluri în memoria confratelui său. Fanii lui Scriabin au salutat ideea, dar au criticat execuția. Modul de a cânta al lui Rachmaninov nu le era pe plac. Tânărul Sergei Prokofiev era și el în public la unul din recitaluri. Rachmaninov a cântat, printre altele, sonata a cincea. Când o cânta Scriabin, sonata era numai aluzie și sugestie, în nuanțe subtile. Curgea, așa spunea Prokofiev. Dar la Rachmaninov toate notele stau așezate solid pe pământ. Prietenii lui Scriabin s-au simțit jigniți. Tenorul Ivan Alcevski a trebuit să fie ținut cu forța ca să nu alerge pe scenă să-i spună lui Rachmaninov părerea sa despre el. Prokofiev a încercat să domolească spiritele, susținând că există mai multe modalități de a interpreta o piesă muzicală. S-a dus în camera verde și, cu lipsa lui de tact obișnuită, i-a spus lui Rachmaninov că o cântase foarte bine. Ce ți-ai închipuit? Că am să cânt prost? Și cu aceasta s-a pus capăt pentru mai mulți ani de zile relațiilor dintre Prokofiev și Rachmaninov.

La scurt timp după Revoluția din 1917, Rachmaninov a părăsit definitiv Rusia și s-a stabilit în Elveția, începând o viață nouă de pianist virtuos. Se apropia de 45 de ani și nu avea practic nici un repertoriu în afară de muzica proprie. Reputația lui de dirijor era bună. Fusese prim dirijor la Teatrul Imperial și la Filarmonica din Moscova și mai multe orchestre americane mari i-au oferit posturi de dirijor. Cu toate acestea, el a decis să se consacre pianului. Nici că se putea o alegere mai bună, căci Rachmaninov a fost unul din pianiștii de primă mărime din istoria muzicii. În anul 1935 s-a stabilit definitiv în Statele Unite. Evident, a continuat să compună și să dea și concerte. A scris lucrări importante, precum concertul numărul 4 pentru pian, variațiunile pe o temă de Corelli pentru pian solo, rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră, Sinfonia a treia și dansurile simfonice.

muzica lui Rachmaninov a figurat în permanență în repertorii. Această situație contrastează cu cea a lui Scriabin, pentru că nu a existat nicio perioadă în care muzica lui Scriabin să fie cu adevărat în repertorii, deși piesele lui timpurii pentru pian s-au bucurat de o anumită popularitate, iar poemul divin și poemul extazului s-au mai reluat din când în când. Redescoperirea lui Scriabin s-a produs abia la sfârșitul anilor 60. Brusc el a început să fie studiat foarte serios, dar Rachmaninov, care era cântat atât de des, aproape că nu se bucura de niciun fel de apreciere din partea criticilor. Fusese un compozitor care folosise neabătut modelele secolului al XIX-lea în muzica sa și, drept urmare, a fost desconsiderat de cercetători, istorici, profesioniști, într-un cuvânt, de modelatorii gustului public.

pianist, Rachmaninov a fost unul din cei mai renumiți artiști ai vremii sale. În calitate de compozitor, abia dacă putem spune că a aparținut timpului său și și-a reprezentat țara, numai în sensul în care au făcut-o și alți compozitori buni, dar convenționali, ca Glazunov și Arenski. Nu a avut nici amprenta națională a școlii lui Balakirev, nici individualitatea lui Taneev sau Metner. Din punct de vedere tehnic, era foarte talentat, dar și foarte limitat. Muzica lui este bine construită și eficientă, dar monotonă în textură, care constă în esență din melodii artificiale și exuberante, acompaniate de o varietate de figuri derivate din arpegii. Enormul succes și popularitatea de care s-au bucurat câteva din lucrările lui Rachmaninov în timpul vieții lui nu vor fi de durată, căci muzicienii n-au avut niciodată cuvinte de laudă la adresa lor. Concertul numărul 3 pentru pian a plăcut publicului numai pentru că semăna foarte mult cu concertul numărul 2, în timp ce concertul numărul 4, care a încercat să deschidă un drum nou, a fost un eșec chiar de la bun început. Singura lucrare mai târzie care

a atras un public numeros în sălile de concerte a fost rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră. Vom audia și noi rapsodia pe o temă de Paganini pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov.

Rachmaninov este la fel de popular cum a fost întotdeauna. Muzica lui refuză cu încăpățânare să dispară din repertorii. Departe de a-i privi nefavorabil muzica tinerii pianiști și includ în repertorii concertele în do minor și în re minor. Concertul în do minor se cântă de aproape un secol, iar cel în re minor aproape de tot atâta timp și niciunul din ele nu dă semne de oboseală. Pe lângă aceste concerte, și simfonia în mi minor continuă să producă un efect deosebit. O mare parte din muzica pentru pian solo a lui Rachmaninov este și în prezent bine reprezentată în programele muzicale din întreaga lume. Și multe din lidurile lui sunt încă iubite. Ce altceva mai trebuie să facă un compozitor pentru a se afirma?

Problema care se pune în legătură cu muzica lui Rachmaninov este următoarea. Între limitele ei, ea se mișcă cu o siguranță perfectă și cu multă individualitate. La fel ca și în cazul oricărui alt compozitor major, nu e nevoie decât de câteva măsuri ca să-i stabilești identitatea. Poate că Rachmaninov nu a contribuit cu nimic la forma sau armonia secolului 20, dar a umplut vechile forme cu ceva foarte personal, așa cum a făcut și Tchaikovsky. Și în plus, a fost unul dintre cei mai buni melodiști ai vremii sale și nici nu a fost atât de sentimental, cum dau de înțeles unii autori. Se poate afirma cu toată certitudinea că Rachmaninov era mai puțin sentimental decât Tchaikovsky sau Mahler. Urmașii lui sunt aceia care au făcut din el un sentimental. Acei compozitori minori care s-au apucat să scrie muzică pentru teatru și filme și au contribuit la denigrarea numelui lui Rachmaninov.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Rareș Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Copas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Sunteți cumva Isus? Un avion de prins. La finalul unei convenții care avusese loc peste hotare, un grup de directori executivi ai unora dintre cele mai puternice companii traversa în grabă un aeroport pentru a prinde avionul spre casă. Dintr-o dată, unul din ei lovi din greșeală marginea unui stand cu mere care se împrăștiară pe jos. Cel care lovise masa aruncă o privire la dezastrul care se desfășura chiar în spatele lui, dar aflându-se într-o cursă aprigă contra cronometru, nu se opri din alergat. Ceilalți nici măcar nu se întoarseră să vadă ce se întâmplase, cu excepția unuia. Oprindu-se, aruncă o privire la harababura pe care o lăsau în spate, apoi către siluetele colegilor săi care se îndepărtau. Când își dădură seama că acesta nu se mai afla lângă el, se opriră și îi aruncară o privire care parcă zicea: "Ce faci? Avem de prins un avion." Ghicindu-le gândurile, le răspunse: "Mergeți înainte. Ne vedem luni în state." Îl priviră cu o ușoară ezitare, apoi, ridicând cu toții din umeri, dispărură. Rămas singur, își îndreptă privirea către fata al cărei stand cu mere fusese distrus. Lentilele ochelarilor ei erau groase cât fundul unei sticle de sifon, iar ochii, care prin sticla murdară și zgriată păreau extrem de mari, i se umplură repede cu lacrimi, în timp ce bâșbâia după marfa risipită pe jos. Pentru a putea vedea merele, trebuia aproape să le lipească de față. Bărbatul îi spuse să se liniștească pentru că le va aduna el pe toate. Fata îl privi cu ochii plini de mirare și de durere. Directorul nu era sigur cât de bine îl putea vedea. După ce puse din nou pe picioare standul șubred, adună merele și le așeză înapoi. Pe cele care erau prea lovite pentru a mai putea fi vândute, le aruncă la coș. La sfârșit își scoase portofelul și îi dădu fetei o bancnotă de $100, spunându-i că banii ar trebui să acopere pagubele și deranjul provocat. Fata strânse cu putere bancnota, parcă nevenindu-i să creadă ceea ce aproape că nu putea să vadă. "Bine, trebuie să plec. Sper că totul este în regulă acum," îi spuse acesta. Ridicându-și ochii de la bancnotă, fata îl scrută cu privirea. Încă o dată, directorul nu era sigur ce anume vedea ea. "Este totul în regulă acum?" întrebă. Ea strânse banii cu și mai multă putere. "Trebuie să plec." Fata aprobă cu capul, iar când bărbatul dădu să plece, îl strigă: "Vă rog, domnule." Acesta se întoarse și îi răspunse: "Da?" "Domnule, sunteți cumva Isus?" Refacere. Nu, nu era nici de cum Isus. Dar întrebarea ei naivă dezvăluie un adevăr important cu privire la Isus. Pe tot parcursul acestei cărți am discutat despre sensul vieții, cruce, conflictul cosmic dintre Hristos și Satana și planul de mântuire, speranța în cea de-a doua venire a lui Hristos și promisiunea vieții veșnice într-o lume nouă, deoarece, indiferent cât de mult ne străduim sau cât de bune sunt intențiile noastre, această lume nu ne garantează decât un singur lucru: moartea. Totuși, să fii urmașul lui Isus nu înseamnă doar să speri în ce se găsește dincolo de viața aceasta. Cu siguranță că religia creștină nu ar însemna nimic dacă nu ar exista speranță dincolo de existența noastră actuală. Dar să fii urmașul lui Isus nu înseamnă nimic dacă nu ne schimbă în vreun fel viața de aici. Isus a spus: "Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug." Iar aceasta nu se referă doar la viața veșnică, ci și la cea prezentă. Isus vrea ca noi să avem viață din belșug acum. Dorește cu ardoare să ne ofere o pregustare a ceea ce vom primi într-o bună zi, doar că într-o formă infinit mai bună și pentru totdeauna. Spre deosebire de alte religii, Biblia nu ne învață că trupul omenesc este în sine ceva rău. Nici nu afirmă, așa cum o fac unele învățături antice, că existența în trup ar fi un fel de pedeapsă, că, drept urmare a încălcării unor legi din eter, spiritele noastre libere au fost aruncate pe pământ și închise în această închisoare a cărnii. Din contră, primul capitol al Genezei ne arată că lumea și toate făpturile din ea, în special oamenii, au fost create bune într-un act deliberat și planificat al lui Dumnezeu. Decăderea noastră nu a fost spre trup, ci mai degrabă în trup, una care a început din trup și a cărei consecință este pierderea acestui trup, adică moartea. Dușmanul nostru, moartea, constă în descompunerea corpurilor fizice pe care Dumnezeu le-a creat pentru noi. Această descompunere nu s-a aflat niciodată în planul lui Dumnezeu. El ne-a creat să trăim veșnic și, mai mult, ne-a creat să trăim veșnic în trup, nu altfel. Planul său este de a ne reface trupurile, înlocuindu-le cu unele care nu vor mai gusta distrugerea, durerea sau suferința vreodată. Planul de mântuire înseamnă refacere. Dumnezeu vrea să redevenim ceea ce fusese menit să fim de la bun început, cel puțin în măsura în care este posibil acest lucru acum. Iar vestea bună este că nu trebuie să așteptăm până la a doua venire a lui Hristos pentru ca această refacere să înceapă. Ea începe atunci când le acceptăm pe Iisus. Atunci începe o viață nouă pentru noi. Este o schimbare, un progres care începe aici și acum și care se va încheia când va reveni Hristos. Promisiuni de refacere. Intenția lui este ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Efeseni 3 cu versetul 10. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea lui? Noi, deci prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Romani 6, cu versetele 3 și 4. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni 1 cu versetul 6. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Ezechiel 36 cu versetul 26. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Galateni 4:19. Nu încape nicio îndoială că procesul de schimbare începe acum, în această viață. Nu este vorba despre o refacere la nivel fizic, cu toate că și aceasta poate face parte din transformare, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu vindecător. Căci transformarea fizică deplină și completă va avea loc doar la revenirea lui Iisus, când vor învia morții. Atunci și numai atunci va fi șters pentru totdeauna răul pe care l-a produs păcatul în trupul nostru. În schimb, refacerea care are loc acum este de ordin moral. Fiind de natură spirituală și având rolul de a transforma caracterul, ea ne îmbunătățește în mare măsură calitatea vieții actuale și ne ajută să ne pregătim pentru viața viitoare într-un cer nou și pe un pământ nou. Deși ne-am născut, am crescut și am fost educați într-o lume îmbibată de violență, ură, poftă, lăcomie și păcat, încă putem începe procesul de familiarizare cu o lume lipsită de toate aceste lucruri. Povestea lui Ivan cel Prost. Lev Tolstoi a scris o poveste intitulată Povestea lui Ivan cel Prost. Personajele sunt trei frați, dintre care unul este lacom de bani, altul de putere, iar celălalt, un prost, este lipsit de orice ambiție, lăsându-i întotdeauna pe ceilalți să profite de el. În povestirea lui Tolstoi, diavolul și supușii săi caută să distrugă această familie și să aducă discordie între ei. Plecați acum voi trei, li se adresează diavolul unora din dracii săi, și necăjiți-i pe iști trei frați și nu le dați pace până nor ajunge să-și scoată ochii unul altuia. Izbutesc dracii tot ce și-au propus în dreptul primilor doi frați, folosindu-se de lăcomia și slăbiciunea lor, dar nimic nu-l poate distruge pe Ivan cel Prost, care, în ciuda faptului că e păcălit în nenumărate rânduri, nu cade în niciuna din capcanele lor, deoarece este prea naiv și prea inocent pentru a mușca momeala. În final, Ivan nu numai că devine un om înstărit, dar le poartă de grijă și fraților săi care fuseseră ruinați de defectele lor de caracter. Ivan încă trăiește, ni se spune în final, și mulțimi de oameni vin în regatul său. Frații săi au venit să locuiască împreună cu el, iar el le dă de mâncare. Deși este o simplă ficțiune, povestea lui Tolstoi dezvăluie un adevăr spiritual important, exprimat probabil cel mai bine de apostolul Pavel, care scria: noi suntem nebuni pentru Hristos. După standardele lumii, idealurile creștine, blândețea, umilința, dispoziția de a întoarce și celălalt obraz, iertarea, dragostea față de dușmani, îi fac pe urmașii lui Iisus să pară nebuni. Și totuși, priviți standardele după care îi judecă lumea. Sunt niște standarde în care primează lăcomia, pofta, ura, violența, invidia și dorința de câștig, de putere și de faimă. Acestea sunt criteriile după care sunt luate în derâdere trăsăturile creștine de caracter, cum ar fi puritatea, umilința, dragostea și iertarea. Este ca și cum o tânără virgină și sănătoasă ar fi tachinată că face pe mironosița de o prostituată care moare de sida. Experiment mental. Oamenii de știință fac adeseori experimente mentale în care își închipuie situații greu de pus în practică. Să încercăm un astfel de experiment. Să ne închipuim că această lume nu ar fi guvernată de lăcomie, mândrie, prejudecată, avariție, răzbunare, imoralitate sexuală, violență și teroare, ci de virtuți morale creștine, iertare, compasiune, umilință, dragoste și abnegație. Cât de diferită ar fi această lume de cea în care trăim acum? În care din cele două ați prefera să trăiți? În cea reală sau în cea imaginată? În care din cele două ați prefera să vă creșteți copiii? În cea guvernată de principiile creștine sau în cea în care domnesc lăcomia, pofta, violența și mândria? Răspunsul este evident. Dumnezeu ne-a dat un cod moral, un standard după care să trăim, nu pentru a ne face viața mai nefericită, ci mai bună. Acum câteva mii de ani, Moise le-a spus celor din vechiul Israel: să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Cine să fie fericit? Ei și toți cei care respectau această lege. Același lucru este valabil și astăzi. Dumnezeu vrea să ne ofere aici o viață mai bună. Dorește cu ardoare să ne scutească de toată suferința pe care păcatele noastre ne-o cauzează nouă înșine, dar și altora. Dar nu poate face asta dacă noi nu respectăm această lege, în special nucleul acesteia, cele 10 porunci. Legea lui Dumnezeu nu ne poate ajuta cu nimic dacă o ignorăm, la fel cum o lege împotriva consumului de alcool la volan nu îl va proteja niciodată pe un șofer beat. La reuniunea de 30 de ani de la terminarea liceului, un creștin s-a întâlnit cu oameni pe care nu-i mai văzuse din anii 70. Văzându-le viețile distruse, durerea, boala și suferința, în mare parte cauzate de ei înșiși sau de cei din jurul lor, un gând i-a izvorât în minte: slavă Domnului pentru cele 10 porunci! Era profund conștient de extraordinara protecție oferită de ascultarea de poruncile divine. Un asistent social din Philadelphia relata povestea unei tinere de 14 ani, însărcinată, care a călcat pragul unei clinici medicale. Cu lacrimi în ochi spunea: Știu că Dumnezeu îmi iartă păcatul, dar, coborându-și privirea înspre abdomenul umflat, urmările nu pot fi șterse atât de ușor. Nu le putem șterge, nu-i așa? Ar fi oricum suficient de rău dacă urmările păcatelor noastre, ale neascultării noastre, ne-ar răni numai pe noi. Dar lucrurile nu funcționează așa. După cum am mai spus, nu trăim izolați. Cuvintele, faptele și atitudinile noastre ajung mai departe decât respirația sau mirosul nostru, iar cei pe care îi rănim cel mai adesea sunt de obicei cei care ne sunt cei mai apropiați. Ei simt din plin efectele neascultării noastre. Un tată alcoolic își lasă fetița într-o mașină parcată, în timp ce el intră într-un bar pentru câteva păhărele, uitând cu desăvârșire de biata copilă. După câteva ore în frig, aceasta își pierde auzul la ambele urechi. O femeie adulteră se infectează cu o formă de herpes genital pe care îl transmite copilului ei la naștere și care îi provoacă acestuia daune cerebrale permanente. Un adolescent fură bani pentru a-și procura droguri și ajunge la închisoare, aducându-și astfel părinții îndurerați aproape în pragul mormântului. Un tată, abuzat în copilărie, ajunge la rândul să-și abuzeze propriul copil. Și lista poate continua la nesfârșit. Factorul morfină. Tocmai de aceea ne-a dat Dumnezeu legea sa morală, cele 10 porunci. Dacă sunt respectate, ele formează un zid de protecție, un paravan care ne protejează de durerea și suferința pe care o produce încălcarea lor. Legea lui Dumnezeu nu este menită să ne asuprească, ci să ne elibereze de consecințele inevitabile ale păcatului. Întrebați-o pe mama al cărei adulter i-a cauzat sechele cerebrale pruncului ei, cât de opresive îi separă acum cele 10 porunci. Ne-ar plăcea să-l întrebăm și pe copilul ei adult, dar ar fi atât de retardat încât nu și-ar da seama despre ce vorbim. Poate că băiatul de 12 ani, al cărui tată i-a distrus viața și familia în momentul în care a fugit cu fata vecinului, ne-ar putea spune dacă îi se par restrictive cele 10 porunci. Sau le-am putea cere părerea cu privire la aceste porunci miilor de oameni uciși în întreaga lume în fiecare an. Dar, bineînțeles, nu putem face acest lucru, deoarece sunt morți. Restrictive? Opresive? Da. Dar la fel sunt și legile împotriva pedofiliei, a violului, a furtului de mașini, a crimei și a incestului. Cele 10 porunci sunt restrictive în același fel în care este restrictiv și un părinte care îi interzice copilului să se joace în plin trafic. Cât de mult ne îngrădesc libertatea acele semne care ne avertizează să nu traversăm un câmp minat? Cât de mult îngrădește drepturile piloților legea care nu le permite să piloteze avionul sub influența alcoolului? Cât sunt de nedrepte față de libertatea noastră acele legi care impun limite de viteză? Și cât de îngrădiți suntem de un Dumnezeu care ne impune să ascultăm de legea lui morală? După cum am văzut în capitolele anterioare, doar neprihănirea lui Hristos, pe care a dovedit-o în tot timpul vieții sale desăvârșite și pe care ne oferă în dar, ne poate mântui. Dar faptul că respectarea acestei legi nu ne mântuiește, nu înseamnă că Dumnezeu nu ne cere să o respectăm. Moartea lui Iisus pe cruce a demonstrat perpetuitatea și caracterul de neschimbat al ei, pentru că dacă legea ar fi putut fi schimbată pentru a se adapta stării noastre decăzute, atunci nu ar mai fi fost nevoie ca Hristos să moară pentru noi. Crucea este dovada valabilității celor 10 porunci și de aceea Noul Testament afirmă foarte clar că trebuie să le respectăm. Supunerea față de poruncile lui Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. 1 Ioan 5 cu versetul 3. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. 1 Ioan 2 cu versetele 3 și 4. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci cel ce a zis să nu prea curvești, a zis și să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător al legii. Iacov 2, cu versetele 10 și 11. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Apocalipsa 14, cu versetul 12. Morfina nu poate salva viața unui pacient, dar cu siguranță poate să-i o facă mai bună pentru un timp. Respectarea legii nu ne va mântui din păcat, dar poate face ca viața într-o lume guvernată de păcat să fie o experiență mult mai puțin dureroasă. De aceea, Dumnezeu ne cheamă să respectăm legea Lui. Este pentru binele nostru. Ascultarea nu garantează că noi și cei dragi nu vom avea parte de durere și suferință, doar ne asigură că este mult mai puțin probabil să fim noi cei care cauzează acea suferință. Dumnezeul cu buze palide. O explozie în lanț din Coreea de Nord s-a soldat cu moartea a peste 160 de oameni. Agenția de presă nordcoreană, care a relatat evenimentul, a descris eforturile eroice ale unor cetățeni care și-au riscat și în anumite cazuri chiar și-au pierdut viața în încercarea de a salva din clădirile în flăcări portretul liderului nordcorean Kim Jong-il și pe cel al tatălui său decedat, Kim Il-sung. La auzul zgomotului puternic provocat de explozie, în timp ce se îndreptau spre casă pentru a lua prânzul, Koe Jong-il și John Tong-sik, muncitorii la depozitul provincial de aprovizionare, s-au întors în grabă la depozit. Au fost îngropați sub ruinele clădirii prăbușite, având parte de o moarte eroică, în timp ce încercau să iasă cu portretul președintelui Kim Il-sung și cel al liderului Kim Jong-il. Profesoara Han Jong-suk, în vârstă de 56 de ani, și-a dat de asemenea ultima suflare, strângând portretele la piept. O astfel de faptă nobilă a fost făcută și de directoarea dispensarului regional, Pak Sun-mi, și de alte 7 infirmiere. Mulți oameni din regiune au scos mai întâi portretele și abia pe urmă și-au căutat membrii familiei sau bunurile personale. Există în natura umană ceva născut, ceva care a fost programat în noi probabil încă de la început, dar care a fost alterat de căderea în păcat și care ne face să dorim să venerăm ceva, orice ar fi acel lucru. Iar acest orice înseamnă absolut orice, de la tauri și broaște până la staruri pop, de la împărați romani până la dictatori coreeni, de la soare și lună până la bani, faimă, putere și chiar eul propriu. Venerăm lucrurile pentru care trăim, ceea ce credem că este important, că oferă sens vieților noastre. Și venerăm ceea ce considerăm a fi divin, chiar dacă ce înțelegem noi prin divin nu este neapărat o divinitate. Din contră, oamenii se închină deseori unor dumnezei pe care și-au creat singuri, dumnezei care nu pot împlini nici măcar cele mai profunde nevoi ale vieții acesteia, dar rămite să ne ofere ceva pentru cea viitoare. În piesa lui Shakespeare, Iuliu Cezar, Brutus și Cassius complotează pentru a-l ucide pe Cezar. Iată cuvintele lui Cassius. Pe lume, tu și eu venirăm liberi, întocmai ca și Cezar. Ne hrănirăm asemenea cu el și frigul iernii îl îndurăm și noi la fel ca dânsul. Mi-aduc aminte că într-o zi de iarnă, crud răscolită de furtuni, când Tibrul sălbatic se zbătea între maluri, Cezar îmi spuse: poți tu, Cassius, în valul cel mânios, să mă urmezi până acolo unde vezi not să mergem? Abia zis și am sărit în apă, așa îmbrăcat precum eram, și dânsul sări și el. Mugea cumplit șuvoiul, cu brațe voinicești tot despicându-l și piept ținându-i conversunare. Dar n-apucarăm să atingem ținta, că el îmi arăta că Cezar strigă: mă duc la fund, o, Cassius, mă ajută! Întocmai ca măritul bun Eneas, ce-n cârcă-l luă pe tatălui Anchise, de flăcările Troiei mântuindu-l, pe Cezar istovit l-am scos din Tibru. Ei, iată omul înălțat ca zeii, în timp ce bietul Cassius se înconvoaie. Când Cezar plictisit un semn îi face: Altădată în Spania, zăcând de friguri, fiori îl zgâlțâiau atât de tare că mă uitam cum tremură. Da, zeul să tremure știa. Mișelul sânge fugise de pe buzele ei și ochiul ce lumea ține în spaimă se stinsese. Îl auzeam gemând, această gură pe care toți romanii o ascultă și vorbele îi le cere să le însemne, striga. Titinius, dă-mi apă! Astfel se văita bolnava copiliță. O, zei, uimirea mă cuprinde astăzi, zăcând un om atât de bicisnic în fruntea mândrei lumi șezând, el singur păstrându-și ramura de palmier. Cel puțin Cassius a aflat ce alții nu descopere decât când e prea târziu, și anume cât de slabi și neputincioși și de umani sunt toți dumnezeii noștri falși.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Proverbele 14:26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la Dialog Psi. Alături de mine se află și astăzi doamna doctor psihiatru Andreea Șandru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Continuăm și astăzi să vorbim despre depresia la adolescenți. Am văzut în edițiile anterioare care este simptomatologia specifică, de ce este atât de frecventă depresia în rândul adolescenților, care sunt riscurile nediagnosticării, ce pot face părinții să-i ajute pe adolescenți.

0: diagnostic de depresie, după ce este instalat tratamentul, ce ar fi de făcut? Haideți să vorbim puțin despre beneficii sau riscuri ale izolării în cazul depresiei la adolescenți și poate să diferențiem un pic cu prima parte a bolii, să zicem partea aceasta de diagnostic, până se instalează cumva un tratament medicamentos și până când acesta își face efectul, partea aceasta acută și apoi ulterior când încep să se amelioreze lucrurile, cum ar fi mai bine de procedat? Mergem pe izolare sau mergem pe expunere?
1: Cuvântul izolare în sine are o conotație negativă, dar analizând mai atent putem să identificăm și beneficii în anumite cazuri, fie că vorbim de un timp în care adolescentul să-și proceseze emoțiile sau să reducă presiunea socială pe care o simte, să aibă ocazie de reflexie și de odihnă pe termen scurt. Totuși, izolarea prelungită poate să agraveze depresia. Ceea ce aș vrea să subliniez aici este că atunci când se instalează și se recomandă un tratament antidepresiv la inițierea medicației, este nevoie de supravegherea adolescentului și s-ar putea ca o perioadă de pauză să favorizeze instalarea efectului tratamentului antidepresiv și recuperare.
0: Vă referiți la faptul că el nu va mai face față activității școlare și atunci ar fi mai bine să rămână acasă?
1: Este vorba și de o acomodare a corpului cu medicația. La inițierea tratamentului pot să apară anumite reacții tranzitorii, dar care pot fi deranjante pentru adolescent, de exemplu, reacții adverse pe sferă digestivă, o senzație de vomă sau de grață. Un adolescent va gestiona mai ușor eventualele reacții ale medicației la inițiere atunci când are posibilitatea de odihnă, comparativ cu situația în care se află la școală și trebuie să se concentreze la ore sau să dea un test la matematică.
0: Ce rol au prietenii în cazul unui adolescent cu depresie? În primul rând, ar trebui ca ei să știe, adolescenții ar trebui să le spună prietenilor lor ce se întâmplă cu ei.
1: Dorința de a împărtăși diagnosticul depinde de fiecare persoană în parte. Sunt persoane care aleg să comunice și să spună acest lucru în ideea de a fi mai ușor înțeleși. Sunt persoane care preferă să păstreze doar pentru ei aceste informații.
0: Sunt și situații, scuzați-mă puțin, și sunt și situații în care cumva tinerii bravează, spun despre ei, sunt depresiv, poate chiar așa cu un sens jovial și cumva intră într-un dialog de felul acesta cu prietenilor, lasă-mă în pace că eu sunt în depresie.
1: Da, sunt și situații în care mai în glumă, mai în serios,
0: exact,
1: spunem eu sunt depresiv astăzi, lasă-mă în pace, nu am o zi bună. Prietenii joacă un rol important în sprijinul unui adolescent cu depresie, iar în anumite situații pot să fie chiar primii care observă semnele de depresie. Ei pot să ofere sprijin emoțional, un spațiu în care adolescentul de prima să-și exprime gândurile și sentimentele fără să fie judecat, pot să-l motiveze pe adolescent să participe la activități recreative, să socializeze, chiar și atunci când adolescentul în cauză nu simte dorința de a face acest lucru. Și nu în ultimul rând, ei pot să urmărească evoluția sau să observe anumite semne de agravare sau comportamente de risc pe care părinții ocupați cu jobul, cu serviciul, să le rateze. Și este important că atunci când observă semne că ceva este în neregulă să anunțe un adult responsabil.
0: Haideți să ne adresăm din nou acum pe final părinților. În ce măsură îi putem încuraja în sensul de a nu căuta neapărat cauze la modul de a se învinovăți, ci de a se concentra mai mult pe soluții și de a nu vedea diagnosticul copilului așa sub umbrela unui stigmat social?
1: Părinții trebuie să înțeleagă că depresia este o afecțiune medicală cu anumite cauze, dar care se poate trata prin apelarea la ajutor de specialitate, poate inițial să ne adresăm medicului de familie, care ulterior să direcționeze către un psiholog, psihoterapeut sau chiar către psihiatru. Există soluții care pot să ducă la tratarea și remiterea stărilor depresive.

0: inclusive complet, să fie vorba de un singur episod izolat într-un anumit context psihostresant, care să fie depășit cu ajutorul tratamentului de specialitate și a intervenției psihoterapeutice.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Iar eu le reamintesc ascultătorilor noștri că dacă doresc să adreseze întrebări sau doresc să ne propună subiecte pentru rubrica noastră, îmi pot scrie un e-mail la adresa cristina.izvan@speranța.tv.ro. Numai bine!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune că Dumnezeu este sprijinul celor drepți. Psalmii 37:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi discuția noastră din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns la capitolul 36, capitol ce poartă titlul Iminentul conflict. Discutăm despre conținutul acestui capitol și cele mai importante învățături pentru noi astăzi, împreună cu pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Așa cum ne-am obișnuit, înainte de a începe discuția noastră din platou, urmărim un rezum al acestui capitol.
3: Înainte de întoarcerea lui Isus, conflictul dintre Hristos și Satana va ajunge la apogeu pe măsură ce marea luptă se desfășoară pe pământ. Scopul lui Satana de a deturna legea lui Dumnezeu prin răzvrătirea împotriva lui a început în cer și a continuat pe pământ. În acest sens, conflictul final nu este unul nou, ci este cel mai vechi conflict ajuns la un punct culminant. Legea lui Dumnezeu rămâne eternă. Satana știe că nu trebuie să ne facă să încălcăm întreaga lege, deoarece Iacov 2:10 spune că acela care greșește într-un singur punct este vinovat de toate. Legea lui Dumnezeu este un set complet. Când adevărul este respins, oamenii resping autorul adevărului. Când legea lui Dumnezeu este disprețuită, autorul ei este dat deoparte. Astăzi, idolii predomină. Nu idol de lemn și piatră, ci idol ai doctrinei false, cea mai prevalentă, fiindcă legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie. În fiecare societate avem legi care guvernează și conferă structură. Dacă miniștrii de azi ar învăța că legile țării nu ar trebui respectate, ei nu ar fi tolerați. Și totuși, legea lui Dumnezeu este prezentată ca având un efect redus. Însă acest lucru este acceptat cu toată inima. Totuși, ar fi mai ușor ca legile unei națiuni să fie schimbate sau desființate decât legea lui Dumnezeu să fie înlăturată. Astăzi putem vedea mai mult ca niciodată răspândirea rezultatelor ideii că nu există lege divină. Oamenii nu mai sunt în siguranță pe proprietatea lor. Oamenii fură de la semenii lor. Viața însăși nu mai este respectată. Oamenii nu mai consideră jurământul de căsătorie sacru sau nu îl mai fac deloc. Copiii nu-și mai respectă părinții, iar părinții abuzează de poziția lor de încredere și grijă și își abuzează proprii copii. În societatea noastră condusă de mass media, aceste tipuri de comportamente primesc o publicitate nejustificată. Se fac filme, emisiuni și cărți care preamăresc criminalii și elementele de bază ale societății. Spre deosebire de evul mediu, când Biblia era literalmente ținută ascunsă de oameni, astăzi tacticile s-au schimbat. Biblia este la îndemână, dar chiar și creștinii declarați cred că nu mai este valabilă sau că principiile ei sunt opționale. S-a ajuns astfel la neglijarea Bibliei. Oamenii nu vor să audă adevărul despre sabat, deoarece implică o schimbare în modul de viață săptămânal. Pentru a scăpa de situație, s-a răspândit ideea că nu mai este valabilă toată legea. Un alt aspect cheie al conflictului final este rolul spiritismului, prin care Satana va deveni un înger de lumină. Înfățișându-se ca un vindecător, el îi va înșela pe cei care se încred în simțurile lor în locul Bibliei. În timp ce, pe de o parte, va apărea ca un vindecător, pe de altă parte, va încerca să controleze, în anumite limite stabilite, elementele și cauzele foametei, bolilor, cutremurelor, molimelor, tornadelor și valurilor de maree. Pe măsură ce toate aceste calamități se abat asupra pământului, oamenii vor întreba care este cauza acestei suferințe. Asemenea lui Ilie, acuzat de regele Ahab pentru suferința Israelului de 3 ani fără ploaie, poporul lui Dumnezeu va fi învinuit pentru calamitățile care se abat asupra pământului. Căutând o modalitate de a combate tragedia, biserica și statul se vor uni pentru a impune închinarea, iar libertatea de conștiință, cândva prețuită de mulți, va fi lăsată deoparte. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de consecințe. Să avem îndrăzneală știind că dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Chiar dacă dușmanul este ca un leu care răcnește, Dumnezeu este mai puternic și va sta cu poporul său și pentru poporul său în vremea sfârșitului. Să stăm de partea lui Dumnezeu, să umblăm cu Isus, căci știm că atunci când umblăm cu Dumnezeu, nu vom merge niciodată singuri.
1: Despre iminentul conflict, un conflict între Dumnezeu și Satana, între cei care aleg să rămână de partea lui Dumnezeu și să fie credincioși și legii sale și cei care aleg mai departe să stea departe și să răspundă propriilor plăceri sau propriilor înțelegeri. Haideți să o luăm un pic cu începutul și să vedem care este originea acestui conflict între Dumnezeu și diavol.
2: Da, ce a determinat acest conflict dintre Dumnezeu și diavol? Pur și simplu, acuzația pe care diavolul îi aduce lui Dumnezeu este că, virgulă, guvernarea lui nu este una corectă. Orice guvernare se bazează pe niște legi. Nu poate exista o guvernare fără niște legi. Legea pe care Dumnezeu o promovează în universul acesta nu este alta decât legea iubirii. Îmi place foarte mult, aș recomanda telespectatorilor noștri și ascultătorilor să citească primul capitol din Cartea Hristos, Lumina Lumii, scrisă de același autor, care vorbește despre legea dăruirii de sine, care pur și simplu domină în universul acesta, care este legea lui Dumnezeu.
1: O mică paranteză, dacă tot ați amintit acest lucru, le reamintim celor care ne urmăresc acum faptul că pot citi gratuit în format electronic această carte, dar și celelalte cărți scrise de autoarea Ellen White. Dacă scanează codul QR pe care îl avem acum pe ecran, vor ajunge pe o pagină de internet unde pot citi în format electronic, așa cum spuneam, gratuit toate cărțile scrise de autoarea Ellen White, desigur în limba română. Sperăm să faceți lucrul acesta împreună cu noi, pas cu pas, așa cum noi am parcurs de la emisiune la emisiune fiecare capitol din această carte Tragedia veacurilor. Și acum revenim la răspuns.
2: Atacând legea lui Dumnezeu sau principiile lui Dumnezeu, el de fapt lovește în autoritatea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este atât de evident chiar și pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Atunci când s-a adresat Evei și lui Adam, oare a zis cu adevărat Dumnezeu? Pur și simplu pune la îndoială autoritatea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Iar, da, de-a lungul mileniilor și secolilor nu vedem altceva decât modul în care diavolul a căutat să submineze, pur și simplu, autoritatea lui Dumnezeu.
1: Dar, în mod concret, ce a făcut ca să submineze legea lui Dumnezeu? Și cum am putea să identificăm astăzi acest pericol?
2: Pur și simplu, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce a spus Dumnezeu în grădina Edenului nu era cuvântul scris, era cuvântul vorbit. Are aceeași autoritate și cuvântul vorbit al lui Dumnezeu ca și cuvântul scris. Iar atunci când oamenii își permit ca să interpreteze acest cuvânt al lui Dumnezeu așa cum le convine lor, ca și pe vremea lui Ieremia, mulți își doreau să devină populari, da, și interpretau cum place poporului cuvântul lui Dumnezeu. În modul acesta, pur și simplu, diavolul reușește să ne abată de la cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu.
1: Vreau să clarificăm lucrul acesta și mai bine, citind un pasaj din acest capitol, unde autoarea spune așa: scopul urmărit în mod constant a fost acela de a-i induce în eroare pe oameni și a-i determina să calce legea lui Dumnezeu. Fie că acest lucru se realizează prin respingerea legii în întregime, fie prin eliminarea unuia dintre principiile ei, rezultatul va fi același în final. Omul care calcă o singură poruncă manifestă dispreț față de toată legea. Despre asta este vorba.
2: Da.
1: Astăzi, da. Cum se manifestă această luptă dintre Satana și legea lui Dumnezeu?
2: Să știți că diavolul nu și-a schimbat strategia. o folosește în continuare. A fost o perioadă în care pur și simplu oamenilor era interzis să citească cuvântul lui Dumnezeu. Acum nu mai funcționează pur și simplu o astfel de dictatură, să nu-ți dea voie cineva să citești cuvântul lui Dumnezeu. Dar, în schimb, vine cu interpretările pe care el vrea să le impună oamenilor cu privire la ceea ce este voia lui Dumnezeu. Da? Deci, în modul acesta, el subminează autoritatea lui Dumnezeu.
1: Un alt pasaj din capitol spune așa: nici o eroare acceptată de lumea creștină nu lovește cu mai multă impertinență în autoritatea cerului, niciuna nu se opune mai direct principiilor rațiunii, niciuna nu este mai dăunătoare prin consecințele ei decât doctrina modernă care câștigă rapid teren, și anume că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie pentru oameni.
2: Foarte, foarte mulți predicatori, pastori sau preoți pur și simplu deschid cuvântul lui Dumnezeu și spun: Vechiul Testament nu mai are nicio valoare. Pur și simplu, noi ne luăm după Noul Testament, este legea iubirii. Dar oamenii aceștia uită că, de fapt, iubirea față de Dumnezeu și față de seminii noștri este atât de clar prezentată în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Da.
1: Care sunt consecințele neascultării de legea lui Dumnezeu?
2: Consecințele neascultării le vedem în jurul nostru, pur și simplu. Această decadență a moralității, în primul rând. În al doilea rând, atunci când oamenii sfidează autoritatea lui Dumnezeu, sfidează orice altă autoritate, și autoritatea părintească, și autoritatea civilă, și așa mai departe. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, criza pe care o traversăm noi astăzi, este o dovadă pur și simplu a neglijenței față de cuvântul lui Dumnezeu.
1: Îmi place foarte mult cum descrie autoarea acest lucru, iată ce spune ea. Am vrea să știm care sunt consecințele anulării legii lui Dumnezeu. Experimentul a fost făcut. Teribile au fost scenele petrecute în Franța când ateismul a devenit puterea conducătoare. Atunci s-a demonstrat lumii că a înlătura restricțiile pe care le-a impus Dumnezeu înseamnă a accepta conducerea celui mai crud dintre tirani. Când standardul neprihănirii lui Dumnezeu este dat la o parte, se creează condițiile ca prințul răului să-și instaureze puterea pe pământ. Ce înseamnă această instaurare a puterii? Citim mai departe. Oriunde sunt respinse principiile divine, păcatul încetează să pară ceva rău și neprihănirea nu mai este ceva de dorit. Cei care refuză să se supună conducerii lui Dumnezeu sunt cu totul nepregătiți să se conducă pe ei înșiși. Prin ideile lor periculoase este imprimată atitudinea de neascultare în inima copiilor și a tinerilor, care în mod natural nu suportă să fie controlați. Drept urmare, ia naștere o societate anarhică și imorală. În timp ce iau în derâdere credulitatea celor care se supun cerințelor lui Dumnezeu, masele acceptă doritoare amăgirile lui Satana, dau frâu liber poftelor și comit păcate care au atras pedepse divine asupra păgânilor.
2: Așa este. Totuși, aș vrea ca să subliniez un aspect, pentru că capitolul acesta vorbește despre rolul pe care îl are legea lui Dumnezeu în guvernarea Universului și guvernarea pur și simplu a omenirii, da? A ființelor umane. Totuși, legea lui Dumnezeu, ea nu ne-a fost dată pentru ca să devină un instrument al mântuirii noastre sau prin care să fim mântuiți. Dacă cineva vrea să cunoască care este poziția autoarei Ellen White, atunci îi recomand cartea Calea către Hristos, da? O carte extraordinară care pur și simplu arată că legea are un anumit rol. Ea are rolul, în primul rând, de a ne descoperi păcatul. În al doilea rând, de a ne proteja de păcat, legea lui Dumnezeu. Legea este sfântă, dreaptă și bună, așa după cum spune Apostolul Pavel. În altă ordine de idei, în cartea Apocalipsei, cel puțin în două locuri, atât de clar se afirmă faptul că diavolul este mâniat tocmai pe cei care păzesc legea lui Dumnezeu. Da? Iar Dumnezeu așteaptă ca această lege să fie respectată. Mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu, doar prin Iisus Hristos. Dar atunci când îl primim pe Iisus Hristos în viețile noastre, noi primim pur și simplu acea viață sfântă pe care El a trăit-o, da? Care a împlinit absolut toată legea lui Dumnezeu. Și încă un aspect. Dacă legea lui Dumnezeu nu ar mai fi valabilă, nu era nevoie de Golgota. Pentru că Dumnezeu a spus: dacă mâncați, veți muri negreșit. Iar moartea aceasta Dumnezeu și-a luat-o asupra Lui. Deci dovada că legea lui Dumnezeu este valabilă este tocmai jertfa lui Iisus Hristos de la cruce.
1: Cred că în conflictul acesta dintre Dumnezeu și legea sa pe de o parte și Satana și ideea aceasta că legea nu mai este valabilă pe de altă parte, este în evidență două categorii mari de oameni. Sunt pe de o parte cei care din start resping, cei care spun nu avem nevoie de Dumnezeu, apropo de ce citeam mai devreme de Revoluția franceză, da, deci nu mai avem nevoie de Dumnezeu, ateismul este credința noastră, pe drumul acesta mergem, dar pe de altă parte sunt și cei care merg cumva mână în mână cu ideea că sunt de acord cu Dumnezeu și cu principiile sale, dar resping în mod direct, conștient sau inconștient, anumite pasaje ale Scripturii sau anumite porunci divine, tocmai pentru a își crea o proprie credință mai confortabilă, mai ușoară, mai pe placul lor, aș putea spune.
2: Da, sunt cele două extreme. În primul rând, este cea prin care legea lui Dumnezeu pur și simplu este îndepărtată, este nu doar neglijată, ci respinsă în mod categoric. Iar cealaltă extremă este ca să luăm legea lui Dumnezeu și să creăm merite pentru ca să fim mântuiți. Apostolul Pavel pur și simplu atacă această ambele extreme. Bineînțeles că și slobozenia aceasta, dacă cineva are impresia că nu mai e nevoie, atunci greșește, dar în același timp nici să nu creăm niște merite. Vreau să o spun clar și răspicat, nimeni nu va fi mântuit pentru că păzește toate cele 10 porunci, inclusiv sâmbăta sau sabatul. Nu, sabatul ne mântuiește pe noi, doar Iisus Hristos ne mântuiește, dar este imposibil ca să primești mântuirea în viața ta și să nu respecti ceea ce Dumnezeu cere de la tine, pentru că în modul acesta noi îi spunem un mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care El ne oferă. Este exprimarea recunoștinței noastre și a gratitudinii noastre față de El.
1: Dar de ce le este oamenilor atât de ușor și așa de mult la îndemână să respingă legea lui Dumnezeu, când dacă ne uităm prin cele 10 porunci, vedem cât de mult ne protejează ele?
2: Așa este. Legea lui Dumnezeu funcționează în două moduri. Așa este, să știți, și în societate. De exemplu, acolo unde se aruncă gunoiul pe stradă, e nevoie de legi care să aplice niște, și tare bine ar fi să se mai aplice niște astfel de legi, pentru ca oamenii să învețe să fie civilizați, să fie corect, să se comporte față de semenii lor în mod corect și să-și iubească modul acesta semenii. Iar atunci când legea lui Dumnezeu nu devine parte integrantă a naturii noastre, atunci când ea devine, nu mai este negativă pentru noi. Nu degeaba se spune în Cartea Psalmilor, simt plăcere ca să ascult legea lui Dumnezeu, sau Psalmul numărul 1, zi și noapte cuget la legea ta și îmi place să meditez asupra cuvântului tău cel sfânt. Deci motivația nu este alta decât trăirea după o fire pământească care place celor mai mulți și care nu este în armonie cu așteptările lui Dumnezeu și cu voința lui Dumnezeu.
1: Iată cum scrie autoarea Ellen White aici în carte, îmi place acest citat, este un pic mai lung, dar cred că reflectă foarte bine mentalitatea multora dintre noi. Deoarece Dumnezeu interzice practicile necinstite, lăcomia, minciuna și înșelăciunea,

0: părinților, dacă prin aceasta și-ar putea împlini vreo dorință a inimilor pervertite. Lumea civilizată s-ar transforma într-o hoardă de hoți și asasini, iar pacea, liniștea și fericirea ar dispărea de pe pământ.
1: Da, adevărul este că nu place firii pământești legea. Cărui șoferi îi place legea circulației, de exemplu.
0: Ispita dar este totuși întotdeauna... te simți protejat, pentru că știi pe de-o parte, da, că dacă tu respecti legea, ești mai în siguranță și știi că și dacă ceilalți respectă legea și tu la rândul tău ești în siguranță.
1: Așa este.
0: Cred că dacă am avea aceeași mentalitate sau aceeași atitudine și față de legea lui Dumnezeu, ne-ar fi mai ușor să înțelegem. Că n-am fi de acord ca să se circule pe străzi cu fără limită de viteză, dar știm că faptul că există o limitare de viteză ne protejează pe noi și pe cei dragi. Exact același lucru ar trebui să gândim sau să înțelegem și în dreptul legii lui Dumnezeu.
1: Exact, sigur că da. Da, așa stau lucrurile și autoarea surprinde foarte plastic și frumos toate aceste adevăruri dureroase pe care le vedem în jurul nostru, când oamenii pur și simplu dau la o parte legea lui Dumnezeu. Da.
0: Facem un pas mai departe și în acest capitol ni se mai prezintă o idee foarte interesantă. O idee care ne duce cumva spre timpul sfârșitului. Și anume faptul că va exista un moment în care pe acest fundal al unei societăți care lasă impresia că nu mai are deloc de a face cu legea lui Dumnezeu, apare o idee de redeșteptare religioasă. Nimic rău în asta, am putea spune totul bine și frumos. Discuția apare, sau nuanța apare, atunci când această redeșteptare religioasă are în centru închinarea într-o anumită zi de odihnă, și anume duminica. Despre asta ni se scrie pe larg în capitol și pentru că nu avem nici timpul necesar și pentru că chiar îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească ei înșiși și acest capitol din carte, haideți să explicăm foarte pe scurt ce e greșit în această redeșteptare religioasă pe care o vedem sub ochii noștri și care va ajunge la un punct și mai ridicat de atât, sub ideea aceasta a închinării comune în ziua de duminică.
1: Aș vrea să vă dau un exemplu. În secolul XIX existau mișcări ale temperanței, îmi cer scuze, în Statele Unite, Americii, Australia, chiar și în Europa. Iar autoarea, Ellen White, pur și simplu a aderat la aceste mișcări și susținea femeile care luptau împotriva abuzului, alcoolului, și așa mai departe. Dar la un moment dat aceste mișcări au venit și cu dorința de a cere autorităților civile ca să năsprească legile cu privire la păzirea duminicii. Și atunci autoarea a zis: aici noi ne oprim. Noi nu suntem de acord. Deci pachetul acesta trebuie văzut întotdeauna cu ce vine. Pentru că dacă vine cu anumite elemente care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, atunci noi nu putem să susținem astfel de demersuri. Da. Iar autoarea în ultima parte a capitolului caută să atragă atenția asupra faptului că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spune profeția biblică, mai ales Apocalipsa capitolul 13 și apoi chiar și următoarele capitole, se va întâmpla în viitor. Iar drumul pe care se merge acum, trebuie să recunoaștem că este în această direcție. Foarte mulți spun, lumea s-a schimbat, lumea este educată, nu mai este ca în trecut. Deci s-a schimbat, dar vedem în ce schimbări se produc, de fapt, care ne surprind. Gândiți-vă doar la secolul trecut, secolul 20. Toată lumea spunea, este imposibil ca nazismul să se ridice până acolo încât să caute să omoare milioane de oameni. Lucrul acesta s-a întâmplat într-o Germanie educată și astăzi foarte mulți spun, dar nici nu e adevărat că s-a întâmplat lucrul acesta. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că artizanul care este în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat și urmează să se întâmple este diavolul. Iar ceea ce îmi place foarte mult și chiar aș vrea ca să subliniez lucrul acesta, spune la un moment dat autoarea că îi place diavolului atunci când există războaie, pentru că se pierd suflete sincere și prețioase. Da, iar lucrul acesta se întâmplă în jurul nostru. E o realitate.
0: Cum se va întâmpla din punct de vedere profetic acest lucru? De asemenea, acest capitol ne dă câteva indicii. Vreau doar să citesc un pasaj. Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii, nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde brațele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis

0: Pentru a da mâna cu puterea Romei și sub influența acestei triple alianțe, această țară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conștiință.
1: Da.
0: O avertizare puternică. Nu trăim încă aceste timpuri, dar suntem foarte aproape de ele, ceea ce ne determină să fim mai atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul profeției și să rămânem și mai ancorați în ceea ce spune Scriptura, tocmai pentru a putea face la momentul potrivit diferența dintre legea lui Dumnezeu autentică și pretențiile oamenilor.
1: Așa este. În emisiunea trecută am vorbit despre libertatea de conștiință. Abia în 1900, Vatican II, 62 până 65, un conciliu care a durat 3 ani de zile, s-a recunoscut că această libertate trebuie totuși oferită oamenilor. În schimb, nu au renunțat la un principiu. Și nu renunță nici astăzi. Și în direcția aceasta se merge, și anume această unire dintre autoritatea politică și autoritatea religioasă. Iar autoritatea religioasă este cea care pur și simplu își dorește această putere pentru ca să impună religia cu forța, ceea ce Dumnezeu nu face niciodată. Niciodată Dumnezeu nu încalcă libertatea de conștiință a omului.
0: Ce se întâmplă cu cei care nu merg pe drumul acesta? Care va fi consecința?
1: Care vor fi consecințele? Sunt cele pe care le întâlnim în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în cele din urmă vor fi doar două tabere. Fie ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu, fie ascultăm de ceea ce spune diavolul, iar în modul acesta pur și simplu ne închinăm lui, îl ascultăm pe el, da.
0: Suntem aproape de finalul emisiunii, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată. Pentru a construi concluzia, citim câte un pasaj din capitol. Iată ce am ales eu pentru azi. Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința, dar mijlocul la care recurge în mod constant satana pentru a dobândi controlul asupra celor pe care nu-i poate amăgi este constrângerea prin acte de cruzime. Ne putem aștepta inclusiv la persecuție fizică?
1: Sunt două strategii ale diavolului. Foarte interesant, în Apocalipsa, în prima parte, se vorbește despre persecuție, despre constrângere, da, despre violență pe care o folosește diavolul. Dar în cea de-a doua parte se vorbește mai mult de înșelare. Deci vor fi înșelați oamenii. Chiar dacă nu va fi persecuție, așa cum a fost în trecut, dar strategia aceasta o folosește în continuare, de a înșela neamurile.
0: Aveți și dumneavoastră un pasaj pe care
1: și am
0: ales?
1: Anticipat deja prin ideea pe care am anunțat-o, și anume, acum am să citesc ceea ce spune autoarea. Satana este încântat de război, deoarece așa trezește patimile cele mai rele ale sufletului, apoi își distruge pentru totdeauna victimele cufundate în viciu și sânge. Scopul lui este să provoace țările să intre în război una cu alta, pentru că astfel poate să abată mintea oamenilor de la pregătirea a ceea ce stă în fața noastră, da, și a-L asculta pe Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri, pentru avertizarea pe care ați ales-o pentru finalul discuției noastre și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
1: Mulțumesc și eu.
0: Suntem la finalul emisiunii cu numărul 36 din această serie, Între bine și rău. Am dezbătut acest capitol, Conflictul iminent, din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Mai avem câteva capitole de studiat, dar stați aproape de noi pentru că vor urma multe alte informații și detalii interesante și importante pentru fiecare dintre noi. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi această carte și m-aș bucura tare mult să faceți lucrul acesta. Aveți pe ecran un cod QR pe care vă invit să-l scanați și puteți ajunge la o pagină de internet unde citiți în format electronic gratuit această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Sunt Cristina Ișvan și ca de fiecare dată vă îndemn și acum să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: De la primul desen lipit pe frigider până la prima diplomă, fiecare părinte își dorește să-și vadă copilul crescând, învățând și reușind. Ne bucurăm când îl vedem responsabil, perseverent și, bineînțeles, apreciat. Problema nu este că ne dorim copii care să reușească. Problema apare atunci când, fără să ne dăm seama, copilul începe să creadă că valoarea lui depinde de rezultate, că iubirea trebuie câștigată și că greșeala nu mai este permisă. Ce se întâmplă în sufletul unui copil care simte că trebuie să fie mereu cel mai bun? Cum ajunge un copil cu rezultate excelente să creadă totuși că nu este niciodată suficient? Și cum îi putem încuraja să-și atingă potențialul fără să-i împovărăm cu presiunea perfecțiunii? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre presiunea performanței și despre felul în care putem crește copii care își doresc să reușească, fără să-și piardă însă bucuria, încrederea și mai ales convingerea că sunt iubiți, indiferent de rezultatele lor. Invitata mea din această ocazie este Paula Persida Popescu, specialist în dezvoltare personală și în consilierea de cuplu și familie, alături de care vom încerca să înțelegem astăzi unde se află granița dintre motivație și presiune și cum putem construi în copiii noștri ceva mult mai mult valoros decât performanța. Acea identitate sănătoasă. Paula, îți spun bun revenit la Viața de Familie.
2: Mulțumesc mult pentru invitație. Ca de obicei, subiecte foarte, foarte frumoase.
1: Sunt subiecte desprinse din realitatea noastră. Pentru că majoritatea părinților ne dorim pentru copiii noștri să fie responsabili, să fie muncitori, perseverenți și, de ce nu, performanți. Însă, unde se termină această dorință firească de a-ți vedea copilul crescând și unde începe presiunea aceea care îi face mai mult rău decât bine?
2: Începe în mentalitatea părintelui, în felul în care el are un tipar de gândire cu privire la acest subiect. Fiecare dintre noi, pe parcursul vieții, ne dezvoltăm tot felul de credințe. Aceste credințe sunt rezultatul experiențelor noastre personale, care ulterior se transformă în valori. Și acele valori ajung să ne definească. Dacă pentru mine, ca părinte, să fii performant este una dintre cele mai importante valori din viața mea, și când mă refer la valori, înseamnă că ele îmi dau identitate, ele fac parte din cine sunt eu, și dacă performanța înaltă este parte din cine sunt eu, din identitatea mea, fără de care eu nu exist la parametrii corecți, atunci avem o problemă. Eu nu spun că performanța, perfecțiunea nu ar trebui să fie în lista mea de valori. Ba, dimpotrivă, este și în lista mea de valori. Diferența apare atunci când nu sunt atent la ce fac ca să obțin performanța, nu mă mai bucură procesul. Procesul este doar o etapă prin care trebuie să trec repede ca să ajung la performanță, și problema apare atunci când nu ating performanța, felul în care eu mă simt. Dacă eu mă simt deprimat, trist, nemotivat, așa cum ai spus mai devreme, înseamnă că am o problemă profundă în înțelegerea valorii de performanță, în înțelegerea valorii de standarde înalte, de perfecțiune. Deci, problema apare atunci când eu nu mai simt bucurie în ceea ce fac, când eu fac tot ceea ce fac, sunt motivat exclusiv de rezultat. exclusiv de notă, exclusiv de statutul social, exclusiv de cantitatea de bani sau de lucruri pe care le-am obținut, de relații pe care le am. Deci când sunt absolut focusat pe rezultat și mijloacele nu mai contează, efortul pe care îl depun nu contează, este minimalizat tot timpul, adică nu facem orice numai să ajungem acolo. Și al doilea reper, când am atins performanța, dacă nu știu să mă bucur de ea și dacă nu o văd într-un context mai larg în care să admit că acea performanță este pentru acel moment, că ea nu va dura o viață, că ea nu mă va reprezenta neapărat pentru întreaga existență.
3: Nu va fi o constantă a
2: vieții. Nu este o constantă a vieții mele. Dacă înțeleg aceste lucruri, cred că performanța poate să fie motivațională, dacă, repet, înțeleg că e important să mă bucur de proces și este important să admit că performanța atinsă la un moment dat are caracter temporar și doar mă bucur de ceea ce am reușit, atunci este minunat, ea este motivațională. Adminteri este un blocaj, este o frână, de fapt, în evoluția mea.
3: De foarte multe ori părinții încearcă așa să mai introducă o fisă, tocmai pentru a-l pune pe copil în mișcare, pentru a-i da startul acesta, pentru a-l motiva, spunem noi. E, și dacă vedem că obținem rezultate, tendința este să apăsăm pedala și mai mult. Înseamnă că poate. Deci e loc de...
2: Deși mai mult.
3: Ceea ce nu e rău. Adică, cred că e important să tindem către mai bine. Totuși, cum își dă părintele seama că a depășit granița normalității și că a accelerat un pic mult prea mult, iar ceea ce face el nu-i mai face bine copilului?
2: Păi, sunt câteva repere, într-adevăr. Un reper ar putea să fie felul în care copilul somatizează presiunea. Deci dacă copilul meu începe să acuze dureri de burtă, dureri de cap, sufocat, durere în piept, nu mai doarme bine, nu mai mănâncă bine, ba chiar ajunge să verbalizeze, să spună nu mai merg la școală pentru că astăzi avem test și dacă nu sunt suficient de bine pregătit sau pregătită, tu o să te superi dacă iau 8. Minunat dacă verbalizează. Avem un copil chiar care se simte suficient de încrezător în relația cu părintele. Pentru mine este un semnal de alarmă. Deci, pe de o parte, somatizarea. Adică corpul copilului începe să strige, e prea mult, e prea mult pentru mine, cer prea mult de la mine. Așa cum spuneam, starea lui emoțională începe să fie alarmantă. Fie este trist tot timpul, ori este foarte nervos, din orice este foarte nervos. Are un soi de rebeliune față de mine pe care înainte nu o avea. Noi eram buni prieteni și credeam că facem echipă ca să obținem performanțe și dintr-o dată este țâfnos. Dintr-o dată, dar nu pe subiectul teme sau pe subiectul performanței la sport, ci pur și simplu îmi aruncă câte o vorbă. Da, așa ești tu niciodată, sau întotdeauna te gândești mai la tine. Da, bine că îți convine că acum am luat, sau ironia, da? Sunt semnale pe care copilul mi le transmite. Și apoi comportamentul lui. Vrea să lipsească de la școală. Sau lucrează excesiv de mult. Stă până seara târziu, nu vrea să se culce, că el nu și-a terminat tema și el n-are cum să se ducă cu tema nefăcută, pentru că urmează niște consecințe foarte grave. Sau supraevaluează o situație. El a luat, să zicem, un 8 și îți plânge de mama focului că lui nu-i mai iese 10 curat. Și că lui, ca să iasă media 10, el trebuie să mai toarne nu știu câți de 10. Și cum o să obțină? Că deja a trecut jumătate din semestru.
3: Și nu mai are timp să-i obțină.
2: Și nu mai are timp. Și doamna mai mult de 3 note la materie nu pune. Și ce o să se facă că nu-i mai iese media aia perfectă de 10? Așa cum a fost obișnuit. Deci dacă sunt un părinte binevoitor, plecăm de la premisa că avem în fața noastră un părinte binevoitor, care vrea să se folosească de performanță ca... să zic așa, un resort pentru a scoate tot ce e mai bun din copilul lui. Când copilul începe să dea semne de oboseală, de iritabilitate, de inclusiv de lipsa performanței, adică nu mai este eficient în ceea ce face, când acuză tot felul de simptome fiziologice, cele pe care le-am descris mai devreme.
3: Când exagerează, când poate exagerează aceste evenimente din viața lui, că un test nu este un capăt de lume, nu trebuie să transpiri, să te treacă toate apele, să ai tot felul de simptome de boală.
2: De disconfort, exact. Atunci părintele trebuie să învețe să facă un pas înapoi. Și apoi părintele trebuie să fie conștient odată de potențialul real al copilului. De foarte multe ori părinții nu se prind și ei proiectează asupra copilului lor ceea ce le-ar fi plăcut să se întâmple în viața lor. De foarte multe ori așteptările părinților, mă refer la legate de performanțe, copilul meu să fie premiant, copilul meu să fie campion, copilul meu să cânte cel mai frumos, să obțină rolul principal în sceneta de la școală. De cele mai multe ori, când părintele este atât de vehement și când se supără că copilul n-a obținut rolul principal și o să mă duc să vorbesc cu doamna, dar tu ești foarte talentat, dar cum e posibil tu să nu, cum adică să fii rol secundar, dar tu ești cel mai bun la teatru? Când părintele începe să aibă o astfel de atitudine, este evident că nu are nicio legătură nici cu potențialul copilului, are legătură cu propriile lui frustrări, cu propriile lui nerealizări din viață și încearcă prin copil să se realizeze de data asta. De ce? Pentru că, într-adevăr, când un copil este reușit, când iese pe scenă, și această scenă noi imaginăm fața clasei, o scenă reală, în societate, când iese și este admirat de ceilalți, de cele mai multe ori, admirația se îndreaptă și către părinte. Și atunci feedback-ul nu e numai pentru copil. Nu îi spui doar copilului, vai ce talentat ești, vai ești minunat, meriți toate aplauzele, wow ce performanță extraordinară. Aproape de fiecare dată, când cineva face o astfel de afirmație, va spune, ferice de părinții tăi, vai ce educație frumoasă ai primit, vai părintele ce frumos te-a educat și ce frumos te-a crescut. Și atunci feedback-ul e un feedback pe care orice părinte cumva și îl dorește și tânjește după el.
3: Nici n-avem mare nevoie de acest feedback, pentru că toată lumea știe al cui e.
2: Da, dar vezi, atunci când tu aștepți laudele legate de copilul tău, dar de fapt le cauți și pe ale tale, este un semnal că problema este cumva la tine. Că tu încerci cumva să-ți prelungești copilăria, să-ți prelungești viața prin copilul tău.
3: Cum se explică însă o altă situație? Un copil care are rezultate excelente, care obține și acest rol principal, care reușește pe toate planurile să fie performant, să trăiască poate permanent cu sentimentul că nu este suficient.
2: Nu cred că găseai o persoană mai potrivită decât mine să abordeze subiectul ăsta. Pentru cei care nu mă cunosc, dar și pentru cei care mă cunosc, amintesc doar faptul că toată copilăria, de la 6 la 14 ani, am făcut gimnastică de performanță. Cu performanțe. Și am fost un copil performant.
3: Dar ai trăit presiunea performanței?
2: Și am trăit presiunea performanței pe toate planurile. Trebuia să fiu un copil premiant și am fost un copil premiant la școală și am fost un copil, o gimnastă premiată.
3: Și ai trăit și cu sentimentul că nu e suficient ce faci?
2: Da. Permanent. În copilăria mică, la 12, 13, 14 ani, da. Pentru că în paralel era un mesaj care venea către mine și care suna așa. Ce? Crezi că ești mare campioană? Ce? Crezi că ca tine nu mai e nimeni? Stai, dragă, liniștită, că sunt o grămadă de fete campioane pe lumea asta. Tu crezi că e singura care ia premiul la școală? Ia uite câți copii au premiu. Dar cu Tărescu, cum a putut să ia medalie de aur de data asta și tu ești doar vicecampioană? Ce-a făcut? Tu de ce n-ai făcut suficient de mult? Da? Cred că n-ai fost destul de perseverentă. Cred că ești cam leneșă. În direcția asta era mesajul, da? Deci când ai mesaje ambivalente, când pe de-o parte știi că ai atins o performanță, este obiectivă, medalia aia nu ți-o ia nimeni, o ai la tine acasă, te uiți la ea. Dar în același timp auzi, mișcă-te, nu ești în stare de nimic și cu cuvinte urâte, jignitoare. e o disonanță pe care copilul ajunge să o dezvolte și din care iese greu dacă nu are în contrabalanță un model care să combată acest model. Eu am avut, să zicem, privilegiul de a avea totuși niște părinți care să-mi arate o dragoste, deși pe alocuri influențați de aceeași teorie și au greșit-o și au dat-o și ei în bară de foarte multe ori cu privire la mine, totuși au știut apoi să compenseze și să-și ceară iertare. Dar antrenorii mei nu și-au cerut niciodată iertare de la mine. Aici apare diferența. Un om care a trecut printr-o astfel de experiență, ca să o poată depăși, are nevoie în contrabalanță de o experiență pozitivă și de consistență și de, trebuie să spun, și de un anumit nivel de inteligență emoțională, dar și la nivel cognitiv, să înțeleagă diferența între ce înseamnă valoarea acestei medalii astăzi și ce valoare mai are ea peste 5 ani, 10 ani.
3: Ar fi însemnat ceva pentru tine ca într-o zi și antrenorii să-și ceară iertare, chiar dacă probabil ai depășit de mult episodul acela?
2: Știi ce e interesant? Acum chiar că dezvolui din viața mea, dar cred că se potrivește cu subiectul. Am fost selecționată la lotul național de junioare de gimnastică la Onești, dar ca rezervă a lotului național. Și am ajuns puțin mai târziu la lot. Am rămas acasă, cum se spune, cu antrenorul meu, care și el era cooptat la lotul național ca antrenor, dar a fost o perioadă cam de o lună în care am fost numai eu cu antrenorul meu. Am făcut cele mai mari progrese pe care vreodată le-am putut obține ca gimnastă, astfel încât eu când am ajuns la Onești, absolut toată lumea se întreba de ce eu sunt doar rezervă în lotul național și nu am fost printre primii. De ce? Pentru că de data asta nu am fost jignită, nu am fost umilită, am fost încurajată și începeam să simt bucuria de a face anumite elemente, bucuria de a-mi reuși. Acela a fost un salt și o schimbare de paradigmă enormă în mintea mea și este ceea ce ar trebui să aibă și un părinte în vedere dacă vrea să obțină un copil echilibrat care să iubească performanța, dar în același timp care să nu se simtă copleșit de performanță.
3: Știu că lucrezi cu foarte mulți copii și îți trec foarte multe cazuri prin cabinet. Ce vezi prima dată la un copil care nu-și permite să greșească? Acel element pe care părinții poate nu l-au conștientizat și pentru care poate se află în situația de a te întâlni.
2: În primul și în primul rând mă uit la cât de mult este afectat emoțional. Eu folosesc foarte mult desenul. Desenul ca și un test proiectiv, îl numim noi. Copilul se proiectează în desen în mod inconștient. Odată tema, cum o abordează, alteori dacă e un desen liber, ce alege să deseneze, cât de insistent este pe corecturi, pe ștersături. Dar cel mai important, să spunem, barometru pentru mine sau criteriu este felul în care îl face să se simtă. Văd unii copii care se anxietează foarte tare. De obicei încep așa: a, dar eu nu știu să desenez, dar eu desenez foarte urât, dar să știți că foarte, foarte, nu am deloc de talent la desen. Ok, pe asta o iau prima dată ca o scuză absolut normală, naturală, când te întâlnești cu ceva nou, când îți se dă o sarcină pe care tu nu ai sub control, pentru că nu știi unde bate sarcina. E cu notă, nu-i cu notă, o să-i spună mamei, am desenat frumos. Dar emoția pe care el o are în timp ce desenează, dacă el șterge și spune, nu, chiar vreau să iasă bine. Șterg, dar vreau să iasă bine, pentru că îmi place să iasă bine. Și la final îl văd, îmi place, da, hai că de data asta mi-a ieșit. Sau vine și spune, hai, mâna asta nu mi-a ieșit prea bine, dar e suficient de bine. Atunci îmi dau seama dacă el are o problemă cu presiunea pe performanță sau nu are o problemă. Uneori ajung să verbalizeze și să spun, îi arătați mamei desenul? Aoleu, când o să vadă mama ce urât am desenat! Sau, vă place? Nu-i așa? Parcă așteaptă aprobarea mea, ca eu să vin să-i spun, nu e prea frumos, sau să vin să spun, foarte frumos, extraordinar. Deci când aleargă, știi, după confirmare, validare că a făcut ceva extraordinar, sau se teme de ce am eu să spun. Iar eu încerc să fiu cât se poate de deschisă și de primitoare și să se simtă confortabil. Dar chiar și așa, uneori îl vezi pe copil că se strânge, știi, e anxios, pur și simplu.
3: Cine crezi că pune astăzi cea mai mare presiune pe umerii copiilor? Acea presiune care îi și influențează. Părinții, școala, societatea, anturajul?
2: Toate. Toate în egală măsură, dar de fapt începem cu părinții. Părinții sunt primii care pun presiune, pentru că există această comparație socială, care ea nu are neapărat o conotație negativă. Eu trebuie să-mi iau reperere de undeva. Dacă merg cu copilul în parc și copilul mai are 2 ani, mă uit și eu să văd cum arată copiii de 2 ani, să văd dacă ce fac eu acasă fac bine. Ia, al tău vorbește la 2 ani. Oh, măi, al meu nu vorbește deloc la 2 ani. Sau, al meu face propoziții, al meu la 2 ani cântă. Am nevoie de comparația socială. Dar ea trebuie să rămână doar un reper. Comparația socială trebuie să fie, ok, față de media comportamentelor, eu unde mă situez. Dar nu ca să mă îngrop și nici ca să mă umflu în pene în mod rigid.
3: Aici voiam de fapt să ajung, pentru că n-am pus întâmplător această întrebare. Dacă un copil nu poartă și povara presiunii de acasă, se va raporta el la fel la presiunea pe care o pune societatea?
2: Acum, sunt medii și medii. Copilul poate să nimerească, de exemplu, la grădiniță, într-un mediu foarte primitor, foarte hrănitor, unde, să spunem, educatorul are talentul de a-i face pe copii să se simtă bine așa cum sunt ei și să-i stimuleze în a face cât mai bine, cât mai frumos. Atunci, societatea mă ajută. Îl ajută pe copil și dacă și eu sunt un părinte destul de echilibrat, iată, e formula perfectă. Dar e foarte posibil să dau de un mediu la școală sau inclusiv de la grădiniță care să fie, știi tu, școala aia cea mai bună din cartier? Cea mai bună de ce? Pentru că toți copiii au note de la 8 în sus. Și se duce copilul meu care ia un 6, la un moment dat, în clasa a 6-a, de exemplu. Și se apropie capacitatea. Și, păi dacă am început de acum cu 6, care o să fie nota ta? La ce liceu o să intri tu?
3: Vezi că generațiile trecute au fost performante. Da. Un 6 n-a existat.
2: Exact. Societatea pune clar o presiune pe copil, dar este o presiune falsă, în sensul în care, pe de o parte, știi, interesant, se așteaptă mult de la copii, pe de altă parte prezintă niște false performanțe ca fiind mari performanțe. Iar copiii sunt debusolați. Pe de o parte există presiune să învețe la toate materiile, să integreze informații complexe. Iar pe de altă parte vezi în social media că să faci glume proaste pe seama cuiva, sau să te pozezi nu știu cum, sau să-ți prezinți cățelul pe care îl duci la plimbare, sau știi, lucruri care sunt de o complexitate scăzută sau uneori de-a dreptul triviale, aceste persoane afișează un soi de fericire și de împlinire și de realizare în viață. De multe ori încep să facă mici reclame pe la diverse obiecte, la lesă. M-am plimbat cu câinele și dintr-o dată producătorul de lesă de câini m-a cooptat și a zis: văd că tu ai 3.000 de follower, 3.000 de urmăritori. Nu vrei tu, când te duci cu câinele tău prin parc, să faci reclamă la lesa de la noi? E, iată cum unele persoane ajung să imprime un model facil de reușită. Nu trebuie decât să te expui cu ce faci în fiecare zi, ceva absolut banal, și o să vină mari producători de cosmetice, de mici obiecte, și tu începi să le faci reclamă și te îmbogățești. Și vând o formulă, și atunci se pune o presiune din două direcții. Pe de o parte există o categorie, o elită, unde da, sunt copii foarte performanți, foarte buni, care au o capacitate de înțelegere și de analiza informațiilor complexe și care țintesc universități la care se intră foarte greu și acolo competiția este foarte ridicată, dar apoi ai o presiune cumva falsă, ca și tu să ajungi un mare influencer nefăcând nimic. Adică, știi, ai două căi de a reuși în viață. Una, prin muncă, perseverență, muncești 10 ore pe zi și așa, nu știu dacă o să ajungi la banii pe care o să-i câștige cineva care a plimbat câinele și care acum face reclamă la nu știu ce lesă de brand. Deci presiunea începe în familie, prin părintele, mai mult sau mai puțin informat, mai mult sau mai puțin binevoitor. Așa cum am spus, poate fi un părinte care pune presiune pe copil pentru că proiectează în el nefericirile lui, lipsa lui de realizare în viață și vrea să se scoată prin copil. Dar există și un părinte binevoitor care nici nu i-a trecut prin minte așa ceva, dar care vede potențial în copil și zice, eu pe copilul ăsta nu-l las, trebuie să-l împing de la spate. Și atunci societatea vine și acum modelele ei. Una care vine și îți spune, tu ca să intri la liceul ăsta nu poți decât cu medie peste 9,50. Ai avut 9,48? Ești un loser. Ai picat. Nu merge. Și apoi vine cu celălalt model care vine și spune, păi nu trebuie școală. Uite-te la mine, ce bine o duc, iată, sunt cel mai fericit. Știi, și postează tot felul de lucruri și copilul spune, stai puțin, că eu sunt fața două modele de eu nu știu pe cine să cred. Dar tot o presiune este.
3: Și uite cum ne ducem de la copilul acesta performant, care poate își pune întrebări, în extrema cealaltă, la copilul care renunță înainte să încerce, tocmai pentru a nu ajunge în situația de a gusta eșecul. Aici cum se ajunge?
2: E un mecanism de autoapărare, destul de banal. Este prin victimizare. Eu nici măcar nu încerc, pentru că exact așa cum ai spus, mi-e frică că nu o să reușesc și nu am puterea să trec peste oprobiul public, nu am puterea să trec peste critica părinților mei, nu am puterea să trec peste faptul că vor râde copiii de mine la școală, că am încercat și nu mi-a ieșit. Nu știu, poate că este un mic concurs de talente și mie mi se pare că eu mă mișc bine și mă duc și eu acolo să fac 3 mișcări de dans sau de balet sau de gimnastică și copiii încep să râdă. Mi-e frică să fac asta. Și atunci spun, eu nu mă pricep, eu nu sunt bună la asta, nici n-are rost. Dar nici nu pot să trăiesc așa și atunci încep să mă victimizez și de foarte multe ori se dezvoltă un mecanism de proiecție și de a găsi tot timpul scuze în exterior. Păi dar nu m-am mai dus la concursul ăla pentru că oricum, știi ceva, nici măcar nu cred că îi place lui Dumnezeu să fii așa în față și să faci tot felul de tumbe pe acolo sau așa ce-mi trebuie mie un desen care a ajuns, eu o hârtie, oricum nimeni nu o bagă în seamă, adică îmi găsesc scuze, știi, încep să raționalizez, încep să spun la ce-mi trebuie, nu-mi trebuie sau să vin să spun, dar eu nu pot, chiar nu pot, eu sunt mic, eu n-am talent, eu nu mă pricep. Exact atitudinea asta de neputincios. Dar aici mai e un aspect. Există și o fugă de efort pe care părinții de multe ori să știi că o intuiesc și ține foarte mult și de temperament. Aici ar fi bine ca părinții să identifice temperamentele încă de la vârstele mici pentru ca ei să înțeleagă energia vitală pe care o are copilul și să nu ceară mai mult decât poate copilul sau să ceară în direcția corectă, potrivită. Că într-un fel este să-i ceri unui copil cu temperament coleric să fie performant în sport pentru că el are energie și altfel este să-i ceri unui melancolic sau să-i ceri unui flegmatic să fie mare campion de nu știu ce, unde necesită multă energie vitală. Într-un fel este să-i ceri unui flegmatic să fie ordonat, disciplinat, în control și alta este să-i ceri unui coleric să fie performant în direcția asta. Deci, e foarte important cumva și ca importantă materia primă cu ce pleacă copilul în viață și spuneam că părintele uneori intuiește că copilul poate mai mult. Dar contează enorm cum îi comunică asta. Dacă eu mă duc la copil și spun, ești un leneș, nu faci toată ziua stai în pat, nu te-ai mișcat deloc astăzi, ce ai făcut astăzi? Nimic n-ai făcut. Cu ce ai făcut astăzi productiv? Nu îl voi motiva.
3: Oricum, dar de cele chiar mai dacă multe ori știu, nici nu-i dai ocazia să spună.
2: De cele mai multe ori, părinte, nici nu-i... Corect, foarte corect. Dar dacă mă duc și spun, eu știu că cu energia e mai greu, asta e firea ta, dar nu-i nimic, am eu un leac pentru asta. Hai să ne mobilizăm, hai să facem împreună. Uite, fac și eu cu tine. Nici eu n-am mamei chef, dar hai să facem împreună. Ia să vezi cum o să ne vină cheful în timp ce facem. Și da, copilul care are tendința să lenevească, copilul care are tendința să amâne lucrurile, trebuie stimulat și de obicei este foarte productiv dacă fac împreună cu el lucrul ăla. Nu este singur în activitatea respectivă. Dacă eu îl mobilizez în felul ăsta, el va descoperi plăcerea pe parcurs. Iar asta e o garanție. Garantez că în timp ce faci ceva într-un mediu plăcut, agreabil, o să începi să simți plăcerea de a face lucrul acela.
3: Dar cum ar trebui un părinte să reacționeze atunci când copilul are parte de un eșec? Astfel încât să nici nu minimalizezi eșecul respectiv, să îl bagatelizezi așa și să pară că nu este important nici succesul, nici eșecul. Așa, trecem printre ele și ne trece viața.
2: Corect.
3: Însă, nici să nu faci din eșecul acela o catastrofă și o definiție pentru copilul respectiv.
2: Ca un părinte să poată să fie obiectiv, trebuie să fie informat. Eu insist pe această idee. Pentru că un părinte care nu știe cu ce se mănâncă psihicul uman, care nu știe ce înseamnă etapa de vârstă, care nu știe ce înseamnă temperamentul copilului, care nu știe ce înseamnă, ce este specific la o anumită vârstă, cum evoluează structura creierului. Dacă eu habar nu am lucrurile acestea, risc major să cer mai mult copilului decât poate. Sau, dimpotrivă, exact cum ai spus, să spun, lasă-mă că e mic. Lasă că e mic, nu se facă el mare. Hai să vezi că așa era și nu știu cine, sau așa am fost și eu. Și nu are capacitatea să nu facă din experiența personală sau din experiența altcuiva o teorie. Pentru că aceasta este o mare greșeală în învățare. Când eu vin și spun că, uite, am un exemplu de reușită. Și dau acel exemplu. Cum era, să zicem, numai cu note slabe la învățătură și totuși a ajuns mare om. Arată-mi, te rog, câte persoane cu note slabe la învățătură au ajuns să aibă control în viața lor, asupra emoțiilor, asupra relațiilor, să nu aibă probleme cu furia sau cu adaptarea, să nu aibă complexe de inferioritate, câte persoane. Deci eu trebuie să învăț să fac diferența între un caz singular și ce se întâmplă în general. Deci, un părinte trebuie să fie informat, trebuie să cunoască ce este specific vârstei respective, trebuie să cunoască un pic de psihologia vârstelor, trebuie să cunoască felul în care evoluează corpul omenesc. De la creier, tot ce ține de hormoni, pentru că asta ne influențează foarte mult în atitudine și trebuie să aibă un pic de pedagogie. Nu merge făcută educația după ureche. Poate să-mi iasă, poate să nu-mi iasă. Adică, dacă eu plec de la premisa că viața mea, experiența mea îmi este arhisuficientă cât să dau mai departe un model copilului meu, este din start o atitudine greșită.
3: Întorcându-mă la experiența ta și la faptul că spuneai că ai trăit sentimentul acesta, că trebuie să depui eforturi pentru a-ți câștiga aprecierea și chiar iubirea pe alocuri. Mai târziu, când l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ce ai înțeles că înseamnă succesul în ochii lui Dumnezeu?
2: Tot ce poate să facă mâna ta să facă și să-l reprezinte pe el. Deci pentru mine succesul acum în viață este ca tot ceea ce fac, absolut tot ceea ce fac, tot ce mi iese pe gură, toate acțiunile mele, în toate relațiile mele, succesul pentru mine ar însemna să pot să-l reprezint pe el. Ca oamenii atunci când mă privesc să spună, fata asta are ceva diferit. Ce are diferit? Ce mă, că a fost campioană națională de gimnastică? Ce mă, că a făcut nu știu câte școli până acum? N-aș vrea să spună asta despre mine. Aș vrea să spună, îmi place atitudinea ei în fața vieții. Îmi place felul în care vede performanța ca o reprezentare acceptare a caracterului frumos al lui Dumnezeu și felul în care primește eșecul ca o admitere, să spunem, a imperfecțiunii umane, a faptului că da, recidivăm, da, suntem slabi, dar ținta mea e acolo, e Dumnezeu. Asta mi-ar plăcea să se vadă atunci când oamenii mă cunosc. Dacă cineva m-ar vedea avidă după succes sau să fiu populară sau să fiu adulată, aș fi extrem de tristă. Înseamnă că n-am făcut nimic bine. La modul foarte sincer îți spun. Sau dacă cineva m-ar vedea, să spunem, servilă, excesiv de umilă, așa, o modestie din aceea care frizează nimicia, iar nu aș fi fericită. Aș vrea ca oamenii să vadă în mine și, în general, o persoană care a înțeles, cred eu, performanța și eșecul în relație cu Dumnezeu, este o persoană care nu fuge de performanță, îmbrățișează performanța, caută perfecțiunea, dar este absolut mulțumită de proces și este mulțumită de fiecare etapă prin care trece. Nici nu regretă că n-a făcut nu știu ce, să rămână blocată în faptul că nu i-a reușit. Ok, o să stai o zi, două, trei, că na, ești om, dar apoi să te bucuri de ce ai făcut, de ce ai reușit. Și dacă mai există încă un pas pe care poți să-l faci, pe mai departe, fă-l. Fă-l cu toată inima, cu toată energia, cu toată puterea ta și cu toate abilitățile tale.
3: Dacă un copil vine în cabinetul tău și îți spune foarte deschis, simt că trebuie să fac mai mult, mai bine, pentru a merita iubirea părinților mei, ce îi spune?
2: Uneori chiar verbalizat și spun ca mama să fie fericită, ca mami și tati să fie fericiți și să fie mândri de mine. Începem să definim termenii. Ce înseamnă pentru tine să-i faci pe părinți fericiți? Ce înseamnă să fie mami fericită? Ce înseamnă să fie tati fericit? Cum i-ai văzut tu pe ei fericiți? Ce fac ei când sunt fericiți? Ce se întâmplă diferit dacă sunt nefericiți? Când tu, de exemplu, nu iei o notă bună, când ceva nu ți-a reușit, cum se manifestă nefericirea la ei?
3: Și cum se raportează fericirea
2: la tine? Exact. Acesta era pasul următor. Cum o simți tu? Te simți pedepsit? Simți că nu mai ai valoare în ochii lor? Se exprimă într-un fel anume? Te încurajează? Să-mi dau seama dacă este mai mult o responsabilitate a părintelui sau poate este o structură internă a copilului care tot timpul ridică o problemă părintelui. Am întâlnit și astfel de situații. Sunt copii care au o structură anxioasă. Asta este structura lor. Asta este ADN-ul lor. Nu știu, poate seamănă cu un bunic, o bunică, cu unul dintre părinți. Iar celălalt părinte vine și spune, ce să mă facă? Eu sunt drăguț, eu îl încurajez, n-am pus presiune nici prea mare, dar nici prea puțină. Și totuși, primul lui instinct este să n-aibă încredere în el. Mă uit și la aspectul ăsta. În general, scopul interacțiunii mele cu un copil sau cu un adult este conștientizarea. Hai să definim termenii. Tu când spui că ești așa, pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi când spui asta despre tine? Pe ce te bazezi când spui asta despre părinții tăi? Pentru că asta mă face conștient de experiența mea. Eu te ajut să faci diferența între ce este puțin și ce este mult, prin comparație cu niște repere, care pot fi niște standarde universal acceptate, dar mai ales în raport cu relația cu Dumnezeu. Pentru mine, ele merg împreună. Adică, ok, iau un calcul, felul în care ne privește societatea, felul în care societatea cere de la noi câte ceva. Dar cel mai important reper este Dumnezeu. Dacă eu fac lucrul acesta, în ce măsură reprezint ceea ce a vrut Dumnezeu de la mine? Și chiar cu, de la vârste foarte mici vorbesc despre Dumnezeu și despre relația cu Dumnezeu, mai ales dacă copilul vine dintr-un mediu, să spunem, creștin, unde deja au mai auzit despre Dumnezeu și despre Dumnezeu ca și creator. Nu este un Dumnezeu acolo o forță.
3: Dacă ar fi să alegi un singur lucru pe care părinții ar trebui să-l spună zilnic sau o manifestare pe care ar trebui să o aibă zilnic vis-a-vis de copiilor, care ar fi acel lucru?
2: ești important în ochii mei, indiferent de performanțele tale. Ești important în ochii mei, indiferent de
3: orice.
2: Orice lucru care ar putea în ochii societății să însemne mai mult sau mai puțin. Dacă eu am această bază de siguranță, că sunt acceptat, atunci am de unde porni să cresc. Dar dacă eu mă simt tot timpul evaluat, tot timpul pus în balanță, tot timpul oare am trecut? Oare am trecut testul? Oare astăzi, mami, tati, sunt mulțumiți de mine? Atunci nu este în regulă. Înseamnă că eu îmi văd valoarea exclusiv prin acțiunile pe care le fac. Într-o ocazie anterioară, sau de câte ori am ocazia, spun că valoarea unui om are într-adevăr și componenta aceasta funcțională, adică dată de acțiunile mele, dar valoarea unui om este și dată de originea lui, de ontologia lui. Și aici e foarte important, dacă eu sunt un părinte credincios, dacă e un credincios în sensul că l-am acceptat pe Dumnezeu ca și creator al meu, al universului, dacă eu înțeleg relația cu Dumnezeu, ar trebui copilul meu să o cunoască de la cele mai fragede vârste. El să crească cu acest sentiment de acceptare și de iubire necondiționată pe care Dumnezeu ne oferă. Există o relație foarte frumoasă între dragostea necondiționată, respectul pe care eu îl arăt copilului meu, încrederea pe care ajung să o dezvolt copilului meu în mine și apoi autoritatea pe care copilul meu va da mai departe în viața lui. Dar eu nu voi putea să am niciodată, și am să subliniez niciodată, autoritate sănătoasă în viața copilului meu, dacă eu nu am câștigat încrederea lui, iar încrederea lui s-a câștigat prin respectul pe care eu l-am arătat față de el. Și asta ce înseamnă? Atenție la nevoile lui de bază. Să-l ajut să înțeleagă lumea, originea lui, să fiu acolo când greșește, să fiu acolo motivație pentru a reuși prin propriul exemplu și să aibă sentimentul dragostei necondiționate. Dacă reușesc să rețin această formulă, dragoste necondiționată exprimată prin respect. Respectul aduce încrederea copilului în părinte, iar încrederea copilului în părinte aduce un cec în alb, pe care de obicei copilul mi-l dă în adolescență. Aceea se cheamă autoritate. Atunci este misiunea mea de părinte împlinită. Cumva așa pot să testez dacă lucrurile au stat cum trebuie între mine și copilul meu.
3: Și degeaba excelez într-unul dintre aceste elemente dacă celălalt lipsește cu desăvârșire, rezultatul nu va fi.
2: Da, ideea este că ele sunt atât de legate încât este foarte puțin probabil ca tu să arăți respect față de copil și copilul să nu câștige încredere în tine. Poate așa, să n-ai niciun fel de informații despre lume, despre viață, dar tu ești binevoitor, adică tu ești acolo, ești blând, e săritor, ești un părinte protectiv, îi spui că îl iubești, îți exprimi dragostea, dar poate n-ai prea multe cunoștințe despre lume, viață și atunci copilul când vede că te întreabă ceva și tu nu știi, aia nu știi, ok, mama e bună, blândă, dar nu contez pe ea, că atunci când va veni vârsta adolescenței, când are nevoie și tu îi spui, nu te duci acolo că nu ai voie, se spune, aia, ce știi tu? Dar, repet, se întâmplă extrem de rar. În general, un părinte care își respectă copilul, îl respectă nu din instinct. Îl respectă pentru că e informat. Îl respectă pentru că el deja știe ce înseamnă nevoile de bază ale unui copil. Știe ce înseamnă atașamentul securizant. Știe ce înseamnă formarea instanțelor eului. Adică știe multe lucruri despre copil. Și atunci creează mediul potrivit ca el să aibă încredere în părinte și apoi să-i confere părintelui autoritate.
3: Ce îi spune unui părinte care, din dorința sinceră de a-și vedea copilul reușind în viață, ajunge, fără să-și dea seama poate, să pună prea multă presiune pe umerii copilului, dar care, iată, se află în situația fericită și de dorit de a realiza acest lucru și de a-și dori să facă o schimbare. Nu poți peste noapte să treci dintr-o direcție în cealaltă, să-ți schimbi cu totul atitudinea și nici nu cred că ai avea rezultatul pe care îl aștepți. Care ar trebui să fie primul pas?
2: Primul pas este să recunoști că ai greșit. Primul pas. Nu există altă etapă. Primul pas este să recunoști că ai greșit și să vii înaintea copilului să-i spui: uite, știi ceva, îmi dau seama că
3: am exagerat.
2: Noi aveam regula asta că să faci 3 exerciții suplimentare la fiecare capitol nou, la fiecare temă pe care ai primit-o. Dar văd că te apucă 12 noaptea, seara de seară, pentru că mai ești la materia aia, mai ești la materia aia, mai ești și sportul, mai ești și nu știu ce. Mami, am greșit.
3: Și nu te apucă 12 noaptea pentru că ești tu incapabil, ci pentru că eu
2: cer prea mult, cer pentru prea că m-am ținut de o regulă rigidă, pentru că eu am înțeles că la fiecare capitol tu trebuie să lucrezi suplimentar, pentru că așa se sedimentează informația, pentru că. Primul pas este să recunosc că am greșit. Și spun: hai să găsim o altă formulă. Zi-mi tu ce e mai potrivit pentru tine. Facem un singur exercițiu, ce zici? De eu nu mai vreau să fac nimic suplimentar. Bine, dacă nu vrei să faci nimic suplimentar, hai să ne gândim la ce foloseau exercițiile suplimentare. Ai simțit că te ajută în vreun fel? Nu, n-am simțit, pentru că am învățat din clasă. Pentru mine tema de la clasă este absolut suficientă. Trebuie să am curajul să spun: bine, așa o să facem. Până când eu voi observa că el, rămânând doar cu tema dată pentru acasă, începe să-i scadă performanța, începe să-i scadă interesul pentru învățare, atunci încep să-i spun: uite, am mers pe formula asta, dar tu ai observat ceva? Hai să ne uităm un pic. Mai ai tu cheful ăla de teme ca altă dată? Te mai bucuri tu de o problemă rezolvată la matematică? Nu simți așa o schimbare la tine? Hai, mai adăugăm un exercițiu. Înțelegi, e o relație de echipă, e o relație de colaborare, de prietenie până la urmă. Și atunci când copilul vede că eu sunt rezonabil, vă spun din experiență, când cobor puțin presiunea, copilul parcă o face instinctiv. Cumva își recapătă bucuria de a face lucrul respectiv și ai cu cine lucra.
3: În toți anii aceștia în care ai lucrat cu copii, cu părinți, cu diverse temperamente,
2: cu profesori, cu educatori,
3: exact, și cu persoane pregătite în domeniul acesta al educației, există vreo lecție pe care ai învățat-o și care poate ți-a schimbat complet viziunea despre performanță și despre valoarea unui copil?
2: Cred că poate lucrul pe care aș putea să-l spun este...
3: Și din perspectiva omului care a luptat pentru performanță și care a gustat...
2: Corect. Să ții ochii de pe rezultat și să te uiți mai mult la proces și la ce înseamnă rezultatul acela într-un context mai larg. Noi spunem big picture, adică o imagine de ansamblu. La ce îmi folosește performanța asta în contextul, în economia vieții mele? Pentru că eu pot să ajung la destinația B frumos, dar pe mai

0: bun, dar în același timp ai și sentimentul de temporar, ai și sentimentul de nu-i mare lucru, o să vină altcineva în locul meu. O să fie cineva cu 3 facultăți, nu cu 2. O să fie cineva care nu a fost campion național, a fost campion mondial, olimpic. Și tu, în această scară, ajungi să fii foarte mic. Deci de asta spun că depinde de felul în care ți-a fost proiectată acea performanță. Dacă maximum era să fii campion național, că ăla era contextul, atunci e dulce. Dacă maximum era să fii campion olimpic, atunci nu e suficient de dulce.
1: Poți ajunge să experimentezi gustul acesta dulce și fără să atingi performanțe deosebite?
0: Da, din definiția pe care o dai performanței. Aș fi putut fi poate un arhitect foarte bun. Aș fi putut fi o pictoriță foarte bună. Aș fi putut să lucrez în foarte multe domenii. Nu era necesar să fiu gimnastă. Chiar cred că puteam să mă bucur de ceva reușit, de ceva bun, în multe alte direcții. Și cu asta aș vrea să rămână cei care ne ascultă. Fericirea are multe, multe, multe, multe fețe. Bucuria se găsește în foarte multe lucruri. Dacă nu am mers la etapa finală, la Olimpiada de Matematică, nu înseamnă că sunt un loser, că sunt un pierzător. Dacă am ajuns la desen, nu înseamnă că desenul este mai puțin valoros decât matematica. Dar asta vine din definiția pe care o dau performanței.
1: Îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ai împărtășit astăzi cu noi și despre felul personal în care ai abordat subiectul de astăzi. Știam experiența ta și te-am considerat cea mai potrivită să ne vorbești despre ce înseamnă cu adevărat presiunea performanței și ce înseamnă acest gust pe care cumva noi îl dăm. Noi hotărâm dacă va fi un gust dulce sau amar. Îți mulțumesc tare mult pentru ceea ce ai împărtășit cu noi și te aștept și într-o altă ocazie.
0: Cu drag.
1: Performanța poate deschide uși, poate aduce premii și recunoaștere, dar ea nu poate înlocui niciodată sentimentul că ești valoros pur și simplu pentru că ești. Ca părinți, vom greși și noi. Uneori vom pune prea multă presiune, alteori poate prea puțină. Important este să nu uităm că un copil are nevoie, înainte de toate, de un loc în care să poată veni cu reușitele lui, dar și cu eșecurile lui, fără teama că va pierde cel mai important element, iubirea celor care îi sunt cei mai apropiați. Poate tocmai de aceea imaginea pe care copiii și-o formează despre Dumnezeu începe de multe ori acasă. Dacă vor descoperi în iubire, dacă vor descoperi în noi iubirea, dacă vor descoperi răbdarea, iertarea și, de ce nu, acceptarea, le va fi mai ușor să creadă într-un Dumnezeu care nu iubește pentru performanțele lor, ci pentru că sunt copiii lui. Până data viitoare, nu uitați să faceți tot ce vă stă în putință, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine ascultă cuvântul e ca omul care și-a zidit casa pe stâncă. Matei 7:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3.
1: Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6. Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Al patrulea oraș ca mărime și ca populație din țările de jos este Utrecht și deseori este comparat și asemănat cu Amsterdam. Face parte din provincia Utrecht, care este cea mai mică, dar în același timp este și a treia cea mai dens populată provincie. Peisajul este divers, de la pășuni, lacuri, la păduri, mlaștini, râuri. Practic, Utrecht, ca provincie, este inima geografică a țărilor de jos. Canalul Amsterdam, Rin, trece prin această regiune. În orașul ce dă numele provinciei se găsește una dintre cele mai vechi universități din țările de jos, Universitatea Utrecht, fondată în 1636. Orașul a fost fondat de romani în jurul anului 48 după Hristos prin construirea unui fort de-a lungul râului Rin. Nu mai sunt multe urme ale primilor locuitori. Centrul vechi al orașului Utrecht are multe clădiri datând din Evul Mediu și a fost centrul religios al Olandei începând cu secolul al VIII-lea. A devenit un important oraș comercial pentru ca mai apoi să devină foarte important în domeniul serviciilor. BBC nota despre Utrecht că are, citez, toate facilitățile orașului mare cu o atmosferă de oraș mic. Închei citatul. Datele spun că în 2023 orașul avea 368.000 de locuitori. Are de asemenea canale pitorești, parcuri frumoase, terase și restaurante, muzee și clădiri istorice. În Utrecht poți face o plimbare cu canoia pe canale și cred că merită experiența. Domul din Utrecht, construit între 1321-1382, este cel mai înalt turn de biserică din țările de jos, are 110 metri și ca să ajungi în vârf ai de urcat 465 de trepte. Mai amețitor este totuși să le cobori. Se urcă numai cu tur ghidat. Domul a făcut parte inițial dintr-o biserică. Aceasta s-a dărâmat în 1674 în urma unei tornade puternice. Pe la începutul anilor 1800 s-a înlăturat ce mai era rămas din vechiul corp al bisericii, iar domul a rămas de sine stătător. În 1986, alături de dom, vreme de

0: La castel treci printr-un parc frumos amenajat, generos, cu flori din abundență, copaci, iazuri, alei. Parcă nici nu-ți vine să te grăbești și chiar e bine ca, mergând acolo, să nu fii pe grabă pentru a te putea bucura de fiecare detaliu. Te vei plimba prin grădina trandafirilor sau prin grădina romană, prin parcul aranjat până în cele mai mici detalii. Dehar este menționat în scrieri pentru prima dată în anul 1391. Inițial a fost o casă medievală fondată în secolul al XIII-lea, într-un loc mai înalt, pe un braț al Rinului. Proprietarul castelului Dehar a fost inițial un membru al familiei Van Dehar, care era un slujitor cu prestigiu al prințului episcop de Utrecht. Astfel a construit o casă fortificată pentru el și familia sa. În secolul al XV-lea, castelul a trecut în familia Van Zuylen prin căsătoria moștenitoarei familiei Dehar. A urmat o perioadă în care castelul a fost parțial distrus, apoi reconstruit. La sfârșitul secolului al XIX-lea, domeniul a fost moștenit de baronul Etienne din familia Van Zuylen, care a avut un rol important în refacerea castelului, dându-i aspectul de azi. Castelul amintește de Evul Mediu pentru că baronul a vrut să-l transforme mai degrabă într-un muzeu de familie și nu pentru că se asemăna modului său de viață. Dimpotrivă, baronul Etienne era un pasionat de automobile, președinte al mai multor cluburi de automobile din Franța și din Olanda. Asta se întâmpla pe la finalul anilor 1800. Castelul beneficia de multe facilități care îl făceau să fie o reședință luxoasă. Apă curentă, caldă și rece, încălzire centrală, electricitate, o baie turcească, bucătărie la modă în vremea aceea și un lift pentru pasageri. Era un refugiu la țară pentru el, familia și prietenii săi în lunile călduroase de vară, august și septembrie. Azi se poate admira interiorul amenajat cu gust, unele camere mai întunecate, altele mai luminoase, fiecare cu povestea sa, pe cine a găzduit. Poți afla despre obiceiurile din perioada respectivă, sfârșit de secol XIX și început de secol XX. Un aranjament cu flori naturale este prezent aproape în fiecare cameră. Interiorul este de dorit a fi văzut, dar și florile și-au rostul lor, parcă fac și mai frumoasă descoperirea fiecarei camere. După ce admiri interiorul în tihnă, mai fă o plimbare prin parc, pe lângă apă, fotografiază cât vrei tot ceea ce vezi și astfel poți spune că ai avut o vizită completă în Utrecht.
1: Fapte. Capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
2: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că limba neînvrânată aprinde un întreg foc. Iacov 3:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Naum, capitolul 1, versetul 7.
3: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.
2: Biblia spune că cei ce se încred în Domnul nu vor fi dați de rușine. Psalmii 25:3.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Gânduri despre rugăciune.
3: Bun găsit, vă spun, de pe Frecvența Speranței și vă invit să ne gândim la ceva care ne va oferi o perspectivă corectă asupra importanței timpului. Nu, noi chiar nu știm cât de important este timpul. Ne dăm seama abia după ce l-am pierdut. Adică după ce l-am ciopărțit. Știți dumneavoastră cum zice românul când îl întreb ce face? Uite, mi-o mor și eu timpul cu niște chestii mărunte. Cuvintele despre timp din Psalmul 131 sunt incitante. Psalmistul spune: puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. În originalul ebraic, expresia pentru de acum și până în veac este formată din doar trei cuvinte extrem de puternice și le auziți mereu în cadrul filmelor romantice. Dacă le desfacem pe fiecare în parte, descoperim o dinamică a timpului care nu se referă la simpla curgere a minutelor, ci la ancorarea vieții. Rămâne doar să vedem în ce se face această ancorare a vieții fiecăruia dintre noi. De acum, meatah vine de la particula atah, care înseamnă acum, în această secundă, în clipa de față, iar prefixul me înseamnă din sau de la. David nu vorbește despre un viitor abstract. El spune: procesul înțărcării mele s-a terminat. Am înțeles adevărul, m-am liniștit. Iar această stare de încredere începe chiar acum, din această secundă, din locul în care mă aflu. Este decizia conștientă de a opri panica în prezentul imediat. De a nu se lăsa în seama răului nicio clipă de vreme ce are protecția divină care îi stă la dispoziție. Veat și până la, direcția și limita. Ve înseamnă și, iar ad este o prepoziție care indică o mișcare ce merge până la o barieră, până la un punct de destinație final, atingând o țintă. Ne dăm astfel seama că această decizie de a te încrede în Dumnezeu nu este o fază trecătoare, o emoție de moment sau o rezoluție de anul nou, rezoluție care ține 2 săptămâni. Timpul pentru ea are o traiectorie clară, de neoprit. Începe acum și se termină doar pentru că trebuie, odată cu dispariția noastră, a noastră fiecăruia în parte, nu cât încă mai avem suflare. Iar ultimul termen, olam, adică în veac, eternitate, conține acest cuvânt una dintre cele mai fascinante mentalități ebraice. La origine, rădăcina lui înseamnă a ascunde, a tăinui, a fi dincolo de privire. Pentru evreul antic, olam nu era o simplă linie infinită ca în matematica modernă, ci era orizontul îndepărtat, locul unde cerul se unește cu pământul și unde privirea umană nu mai poate pătrunde. Trecutul îndepărtat sau viitorul necunoscut. Când David scrie ad olam, el zice: până unde privirea mea nu poate ajunge, până la capătul timpului pe care mintea mea îl poate concepe și chiar dincolo de el, în eternitatea ascunsă a lui Dumnezeu, până acolo voi fi devotat Tatălui Ceresc. Fie ca noi să ne punem încrederea în Creatorul nostru plin de bunătate, de acum și până în veac. Sau meatah ve ad olam.
2: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
3: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
2: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.